0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 22 травня. 22 травня Східна Церква згадує святого мученика Василиска. Святий Василіск разом з двома іншими святими Євтропієм і Клеоніком удостоївся за життя терпіти муки за віру в Христа. Терплячи, він молився день і ніч до Бога, і неземне небесне світло осяяло цілу в'язницю. Сам Христос Спаситель явився мученикові, утішив його, пообіцяв мученицький вінець і наказав, щоб з воїнами пішов до рідного села скріпити у вірі свою родину і вірних. Василиск впросив начальника в'язниці, щоб відпустив його з вояками на 4 дні додому. І той дозволив. І так прийшов він до рідного села Кумеали, поблизу Амасії, і попрощався з матір'ю та родиною. Зійшлися тамтешні християни, а він утішав їх Словом Божим, заохотив до витривалості, скріпив їх у любові до Спасителя і в спразі до страждань, та й попрощався з ними, бо знав, що вже надходить день, коли має дати свідчення своєї віри Спасителеві. У той самий день до Амасії прибув новий начальник Агриппа. Він наказав поставити перед ним усіх ув'язаних християн. Довідавшись, що серед них немає Василиска, став тяжкими карами погрожувати начальнику в'язниці, якщо ув'язнений не повернеться, і послав до Кумеали свого слугу Магістріана з відділом війська, щоб привели святого мученика вже не до Амасії, а до міста Комани, куди саме мав їхати Агриппа. Магістріан перестрів святого Василиска вже на зворотньому шляху до Амасії. Його з плачем супроводжували родина і знайомі, а святий голосно молився до Бога, призиваючи його допомоги, щоб бездоганною смертю дати іншим добрий приклад. Магістріан наказав накласти на нього подвійний ланцюг, а на ноги одягнути йому мідні чоботи з гострими цвяхами так, щоб ноги святого мученика стікали кров'ю. Дійшовши так до села Дакози, вояки прив'язали Василиска до сухого дерева, а самі в домі вдовиці Трояна стали обідати. І враз затряслася земля, вдарили громи, впали кайдани з рук святого Василиска, відпали мідні чоботи. Святий став здоровий тілом, а сухе дерево, до якого його були прив'язали, зазеленілося листям. Тоді навернулося багато поган, а серед інших і вдова Трояна зі своїм сином. У довгій дорозі воїни вже ліпше обходилися зі святим мучеником. Хотіли його посадити на осла і просили, щоб їв з ними, але слуга Божий вже не хотів ніякої страви і далі йшов пішки. Прибувши в Комани, святого Василиска поставили перед Агриппою, що саме приносив у божниці поганським божкам свої жертви. Він наказав святому мученикові поклонитися богам, а той став у голос прославляти Христа Спасителя. А коли святий закінчив свою молитву словом «Амінь», бовва не впали на землю і розбилися. Тоді святого мученика швидко вивели з божниці, а Агриппа запитав його, чиїм іменем повалив він ідолів. «Іменем того, котрий вогнем своїм спалить цю божницю, іменем Христа Спасителя», відповів святий, і в ту ж мить вдарив грім, і божницю враз охопив сильний вогонь. Хоч як гасили той вогонь, та згоріла вона аж до підвалин. Агриппа наказав тут же стяти мечем святого мученика, а його тіло кинути в ріку. Сповнений великої радості, святий Василиск підніс свою останню земну молитву до Господа. А коли нахилив голову під меч, усі побачили Христа Спасителя, що стояв посеред відкритих небес. І подивляли це чудо та славили того, душа якого полинула в обійми Господа і свого Сотворителя. тіло святого Василиска християни викупили у катів за 30 срібняків і поховали серед чистого поля, а щоб затерти всякий слід, посіяли поверх могили зерно. Змучені тяжкою роботою, вони відчули велику спрагу, і враз біля могили стало бити джерело з чистою холодною водою. Наступного дня побачили, що збіжжя на могилі виросло і вбралося в колос. Святий Василиск прийняв мученицьку смерть 22 травня 307 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». 10 година 30 хвилин. З вами в студії Максим Приступа. І поруч зі мною є отець Андрій Немченко, монах-францисканець.
4: Так,
3: Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
3: Так, друзі, цей рік, ми пригадуємо, цей рік в церкві є роком, ювілейним роком з нагоди відходу до неба, або так званого транзітуса, отця нашого Франциска, Серафимського отця. Багато метафор є щодо цього святого. Святий, до речі, один з небагатьох, напевно, святих, які в церкві навіть святкується відхід, ну, ніби як от, якщо, як відхід Христа, так? От ми маємо велику
4: слово
3: п'ятницю.
4: Слово транзітус.
3: Так, саме. Перехід. Решта святих, ну, не маємо такої традиції. От святий Франциск, цей початківець нової монашої ідеї, от удостоївся того, що от є от така традиція, навіть його поховання, навіть є відтворення, от щось на кшталт, як Велика П'ятниця, є гріб Ісуса Христа. От так намагаються францисканські родини, францисканські спільноти, яких у світі є сотні тисяч, я переконаний, що ця цифра навіть применшена, сотні тисяч, вони намагаються відтворити цю подію. Тобто це йде мова про що? Про великий потужний культ цього святого. Святий, до речі, який зазнає навіть шанування не лише серед католиків, святий, який шанується деякими протестантськими спільнотами, деякими православними спільнотами, тому що цей святий ще також є, ну, таким покровителем екології, якщо хочете. Тобто святий Франциск один з таких, можливо, початківців, з перших святих, який ототожнював себе з частиною Божого творіння, ну так всі це робили, очевидно, так, але він дуже такий специфічний спосіб це робив, там, проповідуючи, наприклад, тваринам, так, ну хто з святих ще робив, ну потім ще, здається, святий Антоній, послідовник святого Франциска, кому він там рибам проповідував, здається, так.
4: Людям
3: і рибам.
4: Але люди не слухали.
3: А риби слухали.
4: То він їм показав, подивіться, ви, безбожники, дивіться, рибки і ті повилазили з водички і слухали Слово Боже. І це переконувало різних отих протестантів, що вони, ну не протестантів, ті ж не було, але цих таких впертих, закорнілих безбожників, що Слово Боже має силу. То тому так, це такий приклад.
3: Так, і Серафимський орден святого Франциска народив, вигодував, ну, просто колосально велику кількість святих. От зовсім скоро, буквально за кілька тижнів, ми будемо вшановувати одного з найвідоміших францисканських святих, це святого Антонія, 13 червня, так? 13
4: так,
3: червня.
4: Брат.
3: Ну, але не про Антонія ще, я думаю, що про Антонія ще буде багато сказано. Я хочу поговорити про в цілому от спосіб францисканського життя. Ми говорили вже і про святого Франциска в контексті цих програм «У ваших намірах» з нагоди цього ювілейного року відходу святого Франциска до неба. Але ми не говорили про внутрішній такий порядок францисканців, зокрема в Україні. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні офіційно три францисканські гілки. Це гілки, які в свій час були там, ну, поділені, так, але в такий позитивний будемо контекст вкладати цей поділ, бо ми кажемо завжди, там, поділ – це погано. В цьому випадку поділ послужив чимось добрим. Отож, ми маємо в Україні отців францисканців, братів менших офіційно, яких неофіційно називають ще бернардинами, і це стосується... От поясніть, до речі, от з ваших уст, я знаю, що ваші співбрати дуже нервуються, коли...

0: Щоб ми вже знали, ми з Поділля. Вже ми з братом Максимом. Угу. Тобто це вже розказується, ми з побожної частини України.
1: Хочеться вірити.
0: Як це, брат? Стільки священників старших нам вклало життя і правда, і служіння, що я не хочу казати, що немає подібного чогось, але це по-любому центр римо-католицького життя в Україні. Порівняти з Черкащиною, будь ласка, туди далі Кіровоградщина чи щось там. Та де? Там оця одна іскорка була, як ми кажемо, вчора ти говорив про Тадеуша Гоппе, що одна іскорка на пів України, це в Одесі було храм Святого Петра, маленька базиліка, такий титул надали, і все. А тут то, що, і Овінниччина, Хмельниччина, і Житомирщина, тому це центр. І ось так само в Польщі багато братів було. Просто це на свіжу, хочу сказати, буквально вчора Святого Бернардина згадувалося.
1: Угу. Тобто це того самого, на честь якого названа ця була
0: провінція. Так, власне, 1380 рік народження.
1: Він також францисканець, так?
0: Ну, власне. Ага. Тобто вже 150 років минуло після смерті Франциска, скажімо, і ось це народився Бернардин Сієнський. Це Сієна. Є Катерина Сієнська. Угу. Тобто є чимало святих з тої Сієни.
1: Бернард
0: Та частина,
1: Сієнський.
0: Так, Бернардин.
1: А Бернардин навіть?
0: Так, да, бо Бернард – це Склярво. А це Бернардин. Власне, це часто плутають, бо там є молитва після, пам'ятаю, наймилостивіша Діва Марія, що ми молимося щодня.
1: Ага, це Бернард.
0: Це Бернарда. Mm-hmm. Склярво – це теж дуже такий великий шанувальник Богородиці. А Бернардин, ну, хочу сказати, дуже теж гарний реформатор, дуже народний місіонер, дуже мав дар гарний слова Божого. І він, по суті, йому, його не випадково, потім покажу тобі його образ, образчик, його зображують з табличкою ІХС.
1: А, це він автор цих єзуїтської монограми Христа.
0: Ну, тільки то...
1: Єзуїти перебрали, власне. А францисканці чомусь
0: так,
1: забули.
0: Так, бо він всім... Він дуже великий шанувальник імені Ісуса. Угу. А тут, власне, що є Ісус. І, бо багато людей... Ісус Христос, каже, монограм. Єзус – це Йод, Аш – це Гомо, і Ес – Сальватор.
1: Ісус – людина.
0: Людей – спаситель. Ага. Тобто людський спаситель, людей спаситель, гомені Сальватор. Тому от він цією табличкою всім казав. Він, коли виходив на проповіді, він обійшов там всю Італію. Він стільки об'їздив і скрізь табличкою. Але він настільки був такий, ну як, захисник. О, там були, в принципі, на Радіо Марії розказували з його біографії, вчора я теж наслухався, що навіть ці всі карти, де він дуже був, ну, такий ворог цих всіх гральних ігор різних, таких азартних, що навіть картежники ці, да, що карти, то вони навіть побачили популярність цієї таблички ІХС, що вони і почали робити таблички ІХС. Замість карт. Ну так, поширювали, продавали, маю на увазі. Ну так ось, то це він автором, і да, дійсно, пізніше єзуїти взяли, і вони сонечко так зробили, і воно так є монограм, який теж гарненько. Ну так ось, це він жив, чуйте, 150 років після Святого Франциска, а помер 1444, буквально через 5 років він був канонізований.
1: Тобто, майже одночасно з Святим Франциском.
0: Ну, маю на увазі канонізований 5 років після смерті, тобто швидко. Але що я хочу сказати, що 1450-му канонізований, а вже в 53-му році, ще через 3 роки, коли приїхав Ян Капістран, теж італієць, до Кракова.
1: Також святий.
0: Так. І він теж такий реформатор, інквізитор, скажімо, але такий доброму значить інквізитор, тому що інквізиція, знаєте, і порядна була, а не так, що тільки політична була духовна, яка рятувала життя, вона захистувала, а не смерть всім і так тому подібне. Ну так ось, то він вже приїхав в Краків і проповідував, ну, проголошував Слово Боже, то він оселився в костьолі Святого Бернардина. Угу. Тобто вже пару років після смерті, вже в Кракові, в Польщі, названий храм був іменем Святого Бернардина. Буквально це під Вавелем. Просто це хтось в Польщі був і знає, бо це там був є центр Бернардинської провінції. І щоб люди ось відрізнили різних францисканців, тому що там не одна провінція в Польщі, то одних прив'язали назву до їхньої вулиці, там Реформатська вулиця була, і їх називали Реформатською. формати на

0: наприклад, це по вулиці під Вавелем Святого Бернардина Костіолу, ну то будуть Бернардини називатися.
1: От так, друзі.
0: Це чисто народна назва, але настільки вона війшла в традицію, люди так полюбили іменно цих Бернардинів, що якщо ти приїжджаєш до Польщі, тебе питається, отець є францишканином, так є, ага, Бернардин, так. О, то швидня, то є добре, браття, так, то хороші брати. Ну, вибачте, я не перекреслю ні одного брата францисканця, що хто мене чує, чи буде чути, брати, мир і добро вам всім, покой, добро, паче, бене, може в різні мови говорити, але просто факт, не, як ми кажемо, незаперечний, що люди полюбили цих, і саме цікаво, ця провінція, ну, признаюся, вона дуже активна. Провінція, найчисельніша з інших провінцій в Польщі. Тому що її місіонерська діяльність сягала Прибалтики, Білорусії. Просто вони її назвали Руська. Тобто вона, тому що вона більше на схід була, коли Польщу подивитися. І для того вона Прибалтика, Білорусія, Україна, навіть на Росію. Скрізь вона висилала своїх місіонерів і на всі континенти.
1: То навіть, дивіться, за Україну будемо говорити. Звісно, що завдяки старанням багатьох братів, але особливо за каденції вже тепер святої пам'яті Петра Геркуляна-Мальчука, ця тоді кустодія, ну, була оприділена вже як провінція. Тобто так. Це вищий такий...
0: А це завдяки Бернардинові одному... Мартиняну Держицькому, тобто Войчихові всі знають, один лишився, повернувся з Калими, тобто з заслання, і він навколо себе згуртував учнів, і таким чином розрослася ціла така спільнота. Я вже це казав, і може бути в етерах, я був 15-й, просто мені пощастило бути на початках розвитку цієї провінції, яка зараз в нас є. Я пам'ятаю, як з війська прийшов, і от мене відразу настоятель привіз, каже, ось підійде до цього старенького Войчиха. Я підійшов, і він просто запитався, хочеш бути францишканином? Так, я кажу, так, Ойче, ну хочу
1: служити. А ви знали, що то таке?
0: Ні, не знав. Але мені кажуть, вибач, так як Ісус каже апостолам, ходи за мною. Ну, я це так розцінював. Хочеш, тобто хочеш служити Богові, так, Ойче. І я це не забуду, тому що це неможливо забути. Що, не знаю, з дитинства, юності пам'ятаю, це він мене так обняв, розплакався. Це було біля Закристії, там, де він. І каже, бенджеш 15-те, тобто будеш 15-й. Це просто я повторяю, скільки жити буду. І ось це така історія. І цей один Бернардин, тобто францишканин з провінції Краківської, а ця провінція називається не поколенико почанче, на Чонче Марії Панне, непорочне зачаття. Все, оце їх називають Бернардини.
1: А ще є інша провінція, яка є Небовзяття, здається.
0: А там є і Матері Божої Анільської, і Святого Францишка. Є 5 провінцій в Польщі.
1: А, 5.
0: Сьогодні 5 провінцій.
1: Я чому зараз за неї згадав? Тому що ця інша провінція польська заклала ще одну гілку, східну гілку францисканців в Україні.
0: Так.
1: Ну, ніби тих самих братів менше, як Бернардинів, але закладені вони були іншою провінцією, і це є східна
0: польською.
1: Провінція.
0: Так, польською. В Тернополі.
1: Так. В Тернополі, але вони є по багатьох містах, декілька. Ну, в Ужгороді, я знаю, є.
0: Так.
1: В Нижній Бистрий, ще десь там на Львівщині.
0: Плідно працюють серед східних християн
1: так, і дуже користуються гарною популярністю, знову ж таки. Отже, даруйте, що ми встигли ще. Дивіться, ми про відмінності. Ну, в Україні ще є дві гілки. Це є так звані сірі чи чорні францисканці.
0: І сірі, і чорні.
1: Конвентуальні. Конвентуальні походять від того, що в свій час, коли відбувся поділ, вони вибрали все-таки спосіб життя в монастирях, тобто конвентах.
0: Правильно.
1: Їх назвали конвентуальними, ніби монастирські отці. Хоча зараз всі живуть в монастирях, ну, але на той час це було так винятково. І є ще капуцини. Капуцини їх ще іншим терміном якось називали, як обсерванти.
0: Ні, це ми обсерванти.
1: А це ви обсерванти. Значить, що, ліберали чи що?
0: Ні, ну ви що? Вони відрізнялися каптуром.
1: Ага,
0: і тому капутня, це від слова капуцин, від каптура. Ага. Змінили каптур, у них інакше це виглядає, але це не так важливо. Головне, що дві гілки виникли, тобто, бач, і конвентуальні капуцини, і так і медальше ця одна гілка, просто без всяких дописів. І це такий, я завжди це, ну, часто асоціюю, вибачте, що так хвалю францисканців, але це таке три гілки, тройця.
1: Знаєте, в неокатехуменаті є таке вчення про триногу, тобто, ага, ну, ніби хрест, який опирається на напевно, три таких підвалини. І от там вони також мають своє значення, то можна було б сказати, що в Україні є така от тринога, яка тримає також францисканський хрест Тао, який є знаком відкуплення. Слухайте, ну от насправді, якщо би так перерахувати українські реалії, то ми аж назвемо 5 гілок францисканської родини офіційно, які діють в Україні. У візантійському східному обряді ми маємо і, ну, цих братів менших, про яких ми вже згадали, і є ще капуцини. Один монастир на Закарпатті є в Ужгороді. Оці капуцини служать в візантійському обряді. І потім ще в цілому в західному обряді маємо капуцинів, знову ж таки, бернардинів тих самих, і братів менших конвентуальних. От так. Давайте кілька слів про внутрішній устав. От як виглядає день звичайного брата францисканця от в Україні? Ну, про себе більше так.
0: По-різному в кожному монастирі, тому що різна специфіка служіння, допустим, в мене зовсім інакша. Майже так, хоч ми обов'язково це є, живемо в спільнотах. Тобто два, це мінімум, не знаю, три переважно має бути, і три, і плюс. І сьогодні особливим чином, тобто наш Франциск, називаємо генерал орден, генеральний міністр, він дбає, що було три і плюс. Тобто більше трьох братів. Така спільнота, тоді вона активніше і краще може організувати свою діяльність і життя спільнотове. Тому що головна ідея – це спільнота. І тому ми не є такими парафіальними священниками. Тобто ми служимо як монахи, єромонахи. Тобто навіть цей Франциск, ми знаємо, він не став священником, він тільки діаконом був, бо його так і орден...
1: Він був єродіаконом, значить.
0: Так, так, так. Тому він клав натиск, що треба в братерській спільнотах жити, але не просто собі там закриватися і жити, виходити до людей. Те, що він, його завдання бути братом, слово братом бути. От до когось йдеш, коли ти, я не випадково Максима називає братом, чи будь-якого брат Олексій Самсонов, допустим. Мені приємно називати, навіть якщо їм неприємно може чути, але ні, але це слово брат, це дуже красиве ім'я, слово. Погоджусь. Навіть Ісус став братом наш. Так і в літургіях читаємо, що Ісус не став, знаєте, а чому братом Ісус став? Тому що він навчив нас до Бога звертатися, Отче. То якщо Ісус Син Божий, то Він наш брат. Це навіть ця, дивіться, яка це глибока думка Франциска. Тому він так, і він заповідав всім, брат, ми маємо бути братами. Ми до Отця звертаємося. Він, наприклад, коли Отче наш молився, то він тільки починав Отче наш і все. Він розпливався. В подальшій молитві він міг далі, кажуть, ну там історики кажуть, він не продовжував далі, він просто Отче наш повторяв і цілу ніч міг Отче наш тільки казати. То тому це братерство було в нього на першому місці, і жити повинні, як Ісус, приклад, залишив на Тайній вечері, одне одному служити, умивати ноги, тобто такий образ, правда? Тобто оце служіння в братерській спільнотах. І тоді, але ми, і ще не просто брати, ще й мене. Тобто, бо, тому що Господь для Франциска був, ну це не то, що ідеал, це був приклад до наслідування і буквально одна з таких три є великих, ну, три напрямки францисканського. Перший напрямок – це народження Ісуса, що він народився бідним, тому Франциск клав акцент. Прийшов Бог на цю землю, нічого не мав, і уйшов, нічого не маючи. Тобто, без нічого. І це перше, тому і виникла ця, як вертеп, ідея Франциска, зображити людям, приблизити, як Франциск, тобто Ісус прийшов бідний. Тому Ісус, потім Євхаристія, ну і смерть Ісуса, оце таке страждання Ісуса. Оці три речі він особливим чином. Ну і тут теж Богородиця сюди вже ми зробимо, що це Богородиця мати всього цього.
1: І все ж таки до такого уставного дня францисканського монаха. Да.
0: Просинаємося зранку, звісно, що спільна молитва, обов'язково. Це бревіарій, роздуми, це дуже важливо, щоб почати день з Богом і таки почати, що Боже від нас хочеш, а Слово Боже від і воно тобі говорить. Роздуми. Ну і потім служба Божа, це дуже важливо, спільна. Це без цього це теж.
1: З тобто цього нас, починається
0: рано. Да, єднає спільна молитва, спільна Євхаристія і спільний стіл, їжа. Ну це теж, оце такі три речі, такі важливі, і тому треба їх пільнувати. Молитву, Євхаристію і спільне перебування. Ну і ясно, цілий день є праця, хто в своїх обов'язках, хто пастир, хто в парафіальній працює в спільноті, чи брати служать теж тим, що
1: можуть. До
0: речі,
1: цікаво про братів, бо стереотипи так кажуть, що ніби всі монахи мають бути священниками, так? Але я знаю навіть за вашу провінцію, що є декілька братів, які не мають сану. Чому вони не мають, до речі, сану? Чи це їхній вибір, чи це, можливо, це питання знань, здобуття знань, хто хтось вміє навчатися, хтось не має такого дару. От поясніть цей феномен.
0: Коли я познайомився з францисканством, я теж був би готовий бути братом. Ну, ясно, з дитинства хотів бути священник, мови немає, і себе готував до того, що служити Богові. А бачив, як Богові може служити? Як? Ну, тільки як священник. Поняття монаха, там, ордену якогось, це тільки образочки і тільки історія. То, що ми читали з татом постійно щодня, вся наша родина, життя святих. Оце все наша знайомість орденів. Але священство все, ні монашок не було, ні монахів. А коли це все відкрилося вже, а мені вдалося ще й навіть перед семінарією вступити в орден, тоді я поняв, дивися, святий Франциск. Ну, Боже, він навіть священником не став. Він і до братерства закликав, думає, я готовий бути братом, але вже вчуся в семінарі. Ну, ясно, і як це погодити? Ага, і наш священники старші кажуть, немає зараз священників, треба служити, треба поєднати, так як, бо тоді було, вистачало священників за часів Франциска, і тому ми поєднуємо, і цей дефіцит священників, не дивно, що нас було 30, я пам'ятаю, я став священником, наша провінція обслуговувала 89 парафій. Оце так з філіалками я порахував. На 30 нас священників було. Ну, тому з часом вже почали розвиватися семінарії, і вже ми інші парафії почали вже віддавати, щоб... Але започаткував той самий наш Широкородьок, єпископ чи Дубравський. Ми ж скрізь, де ми служили, будувалися ці самі парафії, відновлювалися. Але потім з часом було більше священників, і так ми вже збиралися більше в наших монастирях. Ну, так ось... Тому вся робота в кінці обов'язково теж є, ну чи обід спільний, це було б, дай Боже, якщо є така можливість, потім спільна вечеря, ну і рекреація. Це теж дуже, рекреація це означає спільне перебування. Це не те, що треба їсти, там, спілкування.
1: Про розваги? Ні, це
0: спілкування, перебування.
1: Ага.
0: Бо є адорація, це перебування перед Богом. А рекреація, ну це
1: творіння чогось, такого затишку, да?
0: О, так є. Вечором сісти, поговорити, що, як день прийшов. Це ділення. Ділення, те, що потрібно кожній сім'ї. Щоб сім'я була крепка, треба, щоб батьки розмовляли з дітьми. Діти бачили, як батьки люблять одне одного. А як люблять? Це не тільки зводиться любов тільки там, правда, до спальні, до ліжка, а розмова. Люб'язна розмова. Кажуть, найкраще тато може навчити дітей жити, коли він буде з мамою гарно говорити. І маму любити. Маму разом обнімати. Це найкраща наука. Коли тато обійме маму, поцілує, разом спільно моляться. І теж, бо цей стиль братерства взятий сім'ї. Що разом молитва, разом на службі Божій і разом це перебування.
1: Отже, якісь зарезервовані, наприклад, обмеження, які от стоїть табу, що цього францисканцю робити не можна?
0: Ну, ми маємо обіцянки. Ну, не хочу казати, що це таке табу, але перша обіцянка, ми маємо на шнурках зав'язані три вузли. Послушність, друга – убогість і чистота. Тому думаю, що це водночас і не просто обіцянка, але це табу. Те, що не можна. Не можна не слухатися, не можна збагачуватися і не можна бути брудним, нечистим, тобто безженство так зване.
1: Безшлюбність.
0: Безшлюбність, так. Ні, безшлюбність, то не то. Бо ми шлюби, це все наші шлюби. Без жінок. Тобто без сім'ї живемо. І тому ясно, що оце все порушення цього, цих обіцянок, то являється і приводом до падінь. І не дивно, що падіння великі бувають, і ну, виступляють священства з монастиря. Але ото, що мені те братерство, як ми поговорили, що в нас небагато братів, в нас було десь четверо братів більше, не тільки священників. Зараз залишились поки двоє, але ці двоє, от брат Станіслав у нас є, йому ось 50 років, ми будемо тішитися з ним, він зараз в Баранівці. Він дуже плідно в парафії служить, як за християнин, наприклад, правда, організація, як садівник може бути, глядіти огороди. Наприклад, брат Йосиф Баранський, він одного возив, нунція, тепер другого возить.
1: Вправний шофер.
0: Так, з Чернівець, там звідти, так, з твого, твій земляк. І для того, ось таке служіння. Вони теж дуже надійні люди. Наприклад, той водій, той теж працівник. Вони формуються, вивчають щось, щоб трошки підвищити свою кваліфікацію, але не священники.
1: А на якому етапі от варто приймати рішення, чи ти залишаєшся в стані?
0: Ну, в процесі.
1: В процесі.
0: По-перше,
1: ну, подивіться,
0: як...
1: от є ж, ми впустили це з-під уваги, коли йде формація, там, наприклад,
0: постулят перший, знайомство, потім новіціат.
1: Він в постулят в своєму об'ємі часовому не є обмежений. Це може бути тиждень, може бути рік.
0: Ні, переважно рік. У нас
1: ну, це ви кажете про практику, а я кажу про досвід церкви ну, в різноманітних таких...
0: Але переважно, бо це знайомство.
1: Так, але може бути інший
0: може
1: час.
0: Може бути менше, так, може бути
1: але
0: більше.
1: За новіціатом зарезервований канонічний рік. Тобто рік. Тут присутне слово канонічний.
0: А може бути два.
1: Може бути два, але одному... канонічний рік.
0: Так,
1: канонічний
0: так.
1: рік, але якщо розглядає форматор
0: так.
1: ситуації, то може
0: повторити?
1: Бути
0: так.
1: два.
0: Ну так, в цьому часі він окреслюється, чи я хочу бути братом, чи священником. Як священником йде вчитися в семінарію. Якщо братом, він просто в свою кваліфікацію повищує в інший спосіб, десь на якісь курси їде, катехетиком. Катехезу вивчає, чи ще в інший інститут може ходити, або якусь таку світську кваліфікацію і служити тим
1: це
0: даром.
1: Це ви вже кажете за юніорат. Юніорат.
0: Так.
1: В юніораті є от цей вибір, і ну так цікаво, я читав, заходячи на ваш сайт, що в юніораті там брати опановують якесь ремесло.
0: Так.
1: Ось мені це так сподобає, ремесло. Тобто це може бути монах-столяр, іконописець,
0: так.
1: те, чим потім його оця справа або талант буде служити благом для спільноти. Тобто
0: дуже.
1: Він може працювати навіть на якійсь світській, я так розумію,
0: так,
1: роботі. Так? На світській роботі працювати, і кошти, які він там буде заробляти, ці кошти будуть тратитися потім на спільноту,
0: так.
1: на необхідні потреби, там комунальні послуги, на, що, там, на пальне, на їжу і так далі. Тобто це дуже важливо, що кожен в спільноті має таке певне зобов'язання приносити користь для спільноти. Просто так в спільноті... От...
0: Не буде паразитом. Хоч ми же братчий орден, але ми повинні про себе себе вигодувати.
1: От, до речі, про це добре, що ви згадали. Хіба тільки от орден францисканців
0: Ні.
1: приписує собі такий факт жебра... Ну, дивіться, якщо ми дивимося на засновника Святого Франциска, він тільки покладався на Божу волю.
0: Так.
1: Сьогодні є, наїлися. Завтра... Їжте досхочу, він казав. Завтра нема, ну, вибачте, така обставина. Я не знаю, можливо, хтось інших засновників також такі подібні ситуації мав. А от про що в контексті от такої практики говорить? От як сьогодні цей факт, ну, який дозволив, запровадив Святий Франциск, ви використовуєте? От отець Андрій, брат францисканець Андрій Немченко.
0: Ну, я довіряю Божому провидінню. Я ще ніде не голодував. Просто отак так скажу.
1: Uh-huh.
0: Вибач, таке гарне польське прислів'я. Бабця і в лесі кщенцу пшеніше. І в лісі знайдуть тебе, де б ти не був, тобі люди принесуть. Сам Господь каже в Євангелії, достойний робітник своєї платні, нагороди. Не переживайте про що вдягнутися, їсти, що Бог потурбується. Це оце для того Франциск, де він бачив, де з монастирі, хоча збагачив, він розганяв і казав, провидіння Боже, Бог нам дав, покликав нас наслідувати його приклад і спосіб життя. Бог подбає. І для того наше завдання, і я стараюся практикувати все, ну що стараюся, практикую. Де б мене Бог не послав на ту парафію, на іншу, я ніде не голодую.
1: І ще ми біля ось, Андрія, не голодуємо.
0: Так, і слава Богу, і Бог іншим дає. Чесно признаюся, я не купую нічого нового одягу. Все, чи хтось дасть, подарує. Просто я кажу щиро, так воно є. І для для того проведіння Боже на всім керує. І так ми повинні жити, брати менші. Хоч і, кажу, не соромиться просити, але вміти прийняти, бо приймаєш для того, щоб давати.
1: Ну так, друзі.
0: Мій прийняти, тоді досиш.
1: Сьогодні от в рамках ювілейного року Святого Франциска, який оголошений в церкві, навіть Святішим Отцем, ми намагалися привідкрити трішечки келію брата францисканця. От як вона виглядає, можливо, у подальших ефірах ми ще будемо також знайомитися з цим всім, бо рік має 365 днів, поміж ними є багато четвергів, яких ми зустрічаємося з францисканцем. Отже, про це була нинішня програма. З вами були ведучий приступа Максим.
0: Отець Андрій Немченко, францисканець. Воістину воскрес.
1: Мир та добро.
0: Завжди і всюди. Бачиха.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Риту Касійську, монахиню. Свята Рита народилася у 1381 році в Сполето, Італія. У 14 столітті там жило молоде подружжя хліборобів Антонію і Амата Манчіні. Не мали вони великого маєтку, але хліба було в них доволі і для них самих, і для вбогих, що просили милостині. За їхні численні милостині люди любили їх і благословляли, а Бог обдарував їх своїми ласками. Тільки одна тінь смутку була в їхньому житті – у них не було дітей. Аж по довгих роках гарячої і постійної молитви, коли до них почали вже наближатися дні старості, Бог звеселив їх народженням милої донечки. Надзвичайно щасливі і вдячні Богові за такий дар, вони четвертого дня після народження занесли дитину до парафіяльної церкви в сусідньому місті Кашія, де її охрестили і дали ім'я Рита. Уже змалку Рита, як і її милосердні батьки, щиро співчувала убогим. Під час обіду вона частину страви віддавала якійсь убогій сусідській дитині. Побожна дівчинка почувала себе більш щасливою тоді, коли давала щось бідним, ніж коли сама споживала. Коли дівчинці було 12 років, вона за тодішнім італійським звичаєм мала визначити свій подальший життєвий стан. Після сердечної молитви вона вирішила вступити в монастир і посвятити себе служінню Богові. Батькам, однак, хотілося побачити в своєму домі зятя і малих онуків. Для Рити таке бажання батьків було несподіваним і дуже прикрим. Дівчина запевнила їх, що і без чоловіка зможе опікуватися ними аж до їхньої смерті. Однак батьки і слухати не хотіли того, що говорила їм Рита. Вони, певно, не розуміли, що не мають права примушувати доньку до заміжжя, і тому надалі домагалися, щоб дівчина вступила в подружній стан. Коли Рита після довгих молитов на бажання своїх батьків погодилася вийти заміж, вона цією справою далі зовсім не цікавилася, а поклалася усьому на волю батьків. А вони обрали Фердинанда, сина багатих і впливових батьків. Фердинанд був таким прикрим і жорстоким, що незабаром життя з ним стало для Рити мукою. Проте й надалі говорила до нього лише спокійно і лагідно. Таке святе життя Рити, її постійна молитва за навернення чоловіка, не могли довго залишатися безуспішними. Фердинанд переживав навернення. Рита вдячним серцем прославляла Бога за вислухані молитви і навернення чоловіка. У той час помирали Ритині батьки. Але незабаром Бог наповнив дім Рити і Фердинанда великою радістю. У них народився довгоочікуваний син. Малий Іван був наче Божим дарунком для Фердинанда за його щире навернення, а для Рити – потіхою за її велике терпіння. Те щастя Бог збільшив згодом народженням другого хлопчика, якому під час святого хрещення дали ім'я Павло. А Рита – понад усе і далі намагалася вести високе духовне життя. Вона досконало виконувала обов'язки дружини і матері, а водночас була подібна до найпотужнішої черниці, посвяченої Богові. Та спокійне життя Рити перервала несподівана смерть Фердинанда, що загинув під час суперечки зі своїм давнім ворогом. Залишившись вдовою, вона всю увагу приділяла вихованню обох синів. Але й сини повмирали під час епідемії. Після похорону синів життя Рити стало суцільною молитвою і постом, упокорення і відокремлення. Її можна було побачити лише в церкві, біля хворих або між убогими. Водночас вона вирішила вступити в монастир. Тепер не було жодних перешкод здійснити гаряче бажання молодих літ. У сусідньому місті Касія Рита поступила в монастир августіанок. Усі чернечі правила вона виконувала надзвичайно сумлінно. А з чеснот вибрала собі покору, щоб у ній досконало вправлятися. Завдяки їй Рита вважала себе останньою з усіх черниць та негідною слугою вірних христових слуг. Рита почувала себе в новому стані дуже щасливою і з великою вдячністю святкувала кожну річницю свого вступу до монастиря. Склала обітницю убогості. Дух убогості в Рити був такий великий, що вона не хотіла носити нової чернечої ряси, тільки ходила в тій першій, яку одержала, вступивши у монастир. У цій рясі її і поховали. Вона за святим Павлом говорила: «Те, що не допомагає злучитися тісніше з Ісусом, не має ніякої вартості. Часто жила тільки самим хлібом і водою, щоб ослабленням тіла зміцнити свій дух на духовний бій зі спокусами». Завдяки покірності Рита скоро стала прикладом для всіх інших сестер у монастирі. Молилася Рита надзвичайно багато до Ісуса Христа, Божої Матері і святих в келії і перед найсвятішими тайнами в каплиці. Вона годинами роздумувала про Христові муки. Коли звістка про її святе життя вийшла за мури монастиря, до неї почали приїжджати різні люди за порадою і духовною допомогою. З дозволу своїх монастирських настоятельок Рита з любов'ю приймала всіх, які просили в неї духовної допомоги. Одним роз'яснювала релігійні правди, іншим давала поради, третіх рятувала своїми молитвами. При цьому часто діялися чуда. Свята Рита мала особливу побожність до страстей Господніх і отримала стигмати тернового вінка, які протягом 15 років аж до самої смерті приносили їй багато страждань. Померла 22 травня 1447 року у віці 66 років, з яких 40 провела в монастирі. Свята Рита є покровителькою в безнадійних справах. Молімося. Господи, просимо Тебе, обдаруй нас щедрою мудрістю Христа і відвагами, котрими Ти благоволив наділити святу Риту, щоб ми, страждаючи разом із Христом, могли повніше взяти участь у Його пасхальній тайні, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Будемо молитися і кликати, просячи собі ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може зрівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить: «Мир усім». Коли благословить, каже: «Мир всім». Коли довершується жертва – «Мир усім». А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ. Він приносить із собою радість. Тому Христос також доручав апостолам, щоб, входячи в доми, відразу говорили про мир, як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому», бо без нього ніщо не має ціни. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 6 хвилин у Києві. Маємо сьогодні 21 травня, день Вознесіння Господнього за східним календарем. Отже, і, власне, саме зараз, так як завжди, у четвер з 2 години до 3 маємо програму «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, так як завжди, на початок цієї програми нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, є така особлива програма, коли в студії Радіо Марії є священик Римсько-католицької церкви. Власне, зараз про себе говорю, одночасно директор Радіо Марії. І, дорогі друзі, також маю надію, що біля своїх приймачів, телефонів, комп'ютерів, залежить вже хто як слухає Радіо Марія, знаходяться тисячі наших слухачів. І зараз маємо час для нашого з вами спілкування. Всі питання, які би ви хотіли поставити, озвучити в ефірі Радіо Марія, зараз є доречними. Сьогодні, ну, немає ніякої особливої теми, бо часом теж розпочинаю цю програму саме з того, що власне, говорю на якусь певну тему і далі вже відповідаю на запитання. Сьогодні так не буде, сьогодні ціла година, дорогі друзі, у вашому розпорядженні, тому будь-які питання, які би ви хотіли поставити, озвучити, будь ласка, телефонуйте, ну, наскільки можу, буду намагатися відповідати на ваше запитання. Що ж, я так бачу, що одразу є дзвіночок, ну, вірніше, був дзвіночок, але обірвався, хотів вже почати приймати дзвінки, тому, дорогі друзі, зараз є всі наші телефонні лінії є вільними. Будь ласка, пиши, будь ласка, телефонуйте. Зараз буду називати номери телефонів Радіо Марія, але також нагадаю, що у нас зараз є відеотрансляція в нашому YouTube-каналі, є також трансляція на YouTube, перепрошую, на Facebook-сторінці, там також є можливість телефонувати, перепрошую, писати. Отже, пишіть, телефонуйте. На початку буду відповідати на ваше запитання телефонні, а потім трішки згодом, десь за півгодинки, буду вже читати запитання, якщо будуть тут в Ютубі або в Фейсбуці. Отже, перший дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава.
4: Скажіть, будь ласка, якщо я буду 4 розарії відмовляти, то буде виходити.
3: Я перепрошую, я нічого не можу зрозуміти. От, власне, спробуйте перетелефонувати, я, ну, просто я не розумію слів. Я тільки розібрав, що 4 розарія, а далі сенс запитання я не зрозумів. Перепрошую, дорогі друзі, ну, часом є якісь певні перешкоди на телефонній лінії. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Вітаю вас, отче.
3: Вітаю вас.
5: Отче, скажіть, будь ласка, щось трохи про цю спільноту нео катехумінальну чи катехетичну, як правильно. Дякую.
3: Дякую. Ну що ж, я так, наскільки пам'ятаю, вже ви так втретє запитуєте про неокатохримінальну спільноту і теж от потрішки кожного разу відповідаю. Отже, чим є неокатехумінальні спільноти? Давайте спробую відповісти. Отже, неокатехумінат – це певна дорога в церкві, певна реальність, дуже потужна, одна з найбільш таких найпотужніших зараз у католицькій церкві. Народжується ця неокатехумінальна дорога близько 50 років тому, народжується в Іспанії у передмістях Мадриду, власне в бараках Мадриду, адже ну, бараки в прямому сенсі цього слова – це певні такі трущоби, окраїни Мадриду, там, де проживали цигані, там, де проживали ну, люди, які опинилися за межою, ну, скажімо так, десь там на маргінесі, десь там на узбіччі суспільства проживали злодії, проживали блудниці, проститутки, проживали люди дуже бідні. І, власне, разом з ними поселився такий іспанський художник, який на той момент переживав таку певну екзистенційну кризу. Тобто кризу про те, ким він є, для чого він є, який сенс його життя. Художник достатньо відомий, навіть в Іспанії брав перші місця у художніх конкурсах і так далі. Цього художника звали Франциско Аргуельо. Але в такому звичайному житті його називали просто Кіко. Франциско, скорочений варіант цього ім'я іспанської мови, це є Кіко. І, власне, від того, як Кіко оселився в цих бараках Мадриду, він взяв з собою Біблію, взяв з собою гітару і просто почав жити разом от, власне, з цими людьми. Поступово до нього приходили різні люди, запитували Кіко, а чому ти є з нами, а чи ти відомий художник і так далі, і так далі. І Кіко, власне, також зустрічаючись з цими людьми, також читав разом з ними Святе Писання, молився разом з ними, шукав сенсу свого життя, і, власне, саме з цього народжується перші неокатехумінальні спільноти. Поступово також до Кіко долучилася потім його така співзасновниця, яка стала співзасновницею неокатехумінальної дороги, це є Кармен Ернандес. До речі, теж вона вже у вічності, вона відійшла до неба, Кіко є живий, навіть попри те, що має свій такий достатньо поважний вік. І от, власне, починають формуватися перші спільноти, отримують назву неокатехумінат. Катехумінат в першій церкві означав підготовку до хрещення, ну а зараз почав означати нео, означає новий катехумінат, нова підготовка, або, скоріше, нове відкриття, от, власне, християнського покликання. Саме з цього народжуються перші неокатехумінальні спільноти. На початку це була Іспанія, Мадрид, потім подібні спільноти народжуються в інших регіонах Іспанії, потім Кіко їде до Риму. В Римі також починає створювати ці спільноти. В чому полягає їхній сенс? Ну, так завжди говорять про такий певний триножник. Три таких підставових речі. Це Євхаристія. Ці спільноти збираються на спільну Євхаристію, тобто на спільну службу Божу. Це є перша така підвалина цього триножника. Друга підвалина – це є Слово Боже. Ці спільноти також збираються на вивчення Слова Божого, читають Слово Боже, роздумують, моляться цим Словом. Ну і, власне, третя – це є також сама спільнота. Отже, спільнота братів, які проживають в любові. До речі, теж от Кіко розповідає, ну, а як загалом було отримано це натхнення про створення неокатехумінальних спільнот? 8 грудня, в день урочистості непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, я не пам'ятаю зараз точно рік, десь це 50-ті або початок 60-х років, не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що 8 грудня Кіко Ну, мав щось на кшталт такого видіння. Він розповідає, що поруч з ним була Богородиця. Він не бачив її, але відчував її присутність. І Богородиця також сказала йому, що має, що ти маєш створювати спільноти, подібними на спільноту в Назареті, де інший є Христом. Отже, ну і сенс, що мають бути ці спільноти, які разом зростають у вірі, разом моляться, разом навчаються любити один одного, приймати один одного такими, як вони є. І також, окрім цього, ну от, власне, ці спільноти от, мають, що інше в цій спільноті має бути, ну, для тебе майже так, як Ісус Христос, мати таку любов до Нього. Отже, з цього народжується цей неокатехумінат, неокатехумінальна дорога. У нас сьогодні в Україні, ну, теж достатньо розповсюджена дійсність, навіть ми маємо декілька семінарій, там, де навчаються семінарісти, ну, що ж, про неокатехумінат ще багато чого можна розповідати, але в будь-якому випадку, ну, теж думаю, ця дійсність, ну, часом можемо чути якусь певну критику, але тим не менше знаю, що неокатехумінат має благословіння від Святішого Отця, від Папи Римського. Засновники неокатехумінату зустрічалися із нинішнім папою Левом, із папою Франциском, з Іоанном Павлом ІІ і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і теж, власне, ці спільноти зростають, ці спільноти от, допомагають братам насправді от, ставати християнами і переживати своє життя, дозрівати у своїй вірі до такої християнської зрілості, так, щоб насправді носити в собі образ Ісуса Христа Воскреслого. Дякую за запитання. Ідемо далі. Ось тут є київський абонент, який довго вже чекає. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Воскресся, ти вечір, Олексій.
3: Так, вітаю вас.
6: Також вас. Будь ласка, от перед цією вашою програмою була програма про псалми, катехеза Михайла Сорокіна. Я думав запитати його, а там не було цієї лінії на відповіді. От там він казав про псалми, де, ну, їх там 2-3 псалми, де йдуть прокльони. Там прокльони йдуть на
3: ворогів,
6: народи,
3: там,
6: да, на завойовників. Да. А чи, я хотів запитати його, а чи можна ці псалми, бо знайомі мої декілька разів вже говорили, ми їх перевертаємо і шукаємо іншого щось. Можна ці псалми прокльонів на нашу гординю перекидати, на наші гріхи, тобто не на ті народи, а духовно так дивитися. От підкажіть, будь ласка.
3: Безумовно, думаю, що можна. Давайте навіть, от я так думаю, що не всі наші слухачі от свідомі цього факту, от ми маємо 150 псалмів в Святому Писанні. І ці псалми можна теж ділити, ну, на різновиди, там, навчальні псалми, псалми месіанські і так далі, і в тому числі є так звані псалми прокляття. До речі, ну, теж, от, наприклад, наші священники, от вони щодня моляться псалмами, і церква так от обережно вилучила ці псалми прокляття із такого от щоденного вшитку наших священників. Практично, ну, навіть я не пам'ятаю, чи в літургії використовуються ці псалми, тому що, ну, навіть от я знаю, для декого це може бути, ну, таким певним згіршенням. Як так? От ми читаємо, що Бог є любов'ю, Бог є такий добрий, а тут, ну, насправді, дуже такі суворі слова щодо ворогів. Як розуміти? Я пам'ятаю, коли розпочалася війна, от маю на увазі цю широкомасштабну війну, от слухав розмову православних священників Православної Церкви України, і вони навіть казали, ми зараз, от коли росіяни тут підійшли до Києва, ми у себе читаємо ці псалми проти наших ворогів. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, ну, Напевно, що ну в католицькій церкві, принаймні, я не знаю такої традиції, от щоб от, читати ці псалми на таку адресу ворогів. Але от те, що ви сказали, тут маємо бути свідомими, хто є наш найбільший ворог. Дорогі друзі, і, власне, є так, що нашими найбільшими ворогами це не є навіть росіяни. Ну, що росіяни можуть нам зробити? Можуть вбити наше тіло. Так, можуть. Але вони не мають доступу до нашої душі. А от той, хто може вбити нашу душу, це є диявол, це є наші гріхи. І от, власне, це є такий справжній наш ворог, той, хто може зруйнувати моє серце. Це не є Путін, це не є Шойгу, це не є хтось там, російський воєначальник чи російський солдат, який прийшов на нашу землю. Російські солдати можуть, ну, лише знищити тіло. Але, дорогі друзі, якщо буде знищена твоя душа через гріхи, от, власне, тут насправді прийде справжня смерть. От смерть, коли ти потрапиш до пекла, коли ти потрапиш до цієї вічної темряви. От звідти вже не буде виходу. Отже, і тому ми теж от можемо читати ці псалми саме в такому духовному сенсі. Така наша внутрішня боротьба. Боротьба проти наших гріхів. От, власне, ми відмовляємося, відрікаємося від диявола, від усіх його справ і не хочемо мати нічого спільного з ними. Ну, я не знаю, чи буде доречним зараз цей приклад, але, наприклад, мусульмани говорять про так званий джихад. Це є мусульманська війна за віру. І, власне, вони говорять, що є великий джихад і є малий джихад. Отже, один джихад означає ця війна з невірними. Ну, врешті, ми є для них невірними, тому мусульмани теж провадять ці війни проти християн досить часто. Принаймні, так це було в старовину. Але є також і джихад от тут всередині мого серця, така війна проти моїх ворогів, які насправді можуть мене знищити. Отже, як на мене, ці псалми, про які ви запитуєте, це насамперед про тих справжніх ворогів, про тих ворогів, які можуть знищити мою душу. Дякую за запитання. Так, тут не дочекався слухач, але і тут не дочекався слухач. Ну, дорогі друзі, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава.
3: Так, вітаю вас. Прошу вас.
7: Можна попросити благословення для моїх?
3: Так, звісно, що можна. Нехай Бог благословить вас, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую. Маєте запитання?
7: Дякую.
3: А ви просто телефонували, щоб поблагословити. Поблагословити. Ну що ж, теж можна так робити, але, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю, програма «Відкрите питання» – це насамперед програма, коли священик тут в студії Радіо Марія відповідає на ваші запитання. Отже, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, прошу вас!
8: Отче, я хочу доповнити, щоб ви доповнили, якщо ваша ласка, про ту неоспільноту. Чи то є жінки і чоловіки, чи вони одружуються, чи вони так живуть окремо, як монахи, окремо жінки, а окремо чоловіки. Скажіть пару слів.
3: Добре, ну це не є монаша спільнота. Тут спільнота мається на увазі християнська спільнота. Тут є і одружені, і неодружені, є і чоловіки, і жінки. Це є спільнота, яка відкрита для всіх. Кожна людина може увійти до цієї спільноти, і також і священники, і монахи, і монахині також можуть брати участь у цій неокатехумінальній спільноті. Отже, це не є така монаша спільнота. Навіть попри те, що теж є багато молитви, багато зустрічей, але це не є так, що вони живуть разом десь там в монастирі. Кожний має, ну, свою родину, там, свою квартиру або свій будинок. Теж, до речі, ну, така от одна з таких найбільших от харизм неокатехумінальних спільнот – це те, що вони спрямовані на євангелізацію, тобто на проголошення Слова Божого. Теж, ну, є так, що от зараз у нас в Україні менше, але перед початком великомасштабної війни, навіть тут, от, на терені нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, у нас було ну, 7, здається, ну, зараз точно не пам'ятаю, родин, які приїхали в Україну з-за кордону, з Польщі, з Іспанії, теж з Південної Америки були родини, здається, з Уругваю, з Італії, от ціла родина. Тому що, ну, теж от часом, ну, Бог от в цих спільнотах дає цю харизму, скажімо так, дає, ну, таке бажання. Коли ти сам переповнений Духом Святим, переповненим Словом Божим, то ти вже не можеш це тримати тільки для себе і хочеш це віддавати. От, власне, на цій місії, от буквально на місії, їздять не тільки там священники, наприклад, але також от ціла родина. От, наприклад, ну, батько відчуває в своєму серці, ну, що Бог кличе його на місію, десь поїхати до якоїсь певної країни для того, щоб теж свідчити про віру. І теж, ну, звісно, тоді цей чоловік, голова родини, він радиться зі своєю дружиною, запитує також думку своїх дітей, тому що, ну, теж ця родина так не розлучається, вони разом їдуть в іншу країну, там, не знаю, там, в Україну, у Францію, в Бразилію, десь в Африку і так далі. І дуже цікаво, ну, теж, як відбувається от вибір цієї країни. В певний день от всі такі родини от цілого світу, які хочуть їхати на місії, вони приїжджають на зустріч, на так звану конвівенцію до Італії в Порто Сан-Джорджо. Там моляться, слухають Слово Боже, катехези, а потім, ну, практично відбувається таке жеребкування, називається Меркава. Меркава – це, ну, власне, я думаю, багато наших слухачів знають, що в Ізраїлі є такий танк, так називається, Меркава. І, але, власне, в Біблії це, ну, така колісниця, яка була готова їхати в усі сторони. І от, власне, відбувається все жеребкування. Ну, наприклад, викликається якась родина, і теж от є кошик, і в кошику там є міста, які очікують на таку родину. І там батько виймає з цього кошику цю записку з написом цього міста, і, наприклад, написано там «Вінниця», і читають цю назву, його одразу запитують: «Ти готовий їхати до Вінниці?»

0: тіл і живуть, ну, от, власне, не десь там відокремлено, а живуть, ну, в таких будинках, як всі в цій країні живуть, там, знімають квартири, намагаються теж от шукати роботу, щоб заробляти кошти, адже на все це, щоб жити, ну, в будь-якій країні світу потрібні кошти, але одночасно теж от віддають себе для служіння церкви, для служіння цим спільнотам, цих країнах, для євангелізації, вивчають мову цієї країни. Отже, ну, от більш-менш от так це відбувається. Давайте, йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Так, так, абонент 098, будь ласка, вимкніть радіоприймач і слухайте в слухавку, я тоді зможу з вами...
1: Алло, ви чуєте мене?
0: Так, зараз чую, будь ласка, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я слухайте, я чую вас. А як мені, я би хотіла знати, чи таке можливе. Я хочу повтор передати за 19 число до кого-то мені ще звернути, бо я все слухаю Радіо Марія, а я знаю, що ви директор, я слухаю, я сліпенька, інвалід, онкохвора, а мені треба за 19 число до кого-то мені ще звернути, і як ви мені цьому можете допомогти?
0: Добре, дякую за це питання. Я, врешті, я не зрозумів, про яку саме програму йде мова, але у нас на Радіо Марія практично кожна програма виходить у повторі. У нас прямі ефіри у нас відбуваються від 7 ранку до вечора, десь там до 9-ї, до 10-ї години, а далі потім ввечері, після 10-ї, також вночі програми йдуть в повторі. Також, якщо ну, ви десь загубили, пропустили програму, то практично всі програми, які виходять в нашому ефірі, вони потім викладаються на сайт Радіо Марія. Це не є так, що, ну, наприклад, якщо програма, яка рік тому виходила в нашому ефірі, що вона одразу має негайно повторитися, ну, теж у нас і від собі, у нас кожного дня, ну, декілька програм, ну, з десяток виходить у прямому ефірі, вони накопичуються і теж, ну, не є так, що через рік ми їх повторимо. Ну, але зазвичай є можливість завжди знайти це на сайті. Отже, ну, так, відповім, я не розчув, яка саме програма, але, тим не менше, ну, загальна логіка є такою. Такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богословництво Львів. Насамперед вітаю вас святом, Вознесення Господнє, всіх вас, плодів, дарів Святого Духа бажаю. Від Ісуса Христа, від Матері Божої, опіки заступництва. Ну і хотів сказати на рахунок такої теми, якою попередньо піднімав ще півроку назад, на рахунок хабарництва, корупції в медицині. Там яка ситуація? Ну як, ви мене зі мною, з моєю думкою погодили, сказали, що дійсно треба хабарництво викорінювати. Це дуже ганебне явище, тим більше під час війни. Але я мав на увазі тих лікарів-хабарників, які беруть хабарі за операцію, оперативне лікування в лікарнях. Тому що дивіться, яка ситуація. У мене є багато і медсестер, і санітарок, та і лікарів. І практично всі одностайно говорять, що ну практично всі лікарі беруть хабарі за операції. Що там гріха таїти? А лише може там кілька відсотків лікарів, які не беруть хабарів. І я поясню, чому вони беруть. Ну, хабарництво це по суті є рекет, здирництво, злодійство і крадіжка. І вони вважають, що це не є гріхом. Чому? Тому що вони вважають, що це є подарунок, подяка. Ну, але це подарунок, це коли людина від щиро доброго серця дарує з радістю, з любов'ю. І не може бути подарунок на велику суму. Ну, там тисячу, дві, три, п'ять тисяч. Але якщо орієнтовна операція, я вам скажу, озвучу, скільки коштує, орієнтовно 25 тисяч гривень на апендицит, на грижу, на жовчну міхуру, на виразку шлунка. Ну 25 тисяч гривень, вибачте, це не подарунок, але вони просто є обмануті цим злим, нечистим духом, дияволом.
0: І вони... Добре, і ваше запитання, яким є?
2: Дякую, що вислухали.
0: А, це просто така думка. Ви знаєте, ну... Насправді це є проблема. Я зустрічався як із одним, так і з іншим. Не знаю, от нашим слухачам розповідати.

0: розповідав, що цим літом теж, ну, потрапив, скажімо так, в халепу, дуже сильно розрізав собі руку, розрізав сухожилок. І теж, ну, власне, навіть мені операцію таку дуже довго, майже 3 години робили. Це не було в Києві. Я не знаю, ніхто не взяв з мене жодної копійки. Теж мені сказали, які ліки треба на потім купити. Ну, врешті, це було все. І потім також, ну, треба було мені ходити на різні там перев'язки і так далі. І другу операцію ще потім треба було робити. Ну, мені ніхто нічого не сказав, зробили дуже добре цю операцію, навіть потім, от буквально місяць тому в Києві пішов до лікаря, вже до платного лікаря, запитати, ну, там не до кінця добре теж згинається цей мізинець і так далі. І тут київський, ну, дуже такий, так, хвалили мені цього лікаря. А він так подивився, так здивований, а де вам зробили цю операцію? Ну, кажу, не в Києві, навіть більше, це було, ну, практично в таких воєнних умовах, був я і російські полонені. Ну, якось це разом так було. Отже, і цей лікар був, ну, настільки здивований, казав, у нас в Києві, ну, навряд чи так добре зможуть зробити. Отже, дорогі друзі, але я зустрічався також із іншою ситуацією. Я єдине, що можу сказати, я, здається, тоді вам, пане Романе, теж казав так. Дивіться, ну, от я завжди, от щодо лікарів, я пам'ятаю слова матері Терези з Калькутти. Вона казала так, що, ну, як на, для неї, на її думку, існують дві найбільш такі шляхетні професії. Перша з них – священник, ну, хоча священник теж не є професія, а друга з них – лікар. Чому? І вона пояснювала, чому. Тому що кожен з них, і священник, і лікар, вони доторкаються самого тіла Ісуса Христа. Священник, коли служить службу, а лікар, коли лікує і доторкається до тіла хворого. Отже, це є покликання лікаря – служити людям. Ми от маємо святих лікарів у нас в церкві, зараз згадаю, Джузеппе Маскаті, от італійський лікар. Лікар, який лікував, він заробляв на цим життя, на життя. Але коли бачив, що є хвора, бідна людина, то теж він не брав з неї гроші, а навпаки сам міг допомогти. І це є, ну, от, власне, що є в серці людини. Думаю, що лікар, так, він має заробляти на життя, має мати гроші на це, але також і покликання справжнього лікаря – це також служити тим, які не можуть самостійно оплатити, ну, навіть найважчу операцію. Це також є факт. Ну, а що ж, лікарі теж люди, і люди, ну, часом грішні. І один із таких гріхів може бути ця жадібність, бажання грошей, і, ну, заради цього, ну, навіть можуть обманювати, навіть можуть і так далі. Але дякуємо Богу, що не всі є такими лікарями. От буквально нещодавно до нас прийшла одна наша слухачка, тут ми з нею біля студії Радіо Марія розмовляли, і вона розповідала про одного із лікарів тут, який в тому числі приходить на Радіо Марія. Вона мала складну операцію, і теж звернулася до нього, і цей лікар дуже добре зробив цю операцію, і вона казала, я от хотіла йому віддячити, і цей лікар сказав, ні, ні в якому разі. Краще от покладіть пожертву на Радіо Марія. От, власне, саме так він сказав. Тобто, дорогі друзі, не всі лікарі є поганими. Є дуже багато, і дякуємо Богу, від цих добрих лікарів. Тому теж, ну, не можна всіх от під одну таку гребінку. Добре, ну, так можу відповісти. Давайте наступний дзвіночок. Так, от тут нам пан Василь, так розумію, по Вайберу вже декілька разів телефонував. Вітаю вас.
1: Вітаю, слава Ісусу.
0: На віки слава, прошу вас.
1: Василь, Нідерланди. Хочу піти до сповіді, але тут тільки церква нідерландська. І, відповідно, мови не знаю і не можу посповідатися.
0: Так, а української церкви таке немає там. Має бути греко-католицька парафія?
1: Є, але дуже далеко. Далеко їздить.
0: А Нідерланди, ну, скільки там їхати? Це ж не є велика країна. Іноді можна заради... Ви знаєте, як за часів Радянського Союзу люди 1000 кілометрів їздили, щоб посповідатися?
1: Ну так. Так, але ну, питання таке. Ну, чи можливо так, щоб через перекладач, ну, допустимо, я підготувався, угу. Чи можливо таке, чи
0: дивіться, такого втрачено? Дивіться, давайте, от, ну, є такі варіанти сповіді, коли насправді от, немає священника. Я би все ж таки от, рекомендував би вам десь там поїхати, знайти священника, який розуміє мову. Це було б найкращий варіант. Священник, ну, якщо це буде українець, вам буде простіше пояснити йому. Да? Тому що, ну, теж важливо, щоб священник розумів не тільки мову, але ну, також наш, як сказати правильно, такий ментальний код. Бо ми, як українці, ну, щось маємо спільного, нашу історію, нашу культуру, нашу дійсність. Це нас єднає, попри те, що ми всі можемо бути різними. Отже, це і найкращий варіант. В випадку, якщо немає такої можливості, то що можна робити? Думаю, що ну, теж у нас зараз чудово працюють всі ці наші перекладачі, всі різноманітні штучні інтелекти. Ви можете написати, попросити ну, зробити цей переклад. Це дуже просто все робиться. Прийти до священника з цим папірцем, просто прочитати. Навіть в випадку, якщо ну, ви не добре знаєте мову і можете помилитися. Бо теж, коли не знаєш мову, навіть часом не знаєш, як правильно вимовити той або інший звук. Можете показати це священнику, священник це зрозуміє. Отже, ну, власне, в такий спосіб можете посповідатися. Сповідь, ну, до речі, по телефону немає у нас сповіді, ми по телефону не сповідаємося, але перекладачі можна. Можна також, ну, навіть в канонах церкви прописано, що іноді може бути сповідь за допомогою перекладача, тобто людина, не телефон, там ні щось інше, а людина, яка перекладає. І в цьому випадку так, от людина може бути, але в цьому випадку ця людина теж має обов'язок тримати таємницю сповіді, бо сповідь, вона ні в якому випадку не може бути розголошеною. Зараз, власне, про священників говорю, але в цьому випадку також і перекладач буде зобов'язаний дотримуватися цього. Тому теж церква дає цю можливість, щоб ми сповідалися, от, щоб ми отримували це пробачення гріхів. Отже, просіть Бога, я так думаю, що Бог, коли побачить ваше щире бажання, навернення, покаяння, він знайде вам і священника, і перекладача, і навіть будете мати десь священника-українця, щоб вам простіше було посповідатися. Добре, дякую, пане Василь. Ну, то такою є моя відповідь. Дякую за запитання. А ми йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Отче Олексію, скажіть мені, будь ласка, якщо я буду відмовлятися через частини розарію, це буде рахуватися як помзейська новела?
0: Так буде рахуватися, як помпейська новена. Добре, дякую, що ви перетелефонували. Зараз я розчув за питання. Перший раз я ну, не почув. Так, саме ця молитва, помпейська новена, це є молитва, коли ми кожного дня протягом 52 днів ми молимося. Всі частини розарія. Загалом, традиційно, це є три частини розарія, але потім знаємо, що Папа Іван Павло ІІ запровадив ще одну частинку розарія, це є світлі таємниці, і тому, ну, думаю, що вистачить трьох, але можемо також і додавати четверту. Але тут важливо кожного дня от молитися цією молитвою, не пропускаючи, якщо ти пропустив один день, помолився не всі частини, не три, наприклад, а помолився тільки одну частину, то потім починай знову, починай спочатку. Але чотири частини, думаю, все просто от ідеально буде, якщо ви так будете робити. Добре, тому відваги, моліться цією молитвою, і кажуть, що помпейська новина – це така безвідмовна молитва. Тобто завжди тут є одне прохання, ти молишся в одному намірі. На початку ти просиш, а потім, навіть ще не добувши цих 50 і більше днів, ти в другій частині ти вже дякуєш за ласки, які отримав завдяки цій молитві. Тобто це також молитва довіри до Бога. Добре. Так, тут хотів прийняти дзвіночок, абонент 098, але такий дивний звук мені. Вітаю вас, ви в ефірі. Абонент 098. Відійдіть, будь ласка,
2: алло,
0: від...
2: Алло, так. Алло!
0: Говоріть.
2: Я просила вас за...
0: Слухайте, дорогі друзі, ну що ж, от прохання, от якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, ну, відійдіть від радіоприймача. От я зараз чую таке ехо, і слухачка сама не може себе почути, ну, на жаль. Відходьте від радіоприймача, бо ви одночасно тут слухаєте звук в слухавці і одночасно в радіоприймачі, і це... Ну, така катастрофа, яка відбувається у нас в ефірі. Перепрошую. Добре, дорогі друзі, так, зараз у нас вільними всі номери телефонів Радіо Марія. Можна телефонувати, і теж давайте нагадаю, що можна також ставити запитання в Фейсбуці і також в Ютубі. Отже, так, дивлюся в Фейсбуці, тут просто вітаються. Вітають з ним вишиванки. Так, я зараз у вишиванці. Сьогодні день вишиванки. Колись мені подарували наші волонтери цю вишиванку, так, зеленого кольору. Ну, що ж, принаймні мені подобається. Отже, ну і всіх наших слухачів теж вітаю із Днем вишиванки. Наші працівники теж сьогодні теж в більшості своїй прийшли у вишиванках. Добре, і дивлюся Ютуб. Так, тут теж питань немає, тільки прохання про молитву. Отже, можете писати запитання в чаті в Ютубі, на Фейсбуці, буду ще раз потім перевіряти. Так, і тут дзвіночок, ще один дзвіночок обірвався. Ну, дорогі друзі, сьогодні важко з дзвінками. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я до вас ще звертала, я хотіла 19.05-12.30 концерт шов. І я хотіла поздоровити, я хотіла то чути за границі. А шукали на сайті, ви казали на сайті, а на сайті не здебали. Може мені перекинули, я дам номер телефону.
0: Давайте всі ці речі вирішувати не в прямому ефірі. І, до речі, ну, концерти привітань ми на сайт не ставимо. Отже, ну, то так, і теж от все, що треба комусь вислати, то, будь ласка, тоді телефонуйте на редакційні номери телефонів, там вже, ну, всі ці питання можна вирішувати, ну, думаю, прямий ефір, ну, власне, це трішки не для цього. Давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Я просила, я зараз. За таке питання, що ми повторили за 19.05.
0: Добре, я вас почув, будь ласка, я вже дав відповідь, будь ласка, от номер, за яким телефонуєте з цим питанням. 044-572-29. Давайте ще раз попробуємо. Вітаю вас, наступний дзвіночок.
2: Алло, це я?
0: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Любочко, хочеться нам, це не мені сьогодні. Чому це із городка, якийсь там є священник з віночками не дзвонить? І вже на нього масона, чи він прийшов, нам робить Радіо Марію спорчену. Хто він такий? Ну, нехай дзвонить.
0: Добре, ну, дивіться, дорогі друзі. Наявність дзвіночків під час святої літургії не впливає на те, чи ця служба є дійсною або недійсною. Не впливає жодним чином. Тому, якщо служба служиться без дзвіночків, то в цьому випадку ця служба залишається святою. В цій службі є присутній сам Ісус Христос. І ця служба має Духа Святого. Тому не переживайте, від дзвіночків не залежить от ця святість святої літургії. Тому не потрібно наших священників так от звинувачувати. Ну, я можу вас порадити, можете поїхати до городка, взяти дзвіночки, і тільки з дозволу священника, тільки у ті моменти, які визначені для цього, можете дзвонити. От ті, так можна зробити, будь ласка, тільки домовляйтеся з священниками, але не ображайте їх, будь ласка. Ми на Радіо Марія будемо, такі дзвінки я не буду допускати, коли наших священників ображають, коли говорять несправедливості, я буду захищати цих наших священників і буду захищати, ну, правду нашої віри, такою, як вона є, а не такою, як вона вам здається. Ну, тому, будь ласка, запам'ятайте це. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Вітаю, Ксензе Олексію, і з усіма святами, які були, і з зісланням Святого Духа, який буде. Я хотіла, може, допомогти тому людині, яка з Нідерландів. У Амстердамі є костіл польський. І думаю, ксензи на польській мові можуть поняти. І між іншим, ну це не цей рік, а років два назад. Там був ксьонд Кшиштоф, який 2 роки був у Кам'янець-Подільському. Угу. І він українську мову знає.
0: Дякую. Ну, можливо, це як варіант знайти польського священника, бо теж, ну, польська мова і українські є близькими, і також, ну, багато священників із Польщі в свій час і зараз також працювали і служили в Україні. Можливо, зможете домовитися. Ну, хоча теж, якщо священник ніколи не перетинався з українцями, польський священник, то теж, ну, буде важко йому зрозуміти українську мову. Ну, тут треба вже дивитися на конкретну ситуацію. І дякую вам також, що зателефонували. Маю надію, що пан Василь, от, який нам телефонував із Нідерландів, ну, почув вас. Можливо, це також допоможе. Добре, дорогі друзі, що ж, я чекаю на інші дзвіночки. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення нашої програми. І є дзвіночок на номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава, вітаю вас.
4: Скажіть, будь ласка, яку молитву читати за ворогів?
0: Яку молитву читати за?
4: Ворогів.
0: Яку молитву читати за ворогів? О, я не знаю, яку молитву читати за ворогів. Я думаю, що будь-яку молитву, яку ми знаємо, можна читати за ворогів. Можна за ворогів молитися і Отче наш, і можна молитися за них молитву Розарія. Подивитися, ну, перепрошую, зараз я маю такий молитовник. Ну, от у нас на Радіо Марія він такий вже трішки старенький. От можу показати, наші волонтери, наші працівники використовують цей молитовник. Ну, навіть хіба це добре, що він такий, це означає, що ним користуються. Можете подивитися в такому молитовнику, ну, зараз не буду спеціально шукати, чи є якась спеціальна молитва за ворогів. А насправді, ну, теж я можу сказати от мій досвід цієї молитви за ворогів. Я колись брав участь у таких певних зустрічах, це можна назвати, ну, такі певні реколекції. І ми також мали цілий такий день конференції про любов. Про любов от до ближнього. І в тому числі була одна така, ну, дуже глибока, дуже така міцна катехеза про ворогів. Тому що, ну, Христос дуже чітко, дуже конкретно говорить: «Любіть ваших ворогів». І ворог тут в цьому сенсі не той, який приходить на твою землю із гранатою або шахедом, а ми також можемо мати цих ворогів тут поруч із нами, наших сусідів, нашої родини, ті люди, з якими нам важко, яким нам, можливо, нас образили, з якими нам також, від яких ми терпимо, з яких нам важко приймати. Оце також мій ворог. І теж, от я пам'ятаю, ми мали таку катехезу, і потім нам дали, ну, скажімо так, таке домашнє завдання. Ідіть кожний там до каплиці, або десь там на природу, або до своєї кімнати. Ставайте на коліна, і ось вам 20 хвилин моліться за ваших ворогів. Але на початку попросіть Бога, що би показав вам от тих людей, які насправді є вашими ворогами. І ви знаєте, ну, в такому сенсі, ну, от людина, яка тебе образила, і там в тебе в серці є непробачення, можливо, досі. Людина, з якою тобі важко. І от я пам'ятаю тоді, це було вже роки тому, я пішов на цю молитву, ну, так, думаю, ну, в мене немає там багато ворогів, я там от, ні з ким там особливо там не сварився і так далі. Але потім, коли от став на коліна, почав молитися, те, що Бог показав, ну, показав також, що, ну, наприклад, мої там роки, коли в школі вчився, хтось там із однокласників, колись там, можливо, з ним посварився, і я не думав, що я це згадаю. Але десь, ну, якась така образа або рана там залишилася. Потім згадав, ну, там інші події мого життя. І, ви знаєте, ну, теж от молився, називав Богу цих ворогів от там по іменам і казав: «Боже, я прошу тебе за них, благослови їх. Дай мені також от таке повне пробачення, щоб не було в моєму серці, ну, якогось неприйняття, якоїсь образи і так далі. Допоможи мені от пробачити цих ворогів». І, ну, насправді це було, ну, таке так дуже серйозно. Я пам'ятаю, що ця молитва буквально там 20 хвилин. Це не було там довго, що там годинами молився. Але, ну, достатньо коротко це було, але дали, ну, таке звільнення від багатьох речей, які, ну, можливо, десь там тяжили моє серце. Отже, ну, ось так можу от сказати. Я не молився якоюсь спеціальною молитвою. Я молився своїми словами. Тими словами, які Бог сам, Святий Дух, вкладав в моє серце. І я точно знаю, що це було дієво. Це було те, що давало свободу, і свободу мені, і також, ну, не знаю, як це впливало на тих людей, за яких молився. Ну, напевно, Бог там свій спосіб має. Але, принаймні, мій досвід от був саме такий. Давайте ще один дзвіночок приймемо. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: У мене є така просьба до вас, але не знаю, чи то можна так чи ні, отче Олексію. Бо я трохи хворію, я не можу ніде зайти, розумієте, в мене дуже ноги болять. Ніде не можу ходити. І в мене така просьба, як ви знаєте, якісь волонтерів, що їздять в Междугорі, щоб вони помолилися за мене там, до Матір Божої, попросили за мене прощення гріхів, щоб Господь простив мені і трошки здоров'я послали мені.
0: Як вас звати?
5: Мене звати Марія.
0: Марія, добре. Якраз за тиждень так планую, що ми будемо мати наступного четверга програму з пані Оксаною Дмитерко. Пані Оксана от буквально щойно повернулася або ще в Міджугор'ї. Отже, ну і теж постараюся передати це ваше прохання про молитву до пані Оксани або до когось з її спільноти, от Військо Богородиці, хто там буде їхати до Міджугор'я, щоб також от помолилися за вас, пані Марія. Дякую. Ну і, можливо, хтось із наших слухачів, от, власне, саме зараз збирається їхати до Міджугор'я, от таке прохання, помоліться за пані Марію. Там, у Міджугор'ї, біля стіп Матінки Божої. Давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Київський абонент, прошу вас.
6: Ольга, біля стіп Матінки Божої.
0: Так, тут слухач нас не чує. Давайте наступний. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Ага, я хочу теж вас запитати, отець Олексій. Яку молитву молитися? У мене пішов син був на війну, і я молилася про повезлися. Мені ж із Тернополя, по-моєму, з Тернополі Віра, я це розказувала, просила, а вона каже, моліться 90-й псалон. І я молилася 40 раз 90-й псалон. Потім сказали, отче наш, я теж 40 разів отче наш. Ну, що я хочу сказати, він загинув, вже 3 місяці, як він загинув. То я теж хочу яку молитву, я молюся молитву, молитва батьків за померлу дитину, я щодня молюся. І 40 разів після цього молюся, ще молюся, щоб простив гріхи Бог йому. 40 раз. І 40 раз молюся Отче наш.
0: Угу. У нас буквально зараз, за декілька хвилин, у нас буде третя година, і наші ведучі будуть молитися коронку до Божого милосердя. Я думаю, що це є також та молитва, якою можна молитися за загиблих, тому що це є молитва про Боже милосердя, щоб Бог проявив милосердя, пробачив гріхи і прийняв до себе також наших загиблих. Отже, зараз теж я попрошу, так, зараз перепитаю, ага, немає вже дзвіночка, хотів запитати ім'я загиблого, але теж попрошу, от, хто з наших ведучих буде молитися зараз коронку, щоб теж от озвучити, щоб теж от за загиблого сина нашої слухачки, яка щойно до нас телефонувала. Дякую вам, дякую за дзвінки, дорогі друзі. Буквально дві хвилинки мені залишилося до завершення ефіру. Вже маю з вами попрощатися. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Привіт, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні в так званій нашій лікарні ми будемо вам розповідати про правду, про сенс правди в нашому житті. Тому прислухайтеся та слухайте, як ми це говоримо.
6: Сьогодні ми молимося до Святого Духа, щоб в нашому ефірі говорити тільки правду, нічого крім правди.
7: Тобто ця молитва нас готує до того, щоб наше серце було відкрите на слова, думки і на ділення про правду. Бо сьогодні ми говоримо на тему восьмої заповіді. Як вона звучить?
8: Не свідчи ложно на ближнього твого.
7: Так, ми будемо переконані під кінець катехези, що насправді це дуже важливе і корисне, щоб ми це так робили. Починаємо нашу катехезу з цього, що ми представимося, напевно, так, бо ми ще не представилися. Отож, з вами сьогодні спецкоманда.
8: Саша,
9: Поліна,
10: Аня,
11: Марія
7: і сестра Луцина. І давайте, я маю таке запитання. Ми інколи їздимо, так? Ми говорили, що ми любимо або не любимо машиною їздити, але також їздимо потягом, автобусом. Чи хтось з вас бачив таке окошко, пункт, місце, де є написана інформація?
5: Коли ми на вокзалі, так дуже часто зустрічаються нам такі, якби, пункт інформації. Він взагалі створений для того, щоб людина могла підійти і спитати, коли той потяг, скільки коштує той квиток.
8: Саме завдяки цьому пункту інформації люди знаходять свої потяги і добираються місця призначення. Тому вони йдуть до цього віконця, щоб дізнатися для них правдиву інформацію.
11: Але інформація повинна так бути правдивою, бо може бути те, що людина може не знайти потяг чи прибути не в той час.
5: Зараз мені таке нагадує трішки такий приклад, що якщо не спитати інформації, то ти сядеш в потяг і поїдеш, куди тобі заманеться. І так же саме, що Ісус, Бог, дав тобі напрямок в життя, куди тобі потрібно йти. Якщо ти схибиш цього напрямку, то ти підеш хто зна куди, так же саме, як з тим потягом.
7: Ми сьогодні, ти вже сказала зараз про Ісуса, давайте тоді послухаємо фрагменту Євангелія на сьогодні на цю тему катехези.
8: То ти таки цар? Мовив до нього Пилат, і відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар? Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій».
5: Що Ісус тут не побоявся говорити правду, що він тут до Пилата говорить, я вже, ну, мабуть, що мені це здається, що він вже 100 разів йому говорив: «Я цар, я цар». І тут в цей певний час знову Пилат питає, і Ісус знову ж відповідає.
8: І Ісус каже до нас, що той, хто слухає його голос, чує істину.
7: Так, ми сьогодні задумуємося над словом також істини, правди, що означає правда, і чи ми маємо відвагу говорити правду. Отож, чого очікує від нас, очікують, може, батьки, вчителі, дорослі? Чого од нас очікує говорити правду?
5: Суспільство, якщо ти хочеш війти в нього, то потрібно отримати якусь довіру, щоб в тебе вірили, що ти можеш сказати правду.
7: Тут такий маленький приклад прочитаю, чи скажу, що трапилося це у такій дівчинки, яка називається Катя. Вона вчиться дуже добре, І колись вона забулася зробити домашнє завдання і добро нагадала собі зранку. Швидко почала писати, виконувати це домашнє завдання, бо ніколи не пішла до школи без того, що не зробила домашнє завдання. Не мала часу би її перевірити, за що вчителька власне ретельно перевірила це домашнє завдання. І тому вона отримала дуже погану оцінку. Вона страшно це переживала. Що би ми порадили власне цій Каті на другий раз, коли власне це зробити?
8: Робити домашнє завдання ввечері.
5: Часті Каті було поставлено чітке завдання зробити домашнє завдання. І Катя це розуміла. І тому вона, коли вона про це забула, відклала його якби. І настав цей момент, коли вже просто крайні необхідно це зробити. Вона це зробила, але не дотрималась тих правил, що потрібно давати правильні чіткі відповіді.
11: Мені здається, Каті потрібно було сказати правду, що я не зробила домашнє завдання. Можна я, наприклад, принесу його на наступний раз? Як ви казали в оповіданні, вона завжди приносила домашнє завдання. І цим би вона теж могла скористатися і сказала, що я ніколи його не забувала.
5: Катя думала, що вона, зробивши домашнє завдання, що вона отримує гарну оцінку, але ні, так не склалося. Можливо, вона б сказала правду, що вона його робила поспіхом, ніхто не перевіряв. Якби вона сказала правду, можливо, вона отримала гарну оцінку.
7: А давайте ми запитаємо, чи ми завжди говоримо правду, чи ми інколи не спихаємо на когось, що сталося, або вчителька запитує, хто це зробив, і що тоді, яка відповідь?
11: Може, люди спихують на когось ще. Мені здається, що коли люди кажуть, що я ніколи не брешу, цим вони теж збрехали вже. Бо такого не може бути. В чимось-то і можуть сказати неправду. Навіть буває неправда во благо.
5: Кожна людина бреше, і вона не може якось відкинути це, щоб не брехати. Навіть в найменших ситуаціях ця людина бреше.
8: Так, я згодна з Машою, що не можна сказати, що я ніколи не брешу. Можливо, більш коректною є фраза «я намагаюся не брехати», але насправді, як на мене, то кожна людина десь навмисно чи не навмисно може збрехати.
5: Аня, а ти брешеш?
7: Отак, під совісті, будь ласка.
6: Ну, я до батьків ніколи не брешу, хіба що були раз чи двічі до вчителів, що сказала, ніби забула зошит і не зробила домашнього завдання.
5: Ось самі ось такі от відмазки у вчителів. Якщо в тебе є щоденник, а ти не хочеш його давати на погану оцінку, ти говориш, в мене немає. І ось сьогодні така сложився такий випадок, що моя подружка сказала, що в неї немає щоденника, а натомість він в неї був. І вчителька поставила одиницю в журнал, хоча вона могла поставити в щоденник.
8: Сподіваємося, що наші вчителі не слухають цієї передачі.
7: Так, і це також заохочення для дітей, дорогі діти, дорогі батьки, також за одним хочемо звернутися до вас, щоб насправді ми не боялися говорити правду. Буває, що інколи вимагається терпеливості, вимагається відваги, вимагає те, що якісь покарання, потім будуть покута, буде може і недовіра, коли ми скажемо неправду. Але все ж таки сьогодні Ісус запрошує нас говорити правду.
5: Аню, а що б ти робила, коли в ситуації, коли ти знаєш, що людина бреше, що б ти робила? Ти б розповіла це вчительці, чи, наприклад, це була твоя найкраща подушка, що вона бреше? Ти б розповіла це вчительці, чи б тримала в собі?
6: Це залежить, яка це ситуація і як вона бреше.
7: Підказка конкретна.
6: Ну, я не знаю, можливо, вона теж би заховала щоденник, як ти казала, то ну, це є в гріх, але вона може його спокутувати. Але якщо вже більше, то, можливо, би їй сказала.
7: Ми маємо також бути відповідальними за слова. Зараз хочемо затриматися над словами. Власне, ми інколи так багато говоримо і не задумуємося над тим, що говоримо. І іноді буває, що робимо біль для когось, для кого, про кого ми говоримо і за кого ми говоримо. Який гарний приклад би ти сказала, Саша, власне, щодо цього, щоб вилікувати нас з лишніх слів. Сповідь, так?
8: Є, так. Я б казали, що сповідь є найкращим способом себе очистити від цього, навіть якщо людина десь збрехала, але вона розуміє свій гріх і істинно про нього шкодує. І коли вона каже на сповіді, Господь бачить про те, що вона шкодує за це, і, я думаю, відпускає її.
7: Іноді буває така конкретна сповідь, так? Коли хтось говорить, хтось говорить такі слова.
8: Да, була така ситуація, коли дівчина прийшла до священника на сповідь і сказала, що ось так, я там пускала плітки про знайомих, своїх подруг. І він сказав, піди додому, візьми пір'єву подушку, розірви її і викинь на вулицю. Вона так зробила і повернулася до нього. І каже, очі, так, я зробила, що далі я маю робити? Він каже, піди і збери це все. Вона дуже здивувалася і каже, це неможливо. А він каже, ось так і неможливо зібрати слова, які ти вже сказала.
5: Це ж мені нагадує моє найулюбленіше прислів'я, що слово не горобець вилетиш не спіймаєш, що це так і є, що ці пір'їни, вони маленькі і полетять куди завгодно. Так же само, як слова, що людина говорить і говорить, і вони летять на всі в біч, що до кого попаде.
7: Ми сьогодні говоримо на тему, що Ісус вчить нас жити в правді. І нас заохочує і якби запрошує до того, щоб ми завжди говорили правду.
11: Іноді ми можемо, добре не обдумавши ситуацію, сказати людині про щось, ну, про свою точку зору. Та людина може засумувати про це, просто кожна людина, на мою думку, сприймає одну ситуацію по-різному. І ображатися може кожен, і краще не казати того, чого ти не знаєш.
8: Так, напевно, я погоджуся з Машою, що не потрібно бути таким категоричним в своїх висловах. Навіть якщо ти правий і ти бачиш, що в людині щось не так, або вона не права, або щось там в неї негарне волосся, криві зуби, чи якісь недоліки, ти не маєш це казати йому в лоба, тому що це також може його ранити.
6: Але я б сказала трохи інакше, не з точки зору, хто бреше, а з точки, хто її отримує, цю брехню. Він, можливо, і почув ці слова, але не треба брати все так до серця. Він ж знає, що це неправда, і може це пропустити повз вуха, щоб і далі жити спокійним життям.
5: Щось, в мене було дуже багато таких ситуацій, що коли я знаю правду, а людина бреше мені в очі, що я вже, що я так говорю, що я навіть є такі пости, що навіть коли ти знаєш правду, а людина тобі бреше в очі, це якось смішно здається, що людина старається, що не потрібно перебивати.
7: Добре, сьогодні ми, здається, будемо закінчувати власне катехезу на тему, що Ісус вчить нас жити у правді. Давайте послухаємо ще оповідання.
5: Три сита Сократа. Якийсь чоловік, задиханий, прибіг до Сократа і говорить: «Слухай, Сократе, я можу тобі щось розповісти. Один з твоїх приятелів…» «Зачекайно», – перебив його Сократ, – «чи ти пересіяв те, що хочеш сказати через три сита?» «Які ще три сита?» «Перше – це сито правди. Чи те, що ти хочеш мені розповісти, правдиве?» «Не знаю. Я лише чув, як казали, що вистачить. Може, ти пересіяв свої слова через сито добра? Чи ти, що ти хочеш мені розповісти добре?» «Та ні, швидше навпаки». Задумався Сократ. «Тоді пересіймо те, що ти хочеш мені розповісти, ще через одне сито. Чи ти мусиш мені це розповідати?» «Мушу». «Та ні, а чому?» «А чому?» – відповів Сократ з посмішкою. «Якщо твоя розповідь не є ані правдивою, ані доброю, ані необхідною, то не обтяжуй нею ні мене, ні себе». Ця розповідь мені нагадує про те, як людина, вона десь почула від когось, а та людина щось своє додавала, а та щось перекрутила, і ми, не знаючи правди, намагаємось комусь це розповісти.
11: Та це як зломаний телефон. Я дуже погоджуюся з цим оповіданням, бо слова, які ти хочеш донести до людини, вони потребують правди, доброти, і, щоб не образити людину, і щоб вона потім не ламала, не ходила голову, чи це правда, і як це могло статися, наприклад.
5: Ось це третє сито – це необхідність. Ось мені завжди ось так хотілося дізнатися, чи потрібно, що мені це говорять, чи мені це самі потрібно, чи потім я буду ходити, хотіти комусь ще це розповідати.
7: Ну що ж, час катехези вичерпався. Ми також хочемо запросити нас, всіх радіослухачів, дітей та батьків, всіх дорослих, також до того, щоб ми завжди старалися говорити правду, незважаючи на те, які будуть консеквенції. Оскільки ми зробили якийсь злочин, якийсь зло, якийсь недолік у нас є, то все ж таки треба признатися.
5: Хочу в таку радісну хвилину помолитися за всіх тут працівників на Радіо Марія, за пана Олексія, за те, що він взагалі створив таке уютне місцечко для нас, за те, що ми тут зараз перебуваємо, за ці стільці, за цей стіл, за ці мікрофони.
8: Тож помолимося за наші серця і за наші голови, за те, щоб ми завжди думали перед тим, що ми кажемо, і наші слова проходили через наше серце і через ці три сита.
11: Я погоджуюся з Сашею, бо треба думати головою, відчувати серцем те, що ти кажеш, чи образить це когось, і поставити себе на місце тієї людини, якій ти хочеш сказати, що вона буде відчувати в цей момент.
6: Я хочу помолитися за людей, які відчувають на те, що на них накидають несправжні факти, те, що в них криві зуби чи жахлива зачіска.
5: Хочу помолитися за тих людей, які чують плітки і комусь розповідають, щоб ці люди позбулись такої звички, щоб вони більш таке не робили. Тепер надаю слово вам, сестра Люцина.
7: Так, я хочу помолитися, щоб ми мали відвагу, завжди відвагу жити в покорі, власне, покора – це правда, і приймати те, що інші говорять до мене, власне, також із покорою.
8: І я б дуже хотілася помолитися за священників та сестер, які допомагають людям казати правду і не боятися цього, і подякувати сестрам, які ведуть катехези, і з маленького віку дітей навчають до правди і правдивості.
7: Оце з тими словами, цією молитвою прощається з вами спецкоманда, але хочемо на кінець ще раз представити це спецкоманду. Це з парафії Святого Олександра, це була
11: Марія,
5: Поліна.
7: І також з парафії Олександра була Аліса, яка вже сьогодні поїхала додому, але вона єднається з нами. Також з парафії Святого Миколая,
8: Саша.
7: І з Бориспола, з греко-католицької парафії,
6: Анна.
7: Ну і з Борисполя також з Римо-католицької парафії сестра Люцина. Пишаємося. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
9: Валентина Печера.
10: Вітаю з Португалії, Володимир.
12: Галина, місто Київ.
13: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
0: Amen. Vox populi, vox Dei.
14: Христос воскрес!
15: Воістину воскрес!
14: Vox populi, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І в студії з вами сьогодні Оксана Корчевська.
15: І я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі.
14: Вітаємо. 3-4 травня. І вже традиційно ми відзначаємо з вами у цей день День української вишиванки. А почалось все у 2006 році. Леся Воронюк, звичайна студентка історичного факультету Чернівецького університету, запропонувала своїм однокурсникам і викладачам просто обрати якийсь один день і прийти в університет у вишиванці. Тоді акцію підтримало лише кілька десятків студентів та викладачів. Проте ця ідея дуже сподобалася студентам інших факультетів, це поширилось на них, ну а згодом на всю Україну. І починаючи з 2008-2009 років, набула статусу міжнародної завдяки українській діаспорі. Ну, ми знаємо, що там, де українці, там є Україна відразу. Тому все зрозуміло, чому так швидко це все розповсюджилося. І сьогодні, власне, я хотіла, щоб ми поговорили якраз про це свято. Чи ви святкуєте його? І чи у вашому гардеробі є вишиванка? Дуже цікаво почути вас. І Аня зараз нагадає телефони прямих ефірів, з якими можна зараз телефонувати –
15: Так, обов'язково. Телефони є незмінними. Це є київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Оксана, повтори ще раз наше запитання. Я навіть для себе ще, щоб так пороздумувати.
12: Так, так. Чи святкуєте це свято, це сьогодні день української вишиванки? І чи у вашому гардеробі є вишиванка? Та, і якби що вона для вас означає? Та?
15: Я вже хочу зазначити, що ну я сижу зараз у вишиванці, та так вже сталося, Оксана підтвердить у нас так, сьогодні в нашій
12: сьогодні
15: студії не лише я, отець Олексій, Максим, хтось, Лариса Прохненко, та теж сьогодні так якось ми зі свого гардеробу познаходили. Оксана ну так трошки поділилася, де її вишиванка, можливо, теж.
12: Та моя вишиванка знаходиться трошечки в іншій частині України, там біля моря, недалеко, на Миколаївщині. Ну, на жаль, моя улюблена, моя, власне, єдина вишиванка.
15: Там твій дім, тата, де ти народилась.
12: Так.
15: Але не знаю, мені чомусь зараз така думка, що можливо навіть така вишиванка, що там вдома є, так десь якось оберігає, можливо, там ну, дім та зараз в такому часі. Не знаю, щось я зізнаюся про себе, що у мене вишиванка з'явилася в перший рік повномасштабної війни. Мені спала така думка, що я хочу мати вишиванку. І я пам'ятаю, як була можливість, не були там перші дні, а вже, можливо, там через декілька місяців, щоб і фінансово мати змогу, да, придбати собі. Я обрала собі дві навіть, та, які подобаються, такі трошки різні. Але ну, дуже люблю не тільки в цей день, який сьогодні ми маємо та день вишиванки, але та одягати завжди мені якось святково і вільно. От цікаво, я себе почуваюся дуже вільно. Ну, от, вона у нас так, вишиванка та різні можуть бути кольори та малюнки, але я звертаю увагу, що це завжди рубаха, яка така простора. Да? Це або такі широкі рукави, або трошки та вужче, але вона не є такою маєчкою, та, яка прилягає там до тіла. І це теж десь така, можливо, характеристика характеризує нас, українців. Та,
12: що ми любимо комфортність.
15: Та, бажання до свободи, та, про простору, та, така широта і вільність. Наш дух такий, мені здається, національний.
12: Так. А що думають про це наші слухачі? Бачу, вже трошечки з'явилися. Абонент 093, ви першим зателефонували, вас першим вводимо. Христос воскрес!
15: Навіки слава Богу.
16: Добрий Валерій, Україна.
15: Вітаємо, пане Валерію.
16: Я не хочу, кажуть, сказати такі добрі слова, що є такі, хочуть і люблять Україну. І за вишиванки то є читати такі селочки у нас вишивалися колись, так і є. Ми дуже любити просто свій народ. То носить вишиванку, цей день то підкреслює, що він є українець, це українка. Ну так є. Ну я наразі зараз тільки військовій формі хочу одягну.
15: Військові?
16: Так.
12: Ну це ще більша ідентифікація, що
15: сьогодні
12: ви любите
15: та, теж підкреслює, мені здається, та нас. Прагнення до свободи. Дякуємо, пане Валерію, за ваше ділення.
12: Ну, я думаю, що військовий одяг сьогодні в Україні під час війни, яку ми зараз переживаємо, я думаю, ще більше підтверджує приналежність там до українства, скажімо так, до українського народу і дійсно до бажання свободи. Маємо ще один дзвіночок, абоненту 98. Христос воскрес!
17: Я бійця Каракова.
15: Навіки, слава,
12: на віки Богу.
17: Я зараз чула, яка сьогодні тема.
12: А тема, це в нас пані Наталя, правильно? Тема в нас сьогодні, говоримо про вишиванку, тому що ми сьогодні якраз маємо день, міжнародний день української вишиванки.
17: У мене аж дві.
12: Аж дві?
14: І ви сьогодні вдягнули одну з них?
17: Ні, я не вдягнула, просто як вдома.
14: А що для вас є вишиванкою, пані Наталя? Ну, от, що вона для вас?
17: Вишиванкою я хотіла. Мені батько купив місце, що в мене вишиванка є.
14: Це для вас таке, як нагадування, та, про батька, скажімо так, так?
15: Гарно дуже. Батько купив вишиванку, да? Дуже гарно. Мені так чомусь, ну, там буває таке вишивати, да, хрестиком, таке більш, може, чомусь мені асоціюється з жінкою, з матір'ю, а тут, ну, що батько так подбав, і такий, ну, гарний такий, мені здається, подарунок від батька, там може бути і нам сьогодні такий приклад.
14: Ну... Знаєш, я тебе, можливо, здивую, я сама спочатку здивувалася. Ти знаєш, я знайшла таку інформацію, що і чоловіки так само вишивали. Так? Це не суто жіноча справа, як багато хто вважав і вважає зараз. І зараз так само є такі майстри, скажімо.
15: Ну так, але більшість, мені здається, що все одно так від ну, жінки так, пішло, так. Та, таке справи, та, такого рукоділля, такого створення затишку в родині, та, як... Чоловік більше, та, таких господар, хазяїн, та, а жінка, ну, десь так, подбати і в одязі, та, пошити, вишити. То гарно, гарно. Дякую за ділення. У нас є ще дзвінки.
14: Так, абонент 044. Христос воскрес.
18: Воістину воскресе, і Христос посеред нас.
14: І є, і буде.
18: І це, да, трохи далі від Львова, да, великих мостів. Це місто східне, да, Запоріжжя.
15: Вітаємо, Запоріжжя. Да. Пане Сергію, вітаю. Давно вас не чула в ефірі нашому.
18: Я дідусь, да. Дідусь Сергій, да. Дякую вам. Сестри,
15: всі Божі діти, да. Пане Сергію.
18: А?
15: Божі
18: да
15: діти всі.
18: Паном, да. Я радий до Христа, да. Да. Да, Боже, да. Дякую, сестри.
15: А,
18: да,
15: розмову, брате да. Сергію, у вас а, вишиванка є? Вишиванку маєте?
18: Так, да. Дуже гарна вишиванка, франківська, да. Біла-біла і вишита білими такими стежками, білими нітками, да. Дуже гарно, да. І
15: ви сьогодні в ній?
18: Але обов'язково треба якийсь, у мене чорні штані є, ці, з весілля дуже підходять штані, да. А вишиванка, да, да, дуже гарна, як личить, да. Зараз такі топові моделі у нас в Запоріжжі є, і вони так личать жінкам, особливо, котрі при владі духовної, або нашої земної, запорізької влади, та вчителі, дуже багато вчителів сьогодні зробили вишиванки. Дуже радію з вами, да. Дякую.
15: Дякуємо, пане Сергію, за ваш дзвінок. Так, радію, що в моєму рідному місті, в Запоріжжі, ну, зараз почула від пана Сергія, що бачить вишиванки і жінок красивих, нарядних вишиванках, і як личить такий комплімент від Сергія, почули нашого радіослухача. Дякуємо вам.
14: А мені так цікаво, що така от, сказав, що вишиванка

0: Я тільки нещодавно про це дізналася, власне, коли готувалась до програми. Uh-huh. Власне, є чим пишатися, так. І саме тоді українські вишиванки набули популярності і в Англії, і у Франції, і в Німеччині, і в Польщі. Тому так от цікаво дуже. А маємо ще один дзвіночок, абонент Viber. Христос воскрес.
1: Мені стану воскрес. Я дуже люблю вишивати і дуже люблю вишивати. Мені вже 70+, а я ще вишиваю. У мене кожен член родини, у мене є 3 дочки, 3 жінки, 6-7 внуків, всі мають по 2-3 вишиванки.
2: Зараз від вас? Вишиваю. Як вас звати, перепрошую?
1: Марія.
2: Пані Марія, то у кожного від вас вишиванка?
1: Від мене, так. Зараз я вишиваю 16-ту вишиванку.
2: Яка жіночу. Краса.
1: А 8 чоловічих вишиванок вишила. Так, зараз цього року маю 2 внучкам по 20 років, і я кожні вишиваю вже 2 вишиванку.
2: Пані Марія, я переживаю, що зараз нам почнуть телефонувати в редакцію, прохати ваш номер телефону на замовлення вишити вишиванку. На замовлення не шиєте раптом, щоб ми знали, що відповідати.
1: Поки що не шию, не шила тільки своїм, бо своїх маю багато в родині.
2: Подбали так, про кожного. Маю, пані Марія, як гарно.
1: Маю різні узори, можу поділитися узорами. Маю схеми різні, можу поділитися.
2: А звідки телефонуєте, пані Марія?
1: Я з Львова.
2: Зі Львова. Вітання Львівщині. Дякуємо вам за це ділення. Дуже, дуже мені радісно чути. Так гарно, така велика родина і для кожного пошита своя вишиванка. Навіть мені цікаво побачити. Мабуть, це такі якісь окремі узори, які так кожному якось...
0: Кожному щось своє, щось відрізняється. Так цікаво. Я завжди знала, що в кожного регіону, так, кожна область взагалі мала якби свій, як ти кажеш, узор та орнамент. Mm-hmm. А так дізналася, що навіть кожне село, навіть сусідні села теж відрізнялися, власне. І за орнаментом можна було точно визначити, з якого регіону людина родом. Наприклад, ті ж самі полтавські вишиванки впізнавали за такою ніжністю і мінімалізмом. Та оце біле по білому, там були трошечки також і інші. Гуцульські, ми всі знаємо, це за яскравими кольорами можна розпізнати, так? Наразі це вже такого немає, скажімо, ця культура приналежності до якогось там регіону вже трошечки змішується. Та? Тобто завдяки інтернету, засобам масової інформації можемо бачити, наприклад, мені сподобався цей узор, я можу собі щось взяти. Та, наприклад, і миколаївська дівчина, та, корінна, може носити, наприклад, гуцульське щось таке, та? Або щось таке поєднане гуцульське там разом, наприклад, там з миколаївським. Якось так.
2: Але тобі... так цікаво, мені здається, що це нас і єднає, і збагачує такі якісь особливості в культурі різних поселень наших та українських, і що ми обмінюємося. Навіть зараз наша слухачка, пані Марія, каже, я можу з кимось поділитися узорами, що така відкритість, щоб сповнювати нашу країну ось нашими такими особливими приналежностями та ділитися чим ми відрізняємось, будувати таким чином нашу націю, нашу культуру.
0: Так. Це таке багатство. А ще так, знаєш, так от мені теж запам'яталося, що навіть кожен рід мав свій власний якийсь маленький орнамент. І якщо, наприклад, десь там, в нас, сказати, на дискотеці, та тоді на таких от гуляннях, на вечорницях. Uh-huh. Хлопець з дівчиною, наприклад, сподобались одне одному, але побачили, що в них однакові, наприклад, орнаменти, однакові квіточки вишиті, то вони вже розуміли, що створювати сім'ю їм не можна. Вже хлопець дівчину не запрошував на танець.
2: А чому так?
0: Тому що з одного роду, близькі родичі.
2: Тобто якщо було в одному роді, то мав бути один узор на цих вишиванках.
0: Так, саме за цим узором, власне, і розпізнавали, якби, скажімо, свого родича.
2: Цікаво. Теж така інша та сторона, щоб така якась в цьому мені, бачиться, і вірність, і таке підкреслення важливості родини. родини, сім'ї, та звідки я походжу, та хто є мої тато, мамо, та гарно, ну і власне.

0: власне, таке продовження, да, якщо це є один узор, то я можу далі його та передавати своїм дітям та своїм внукам.
1: І власне віра, та і власне віра така християнськість, тому що власне язичники могли, ну, в принципі, родичі з родичами, так? Але якщо я християнин, я знаю, чи я православний, чи католик, ну, то для мене важливо, звичайно, що
0: Бог дав таку заповідь. Родину,
1: звичайно. Та, так.
0: Одружуватися. У нас є ще дзвіночки, абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Вітаю вас, шановні ведучі, дорогі. Дуже вас люблю, як ви ведете ефір. Голос народу, голос Божий. Це Софія з Львівщини телефонує.
0: Вітаємо, мені пані Софія.
2: Мені 75 років, знаєте, я дуже люблю вишиванку. Це традиція українки носити вишиванку. В мене є в гардеробі три вишиванки. Одна вишиванка, яка має понад 100 років моєї бабусі. Я її реставрувала, знаєте, бо вона трошки було полотно так пожовкло, але взори там такі гарні, такі виражені, що я ходжу до церкви завжди, і всі мене питаються, де в тебе така та вишиванка це моєї бабусі, знаєте, має такі сучасні, новітні вишиванки. Ну так дуже в мене гарна, і всі люди так дуже захоплюються бачать мене в цій вишиванці, тому я дуже тішуся, що я маю такого предка, свою бабусю, яка вишивала і лишила мені мамі своїй, мама передала мені, і я тепер ношу ту вишиванку. Дуже тішуся, знаєте.
0: Пані Софія, сьогодні надягли вишиванку?
2: Обов'язково, я була в церкві, мені,
0: Слава Господу.
2: Я взагалі практикую вишиванки ходити, я маю їх три, і я так міняю. Я ходжу до церкви у вишиванках, я дуже люблю то, я дуже люблю. Бо це традиція українського народу, знаєте, вишиванка, мова, звичаї. То я не українці, єдине, що в нас рідний, тому я то дуже люблю і дуже ті. І мої діти, мої внуки, мої сини носять вишиванки, всі сьогодні в вишиванках на роботах, всі мені показували. Так що у Львові в нас стільки, в нашому селі, я живу біля Львова, 14 кілометрів, у нас вся церква була в вишиванках, розумієте?
0: Краса.
2: Настільки гарно, настільки зворушливо. Просто, ну, якби ще не війна, то було б зовсім добре нам. Ну, війна трошки нам перешкоджає тим всім нашим традиціям і всьому-всьому. Тому дякую за таке гарне свято і будемо його підтримувати. І дякувати Богу, що воно є. Тому
0: дякуємо, пані Софія. Дякую за ваш дзвінок. Ну, насправді, знаєте, можна почути сьогодні дійсно, що війна, ну куди я буду її вдягати? Ну а куди я піду? Да, в вишиванці. І зараз на ось такі ділення, ваші дорогі слухачі, мені здається, дуже важливим. Ось я чую пані Софію, вона щойно та поділилась про те, що має три вишиванки, і міняє їх, і змінює, і ходить. Але я чую і голос такий радісний, святковий, та яке свято, ну, ми можемо та собі створювати в нашому дні, та одягнувши та вишиванку, наприклад, та вже таке підбадьорення, вже, ну, в цьому теж вистоювати в нашому часі, ну, так не здаючись. Ось, тому дякую і вітаю всіх з цим Днем вишиванки, який нагадує нам та про нашу націю, нашу красу, та і підкреслюють ці вишиванки, хто ми є дійсно.
1: Знаєш, коли судили українського письменника Бориса Антоненка Давидовича за його книгу «Як ми говоримо», там він присвятив її чистоті української мови, то він попросив своїх рідних принести йому вишиванку. Каже, я хочу вдягнути її в зал засідання, та, суду, щоб побачили, що вони судять українця. Та? Тому це так дійсно, це наша ідентичність, та? Це само, якби, вираження або самовираження, якби, власної свободи і знак опору, можна сказати так. Тим людям, які хочуть нас якось поневолити, та не дозволити нам рухатися вперед.
0: Тому носімо вишиванки. І хто ще не має, бажаю всім мати можливість придбати собі та обрати, яка вам сподобається.
1: Ну, а ми з вами прощаємося. З вами була програма «Vox Populi» – «Голос народу, голос Божий». З вами в студії була Оксана Корчевська.
0: І я, Ганна Михайличенко.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: Наталія, місто Городок.
4: Петро, місто Одеса.
5: Пані Валентина, Печера.
6: Вітаю з Португалії, Володимир.
7: Галина, місто Київ.
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
9: Amen. Vox populi, vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Христос полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму. Алілуя! Пресвяту жертву Євхаристійну складаю у всіх тих намірах, котрі ми принесли на цю жертву Євхаристійну, у всіх тих намірах цієї спільної святої Божої служби. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося, Боже, Ти прославленням Христа та просвітленням Святого Духа відчинив нам брами вічного життя. Вчини, просимо, щоб ці превеликі дари зміцнили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа.

Читання з Діянь апостолів. Тими днями цар Агрипа і Верніка прибули до Кесарії поздоровити Феста. Через те, що перебували там чимало днів, Фест розповів цареві про Павла, кажучи: «Є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, первосвященники і юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження. Я відповів їм, що в римлян немає звичаю видавати якусь людину, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді і наказав привести чоловіка. Обступивши його, обвинувачі не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з них якісь суперечки про свої забобони і про якогось Ісуса, померлого, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього. Оскільки Павло вимагав, щоби його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відішлю його до Кесаря. Слово Боже.

0: Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Каже йому знову вдруге: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси вівці мої». Каже йому втретє: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що сказав йому втретє: «Чи любиш мене?» І каже йому: «Господи, ти відаєш все. Ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус йому говорить: «Паси вівці мої. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, зазнаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: «Іди слідом за мною». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Христос воскрес.
2: Істинно воскрес.
0: Цей фрагмент Євангелія від Йоанна – це тоді, коли Господь знову збирає своїх апостолів в тому місці, де їх покликав, де їх зібрав для себе і де покликав їх, щоб вони пішли за ним. І це відбувається перед тим, як Господь Ісус Христос має померти на хресті, має пережити страждання хресної дороги. І ось тут це є те місце, в котрому якби всім апостолам пригадує, як це сталося, як це відбувалося, як це було, коли вони у вигідну пору ловили рибу, але нічого не зловили. І коли тільки прийшов він і сказав закинути сіті, то вони, коли закинули, то риби було так багато, що вони не могли її доставити до берега. І все це вони пам'ятають. І тут, в цьому місці, Господь Ісус Христос, ми чуємо з вами сьогодні, вступає, власне, в такий діалог із Петром, про котрого добре знає, що він любить його. Але в якийсь спосіб прагне того такого Петрового слова, коли Петро сам відповість і на конкретне питання дасть конкретну відповідь. Петро навіть трохи денервується на те, що аж три рази Господь задає йому це питання і за кожним разом каже, що «паси вівці мої». І Господь, власне, Петро в третій раз каже до Ісуса: «Господи, ти відаєш все. Ти знаєш, що я тебе люблю, що я тебе дуже люблю». І тоді Господь каже йому: «Паси вівці мої». І кажу, що ти раніше сам підперезувався, ходив, куди хотів. І ось коли постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже і поведе. І каже євангеліст, він сказав це, знаючи, якою смертю той прославить Бога, бо віддасть своє життя за Ісуса Христа. І доведе своїми вчинками, своїм життям ту свою велику, віддану до кінця любов до Ісуса Христа. І Господь також задає це питання Петрові, бо, напевно, розуміє ту слабкість Петра, розуміє, що апостолам не буде легко бути вірними, не буде легко в тій любові бути аж так, ну, до кінця, так цілковито, бути такими, ну, відданими і ніколи її не зрадити. Навіть для того, щоб вони про оцей момент разом з Петром дуже і дуже добре пам'ятали. І ми згадуємо собі той момент, що коли Ісус Христос вже є схоплений, вже й терпить, то задають Петрові питання: «Чи ти є той, котрий ходив з Ісусом і навчав разом з Ісусом?» І ми пам'ятаємо, що Петро три рази також відрікається від Ісуса Христа, Але те, що він відрікається, то це не просто, що він відрікся, тільки той людський страх, та людська слабкість, бо про це також говорить те, що Петро потім плаче. Плаче і страждає з того приводу, що обіцяв Ісусові Христові, що я ніколи тебе не зраджу. Ніколи. А Ісус каже, що і три рази півень не запіє, як ти зрадиш мене, як ти зречешся мене. Так відбувається в житті Петра, і так це розуміє Господь Ісус Христос. Дуже добре це розуміє. І, напевно, так само відбувається в нашому житті, бо то є такий неймовірний приклад для нас, котрий ми чуємо сьогодні в Євангелії, що може і так було. Ми не раз вже Ісусові Христові на своїй молитві присягалися: Господи, я ніколи вже не вчиню ось того гріха, я ніколи вже не буду робити так, як я робив до цього часу і вже з цього посповідався. Господи, я ніколи тебе не зраджу ось в якихось там подіях, котрі я вже так якось негативно, недобре чи погано в стосунку до Ісуса Христа пережив або вчинив. І ось щось там таке трапляється, що я зраджую Ісусові Христові. І з того всього ми також розуміємо, що не так страшно є згрішити, як страшно є не навернутися до Господа Бога. Не навернутися до Бога і не прийти, наприклад, до таїнства святої сповіді, не визнати цей свій гріх, чи жити в ньому, або ховатися в ньому і відвертатися, якось віддалятися від Бога, кажучи ще собі, що я негідний, я недостойний, я якогось часу ще потребую спеціально, щоб до тебе, Господи Ісусе Христе, прийти. Ні, Господь Бог всі ці речі досконало розуміє в нашому житті. То й ми бачимо, що справді не так страшно згрішити, впасти чи бути слабким, як дуже страшно є не сказати про це Ісусові Христові, не признатися, не визнати, не навернутися і не повернутися до Бога живого, до Ісуса Господа Спасителя. І кожному з нас Господь також це питання в нашому житті задає. Це може бути в різному часі нашого життя. Хтось чує, коли є молоденький і біжить за Ісусом Христом, коли почув це питання від Ісуса і каже: «Так, Ісусе, я тебе дуже люблю. І я посвячуюся тобі у своєму покликанні, там тому якомусь, котрим Господь Бог ту людину обдарував». Комусь в середньому віці, комусь вже, може, в якомусь там старшому віці, але це питання Господь задає. Десь ми там дозріваємо до такої зустрічі із Ісусом Христом, коли Господь на якомусь там місці мого життя, котре, може, також мені про щось пригадує з мого минулого, задає мені це питання по імені: чи ти любиш мене? І комусь це питання задає один раз, комусь три рази, а комусь, може, це питання треба почути навіть і декілька раз, щоб якось так розбудити своє серце, свою свідомість і дати Ісусові Христові відповідь, що «Так, Ісусе, я люблю тебе, я люблю тебе, так, ти знаєш мою грішність, мою слабкість, мою невірність, ти знаєш все те, що я переживаю, але я люблю тебе». Я люблю тебе, і, може, навіть було так, що ти страждав, терпів, коли я щось, власне, вчинив як вираз навіть зради, подібно до святого Петра, але я люблю тебе, я навертаюся до тебе і йду до того таїнства сповіді, щоб там визнати все те, що було виразом моєї невірності в стосунку до тебе. І так само, навіть, може, добре, коли ми десь там не раз і заплачемо, жалкуючи за те, що ту Божу любов ми зраджуємо, чи зрадили, чи не зуміли в якомусь відрізку свого життя, або, може, довгі роки свого життя берегти, шанувати, гордитися нею і мати, переживати її як якийсь такий неймовірний Божий скарб, котрий мене Господь Бог обдарував, от коли питається мене, чи ти любиш мене, бо Він напевно мене любить, бо Він напевно мене вибирає, чи напевно мене вибрав, і напевно на ту хресну дорогу, на хрест пішов за мене для того, щоб я насправді був Божою дитиною і мав той дар спасіння. І ця Євангелія, це слово звучить, чи Господь нам дає це слово почути вже невдовзі, перед тим часом, коли ми будемо переживати зіслання Святого Духа. І так само Петро ще переживав той час в молитві з іншими апостолами. Вони всі боялися, як це буде, як буде з їхнім життям передусім, бо так то є в структурі нашого людського творіння. Але вони дочекалися здійснення, сповнення тієї обітниці, що Дух Святий на них зійшов повністю і цілковито, що вони йшли так само, як Ісус Христос, силою і міцю проголошували, чинили чудеса в Його ім'я і робили дуже-дуже багато діл, справ любові, котрі для інших людей були чудотворними, чудесними, величними. Це були, власне, ті, котрі такі ж от події пережили, як ми сьогодні це чуємо в Євангелії, і про що ми також згадуємо з інших подій чи фрагментів Євангелія, що є правдою. І тому Господь, може, і нас готує, власне, до того, щоб ми не зупинилися на тому, що от я слабкий, я грішний, чи я такий, таке вже в своєму житті вчинив. Тільки на тому, що та обітниця Бога, вона стається, відбувається в моєму житті, бо то є Бог. Бо коли Бог мені обітує Духа Святого, то напевно його дає. Але важливим є, щоб я захотів відкрити своє серце на те, щоб Дух Святий до мене прийшов. І відкрив своє серце також Богові на те, що в мені є слабке і недосконале, бо також Бог через дію Святого Духа все це зцілює. І тому сьогодні дякуємо Богові за ті такі особливі моменти нашого життя, коли ми від Ісуса Христа вже чули це питання. І ми сказали Ісусові Христові: «Господи, Ти відаєш все, Ти знаєш все про мене, про моє життя, про те, що в моїй голові, що є в моєму серці, що є в моїх переживаннях. І Ти знаєш, що от у всьому тому я люблю Тебе. І що маємо те чудо, велике чудо, яке відбувається в таїнстві сповіді, в таїнстві поєднання з Ісусом Христом. І також будемо переживати те чудо, котре буде відбуватися в нашому житті в неділю зіслання Святого Духа. Амен. Богу, який утвердить свій трон на небесах, занесемо наші прохання.
3: Молімося за Святу Церкву, щоб вірно виконувала місію Спасителя, вміщено у словах: «Паси вівці мої, Тебе просимо». Молімося за Святішого Отця, єпископів і священників, щоб сповнені мудрості вони провадили вірних дорогою віри. Тебе просимо. Через заступництво непорочної цариці миру просимо Бога проникне найшвидше звершення цієї жорстокої та безглуздої війни в Україні. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб, розпізнаючи свою життєву дорогу, не боялися відповісти на заклик Ісуса «Іти за мною». Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих близьких нашому серцю, щоб серце Ісуса було насолодою у їхньому вічному житті. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб кожного дня ми цінували присутність у нашому житті Воскреслого, найкращого вихователя. Тебе просимо.
0: Всемогутній Боже, уділи нам дари Святого Духа, щоб навчав нас у всьому, що сприятиме вихованню у вірі через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Молюся, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Просимо, Господи, поглянь милостиво на дари твого народу і для того, щоб вони стали угодними тобі. Нехай зійшестя Святого Духа очистить наше сумління –

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, особливо цього дня, урочистіше, проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Бо Він є істинним агнцем, який знищив гріхи світу. Він своєю смертю подолав смерть нашу і воскресше повернув нам життя. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий, воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Привіт, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні в так званій нашій лікарні ми будемо вам розповідати про правду, про сенс правди в нашому житті. Тому прислухайтеся та слухайте, як ми це говоримо.
4: Сьогодні ми молимося до Святого Духа, щоб в нашому ефірі говорити тільки правду і нічого крім правди.
5: Тобто ця молитва нас готує до того, щоб наше серце було відкрите на слова, думки і на ділення про правду. Бо сьогодні ми говоримо на тему восьмої заповіді. Як вона звучить?
6: Не свідчи ложного на ближнього твого.
5: Так, ми будемо переконані під кінець катехези, що насправді це дуже важливе і корисне, щоб ми це так робили. Починаємо нашу катехезу з цього, що ми представимося, напевно, так, бо ми ще не представилися. Отож, з вами сьогодні спецкоманда.
6: Саша,
3: Поліна,
7: Аня,
8: Марія
5: і сестра Луцина. І давайте, я маю таке запитання, ми інколи їздимо, так? Ми говорили, що ми любимо або не любимо машиною їздити, але також їздимо потягом, автобусом. Чи хтось з вас бачив таке окошко, пункт, місце, де є написана інформація?
3: Коли ми на вокзалі, так дуже часто зустрічаються нам такі, якби, пункт інформації. Він взагалі створений для того, щоб людина могла підійти і спитати, коли той потяг, скільки коштує той квиток.
6: Саме завдяки цьому пункту інформації люди знаходять свої потяги і добирають.

0: це місце призначення. Тому вони йдуть до цього віконця, щоб дізнатися для них правдиву інформацію.
1: Але інформація повинна так бути правдивою, бо може бути те, що людина може не знайти потяг чи прибути не в той час.
2: Зараз мені таке нагадує трішки такий приклад, що якщо не спитати інформації, то ти сядеш в потяг і поїдеш, куди тобі заманеться. І так же саме, що Ісус, Бог, дав тобі напрямок в життя, куди тобі потрібно йти. Якщо ти схибиш цього напрямку, то ти підеш хто зна куди, так же саме, як з тим потягом.
3: Ми сьогодні, ти вже сказала зараз про Ісуса, давайте тоді послухаємо фрагменту Євангелія на сьогодні на цю тему катехези.
0: То ти таки цар? Мовив до нього Пилат, і відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар? Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій».
2: Що Ісус тут не побоявся говорити правду, що він тут до Пилата говорить, я вже, ну, мабуть, що мені це здається, що він вже 100 разів йому говорив: «Я цар, я цар». І тут в цей певний час знову Пилат питає, і Ісус знову ж відповідає.
0: І Ісус каже до нас, що той, хто слухає Його голос, чує істину.
3: Так, ми сьогодні задумуємося над словом також істини, правди. Що означає правда і чи ми маємо відвагу говорити правду. Отож, чого очікує від нас, очікують, може, батьки, вчителі, дорослі? Чого од нас очікує говорити правду?
2: Суспільство, якщо ти хочеш війти в нього, то потрібно отримати якусь довіру, щоб в тебе вірили, що ти можеш сказати правду.
3: Тут такий маленький приклад прочитаю чи скажу, що трапилося це у такій дівчинки, яка називається Катя. Вона вчиться дуже добре, і колись вона забулася зробити домашнє завдання і добро нагадала собі зранку. Швидко почала писати, виконувати це домашнє завдання, бо ніколи не пішла до школи без цього, що не зробила домашнє завдання. Не мала часу, би її перевірити, за що вчителька власне ретельно перевірила це домашнє завдання, і тому вона отримала дуже погану оцінку. Вона страшно це переживала. Що би ми порадили власне цій Каті на другий раз, коли власне це зробити?
0: Робити домашнє завдання ввечері.
2: Щось цієї Каті було поставлено чітке завдання зробити домашнє завдання. І Катя це розуміла, і тому вона, коли вона про це забула, відклала його якби. І настав цей момент, коли вже просто крайні необхідно це зробити. Вона це зробила, але не дотрималась тих правил, що потрібно давати правильні чіткі відповіді.
1: Мені здається, Каті потрібно було сказати правду, що я не зробила домашнє завдання. Можна я, наприклад, принесу його на наступний раз? Як ви казали в оповіданні, вона завжди приносила домашнє завдання. І цим би вона теж могла скористатися і сказала, що я ніколи його не забувала.
2: Катя думала, що вона, зробивши домашнє завдання, що вона отримує гарну оцінку, але ні, так не склалося. Можливо, вона б сказала правду, що вона його робила поспіхом, ніхто не перевіряв. Якби вона сказала правду, можливо, вона отримала гарну оцінку.
3: А давайте ми запитаємо, чи ми завжди говоримо правду, чи ми інколи не спихаємо на когось, що сталося, або вчителька запитує, хто це зробив, і що тоді, яка відповідь?
1: Може, люди спихують на когось ще. Мені здається, що коли люди кажуть, що я ніколи не брешу, цим вони теж збрехали вже. Бо такого не може бути. В чимось-то і можуть сказати неправду. Навіть буває неправда во благо.
2: Кожна людина бреше, і вона не може якось відкинути це, щоб не брехати. Навіть в найменших ситуаціях ця людина бреше.
0: Так, я згодна з Машою, що не можна сказати, що я ніколи не брешу. Можливо, більш коректною є фраза «я намагаюся не брехати», але насправді, як на мене, то кожна людина десь навмисно чи не навмисно може збрехати.
2: Аня, а ти брешеш?
3: Отак, під совісті, будь ласка.
4: Ну, я до батьків ніколи не брешу, хіба що були раз чи двічі до вчителів, що сказала, ніби забула зошит, не зробила домашнього завдання.
2: Ось самі ось такі от відмазки у вчителів. Якщо в тебе є щоденник, а ти не хочеш його давати на погану оцінку, ти говориш, в мене немає. І ось сьогодні така сложився такий випадок, що моя подружка сказала, що в неї немає щоденника, а натомість він в неї був. І вчителька поставила одиницю в журнал, хоча вона могла поставити в щоденник.
0: Сподіваємося, що наші вчителі не слухають цієї передачі.
3: Так, і це також заохочення для дітей, дорогі діти, дорогі батьки, також за одним хочемо звернутися до вас, щоб насправді ми не боялися говорити правду. Буває, що інколи вимагається терпеливості, вимагається відваги, вимагає те, що якісь покарання, потім будуть покута, буде може і недовіра, коли ми скажемо неправду. Але все ж таки сьогодні Ісус запрошує нас говорити правду.
2: Аню, а що б ти робила, коли в ситуації, коли ти знаєш, що людина бреше, що б ти робила? Ти б розповіла це вчительці, чи, наприклад, це була твоя найкраща подушка, що вона бреше? Ти б розповіла це вчительці, чи б тримала в собі?
4: Це залежить, яка це ситуація і як вона бреше.
3: Підказка конкретна.
4: Ну, я не знаю, можливо, вона теж би заховала щоденник, як ти казала, то ну, це є в гріх, але вона може його спокутувати. Але якщо вже більше, то, можливо, би їй сказала.
3: Ми маємо також бути відповідальними за слова. Зараз хочемо затриматися над словами. Власне, ми інколи так багато говоримо і не задумуємося над тим, що говоримо. І іноді буває, що робимо біль для когось, для кого, про кого ми говоримо і за кого ми говоримо. Який гарний приклад би ти сказала, Саша, власне, щодо цього, щоб вилікувати нас з лишніх слів? Сповідь, так?
0: Є, так. Я б казала, що сповідь є найкращим способом себе очистити від цього, навіть якщо людина десь збрехала, але вона розуміє свій гріх і істинно про нього шкодує. І коли вона каже на сповіді, Господь бачить про те, що вона шкодує за це, і, я думаю, відпускає її.
3: Іноді буває така конкретна сповідь, так? Коли хтось говорить такі слова.
0: Да, була така ситуація, коли дівчина прийшла до священника на сповідь і сказала, що ось так, я там пускала плітки про знайомих, своїх подруг. І він сказав, піди додому, візьми пір'єву подушку, розірви її і викинь на вулицю. Вона так зробила і повернулася до нього. І каже, очі, так, я зробила, що далі я маю робити? Він каже, піди і збери це все. Вона дуже здивувалася і каже, це неможливо. А він каже, ось так і неможливо зібрати слова, які ти вже сказала.
2: Це ж мені нагадує моє найулюбленіше прислів'я, що слово не горобець вилетиш, не спіймаєш, що це так і є, що ці пір'їни, вони маленькі і полетять куди завгодно. Так же само, як слова. Що людина говорить і говорить, і вони летять на всі в біч, що до кого попаде.
3: Ми сьогодні говоримо на тему, що Ісус вчить нас жити в правді. І нас заохочує і якби запрошує до того, щоб ми завжди говорили правду.
1: Іноді ми можемо, добре не обдумавши ситуацію, сказати людині про щось, ну, про свою точку зору. Та людина може засумувати про це, ну просто кожна людина, на мою думку, сприймає одну ситуацію по-різному. І ображатися може кожен, і краще не казати того, чого ти не знаєш.
0: Так, напевно, я погоджуся з Машою, що не потрібно бути таким категоричним в своїх висловах. Навіть якщо ти правий і ти бачиш, що в людині щось не так, або вона не права, або щось там в неї негарне волосся, криві зуби, чи якісь недоліки, ти не маєш це казати йому в лоба, тому що це також може його ранити.
4: Але я б сказала трохи інакше, не з точки зору, хто бреше, а з точки, хто її отримує, цю брехню. Він, можливо, і почув ці слова, але не треба брати все так до серця. Він ж знає, що це неправда, і може це пропустити повз вуха, щоб і далі жити спокійним життям.
2: Щось в мене було дуже багато таких ситуацій, що коли я знаю правду, а людина бреше мені в очі, що я вже, ну, що я так говорю, що я навіть є такі пости, що навіть коли ти знаєш правду, а людина тобі бреше в очі, це якось смішно здається, що людина старається, що не потрібно перебивати.
3: Добре, сьогодні ми, здається, будемо закінчувати власне катехезу на тему, що Ісус вчить нас жити у правді. Давайте послухаємо ще оповідання.
2: Три сита Сократа. Якийсь чоловік, задиханий, прибіг до Сократа і говорить: «Слухай, Сократе, я мушу тобі щось розповісти. Один з твоїх приятелів…» «Зачекайно», – перебив його Сократ, – «чи ти пересіяв те, що хочеш сказати через три сита?» «Які ще три сита?» «Перше – це сито правди. Чи те, що ти хочеш мені розповісти, правдиве?» «Не знаю. Я лише чув, як казали, що вистачить. Може, ти пересіяв свої слова через сито добра? Чи ти, що ти хочеш мені розповісти добре?» «Та ні, що відчи навпаки». Задумався Сократ. «Тоді пересіймо те, що ти хочеш мені розповісти, ще через одне сито. Чи ти мусиш мені це розповідати?» «Мушу». «Та ні, а чому?» «А чому?» – відповів Сократ з посмішкою. «Якщо твоя розповідь не є ані правдивою, ані доброю, ані необхідною, то не обтяжуй нею ні мене, ні себе». Ця розповідь мені нагадує про те, як людина, вона десь почула від когось, а та людина щось своє додавала, а та щось перекрутила, і ми, не знаючи правди, намагаємось комусь це розповісти.
1: Та це як зломаний телефон. Я дуже погоджуюся з цим оповіданням, бо слова, які ти хочеш донести до людини, вони потребують правди, доброти, і, ну, щоб не образити людину, і щоб вона потім не ламала, не ходила голову, чи це правда, і як це могло статися, наприклад.
2: Ось це третє сито – це необхідність. Ось мені завжди ось так хотілося дізнатися, чи потрібно, що мені це говорять, чи мені це самі потрібно, чи потім я буду ходити, хотіти комусь ще це розповідати.
3: Ну що ж, час катехези вичерпався. Ми також хочемо запросити нас, всіх радіослухачів, дітей та батьків, всіх дорослих, також до того, щоб ми завжди старалися говорити правду, незважаючи на те, які будуть консеквенції. Оскільки ми зробили якийсь злочин, якийсь зло, якийсь недолік у нас є, то все ж таки треба признатися.
2: Хочу в таку радісну хвилину помолитися за всіх тут працівників на Радіо Марія, за пана Олексія, за те, що він взагалі створив таке уютне місцечко для нас, за те, що ми тут зараз перебуваємо, за ці стільці, за цей стіл, за ці мікрофони.
0: Тож помолимося за наші серця і за наші голови, за те, щоб ми завжди думали перед тим, що ми кажемо, і наші слова проходили через наше серце і через ці три сита.
1: Я погоджуюся з Сашею, бо треба думати головою, відчувати серцем те, що ти кажеш, чи образить це когось, і поставити себе на місце тієї людини, якій ти хочеш сказати, що вона буде відчувати в цей момент.
4: Я хочу помолитися за людей, які відчувають на те, що на них накидають несправжні факти, те, що в них криві зуби чи жахлива зачіска.
2: Хочу помолитися за тих людей, які чують плітки і комусь розповідають, щоб ці люди позбулись такої звички, щоб вони більш таке не робили. Тепер надаю слово вам, сестра Люцина.
3: Так, і хочу помолитися, щоб ми мали відвагу, завжди відвагу жити в покорі. Власне, покора – це правда. І приймати те, що інші говорять до мене, власне, також із покорою.
0: І я б дуже хотілася помолитися за священників та сестер, які допомагають людям казати правду і не боятися цього, і подякувати сестрам, які ведуть катехези, і з маленького віку дітей навчають до правди і правдивості.
3: Оце з тими словами, цією молитвою прощається з вами спецкоманда, але хочемо на кінець ще раз представити це спецкоманду. Це з парафії Святого Олександра, це була
1: Марія,
2: Поліна.
3: І також з парафії Олександра була Аліса, яка вже сьогодні поїхала додому, але вона єднається з нами. Також з парафії Святого Миколая
0: Саша.
3: І з Бориспола, з греко-католицької парафії
4: Анна.
3: Ну і із Борисполя також з Римо-католицької парафії сестра Люцина. Пишаємося. Мир та добро.
5: Завжди і всюди. Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
9: 22 травня. 22 травня Східна Церква згадує святого мученика Василиска. Святий Василіск разом з двома іншими святими Євтропієм і Клеоніком удостоївся за життя терпіти муки за віру в Христа. Терплячи, він молився день і ніч до Бога, і неземне небесне світло осяяло цілу в'язницю. Сам Христос Спаситель явився мученикові, утішив його, пообіцяв мученицький вінець і наказав, щоб з воїнами пішов до рідного села скріпити у вірі свою родину і вірних. Василиск впросив начальника в'язниці, щоб відпустив його з вояками на 4 дні додому. І той дозволив. І так прийшов він до рідного села Кумеали, поблизу Амасії, і попрощався з матір'ю та родиною. Зійшлися тамтешні християни, а він утішав їх Словом Божим, заохотив до витривалості, скріпив їх у любові до Спасителя і в спразі до страждань, та й попрощався з ними, бо знав, що вже надходить день, коли має дати свідчення своєї віри Спасителеві. У той самий день до Амасії прибув новий начальник Агриппа. Він наказав поставити перед ним усіх ув'язаних християн. Довідавшись, що серед них немає Василиска, став тяжкими карами погрожувати начальнику в'язниці, якщо ув'язнений не повернеться. І послав до Кумеали свого слугу Магістріана з відділом війська, щоб привели святого мученика вже не до Амасії, а до міста Комани, куди саме мав їхати Агриппа. Магістріан перестрів святого Василиска вже на зворотньому шляху до Амасії. Його з плачем супроводжували родина і знайомі, а святий голосно молився до Бога, призиваючи його допомоги, щоб бездоганною смертю дати іншим добрий приклад. Магістріан наказав накласти на нього подвійний ланцюг, а на ноги одягнути йому мідні чоботи з гострими цвяхами так, щоб ноги святого мученика стікали кров'ю. Дійшовши так до села Дакози, вояки прив'язали Василиска до сухого дерева, а самі в домі вдовиці Трояна стали обідати. І враз затряслася земля, вдарили громи, впали кайдани з рук святого Василиска, відпали мідні чоботи. Святий став здоровий тілом, а сухе дерево, до якого його були прив'язали, зазеленілося листям. Тоді навернулося багато поган, а серед інших і вдова Трояна зі своїм сином. У довгій дорозі воїни вже ліпше обходилися зі святим мучеником. Хотіли його посадити на осла і просили, щоб їв з ними, але слуга Божий вже не хотів ніякої страви і далі йшов пішки. Прибувши в Комани, святого Василиска поставили перед Агриппою, що саме приносив у божниці поганським божкам свої жертви. Він наказав святому мученикові поклонитися богам, а той став у голос прославляти Христа Спасителя. А коли святий закінчив свою молитву словом «Амінь», бовва не впали на землю і розбилися. Тоді святого мученика швидко вивели з божниці, а Агриппа запитав його, чиїм іменем повалив він ідолів. «Іменем того, котрий вогнем своїм спалить цю божницю, іменем Христа Спасителя», – відповів святий, і в ту ж мить вдарив грім, і божницю враз охопив сильний вогонь. Хоч як гасили той вогонь, та згоріла вона аж до підвалин. Агрипа наказав тут же стяти мечем святого мученика, а його тіло кинути в ріку. Сповнений великої радості, святий Василиск підніс свою останню земну молитву до Господа. А коли нахилив голову під меч, усі побачили Христа Спасителя, що стояв посеред відкритих небес. І подивляли це чудо та славили того, душа якого полинула в обійми Господа і свого Сотворителя. Тіло святого Василиска християни викупили у катів за 30 срібняків і поховали серед чистого поля, а щоб затерти всякий слід, посіяли поверх могили зерно. Змучені тяжкою роботою, вони відчули велику спрагу, і враз біля могили стало бити джерело з чистою холодною водою. Наступного дня побачили, що збіжжя на могилі виросло і вбралося в колос. Святий Василиск прийняв мученицьку смерть 22 травня 307 року.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, вітаю всіх вас, вітаю сьогоднішнім ранком. Маємо сьогодні п'ятницю, 22 травня. Отже, п'ятниця, день посту, день молитви, але також перебуваємо в п'ятниці ще пасхального часу. Вже за декілька днів будемо мати свято Зійшестя Святого Духа. Отже, останній день пасхального часу. Ну, а тим часом ми на Радіо Марія, так як завжди, на 8 годину ранку маємо програму «Слово на кожен день». І зараз буквально за декілька хвилин будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 21 розділ, вірші з 15 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо сьогодні, ну, а власне, такі запитання, які Христос ставить до апостола Петра. Чи ти любиш мене, чи ти любиш більше, ніж іншим? Отже, і почуємо також відповідь апостола Петра. Дорогі друзі, один, насправді, як на мою думку, найкрасивіших уривків Святого Писання, якщо загалом так можна говорити, тому що ціле Слово Боже, Слово Євангелія, воно є Богонатхненним, сам Святий Дух продиктовував ці слова цим євангелістам. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 21 розділ, вірші з 15 до 19. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що маємо сьогодні, вже сказав, 22 травня 2026 року. Є сьогодні п'ятниця, день посту, день молитви. І сьогодні також маємо такі літургійні спомини. За східним календарем, згідно якого живе греко-католицька церква, також православна церква, ми сьогодні маємо спомин святого мученика Василіска. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святу Ріту із Касії, Ріта Касійська. Ну, по-різному це вимовляють, але в будь-якому випадку ім'я цієї святої є Ріта. І свята, яка насправді є дуже відомою в церкві, свята, яка допомагає також, ну, в таких важких ситуаціях. Свята, до якої насправді, от, власне, коли вона помирає, скільки років минуло, то, власне, до сьогоднішнього дня от сантуарій, це місце, де вона похована, є один з найбільш відомих в Італії, також в світі. Ну, власне, жила вона в 14-му і на початку 15-го століття. Отже, дорогі друзі, тому давайте декілька слів про цю святу, хто така свята Ріта Касійська, Ріта із Каші. Отже, одна з найдивовижніших і найшановніших постатей у католицькій церкві. А так, як вже сказав, вона є покровителькою в безнадійних ситуаціях. Ну, теж, до речі, от тиждень тому, в п'ятницю, у нас на Раді Марія був отець Вальдемар, і теж він розповідав нам про святих, до яких можна звертатися в ситуаціях, коли, ну, є важко, є незрозуміло. У нас ціла ця катехеза є на сайті Раді Марія, теж є на нашому YouTube-каналі. Отже, якщо хто хотів би послухати або навіть подивитися в YouTube, то, будь ласка, шукайте. Ну, а, власне, отець Вальдемар розповідав нам, наприклад, про святого Антонія. Знаємо, що Антоній – це той, який, ну, коли речі загубилися, то він допомагає їх знайти. І теж от я дивився коментарі наших слухачів от під відео в YouTube-каналі, теж, ну, теж багато свідчень. Навіть одна слухачка написала, що у мене загубився кіт, а я помолилася до святого Антонія, і теж одразу цей кіт знайшовся. Але, дорогі друзі, ну що ж, святий Антоній також, думаю, що допомагає знайтися, ну, в більш таких серйозних ситуаціях, ніж коли просто загубилася якась річ. Коли я загубився в житті, загубився от серед усього того, що мене оточує, чи не знаю, як вибрати мою дорогу, то думаю, що святий Антоній є той, який може знайти мене, допомогти мені знайтися, щоб Бог мене знайшов. Також отець Вальдемар казав, що, ну, зараз є
На жаль, багато цих ситуацій, коли ми отримуємо відомості про, наших хлопців, які пропали в час війни, немає жодної інформації. Отже, дорогі друзі, теж можемо молитися до Святого Антонія. Ну, загалом молимося про всіх наших військових і молимося до всіх святих, щоб берегли. От, власне, буквально позавчора теж, от, думаю, наші слухачі знають нашого волонтера, пана Андрія Жарікова. Ну, от буквально позавчора був мобілізований до війська і теж от вчора написав, просив про молитву. Отже, дорогі друзі, тому молимося також і за Андрія, який от щойно мобілізувався до війська. Ну і також, звісно, ця мобілізація, ця служба в армії, цей наш обов'язок захисту батьківщини, він стосується кожного, і за всіх ми молимося. Отже, ну, і теж почав говорити от про цю катехезу, оцю Вальдемара. Теж він також серед цих святих, які допомагають нам в безнадійних ситуаціях, згадував про святого Юду Тадея, апостола теж, от найближчого апостола Ісуса Христа, це тож теж один з тих, які допомагають нам в важких ситуаціях. Ну і також і сьогоднішня свята Ріта Касійська. Отже, чому вона вважається такою, що допомагає в безнадійних ситуаціях? Отже, ну, теж в її житті була подібна безнадійна ситуація. Проживала вона в Італії, в Умбрії, от, власне, 14-15 століття. І теж, от, коли вона одружилася і вийшла заміж, то її нова родина, родина її чоловіка, мала таку війну, внутрішню війну. Італія тоді була поділена на різні князівства, на різні регіони, які постійно воювали між собою, і також була присутня так звана вендета, тобто така кривава помста, родинна помста, коли ця помста, ця ворожнеча між різними родинами могла тривати століттями, коли за одну смерть вимагалася інша смерть, і, власне, це так ніколи не закінчувалося. І, власне, свята Ріта опинилася в цій ситуації, от жінка, яка любила Бога, яка бачила, що, ну, це насилля, цю ворожнечу потрібно завершувати, і, власне, здавалося, що по-людському це неможливо зробити. Але, тим не менше, ну, от, власне, саме завдяки її молитві ця ворожнеча зупинилася. І навіть більше, ну, відомо, що коли вона народила своїх дітей, то побачила, що діти, ну, теж під впливом батька, її сини зростають в цій ситуації ненависті, коли батько навчає, ну, як воювати, як ненавидити, як мститися. І свята Ріта розуміла, що це, ну, насправді шкодить дітям, шкодить її синам, руйнує їхню душу, отрує їхні серця. І навіть вона молилася до Бога так: ну, Боже, якщо є такий вибір, або вони будуть святими, або вони будуть з тобою, або їхні душі пропадуть, загинуть, то краще, щоб вони померли раніше, щоб оця кривава вендета не торкнулася їхніх сердець. Отже, навіть так вона молилася. Ну і теж, дорогі друзі, теж от розповідають про неї, що коли вона залишилася вдовою, мала вже от 36 років, її чоловік помирає, Ріта вирішила, ну, здійснити свою таку дитячу мрію, таке покликання, яке вона відчувала постійно, навіть будучи заміжньою. Вона вирішує вступити до монастиря Святої Марії Магдалини, от, власне, в цьому місті Кащія. Але настоятельки тричі відмовили їй, оскільки вони побоювалися помсти з боку от ворогуючих кланів через її покійного чоловіка. І Ріта, ну, для того, щоб вступити до монастиря, навіть взяла на себе таку місію примирити ці ворожі родини з цього міста. І от, власне, ця ситуація, яка здавалася була безнадійною, безвихідною, Ріта змогла це зробити. Мир було укладено. І коли цей мир було укладено, три святих покровителі, Йоанн Хреститель, святий Августин і святий Миколай Столентіно, інший святий Миколай
звичайний змір лікійських, вони у містичний спосіб, ну, буквально перенесли її вночі, поставили перед двері зачиненого монастиря, і після чого, ну, монахині, настоятельки вже не могли противитися, ну, такій яскравій Божій волі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також свята Ріта, от сьогоднішня свята. Ну, і теж відома вона тим, що мала стигмати, ці знаки від ран Ісуса Христа, але мала таку особливість, коли вона от мала 60 років, вона дуже так глибоко молилася перед розп'яттям, і Рита просила Ісуса Христа дати їй розділити, бодай, частину Його страждань. Із розп'яття, от теж в містичний спосіб, відділилася одна тернова колючка от з корони на голові, і пробила чоло святої Рити. Ця рана, ну, такий частковий стигмат, вона не мала всіх п'яти ран на руках, на ногах, на серці, залишалася відкритою, потім болючою, і ця рана от була на ній протягом наступних 15 років її життя. Отже, ну і теж, от, власне, зараз, коли ми бачимо, от навіть зараз я маю ікону Святої Ріти тут на моєму комп'ютері, теж от на цій іконі вона зображена із такою раною тут на чолі. Ну і що ж, давайте ще про одне таке чудо. Я один раз мав можливість бути в цьому санктуарії Святої Ріти в Італії, і теж от те, що от я не знав до кінця історії цієї святої, і теж от перша річ, яка мене вразила, що в цьому санктуарії, в цій церкві є дуже багато троянд. І є така історія, яка розповідає, що перед смертю у січні, тобто зимою, Рита попросила свою родичку принести троянду із саду її батьківського дому. Попри лютий мороз, от через це бажання Ріти, на кущі дійсно розквітла одна яскрава троянда. І саме тому Ріту теж називають святою троянди. Ну і теж в санктуарії теж зараз, ну, є дуже багато троянд. Отже, ну, таке маленьке чудо з цими квітами. Отже, дорогі друзі, що ж, і ми молимося, можемо молитися до святої Ріти за її заступництвом. І теж пам'ятаємо, що це є ситуація, яка, це є свята, яка допомагає нам насправді у важких і, здавалося би, по-людських безнадійних ситуаціях. Отже, нехай свята Ріта заступається за всіх нас. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Отже, дорогі друзі, переходимо до Євангелія. Почуємо зараз слово, яке Господь приготував нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: «Симоне, Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Каже йому знову, вдруге: «Симоне, Йонин, чи любиш ти мене?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси вівці мої». Каже йому втретє: «Симоне, Йоне, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що сказав йому втретє: «Чи ти любиш мене?» І каже йому: «Так, Господи, ти відаєш все. Ти знаєш, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус йому говорить: «Паси мої вівці. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: «Іди слідом за мною». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 травня, на сьогоднішню п'ятницю, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Йоанна, 21 розділ, це майже самий кінець Євангелія, вірші з 15 до 19. І давайте одразу контекст цього Євангелія, коли це відбувається. Ці запитання, чи ти любиш мене більше, ніж оці, Ісус Христос ставить апостолу Петру вже після свого воскресіння на березі Галілейського моря. Отже, святий апостол Петро на той момент вже досвідчив відречення, адже Петро тричі відрікся від Ісуса Христа. Тричі сказав, от коли його запитували під час допиту, в цю ніч перед Пасхою, що я його не знаю. Апостол Петро досвідчив своєї слабкості. Але також сьогодні бачимо, Христос приходить до апостола Петра і так само тричі запитує, чи ти любиш мене. І буквально от всі богослови, коментатори Святого Євангелія, коли говорять про цей уривок, теж от роблять таке порівняння. Петро тричі відрікся, але тричі Ісус Христос запитує, чи ти любиш мене. Ну, ніби тричі от пробачає, але також і ставить запитання. От, Петре, ти досвідчив своєї слабкості, досвідчив, що ти можеш мене зрадити, але я тебе не відкинув, і я тебе перепитую, я знову запитую тебе, чи ти любиш мене більше, ніж оці. І ви знаєте, ну, теж одна з таких речей, яка, ну, насправді так, мене вражає. От коли є воскреслий Христос, коли він запитує апостола Петра, чи ти любиш мене, також поруч знаходяться інші. І поруч знаходиться, наприклад, євангеліст Йоанн. Йоанн, який не зрадив, Йоанн, який не втік від Христа, Йоанн, який стояв під Христом, коли Христа було розіп'яте, і Христос запитує, чи ти любиш мене більше, ніж оці. Навіть от бачите, Ісус прекрасно знає, що Петро відрікся від нього, але тим не менше запитує, чи ти любиш мене навіть більше, ніж оцей, який не відрікся. І Петро, от, власне, він має стати в правді. Господи, ти все знаєш. От в кінці Петро говорить: знаєш мою слабкість, знаєш, що можу здакатися, знаєш, що можу відійти, але тим не менше люблю тебе. Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, як вам, а мені це Євангеліє насправді також і говорить і про мене. Теж я думаю, що всі християни, ну, ми досвідчуємо, що можемо бути слабкими, що можемо відійти від Ісуса Христа, забути про молитву, забути про наші обов'язки.
злякатися, от не визнавати перед іншими нашої віри. І, власне, тому, власне, можемо відректися від Христа. Але важливо, що Христос приходить і дає нам можливість повернутися. Знову запитує мене, чи ти любиш мене? Отже, дорогі друзі, ну і теж от в цьому запитанні, чи ти любиш мене? От вчора, коли готувався, так, звернув увагу на те, що Христос запитує, чи ти любиш мене? Саме мова йде про Ісуса Христа. Чи Христос запитує, чи Він любить Його. Тому що, дорогі друзі, ну теж можемо любити різні речі. Можемо любити цей світ, можемо любити самих себе. І навіть коли приходимо до церкви, теж можемо любити не Ісуса Христа, а любити себе в церкві. Знаєте, як от відома фраза, не любіть театру, себе в театрі, а театр в собі. Добре, ну щось подібного можемо порівняти. Отже, Христос запитує про любов до Нього. Саме Його. Ви знаєте, ну так, щоб краще пояснити. Я пам'ятаю такий мій досвід. От коли б тільки прийшов до церкви, декілька років, от з часу мого навернення, був дуже такий прекрасний час. Час, коли Бог, ну так міцно промовляв до мого серця, давав мені, ну буквально так, насолоджуватися Його присутністю. Це важко пояснити, але знаю, що це був Він. Знаю, що коли приходив до церкви, коли молився, коли читав Слово Боже, ну, в серці з'являлася така неймовірна радість, неймовірне відчуття такої солодкості Його присутності. Насправді це було просто щось надзвичайно доброго. І мені було дуже добре з цим. І теж от я пам'ятаю, теж от на цій хвилі, теж от більш-менш я прийняв це рішення. Бог допоміг мені прийняти це рішення, що має бути священником. І теж от пішов вчитися до семінарії, щоб бути священником. І теж я пам'ятаю, от буквально от перший, другий день, коли вже приїхав до семінарії, оце відчуття Божої присутності, воно просто зникло. От Бог зробив так, от за день до цього відчував Його присутність, відчував, як Він провадить мене. Тільки прийшов до семінарії, от все зникло. І теж, ну, мені було це так дуже дивно і бракувало цього. І теж, ну, так собі почав думати, ну, чому Бог більше мене не любить, або, ну, щось я не так роблю. І я шукав от цієї солодкості Ісуса Христа, але не міг знайти. І теж я пам'ятаю, що от пішов на розмову, в кожній семінарії є священик, який виконує функції духовного отця, тобто семінарісти йдуть, розмовляють з ним, коли мають якісь певні труднощі, проблеми, духовні питання. От я пам'ятаю тоді, от цей священник, який у нас був, він так дуже добре мені все пояснив. Він сказав, ну дивись, от ти відчував себе дуже добре, відчував ці емоції, відчуття, тобі було добре з Христом, але це були твої емоції, це не був сам Бог, це не був Христос, це були почуття. І Бог, напевно, хоче, щоб ти любив Його, а не свої почуття і відчуття, які ти маєш. І тому, от, власне, люби самого Ісуса Христа, довіряй Йому, навіть якщо, ну, в цей момент ти не відчуваєш Його присутності, але Бог дає тобі віру, хоче, щоб ти зростав у цій вірі, укріплювався в ній. Отже, ну, от, власне, думаю, що в сьогоднішньому Євангелії так само Христос запитує апостола Петра, чи ти любиш мене? І дивіться, ну ще один такий цікавий аспект цього запитання Ісуса Христа. От буквально всі богослови, які от беруть цей оригінальний текст грецькою мовою, досліджують його, одразу звертають увагу, що Христос от тричі запитує апостола Петра, чи ти любиш мене? Але використовує різні дієслова. Знаємо, що грецькою мовою, щоб сказати слово «любити», є можливість використовувати, ну, близько 5 або 6 різних слів, різних дієслів. А українською мовою, ну що, ми маємо слово «любити» і маємо слово «кохати». Ну, практично це синоніми.
Але в будь-якому випадку в грецькій мові, ну, там дуже такий чіткий поділ. Є, наприклад, слово агапе. Це найвищий вираз любові. Любов радикальна, жертовна. Така безумовна відданість. Є термін філіо. Тобто це любов як дружба, як прихильність, як така певна людська прив'язаність. Є також слово ерос, ну, від якого походить наша еротика. Ну, от, власне, тут вже більше про таку тілесну любов між чоловіком і жінкою. І так далі, і так далі. Отже, і сьогодні, коли Христос запитує апостола Петра, то на початку він питає: Петре, чи ти агапе ме більше, ніж оці? Тобто Христос запитує, чи ти готовий

це слово «Бог» є агапе. Отже, така найвища форма любові. Отже, ну от, власне, це є також от про це є Євангеліє. І дивіться, ну от Христос хотів, щоб Петро усвідомив, наскільки самому Петру буде важко так любити. І останнє, от, коли Христос вже втретє запитує Петра, і от, власне, говорить Петре, чи ти любиш мене, от, використовуючи це філіо, написано в Євангелії так. Засмутився Петро. Засмутився, тому що усвідомив, зрозумів от себе, таку правду про себе, і говорить, Господи, ти знаєш все. Ти знаєш, що люблю тебе. Дивіться, дорогі друзі, і ще один такий важливий аспект сьогоднішнього Євангелія. Після кожного разу, коли Христос от запитує, чи ти любиш мене, Петро відповідає, так, Господи. Що робить Христос? Він говорить апостолу Петру, паси мої вівці, або паси мої ягнята. І дивіться, ну теж отут от треба брати грецьку мову, тому що тут використовуються різні терміни. От написано перший раз, боске те арніаму, тобто паси, або можливо перекласти краще, годуй моїх ягнят. А другий раз Петро говорить, поймане. Та проба тому, тобто паси моїх овець. Отже, бачите, ну, перше, що тут маємо розуміти, це є про покликання апостола Петра. Петро, попри те, що відрікся, попри те, що, ну, навіть, ну, можливо, не вміє любити, не є досконалий, але, тим не менше, Петро є той, який готовий, який прагне любити. Бачите це запитання? Любиш мене більше, ніж отці? І Петро має, ну, теж має це бажання, має це прагнення до досконалості, до цієї більшої любові. Так, Господи, я хочу, я прагну. І врешті говорить, ти знаєш все про мене, але я люблю тебе. І от ця сила апостола Петра, недосконалість, але сила, це прагнення, це щирість, от, власне, робить Петра тим, ким він є. Перший римський папа, перший серед апостолів, найближчий учень Ісуса Христа. І саме йому сьогодні довіряється. Паси мої вівці, годуй моїх ягнят. Ти будеш відповідати за мою церкву. Дорогі друзі, ну, навіть сьогоднішній уривок, можемо сказати так, це був перший конклав в історії церкви. Конклав – це час вибору нового римського папи. От ми рік тому переживали цей конклав, коли був вибраний папа Лев XIV. Це був черговий конклав в історії церкви, але перший відбувся ось тут, не в Римі, не в Ватикані, а на березі Галілейського моря. І сам Христос, от, власне, визначив, що Петро буде цим першим римським папою. Тричі запитав його, тричі перевірив його, і тричі дав йому цю місію. Паси мої ягнята, годуй мої вівці, ти будеш мати відповідальність за них. Чому? Не тому, що ти найкращий, не тому, що ти от не зрадив, а тому, що ти щирий, тому, що ти вмієш визнавати свої гріхи, тому, що ти маєш цю простоту в своєму серці, тому що ти маєш прагнення бути зі мною, тому що ти любиш мене, знаєш про те, що не завжди можеш бути досконалим в цій любові, але маєш те, що є важливого, тому що не маєш казати, що ти більше, ніж всі вівці, яких ти маєш пасти, а що ти також є грішна людина. І, дорогі друзі, сьогоднішній уривок, насправді, я так думаю, що от для всіх наших римських пап, які були в історії церкви, є надзвичайно важливим, тому що цей уривок про місію єпископа Рима, про те, що, ну, навіть якщо хтось вибраний римським папою, але це геть не означає, що ця людина стала, ну, таким супергероєм, суперменом, там, суперхристиянином, що краще за інших. Ні, ми маємо в історії різні моменти, різних римських пап. Але, тим не менше, от, те, що вимагається від римського папи, це ця покора, ця правда і бажання провадити цих овець,

до Царства Небесного. І далі Христос останнє, що говорить Петру. «Паси мої вівці, воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш. Простягнеш свої руки, інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Дорогі друзі, ну це є пророцтво Ісуса Христа, також про те, що Петро буде наслідувати Ісуса Христа також у цій формі смерті. Христос говорить йому, що коли ти постарієш, простягнеш свої руки, розпростреш на Христі, інший тебе поведе там, де ти не хочеш. Власне, це є про смерть апостола Петра. Ми знаємо, що коли прийшли переслідування, Петро вже теж був заслужений апостол, єпископ Риму, він був схоплений і теж був відданий наказ вбити апостола Петра. І на початку римські воїни хотіли його розіп'ясти на хресті так само, як Ісуса Христа. Але Петро сказав, просив їх, я не гідний бути розіп'ятий так само, як був розіп'ятий мій вчитель, мій Господь, мій Ісус. І тому апостола Петра так прибили до Христа, але вниз головою. Отже, в такий спосіб його розіп'яли. Отже, він теж розпростер свої руки. І дивіться, теж Христос говорить апостолу Петру, так, ти розпростреш свої руки, простреш їх, ти підеш там, де ти, можливо, не хочеш іти, але потім говорить йому, іди слідом за мною. Дорогі друзі, це слово також до кожного з нас, іди слідом за мною. Христос не обіцяє, що теж, якщо я довірився йому, якщо я повірив, що моє життя стане одразу безтурботним, комфортним, зручним, абсолютно ні. Він просто говорить, іди слідом за мною, довірся мені. Тоді, в цей спосіб, коли маєш віру, коли маєш довіру, тоді зможеш насправді виконати мою волю, увійти у ці тісні брами, які провадять до Царства Небесного. Отже, іди слідом за мною. Дорогі друзі, я вже завершую коментар Євангелія. Дивіться, теж думаю, що сьогодні Христос кожного з нас запитує, чи ти любиш мене? Цікаво, яку відповідь я даю на це запитання. Чи я люблю Ісуса Христа? Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Трішки не ту пісню, яку хотів зараз поставлю, але вже ту пісню, яку хотів поставити, думаю, що вже в понеділок. Перепрошую, дорогі друзі, трішки в мене технічні проблеми, але давайте зараз почуємо одну з найкращих версій композиції «Аве Марія».

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. І я вже бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас!
1: Вітаю навзаєм! Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Хочу сказати Ісусу: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Отче, я сьогодні їхала з Сихова до центру в трамваї і молилася свої такі молитви. Адопцію за дитини, одне Отче наш, радуйся, 10 радуйся Марії. І свої молитви до серця Ісусова, апостольського молитви. І мені прийшла така думка: помолися за всі троянди світу, які Бог створив, і подякуй йому за це, і за всі квіти, які є на землі. Я, коли я почула щойно ваш коментар, що ви сказали, що вона покровителька троянд, то мені так стало дивно, і я тоді стала молитися в трамваї до Божого милосердя. Я молюся напівголосно, і ці люди, котрі біля мене є, вони так гарно собі стоять і слухають ці мої молитви. Дивіться, ще дуже добре, що ви розказуєте за цей внутрішній свій стан, за ту солодку присутність Бога. В мене теж така буває дуже солодка присутність Бога. А потім раз і нема. І тоді, коли нема, то так важко, цілий день дуже важко. На другий день, думаю, вже по-іншому, вже трошки легше. На третій день ще легше. А на четвертий день вже знову радість і знову присутність Бога. І я так подумала, так собі на роздуми взяла, думаю, як на наше тіло падає дощ, світить сонце, вітер дує, бо інакше, якщо б весь час світило сонце, то тіло б не витримувало, що весь час дощ падав. І так само на нашу душу має трохи такі різні бути, і буревіє навіть, і сонце світить, і радість, і смуток. Дякую, Отче, за все. І мені дуже прикро, що наші священки Східної Церкви не розуміють, що Ісус передав владу Петрові. І якщо до тих пір, напевно, буде, не напевно, точно ведеться ця боротьба, ця війна, тому що нема істин.
0: Дякую за дзвіночок, дякую, пані Стефанія. Дорогі друзі, часом, теж ми знаємо історії святих, які протягом тривалого часу переживали таку темну ніч, тобто не відчували такої Божої присутності. Зокрема, такий відомий приклад, тут відома свята мати Тереза з Калькутти. Свята, яка неймовірні речі в своєму житті робила, допомагала найбіднішим серед бідних, але потім, коли відкрили її щоденники, її записи, церква побачила, як насправді ця свята переживала через те, що всередині таку відчувала пустку, таку пустелю, сухість, як ви говорите, що потребуємо цього дощу Святого Духа. До речі, дорогі друзі, сьогодні об 11:20 теж буде у нас катехеза про Святого Духа. Буду цю катехезу я провадити напередодні урочистості зішестя Святого Духа. І давайте зараз теж подивимося. Теж бачите, взяли на себе цей обов'язок і маємо подбати про нього. Нагадую вам, що є петиція, є прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка про підпис електронної петиції, номер петиції 9610 на сайті Кабінету міністрів. Уже петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Дивіться, дорогі друзі, ми вже перетнули за половину підписів, потрібно назбирати. Ще немає половини, дорогі друзі, в мене з математикою проблема. Отже, потрібно назбирати 25 тисяч, а маємо зараз 12 080 підписів. Отже, потрібно потрішку, здається, з вчорашнього дня, десь 300-400 підписів назбиралися. Я не пам'ятаю, скільки було вчора вранці, але в будь-якому випадку, дорогі друзі, теж нагадую знову, черговий раз про таку не необхідність підписання цієї петиції, прохання від нашого єпископа, від нашої церкви. Ми, думаю, що маємо навіть такий моральний обов'язок підтримати єпископа Станіслава, навіть попри те, що дехто говорить, що там часом складно підписати, але треба докласти трішки зусилля, трішки старання. Якщо сам не вмію, то можу попросити інших, і щоб мені допомогли, так, щоб ми насправді, залишається нам ще 39 днів, можемо підписати цей підпис, цю петицію, і думаю, що насправді теж отримаємо таку винагороду також від Бога, коли будемо бачити насправді, як наша церква розвивається. Ну і дивіться, в такий спосіб ми дбаємо про церкву, в якій зростаємо, в якій народжуємося, в якій отримуємо так багато ласк. І єпископ також до нас звертається, як до слухачів Радіо Марія, не тільки до католиків, але також і до православних, до протестантів. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підпис цієї петиції. Хто не знає, де вона знаходиться, у нас є, наприклад, Фейсбук Радіо Марія, і зверху на горі закріплений цей допис з фотографією єпископа, також є QR-код, можна зайти, там є також посилання, і все це досить просто робиться. Тому, будь ласка, прохання про підтримку. Добре, дорогі друзі, я вже з вами буду прощатися, і нагадаю, що сьогодні також о 2-й годині у нас буде спільний молитва на 2 країни, на Україну і Литву. Будемо з'єднуватися з Литовським Радіо Марії і будемо разом молитися Розарій до Пресвятої Богородиці. Одночасно цей ефір буде і в Україні, і також в Литві. Отже, будемо молитися також про Радіо Марія, будемо молитися також про мир для України. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: 9.07 на студійному годиннику і в київській студії Радіо Марія рада вас вітати Оксана Корчевська
1: та я Лариса Прогненко.
0: Вітаємо! Сьогодні прекрасний, сонячний, травневий ранок. Ну, я дивилася погоду, така буде цілий день, так що небо чисте. День такий вже майже літній, закінчується вже ця весна. Як тобі, Лариса, взагалі?
1: Вже так спекотно трошки, але насправді я дуже люблю сонце, десь в ньому вбачаю Бога, який так посміхається. Я не люблю таке дуже спекотне літо, але насправді ці перше це тепло, воно дарує таку надію, тому що можемо всі пригадати, яка була складна ця зима, як ми всі не знали, що буде далі, і тому цей привіт від Бога, оце тепло, коли вже навколо квіти, квітнуть пташки. Не знаю, мені здається, що це прям дає таку міцну надію на те, що Бог все освітлює і все разом з ним переможемо.
0: Дякую. Таке дійсно слово надії на початок цього дня. Сьогодні теж така дуже свята, ну от сьогодні 22 травня, і церква згадує таку святу від неможливого, та це Рита Кашійська, брата з Кашії. Ну, все її життя було позначене якимись такими ситуаціями, які, ну, виглядали якісь такі неможливі, так? Але вона виходила переможно з них усіх, абсолютно, з кожної ситуації. Сьогодні хотіла трошечки так про неї згадати. Ларіс, ти ж знаєш трошечки про цю святу?
1: Зовсім трошки, тому що я слухала так краєм вуха катехезу з отцем Вальдемаром Павлецем, який робив саме про святих в таких складних ситуаціях. То теж запрошую, хто хоче. Є ця катехеза і у нас на сайті, і на нашому ютубі. Так, цікава її історія.
0: Угу. Ну, такі от, вона, наприклад, змалечку хотіла бути, скажімо, богопосвяченою особою, хотіла піти в монастир. От батьки вирішили інакше, так? Вони видали її заміж. Причому видали заміж у 12 років. Та це, ну, я вражена, ну, наскільки вже тоді були, мабуть, такі зрілі дівчата в 12 років, якщо це було нормальним взагалі в Італії. І чоловік, знаєте, вона, ну, не була такою щасливою, ну, помірка, можливо, світським, та, от, з цим чоловіком. Був такий дуже такий грубий, жорстокий такий. І він не тільки зраджував її, не тільки так якось так просто грубо відносився, міг навіть і фізично так часом показати, як кажуть, хто в домі хазяїн, так? Але вона була з ним лагідна, так? І старалась так його заспокоїти завжди. Ну, я так кажу, що вона не була щаслива в цьому шлюбі, але з іншого боку вона якось знаходила, скажімо так, можливо, цей шлях до Бога, скажімо так, розуміла, що, можливо, ця людина їй потрібна, а, можливо, вона цій людині потрібна, щоб він хоч трошечки, можливо, якось відкрився на Бога. І у них двоє дітей в цьому шлюбі було, двоє близнюків, хлопців. Мабуть, якби вони виросли, то, мабуть, стали би таким, як тато. Мені здається, чомусь так. Ну, от хлопчики, вони такі активні були. І зараз ми говоримо про Італію 14 століття, і на той час слово «вендетта», що означає «кровна помста», це було чимось таким дуже звичайним явищем. Наприклад, хтось когось образив, родина ображеного за нього заступалась, і причому так заступалася, що хтось помирав під час цих сутичок. Після цього вже інша родина ставала постраждалою, і вже вони так само хотіли помститися за померлого. Ну, і так продовжилось до безкінечності. І врешті таким чином помер і чоловік Рити, так? І він тільки помер, ще не встигли оплакати, а його брат вже має плани, як він буде мститися тим, хто його вбив, так? І вже взяв на себе виховання якби своїх племінників, синів Рити, щоб виховувати їх в такому, щоб приготувати, скажімо так, щоб дійсно ці плани здійснити. Ну, і що ж робить Рита? Та, вона таку лагідність. Вона мені, Рута, вона мені чимось нагадує цю святу зі Старого Завіту. Дійсно така лагідна, ніжна. Але така лагідна, ніжна і в той же час така жорстока до своїх синів. Вона просить у Бога смерті для своїх синів. Вона каже, якщо б вони мали згрішити ось таким чином, що вбивши когось, то краще забери їх, Боже. І через рік, їм було лише по 14 років, Бог їх дійсно забирає. Та? І, ну, ті, хто знали про це, що вона так молилася, просила в Бога, казали, точно Бог вислухав її. різні, з одних джерел говорять, що це чума була тоді, вони від чуми, дехто кажуть, що від дифтерії. Ну, неважливо, факт тому, що її молитва вислухана, можливо, дійсно. Я ж, так як я і сказала, що вони, мабуть, виросли і були би такими самими, як і чоловік. Ну, показує себе Бог тим, що забирає їх. Тобто, значить, дійсно, це було найкраще рішення. І тут уже святі риті, вже відкривається шлях до монастиря. Ну, ніби мрія їй вже збувається, те, що вона так сильно хотіла. Ну, але монахині бояться впустити жінку, чоловіка, якої вбили. Ну, тобто вони боялися, що ця вендета може дійти і до монастиря, так? І що постраждають так само і вони. І близько 6 років, та, от, святі риті, потрібно було, щоб війти в цей монастир. Що вона робить за ці 6 років? Вона ходить від будинку до будинку, від родини до родини і просить всіх примиритися. Так? З неї сміялися, на неї кричали, на неї плювали, лихословили, ну а часом і били так, і гарненько. І тим не менш, такий результат, що всі примирилися. Так? І вона нарешті змогла вступити до монастиря. Прожила в монастирі 40 років і 15 останніх отримала такий теж від Ісуса подарунок – стигмат. На чолі від тернового вінця. Ну, така от свята Рита Кашійська, свята від неможливого. Ну, можна багато чого іншого говорити, ну, але от сам такий от стільки ситуацій, якби різних, і все одно, і саме цікаво, що вона не нарікала. Тобто, захотіла в монастир, тут одруження, прийняла це. Чоловік її не, ну, якби не любив, можна сказати, жорстокий, ну, прийняла це, робила все можливе, щоб якось згладити всі ці конфлікти. Тобто діти виховували їх, щоб були вони такі мстиві. Вона знову ж таки робила все, що можливе, і бачила, що від неї вже багато чого не залежить, бо діти вже такі дорослі стають і все ж таки хочуть іти своїм шляхом. Молилася до Бога, все віддавала Богові. І ось так от таким чином, бачите, святі впливають на життя інших людей. Так само примирила такі сторони, які вже здавалося, ну ніхто би їх не примирив. Ну, Як тобі ця свята, Ларіс?
1: Я зараз, коли слухаючи її цю життєву історію, так, дійсно складна і в усіх моментах, але я подумала, що ми можемо винести зараз, сьогодні, так? Сьогодні цей день спомин цієї святої, і можемо просити про її заступництво. І у багатьох з нас є якісь такі, не знаю, конфлікти або непримирення, або глибоко в серці непримирення з якоюсь ситуацією, або з якоюсь людиною, з якою ніби ми можемо навіть так, до кінця не мати на неї зла, але вже не спілкуватися багато років саме через якісь давнішні образи або нерозуміння. І сьогодні, мабуть, історія цієї святої закликає нас, щоб просити її заступництва, щоб вона війшла в цю ситуацію, дарувала нам цей мир, це примирення, цю можливість такого щирого спілкування, дійсно як це, виконувати заповідь Божу «Люби ближнього». Так.
0: Ну так, я теж так думаю, ну так згадую, думаю, можливо, є в когось, не знаю, на мене, можливо, якесь зло, чи, можливо, я щось на когось маю. Ну, час від часу, ну, якби ми не ідеальні, скажімо так, недосконалі, часом можемо образити одне одного. Може, ну, не завжди це спеціально відбувається, ну, що дуже важливо все ж таки, такого не мати, ну, не знаю, такого скам'янілого серця, та, в непрощенні. Ну, тому що, якщо так, то тоді Бог туди вже не зможе нічого, ніякого світла, ніякої благодаті також влити тоді. Якось так. Так, ну, а ми з вами йдемо далі. Будемо зараз молитися з вами утренню. Це молитва церкви, якою молиться кожного дня вранці, ввечері. Знаю, що, наприклад, такі монастирі, як кармелітки, так, от закриті кляузорові, моляться 7 разів на день, тобто абсолютно всіма молитвами літургії годин. Ну, ми з вами будемо молитися зараз тільки утренню. Отож, починаємо. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає.
1: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. перед Отцем засяяв він у славі втілення свого.
0: У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
1: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
0: Шану й подяку складаймо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого.
1: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи, він серед нас залишився.
0: О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь. Господи, обмий мене стократно
1: від мого безчестя. Алілуя.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліше за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня.
0: Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг і безбожні навернуться до тебе.
0: Висволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух, серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості, збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Господи,
1: обмий мене стократно від мого безчестя. Алілуя.
0: Христос у своєму тілі
1: поніс наші гріхи на дерево Христа. Алілуя.
0: Нехай мої очі проливають сльози день і ніч, і не припиняють.
1: Адже великою руїною зруйнована дівиця, дочка мого народу, вельми болючою раною.
0: Якщо вийду у поле, аж ось мечем прошиті, як увійду у місто, аж тут жах голоднечі.
1: Навіть пророк, навіть священник бродять по землі і не знають.
0: Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном?
1: Чому побив ти нас так, що немає нам зцілення?
0: Чекали ми миру, та добра немає. Чекали ми зцілення, а ось жах.
1: Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, беззаконня батьків наших, ми бо згрішили перед тобою.
0: Не відкидай нас імені твого ради, не зневажай престолу слави твоєї. Пам'ятай, не розривай союзу твого з нами.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Христос у своєму тілі поніс наші гріхи на дерево Христа. Алілуя.
0: увійдіть перед обличчя Господа
1: у веселищах.
0: Алілуя! Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю.
1: З'явіться веселими перед Ним.
0: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
1: І ми Йому належимо, ми Його народ, вівці Його отари.
0: Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою.
1: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
0: Його милосердя навіки і Його вірність із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Увійдіть перед обличчя Господа у веселищах. Алілуя. Читання з Діянь апостолів. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв Його своєю правицею, як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми свідки цих подій та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться Йому.
0: Христос страждав і воскрес! Алілуя, алілуя!
1: Христос страждав і воскрес! Алілуя, алілуя!
0: Щоб увійти в свою славу!
1: Алілуя, алілуя!
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
1: Христос страждав і воскрес! Алілуя, алілуя!
0: Ісус Христос,
1: який помер і воскрес, воссів праворуч Бога і живе вічно, щоб заступатися за нами. Алілуя!
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус Христос, який помер і воскрес, воссів праворуч Бога і живе вічно, щоб заступатися за нами. Алілуя!
0: Господь, якому честь і слава повіки, нехай вчинить, щоб в нас рясніла надія і міць Святого Духа. Молімося до Нього.
1: Поможи нам, Боже, і дай нам спасіння.
0: Всемогутній Отче, Ти знаєш, що навіть і в молитві нас поневолюють наші слабості. Дай нам свого Духа, щоб Він заступався за нас.
1: Поможи нам, Боже, і дай нам спасіння.
0: Пошли свого Духа, блаженніше світло, щоб Він наповнив глибини наших сердець.
1: Поможи нам, Боже, і дай нам спасіння.
0: Господи, ми є творінням Твоїх рук. Не залишай нас під владою наших беззаконь.
1: Поможи нам, Боже, і дай нам спасіння.
0: Чини, щоб ми з вірою і шаною ставились до людей зі слабкою вірою, а роздратування і нетерпимість перемагали любов'ю.
1: Поможи нам, Боже, і дай нам спасіння.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молімося. Боже, Ти прославленням Христа та просвітленням Святого Духа відчинив нам брами вічного життя. Вчини, просимо, щоб ці превеликі дари зміцнили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

0: Ну що ж, будемо зараз роздумувати над Євангелієм дня. Сьогодні Євангеліє від Йоанна, 21 розділ, вірші від 15 по 19. Тарас, прочитаєш?
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: «Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Каже йому знову, вдруге: «Симоне Йонен, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси вівці мої». Каже йому втретє: «Симоне Йонен, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що сказав йому втретє: «Чи любиш мене?» І каже йому: «Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус йому говорить: «Паси вівці мої. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інше тебе підпереже і поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: «Іди слідом за мною». Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе. Ну, так цікаво, що Ісус питає Петра: «Чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Та, тобто, ніж інші. Ми пам'ятаємо, що під час Тайної вечері Петро сказав, що навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Та, або там, коли вже Ісус сказав, що істинно кажу тобі, що і двічі півень не встигне проспівати, ти вже тричі мене відречешся. А він каже: «Навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе». І так от думала, що давало апостолу Петру таку впевненість, що він ніколи, з великої букви, за жодних обставин не зрадить свого вчителя. Ну, по-перше, те, що Ісус постійно його виділяв з-поміж інших. То на гору Тавор його взяв, то під час воскресіння доньки Яїра, та тільки трьох учнів брав. І на самій Тайній вечері він сидів поруч Ісуса. Якщо вірити свідченням, откровенням блаженної Анни Катерини Емеріх, то Ісус обирав, хто де буде сидіти під час Тайної вечері, обирав місця для апостолів. Тобто там не були такі випадкові, скажімо так, випадково сіли, хто як хотів. По-друге, що ще давало таку впевненість апостолу Петру? Ну, сам темперамент, мабуть, його. Та? Він був холериком, таким активним завжди. Ну, його завжди було всюди і повно. Так? Він найбільше з усіх апостолів запитує в Ісуса. Там, наприклад, скільки разів маю прощати моєму братові, якщо там провини, чи 7 разів по 7? Або ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? Та? Тобто так само він сміливий в якихось своїх ідеях або пропозиціях. Наприклад, каже Ісусу: «Повели мені до тебе підійти по воді». Та? Жоден апостол навіть не додумався до такого. Та? Тобто він такий сміливий в цьому. Або так само, коли Ісус сказав, що буде страждати, що його очікує страждання, він сказав: «Пожалій себе, Господи». Тобто бачимо така, ну, сміливість, якби навіть по відношенню до Ісуса. Ну і по-третє, така його впевненість, можливо, через його недосвідченість в плані падінь. Тобто, ну, Ісус покликав його не маленьким хлопчиком, він уже був таким зрілим чоловіком, вже мав сім'ю, мав із запереданням навіть дочку, тобто вже мав за кого дбати. Але, мабуть, ну, це так, я собі так подумала, що, мабуть, він ніколи не мав досвіду зради. Маю на увазі, що він ще, мабуть, сам ніколи нікого не зраджував. Тобто не знав, що в нього може бути така слабкість, що він може так принизитися, та? Що може бути аж таким слабким. Ну і по-четверте, що йому давало таку впевненість, це Євхаристія. Це святе причастя, яке він, як і всі апостоли, прийняли на Тайній вечері. Саме Євхаристія от дала йому це почуття любові до Ісуса, таке, що він, ну, якби думав, що все, якби море по коліна, тобто він здатний на все, навіть і в тюрму піти, і на смерть. Ну, в нас так само, ну, буває часом, що от Бог дає таку благодать під час святого причастя, що дійсно думаєш, що так уже Бога любиш, ну, можеш дійсно багато чого пообіцяти. Ну, але коли приходить випробування, ну, бачиш, що це просто була така, ну, просто благодать, з якою треба ще співпрацювати, ще дуже багато чого треба зробити, щоб дійсно це перетворилося та втілилося в життя, щоб ти дійсно виріс, та треба ще вирости. Ну, і так само з апостолом Петром, та він думав, що він готовий на все, та ради свого вчителя. Але коли вже прийшло реальне випробування, ну, він цей іспит не пройшов. Він зрадив. І так ще цікаво, що от якщо апостол Йоанн називав себе учнем, якого любив Ісус, та, то апостол Петро якраз є тим, хто називає себе «я учень, який любить Ісуса, причому найбільше». Так? І от Ісус тому і запитує його, чи ти любиш мене більше, ніж інші? Та от перше питання було. Тобто, чи, ну, якби є чи тобі ці амбіції, чи ні. І саме цікаве, що апостол Петро, хоча вже знаючи, що, ну, на що він здатен, він все одно каже так. Так дивно мені, що так, все одно люблю тебе. Так? І в третій раз все одно так, хоча засмутився, що вже в третій раз розуміє, чому він так. Та Ісус запитав три рази, так? А насправді Ісус не докоряв йому, бачите, три рази запитав, я думаю, через те, що він тричі його зрікся, так? І він ніби тричі намащує ту рану, яка залишилась після зради. Якби ніби такими питаннями витягує той гній з рани. Ну, а гній це що? Це таке, знаєте, величезне розчарування в самому собі. Таке, якби таке зневіра у власні сили, у власне покликання. Так? І після того вже, як тільки Бог витяг цей гній, тільки тоді вже людина здатна, якби, рухатися вперед. Так? Ну, я час від часу також досвідчую десь, коли щось, ну, теж через свої слабкості десь, ну, відчую таку дійсно, що вже, ну, навіть і немає ні сил, і взагалі далі, скажімо так, рухатися в певному напрямку. Думаю, можливо, не вартує це, можливо, це щось якесь більш досягаємо щось таке взяти, щось легше, можливо, це для мене щось дуже складне. Ну, знаєте, Ісус завжди в цей гній витягає все ж таки через молитву, навіть якщо вона коротка, якась маленька, таке просто згадка про Бога, він витягає завжди цей гній і каже, рухайся вперед далі. Чи любиш ти мене?
1: Такий гарний коментар, я тільки трошки так доповню, що, як завжди, я запрошую дивитися на себе через цю призму цього слова. І, можливо, зараз хтось слухає це слово, не розуміючи, але теж перебуваючи в якомусь згіршенні самим собою, що хотів бути таким зрілим християнином, який вже може все, може виконувати заповіді, а знов і знов є якісь падіння, знов і знов потребуємо сповіді. І саме це Євангеліє сьогодні приходить, теж як цей бальзам, який хоче нас лікувати, ці ліки. Тому що можемо, взагалі, ця особа Петра мені дуже подобається, вона мені дуже близька, тому що він мені бачиться таким хаотичним, дуже. Мені здається, що він вже був зрілою людиною, просто побачив таку любов, яку ніколи раніше не бачив. Почув те, що ніколи не чув. Його це вразило, це його так зупинило, що це щось неймовірне. Це оце все світло, яке йде від Ісуса, воно його просто настільки вабило, що він готов був на все. І, як Оксана вже говорила, ці хаотичні його різні йти по воді, коли для чого? Але просто він хоче. Там іде потім, мабуть, десь в процесі в нього включається розум вже такий. І він такий, що я роблю? Починає тонути. І досвідчує тоді, що Бог рятує. Потім ще, я зараз не пригадаю, але завжди мені... А, коли ще один момент, коли мили ноги, і він такий, ні, всього ми не вже ми. Тобто він не часом до кінця не розумів, що Ісус має на увазі, але він настільки готов був віддавати себе всього. Його настільки це все вабило, про що говорив Ісус. І дійсно, потім він досвідчував цього падіння, коли він так віддавався, любив все. І це захоплює в якийсь момент, в момент якихось труднощів, в момент, коли було страшно, так по-людськи, що він відходить. І при цьому Бог дає йому, як ми знаємо, ці ключі від раю. Так? Він становиться тим першим папою римським, так, дає апостолом, дає йому ключі від церкви. Каже, паси вівці мої. І що це говорить до кожного з нас? Це говорить

0: гріхів, через досвідчення різних падінь, але важливо було те, що вони підіймалися і знов йшли за Богом, знов його шукали, знов просили цього пробачення, так? І, можливо, якщо сьогодні десь хтось сидить і думає, що я вчинив такий гріх, за який вже немає пробачення, не може пробачити сам себе, то можемо дивитися на це Євангеліє і бачити, що Ісус приходить тільки з одним питанням до нас: чи любиш ти мене? І не запрошую вас не згіршуватися, що цей гріх нам змушує нас не любити Бога. Ні, насправді Він той, хто перший любить нас, і ми можемо відповідати на цю любов, ми можемо знов підійматися. Запрошую вас шукати ці сили, іти до сповіді, якщо давно не були, наприклад, або вже, ну так думаєте, що сповідь в одних і тих самих гріхах вже не має сенсу. Насправді Бог завжди чекає, завжди Він запрошує нас до себе, і Він кожного разу питає: «Любиш ти мене?» І цією відповіддю може бути наше бажання знову повертатися, знову приходити, знову визнавати, що ми просто слабкі люди, які ні на що не здатні, так, без Бога. Що тільки Бог може нас тримати, що тільки Він може зцілювати нас від цих гріхів, тільки Він може давати нам силу. Бо ми можемо дивитися на цього Петра, який тоді в такому величезному переляку відрікався від того, кого любив так найбільше, ким був захоплений. Він просто говорив: ні, я не був з ним, я нічого, ні я. А потім ми знаємо його історію, що він іде на смерть за нього, так, проголошуючи його. Іде і то таку, він каже, що недостойний, щоб його розіп'яли так, як Ісуса, так? Що людина, коли вона досвідчує, навіть після падінь, навіть після того, як вже здавалося, що вона зовсім відійшла від Бога, коли вона знаходить навіть такі часточки сил повертатися або просить Бога, ну, і я теж заохочую допомагати комусь ближньому, хто, знаємо, відходить, що говорити саме про любов Бога, не про кару, не про те, що як ти міг згрішити, а про те, що Бог любить і чекає. Бо коли досвідчиш оце повернення, то тоді Божа любов просто здатна змінити наші серця настільки, що можемо робити вчинки, які нам не притаманні. Можемо через цю любов Бога, яку пропускаємо крізь себе, дійсно жертвувати йому своє життя, віддавати його, йти за ним вже по-іншому, вже йти так, що не будемо мати цього страху смерті, не будемо вже мати цього страху знов зрішити. Ну, я такий, я знов падаю в ті гріхи, я не можу із них позбавитися. Але якщо справді досвідчимо це прощення, цю любов, то вона здатна перемінити нас. Нам варто повірити в це, бо Бог сам приходить і говорить нам, що любиш ти мене? Іди і паси мої вівці. Це не тільки до Петра були ці слова, також до кожного з нас.
1: Дякую, Лариса. Таке гарне розважання. Знаєш, я теж колись таку думку чула, що якби Ісус, наприклад, не простив Петрові, ну, в плані тому, що не залишив би його покликання, так, тобто голови церкви, то тоді послідовників Ісуса було б дуже-дуже небагато, і врешті так би сталося, що церква просто би вже розсипалась, скажімо так, зникла. Тобто довго вона би не проіснувала. Тому що саме як на такій якби любові такий і тримається це все. Тобто любов, яка дає шанс, ну, кожного разу. Так, і, можливо, самому Петрові потрібно було досвідчити таке падіння, тому що, так як я говорила от його, про його таку самовпевненість, ну, можливо, нам теж потрібно таким часом самовпевнені впасти, щоб потім розуміти іншу людину, та, наприклад, щоб потім так само іншій людині могти давати шанс, та? Не осуджувати. Дуже важко осуджувати, по собі я точно знаю, що дуже важко осуджувати когось, коли ти знаєш, що ти, ну, ти теж, наприклад, був на його місці. Можливо, не той самий гріх, але щось подібне. Тобто дуже важко вже тоді це робити. Тому часом падіння також є такими ліками для нас. Ну, це не обов'язково, це не означає, що треба, я не закликаю грішити, це очевидно.
2: Але закликаємо, напевно, підійматися.
1: Так, святі тому, якби, скажімо, відрізнялися від несвятих, що вони так само падали, але підіймалися, так? Ну, і підіймають нас таїнства, звичайно, як Лариса теж, ти сказала, це сповідь обов'язково. і Свята Євхаристія.

Ну, без неї, без цієї крові, тіла Божого, ну, ми дійсно, ми дуже-дуже слабкі. Бог нас зміцнює, ну, і дозволяє рухатись вперед. Гарна Євангелія сьогодні. А пропоную зараз після такої невеличкої музичної паузи прийняти пару дзвіночків. Чекаємо від вас. О 10-й годині ми почнемо розарій. З Кам'янця-Подільського буде трансляція. І пропоную телефонувати, говорити свої наміри.

0: Що ж, дорогі, приймаємо дзвіночки ваші. Маємо дзвінок 098. Христос воскрес!
1: Уістину воскрес! Ми з України.
0: Дуже, дуже приємно, що ми з України. А звідки саме, з якої частини?
1: Тернопільщина, Віра. Я дякую за все Богу. І славлю Його разом з українським народом. Ісус мій Бог, я дякую вам за пісню ранішню. Сьогодні мій розарій ранішній. Я завжди молюся за всіх титанів воїнів, за всіх. За всіх. Давно молюся. Від 15-го року, від 14-го. Молюся за всіх атовців, які загинули, за на Майдані. Завжди моя молитва давно є. Але дякую Богу, мої діти і внуки живі всі. Ветеран мій живий. Він живий. І я дякую Богу, що він зберіг його з 15-го року. Він воював. Дякую всім, хто дочитався. Але нехай Бог прийме тих, що загинули. Їм. А сьогодні мій розарій за всіх, кого призвали ті дні, вчора, позавчора, до армії, на війну, по всій Україні моя молитва, розарій, всій родині, я знаю, що це таке, тільки одного, віри, терпіння і сили, і дочекатися. Дочекатися одним словом, як Бог покерує, нехай не обіжаються. Як Бог збереже життя, то його. Якщо поверне в труні, то за то дякую, бо я поховала племінників, але бачила їх в труні. Тих, що пропали безвісти, я маю пропавших безвісти. Молимся, Бог знає, куди молитви подати. Надія вмирає останній. За Радіо Марію, всіх благ Радіо Марію, вам провести щасливий день і щасливого дня нашій Україні. Христос воскрес! Слава Україні!
2: Воістину воскрес! Дякуємо за ваш дзвіночок. Ми теж молимось за всіх наших волонтерів, яких теж покликали.
0: До речі, нашого Андрія, теж волонтера, теж покликали. Буквально вчора, ви так сказали, це прямо для нього, за нього також будемо молитися. Він просив про молитву. До речі, він такий досить позитивний в цьому. Каже, так, Господь мене взяв. Тобто, хай Бог береже, скажімо, Бог береже. Як ви сказали, дійсно, Бог береже і так, якщо бере життя, значить, знає чому. А в нас є дзвіночок. Христос воскрес?
3: Воістину воскрес. Я прошу про молитву за воїнів, за припинення війни на Україні, щоб було спокійно, щоб люди могли спокійно жити. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за ксьонза Павла Сігура, за Павла Шендеру, ксьонза. Подяка Пану Богу за благодать, які вона мені дає, моїм дітям, за синове здоров'я, невісток. Онуків, сестрички Вері, її дітей, онуків і правнуків, за Євгенія сусіда, за його сім'ю, за Мілу, за її сім'ю, за Марусю, за Діму і Галину, за померлих чоловіка, померлого сестрів, шураків, племінників, за похресника Толю, за чоловікових братів і сестрів, за моїх батьків, чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за похресних, за моїх хресних, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі і за душі, за ті, хто ніколи не молиться, терплячі в чистилищі і за ваше здоров'ячко. Дай вам Бог здоров'ячко і терпіння. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Небесному Богу! Дякуємо. Дякуємо за дзвіночок, за наміри. А я ще зачитаю, що нам у Вайбер прийшло. Від пані Антоніни. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за воїнів Андрія, Олександра, які повертаються на передову. За щасливу дорогу для них, за себе, їду до Славіка за вирішення справ. Так. Від пані Галини. Прошу молитви за чоловіка військового Богдана, брата Андрія, Володимира, Тараса, опіки їм від Богородиці та для їх побратимів, за дітей Мар'яна, Остапа, Дмитра та Дея. Дякую за завершення війни. Дякуємо. Так, ми приймемо дзвіночок ще. Абоненту 93. Христос Воскрес.
2: Дякую, пані Наталя. І ще один маємо дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Сьогодні єврейське свято Шавуот. Бог дав 10 заповідів Моїсею. І в цей день на апостолів зійшов Святий Дух. Хочу привітати всіх євреїв і хочу помолитися, щоб всі вірі повірили, що Ісус є Сином Божим. Дякую.
2: Дякуємо за дзвінок. Так.
0: Ще декілька повідомлень зачитаю з Вайберу. Від пані Людмили. Прошу про молитву за закінчення війни, за мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів. Від пані Надії. За воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Віталія, Василя, Ігоря, Артема, Артура, Василя, Юрія та всіх, хто нас захищає. За Божу опіку для Максима, Марти, Тетяни, Зиновія, Олексія, Соломії, Марти, Вікторії. Наразі маємо ще один дзвіночок, мабуть, це вже останній, абонент 98. Христос Воскрес!
5: Воістину Воскрес! Дякую Господу за всі Його ласки, благодаті. Молюся за прощення і милосердя від Бога для України, за всіх військових, поранених, полонених, безвісти пропавших, Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полонених Ігора, Олександра, в гарячих точках Павла, Михайла, за своє здоров'я моїх сестри, моїх рідних і близьких, які терплять від хвороб, від різних обставин, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за Олександра Скрипченка і за вас, дівчата, і за всіх померлих з моєї родини, і за всіх загиблих воїнів. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую.
2: Ще маємо буквально одну хвилину, можливо, ще хтось, а ми молимось за всіх, хто в ці дні залишав нам свої інтенції, за всіх наших жертводавців. Молимось сьогодні за нашу Ірину, яка має день народження. Молимось за наші якісь ситуації, за наші проблеми, які ми хочемо сьогодні довірити Богу. І теж, не знаю, зараз маємо вільні всі телефонні лінії. Один, буквально один короткий, швидкий дзвінок ми ще можемо прийняти. Якщо ви маєте, дійсно відчуваєте, що важливо озвучити в нашому ефірі вашу інтенцію. Оксана, ти маєш якісь сьогодні інтенції особливі?
0: Звичайно. Ну, так як сказала про Андрія, ну зараз теж про нього просто не можу забути. Прошу взагалі про всіх, дійсно тих, що щойно, скажімо так, покликані до служіння у ЗСУ наших, щоб їм якось, не знаю, щоб вони навчилися всього, все, що повинні, і щоб Бог їх оберігав. І взагалі за всіх наших військових, військовополонених, за всіх безвісти пропавших, так само. Щоб вони всі знайшлися, також, і також, знаєш, хочу молитись також і за всіх загиблих в цій війні, за всі душі в чистилищі, так само. Якось в мене така, знаєш, тема сьогодні війна, я...
2: Так, ми будемо вже переходити до Розарії. Сьогодні я нагадаю, що він буде транслюватися з Санктуарію Божого Милосердя у місті Кам'янець-Подільський. Запрошую вас молитися разом з нами.

0: Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Розарій Пресвятої Діви Марії проводять парафіяни сантуарію Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Наміри молитви. Молимось і просимо Господа за нашу батьківщину, про мир і перемогу, про звільнення нас від ненависті до ворога. А для всіх синів і дочок української землі, які так мужньо нас захищають, про Божу опіку для них і щасливе повернення додому. А також молимось за наші сім'ї та родини, щоб у них завжди панував дух надії, радості та миру. Молимось також і за Радіо Марія, за всіх працюючих, за тих, хто слухає, хто молиться, за жертводавців, волонтерів. Хай Господь Бог всіх рясно благословить. Частина друга – світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігає.
0: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запроводь усі душі до неба.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти прийшов до мене? Незвичайна заміна. Бог у своїй нескінченій покорі клякає переді мною і просить про моє серце, входить у темряву мого життя і цілковито мене в цьому приймає. Святий Духу, милосердна любове, дозволь мені побачити Ісуса, який покірно чекає мене.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга. Чудо в Кані Галилейській. Слуги лише знали, котрі води зачерпнули. Звідки взялося вино? Треба боротися, щоб Бог дав перемогу. Навіть така дрібниця, як усмішка, добре слово, жест, яким можуть обдарувати інших, це не моя заслуга і не моя власність. Вино – любов. Походить від Бога. Святий Духу, милосердна любові, навчи мене вірної праці над собою.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і взивання до навернення. Царство моє не від цього світу. Скільки разів піддаюся поспіху, починаю жити поза Божою реальністю. Обманююсь, що володію своїм часом. А коли втрачаю контроль, впадаю у злість, смуток чи паніку. Святий Духу, милосердна любове, молись в мені, щоб, ступаючи твердо по землі, не залишив царства, яке не від цього світу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш,

0: веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого.

0: Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавр. Не знали, бо що сказати, тому що страх огорнув їх. Бог об'являється нам поступово. Я так далеко віддалився від світла, що якби він прийшов у своїй всій славі, не переніс би цього. Святий Духу, милосердна любове, вчини, щоб я був готовий до зустрічі з Отцем.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб

0: не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе милосердний, прости нам провини наші, захисти від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Ось нескінчена покора Бога, який погодився повиснути на хресті, щоб ми могли його одарувати вічно. Не кричить, не обурюється, коли приймає його тіло, хоча я недостойний цього. Святий Духу, милосердна любови, вчини, щоб я так з'єднався з Ісусом, аби інші могли насититись моїм життям.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб

0: веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Літання Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
3: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
3: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
3: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
3: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Марія,
3: молись за нас.
2: Свята Богородиця Діво,
3: молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами,
3: молись за нас.
2: Мати Христова,
3: молись за нас.
2: Мати Церкви,
3: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
3: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
3: молись за нас.
2: Мати надії,
3: молись за нас.
2: Мати непорочна,
3: молись за нас.
2: Мати пречиста,
3: молись за нас.
2: Мати невинна,
3: молись за нас.
2: Мати незаймана,
3: молись за нас.
2: Мати наймиліша,
3: молись за нас.
2: Мати придивна,
3: молись за нас.
2: Мати доброї поради,
3: молись за нас.
2: Мати творця,
3: молись за нас.
2: Мати спасителя,
3: молись за нас.
2: Діво розсудлива, Діво шанована,
3: молись за нас.
2: Діво прославлена,
3: молись за нас.
2: Діво могутня,
3: молись за нас.
2: Діво ласкава,
3: молись за нас.
2: Діво вірна,
3: молись за нас.
2: дзеркало справедливості,
3: молись за нас.
2: Престоле мудрості,
3: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
3: молись за нас.
2: Амфора духовна,
3: молись за нас.
2: Амфора славна,
3: молись за нас.
2: Амфора велична побожності,
3: молись за нас.
2: Троянда духовна,
3: молись за нас.
2: Вежа Давида,
3: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
3: молись за нас.
2: Доме золоти,
3: молись за нас.
2: Ковчагу завіту,
3: молись за нас.
2: Брама небесна,
3: молись за нас.
2: Зори світанкова,
3: молись за нас.
2: Зцілення хворих,
3: молись за нас.
2: Прибіжище грішних,
3: молись за нас.
2: Втіху мігрантів,
3: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
3: молись за нас.
2: Допомогу християн,
3: молись за нас.
2: Царице ангелів,
3: молись за нас.
2: Царице патріархів,
3: молись за нас.
2: Царице пророків,
3: молись за нас.
2: Царице апостолів,
3: молись за нас.
2: Царице мучеників,
3: молись за нас.
2: Царице сповідників,
3: молись за нас.
2: Царице дів,
3: молись за нас.
2: Царице всіх святих,
3: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
2: Царице на небо взята,
3: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
3: молись за нас.
2: Царице сім'ї,
3: молись за нас.
2: Царице миру,
3: молись за нас.
2: Царице України,
3: молись за нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдари вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Слава Отцю Ісусу Христу. Дякую.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
4: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: Христос воскрес! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська, і я рада представити гостя сьогоднішнього ефіру. Це військовий капелан, священник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, який служить у лавах Збройних сил України, духовний наставник 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, отець Василь Сметенюк. Вітаю вас, отче.
7: Вітаю вас так само.
6: Ну, вперше ви в нас в ефірі. Це також так прем'єра, сподіваюсь, не в останнє. Отче, так, знаєте, з початків вже так сходу хочу так почати. Ви маєте сім'ю, правильно, маєте дружину. Чому ви вирішили змінити звичне служіння в храмі на бліндажі та окопи? Як взагалі визріло це рішення?
7: Це рішення дуже довго зріло, ще від початку навчання в семінарії, в Івано-Франківській духовній семінарії Івана Золотоустого. У нас був такий центр душпостерігання силових структур, військове таке маленьке капеланство. Ми ходили до наших військових, які знаходилися в Івано-Франківській області, можна сказати. І от така була цікава річ. Пам'ятаю, я йшов по семінарії, знаєте, і ректор завжди запитує, чим займається семінарист. І одного разу я так само йшов на коридорі, і ректор і питає: Василю, чим ви займаєтеся? Я кажу, ще поки що тільки придивляюся. Він каже: Василю, то не треба так ходити собі так просто. ну, як по комусь ринку, каже, то треба вчитися, працювати, каже, і чимось бути задіятим. Я кажу, добре. І в нас було у семінарії, це було капеланство, братство, такий центр. Потім було Святого Йосифата, це ходили по школах, і була така молодіжна, це обнова. Молодіжна обнова, це було з 4-го курсу семінарії, а з 2-го курсу і з 1-го курсу можна було йти або капеланство, або до Йосифата, тобто для шкіл. Спочатку я попробував піти до школи, знаєте, покатехізувати, але я відчував, що це щось не моє. Коли я прийшов, був на центр наш капеланський в семінарії, перше питання було, мене питав голова братства, що отче вас спонукало піти у капелани? Я кажу, мені дуже подобається військова техніка, знаєте, хороша така, яка, знаєте, потужна, тобто все, машини такі класні, то все. Він каже, добре, добре. Але в мене так від самого життя, знаєте, початку мені завжди, коли навіть не йшов в семінарію, я думав, що піду в армію, буду колись служити, буду військовим, знаєте, але не знав, яким чином така річ. Але Бог, бачите, покликав мене у стані священника і у стані військового капелана. І я за це дуже Богові дякую. Так, це рішення воно було прийняте не спонтанно. Я довго часу дуже думав. Сім'я допомогла мені в цьому рішенні, в моєму виборі. Якби підтвердила і дала, як кажуть, своє добро. Можна сказати, як в армії кажуть, плюс. Щоб далі продовжити нашу військову справу. Я з армії розпочав свою службу у 22-му році, 8 березня. Ось така річ. Я служив спочатку у 77-му батальйоні, пізніше перейшов у бригаду, 102-му бригаду нашу.
6: Отже, вам було лише 25 років, коли ви потрапили на фронт, правильно? Я нічого не помиляюсь. Так. А як старші бійці реагували на такого молодого капелана? Слухались вас?
7: Було по-різному, придивлялися, кажуть, ви очі молодий, каже, то ще немає того досвіду, але нічого. Більшість старалися допомогти мені, більшість ми як спілкувалися, хотіли дати свій досвід життя, тобто певне таке було навчання, обмін досвіду. Так, бо навіть так само спілкувався з командирами, знаєте, так кажуть, навіть коли була нарада, закличте мені капелан. Я такий приходжу, знаєте, де капелан? Я кажу, я капелан. Ви такий молодий, каже, я кажу, так, такий молодий, каже. Ось така річ.
6: А як вас називають? Який позивний у вас, отче?
7: У мене позивний це є Симеон. Позивний Симеон означає...
6: Киренейський.
7: Так, Симеон Киренейський, який допомагав Ісусові нести хрест. Який спочатку втручався, боронився, не хотів, знаєте, був замучений, мав свої справи. Але коли доніс той хрест до Голгофи, до вершини, то зрозумів, який дійсно є той хрест. Так само сьогодні я, так само в армії. Може, деколи, теж деколи є різні ситуації, знаєте, деколи так само людина має певні, навіть не сумніви, але має певні такі передбачення, знаєте, має певні такі інші труднощі. І деколи так само ми, так само, як і люди, як християни, як так само, як той киренеєць, так само починаємо. Я не хочу то, знаєте, я не хочу то, тому повинен ми нести цей хрест до самої Голгофи.
6: Знаю, отче, що під час деокупації Харківщини у 22-му році ви були разом з бійцями своїми. Так. Який такий момент під час якраз цих всіх подій вас вразив найбільше саме як священика?
7: Найбільше, що було то, в тодішній час, це була дуже велика єдність, дружба, братерство, знаєте. Один, ми ділилися з тим кусочком хліба, знаєте, навіть сиділи в окопах, ми заїздили там на певні позиції, удень копали, знаєте, носили там ті колоди, складали, потім вночі дежурили, старалися, щоб той поспав, знаєте, би той відпочив, знаєте, наскільки була та така дружба, така була єдність, що я ніколи не міг подумати, що таке може деколи і пропасти, знаєте. Але це така річ, найбільше, що мені запам'яталося, це коли ми десь там копали певні ті траншеї, окопи, певні позиції. І це така була дружба, знаєте, що ми хотіли, мали тут таку наснагу, що ми москаля переможемо, і ми і тепер перемагаємо москаля, і ми дамо тому москалю добрий відсіч, знаєте. Але це така була така єдність, що ми тоді, якщо б нас добре русло, ми могли б піти і далі.
6: Зрозуміло, добре. Отче, от ви є таким наставником, ну хоча ви молодий, але ви такий радник для бійців, так, і вже авторитет заслужили. Які страхи, страхи чи духовні питання от найчастіше виникають у військових перед виходом на бойове завдання, там таке дуже небезпечне?
7: Найбільший страх – це за сім'ю. За сім'ю, те, що якщо, не дай Бог, що станеться з військовим, з бійцем, не дай Бог, поранення, оце питання найбільше глобальне, це або найтяжча проблема, тому що ми не можемо допомогти іншому, іншій людині. Тобто це коли ми заходимо на ту певну позицію, ми маємо розуміти, що ми маємо то завдання виконати, але бачите, деколи є в нас така, той певний сумнів, чи ми його виконаємо, чи ми дійсно поставимо 100% на виконання того завдання. І найбільша проблема, так я кажу, в тому, що коли виконуємо завдання, оце найперше, коли дзвонимо додому, до родини, до батьків, до дітей, до дружин, і знаєте, розумієш, що мусиш виконати то завдання, знаєте, і не знаєш, як воно далі буде. Чи ти повернешся, чи ти не повернешся. Як воно буде, ми не знаємо. Оце невідомість, оце, коли ми йдемо на то завдання, ми не знаємо. Оце найбільше є болюче і найтяжче питання.
6: А що ви кажете бійцю, який щойно втратив на війні свого найкращого друга чи побратима? Що капелан може сказати в такому випадку?
7: Це дуже важке питання, знаєте, бо сам втратив багато друзів, якими ми проходили, копали, знаєте, тобто були від початку 22-го року. Тут просто треба бути з ним разом. Тут деколи, знаєте, ми можемо філософствувати, розглядати багато слів, багато книжок, багато психологій. Тут просто потрібно бути. Випити чашку кави, випити просто когось чаю, просто бути свою людину, як підтримка. Та як Бог є з людиною, як Бог є священником, як Бог є з воїнством. Просто бути.
6: Знаєте, ну, ні для кого не секрет, що ну, військові наші повертаються. У кожної родини, власне, є люди, які служать або служили. На фронті люди стикаються з великою такою кількістю гніву і люті до ворога. Як ви допомагаєте їм зберегти людяність?
7: Людськість на війні, так, це правда, ви маєте рацію. Дуже важко зрозуміти, коли ми йдемо в армію, знаєте, ми є певний етап. Перший, коли ми проходимо в армію, ми маємо цінності, ми маємо людськість, ми маємо християнські цінності, сімейні цінності. Тобто ми певні речі здобуваємо,

0: поганий, той поганий приклад. Ось така річ. То ми повинні якось так мати ту цінність доброго воїна. Ми маємо себе налаштувати, що я є хороший воїн, я виконую хороші завдання, я йду далі, я не загострююся на проблеми і питання, тобто я є людина стійка, я є духовно сильна людина, я маю це пройти, це мій хрест, це моє завдання. Якщо людина саме налаштування робить позитивне, і вона себе налаштовує, що я йду і я виконую завдання, значить ми робимо роботу, значить ми виконуємо. Значить я хочу перемоги, значить я хочу того, що потребує ціла Україна. А ми знаємо, що Україна потребує, це є звільнення наших територій, цілих, кожного села, які є сьогодні в окупації, і повністю, як кажуть, від того нашого, як кажуть, сусіда, ще десь таку трошечки буферну зону, хоча б до 10 кілометрів, щось мали хороші кордони.
1: Нехай так і станеться. Дивіться, християнство, Ісус Христос, Він вчить прощати ворогів, так? А чи можливо взагалі говорити про прощення під час активної фази війни? І як ви підходите до цієї теми в розмовах із солдатами?
0: Скажу вам, багато військових запитує за запитання, як військового капелана, за момент прощення християнський. Скажу сьогодні вам, на момент сьогоднішньої цієї війни, активної фази, ми не можемо говорити про прощення, знаєте, тому що саме прощення, слово означає, коли я хочу змінитися. Тобто я людині прощаю, тобто коли людина робить якусь там вину, та, і людина змінюється. Саме слово прощення – це є зміна. Розумієте? І ми сьогодні не бачимо тої зміни. Ми стараємося, знаєте, з цими своїми силами, збройними силами України, стараємося якось і так, знаєте, тобто це воно не виходить. Тобто. І момент цього прощення, він сьогодні є якби не тим важелем, не тим моментом, коли ми можемо говорити про прощення. Сьогодні, я би так сказав, більше можна цей момент просто пропустити. Знаєте, тому що ми бачимо, коли ми говоримо за той навіть мир, говоримо за свою свободу, за свою незалежність, коли ми говоримо про свою сім'ю, про свій захист, і то про момент є прощення, знаєте, то дійсно не вкладається так моменти. Тому що ми бачимо обстріли, ми бачимо шахіди, ми бачимо ті різні речі, ми бачимо вбивство, ми бачимо полонених, бачимо так само полонених убиває, тобто ці різні моменти. Тобто не ще на той момент прощення він не настав, він не на часі. Тому про християнське прощення ми можемо говорити, але тоді будемо говорити, коли побачимо дійсно діла того прощення, коли побачимо діла того зміни. А сьогодні ми не бачимо тих змін.
1: Дякую, отче. А от скажіть, капелан на фронті – це більше психолог, друг чи духовний наставник? Яка роль зараз виходить на перший план?
0: Це є найперше духовний наставник, друг. Ось така річ. Може бути так само психологом, але я більше даю акцент – це є духовність. Навіть більше друг, можна сказати. Тобто, бо є різні люди, ми розуміємо, що армія складається з росту нашої держави, у нас є різні люди, різні біли розповідання, тобто цей, для когось капелан є хороша людина, для когось капелан є інша людина, тобто простий чоловік, можна сказати, друг. Бо ми знаємо, що є люди, які вірять в Бога, а є люди, які не вірять в Бога. Тобто, навіть такі моменти, коли стикаюся з тим моментом, що каже, мені не потрібно, я не хочу очі чути там про Бога, тобто такі речі, так? Але коли з ним починаєш спілкуватися з військовим, то розумієш, що та ситуація, коли він перейшов там з маличку, коли мама там чи бабуся не мала йому пояснити, бо не мала того тої освіти, так? І він десь зациклився на іншому, тобто і десь каже, я вірю в Бога, але і до кінця не вірю. Але коли ти спілкуєшся з ним, і десь ми розуміємо, про що ми говоримо, то він каже, знаєте що, чи дійсно ви добре кажете, тобто цей. І деколи, знаєте, такі речі цікаві, коли каже, от люди, які десь не вірили, кажуть, знаєте що, отче, а як я спасуся? Багато дуже бійців, знаєте, коли виходять з армії, коли звільняється, коли настає той час, як кажуть, 60 років, багато військових, я дуже стикався з цим, коли запитую, отче, каже, якщо я десь не вірив ціле життя, та, трохи жив іншим життям, перейшов фронт, все, перейшов, якщо я помру, що далі буде зі мною? Каже, якщо Бог є, як мені далі бути?

0: Я кажу, дуже просто. Бог заклав людині природній закон. Тобто, роби добро, уникай зла. І Бог буде по цьому законі нас судити.
1: От ще таке. От військові капелани, вони не беруть до рук зброї. А як реагують бійці, ваші побратими, на те, що ви йдете з ними в небезпечні такі зони, будучи абсолютно беззброєним?
0: Стараються, бачите, військові. І перше, мають розуміти, коли ми виконуємо певне то завдання бойове, коли заходимо на певні ті позиції, і коли священник не має до рук зброю. Трохи є такий тяжкий момент, але він є цікавий тим, що військовий капелан допомагає духовно хлопцям, найперше, не падати духом, духовно десь піднести хлопців у той момент. Знаєте, деколи є важчим зброя слова, ніж сама зброя. Бо тому що слово, воно є більш влучне, слово більш воно є пряме, і слово воно найбільше западає у людські серця. Деколи, знаєте, ми можемо думати, що маючи ту зброю, яку ми бачимо, яку сьогодні ми знаємо, так, що можемо робити великі речі. А насправді слово, яке ми кажемо, слово, яке ми мотивуємо, словом, яке капелан напомоляє наших тих хлопців, дає ту силу добро стріляти, дає ту силу добре боронити, дає ту силу того доброго захисту, дає так само нашим хлопцям того ангел-хоронителя, який йде із ним попереду і зберігає їхнє життя. Тому нехай то слово завжди буде влучним.
1: Слово – це зброя.
0: Так.
1: Теж влучно сказано. А от священник на фронті постійно вбирає в себе чужий біль, страх, розпач, так ви сказали, та, щоб бути таким, такою опорою для інших. А де ви особисто черпаєте сили, та, щоб не вигоріти емоційно і бути цією опорою для ваших побратимів?
0: Я, знаєте, коли так десь теж є моменти різні, тому що самі знаємо, що коли військові приходять на духовну розмову, чи навіть просто поспілкуватися, завжди ми, навіть розуміючи, що маємо друзів, так, завжди говоримо про проблемні питання. Так воно є. І найбільше, знаєте, капелана є такий момент, коли ти хочеш допомогти, але не можеш допомогти людині, тому що розумієш, що там є та проблема чи та інша проблема. І деколи дійсно капелан набирає тих, знаєте, таких речей, якби негативних, тому що чуючи ті певні різні моменти, знаєте, а ще особливо кажуть, що ми не можемо допомогти. Стараємося, працюємо, здобуваємо певні такі успіхи, але розуміємо, що ну, не йде щось то, той момент цікавий. Бо тому що розуміємо, що люди є різні, сім'ї є різні, відстань так само дає свої ті певні негативні, деколи і позитивні моменти, тобто ці речі. І я собі що роблю? Я просто люблю деколи просто поспати трошечки, знаєте, тако, випити хорошої кави, подивитися десь такого, яка в небо, наскільки воно є високо, знаєте, десь просто прогулятися. Десь у молитві з Богом, такого, як сказати, у розмові, кажу, Господи, допоможи мені найперше далі йти, допоможи мені далі, щоб я міг допомагати нашим військовим, щоб у них було все добре. От десь такі певні розмови, так можна сказати, подібно, як в тому Гециманському саді, знаєте, десь так можна перерівняти цей момент, коли тобі так стає десь деколи важко. Бо так само і капелан – це та сама людина. Він ті самі має проблеми. Тому що ми проходимо, якщо військовий капелан є поруч, він проходить ті самі труднощі, що і військовий. З одної сторони, трохи є легше, бо я тому, що я розумію вже військових і не розуміють мене. Ми є одні, тобто ми є побратими. Оце є дуже цікаво. І коли, якщо я стараюся вибудити собі ту модель якби поведінки чи модель того, що я хочу десь відпочити, чи хочу просто перезапуститися, так само і кажу пізніше військовим. Тобто такі моменти. Тобто, і стараюся бачити десь собі тако знайти десь то найбільше, що мені допомагає, це є спокій і тиша.
1: Знаєте, багато хлопців після демобілізації чи відпусток кажуть, що їм дуже важко адаптуватися до мирного життя. Якою має бути роль парафіяльних громад в тилу, щоб гідно зустріти і підтримати ветеранів, скажімо так, з повагою? Так, що би ви сказали, що би ви порадили?
0: Я би порадив, найперше, нашим священникам, які є на парафії, це той момент, коли найперше мають знати кожного військовослужбовця, який сьогодні захищає Україну. Другий момент має працювати зі сім'ями, тобто мати військового капелану, там бригадному чи батальйонному, у потребах військовослужбовцям, які є вдома, тобто їхні сім'ї, можна сказати. І болюче ці питання, це є наші військовослужбовці, які пропали безвісти, коли священник парафіяльний має працювати найперше з цими сім'ями, з батьками, з дітьми, з дружинами, який син десь там пропавший безвісти. Можливо, він в полоні, можливо, є інші обставини, можливо, ми десь шукаємо. Тобто є моменти, що повертаються, є моменти, що є надія. Тобто священник повинен бути з ними, разом бути з ними у ті певні такі очікування повернення тої надії, того сина військовослужбовців. І також священник парафіяльний зобов'язаний молитися, так вони і робляться, ось священники наші, за всіх наших убитих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу Україну. Тому що ціна сьогоднішньої нашої незалежності, ціна сьогоднішньої нашої свободи, те, що ми є українцями, те, що ми носимо вишиванки, це є ціна сьогоднішніх наших побратимів, які віддали своє життя. Віддали, щоб ми жили у вільній Україні, щоб вже той нас москаль тим чоботом комуністичним не топтав нашу землю. Тому сьогодні ми це маємо розуміти. І скажу вам те, що буде демобілізація, чи можна сказати, що буде певна та ротація, чи хлопці будуть додому повертатися, вони найперше є інші. Вони вже зовсім інші є люди. Вони не мов би, знаєте, так, як кажуть, щоб зрозуміти, вони духовно померли і наново народилися. У них немає цього такого, знаєте, якби стержню того боязні смерті, тому що вони десь той момент смерті бачили, вони перейшли той момент. Ми деколи боїмося, а вони не бояться, тобто ми це розуміємо. Другий момент, так, кожен священник має парафіяльний знайти той підхід до кожного військовослужбовця, який повертається додому. Тому що повертаються різні люди, різні вони перейшли, різні були моменти, різні були втрати, різна була біль, було більше загострення різних ситуацій. Хтось витримує, хтось не витримує, хтось по-різному спрацьовує психологія, та само чи духовність. І священник найперше, я завжди наголошую, щоб працювати з військовими службовцями, і найперше треба дякувати за їхню службу. Дякувати за те, що вони зголосилися піти нині нашу державу захищати. Дякувати за те, що вони є з нами. Дякую, що вони є тими, які не бояться сьогодні побачити ту смерть. Дякую за те, що вони є тим живим щитом, які сьогодні роблять той кордон між добром і злом сьогодні. Це треба розуміти. І село там, чи місто, люди, священники, парафії, тут не тільки є питання у парафіяльному священнику, тут є так само, чи суспільство готове прийняти цих військовослужбовців, прийняти з тими їхніми недоліками. Тому що ми розуміємо, що кожен з них, хто перейшов той фронт, має певне то зрушення. Різне, буває по-різному. Тому, чи готові ми їх прийняти, чи готові ми їм допомогти? І найперше, чи ми готові їм дякувати за те, що вони, не знаючи, куди йдуть, дивлячись відчай смерті, роблять великі речі. Навіть ті маленькі перемоги, навіть ті маленькі речі. Але вони роблять добро. Вони роблять, деколи ми думаємо, що нема того зрушення, нема змін, але насправді вони є зміни. Сьогодні ми бачимо так само великі речі, коли вже наша Україна більшість старається говорити по українській мові. 10 років назад більшість говорила по російській мові. Сьогодні вже говорять всі українські. Слухають своє, люблять своє, дивляться свої фільми, маємо своє радіо. Тобто ми хочемо мати своє, ми хочемо своє збудувати. Тому вміємо за це дякувати.
1: Дякую, отче. А от наші радіослухачі щодня моляться вервицю за військових. Так? Чи так беруть ваші бійці з собою вервиці, чи моляться, чи бачите ви їх в руках?
0: Так, наші військовослужбовці, коли навіть приїжджають в поповнення, то завжди ми роздаємо вервиці, роздаємо певні медальончики, такі десятниці. Тобто кожен військовий собі ставить у бронежилет вервицю, або ставить собі збоку себе десь біля серця, тобто з лівої сторони. Ти хлопці люблять, знаєте, поставити собі, щоб було видно. Навіть коли ти йдеш уночі, дивишся, синя така, знаєте, українська патріотична вервичка. Або не тільки така, є інші вервиці. Я завжди наголошую хлопцям, знаєте, бо деколи є військові, які вміють молитися, деколи є, що не вміють. Або деколи, знаєте, є моменти, коли ти не маєш часу молитися. То я завжди кажу, хлопці, просто тримайте верочку і Богородице Діво, Отче наш, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Тобто, як знаємо, так і молимося. Бо є різні моменти, коли починається бій, він не має часу, знаєте, коли там згадувати таїнства, але він молиться з тим щирим серцем, бо Бог йому поміг той бій витримати, дати добрий відсіч, щоб то все було добре. Так, кожен військовий сьогодні має ту вервицю, кожен з військовий, хоча, може, до кінця не знає таїнства, але принаймні, деколи є на телефон, що собі прийшов у бліндаж, сів, отче, скиньте мені, будь ласка, я скинув силочку або скинув їм таїнство, і хлопці собі прийшли вечір, гуртом сіли, помолились. У мене колись такий був випадок, коли я приїхав до військових службовців, вони цілу ніч, півночі дежурили і півночі копали, можна так сказати. Там зайнялися такими, певне, окопними тими такими ситуаціями, такими, що треба було допомогти іншим підрозділам. І вони цілу ніч, можна сказати, працювали, дежурили, тобто чергували. Тобто це і рано прийшли, десь, може, 5 ранку. І я до них приїхав. І, знаєте, такі всі вимучені, такі всі, знаєте, такі, я бачу, знаєте, що дуже їм важко було, ніч проста, важка. І я кажу, хлопці, може, бачу, що ви замучені, я приїхав, кажу, не хотів би вас турбувати, я розумію, що цей отець, ми хочемо, би ви нам службу Божу і служили. І мене, наскільки це, розумієте, вразило, деколи ми, маючи всі, якби, певні такі привілеї, маємо таку певний комфорт, так, життя таке прекрасне, ми деколи, знаєте, маємо такі багато часу, маємо тут трохи десь якого такі дошка клінинства вдома, так? Ми маємо коло себе з боку церкву і ми не ходимо. Дивимося, як там дзвони стукають, знаєте, б'ють, дивимося на ті різні речі, але ми не йдемо. А тут військовий, який цілу ніч копав, який цілу ніч робив то певне чергування, який мав виконувати ті бойові завдання, він вимучений на 100%, він приходить рано і каже, отче, я би хотів служби Божої. Наскільки, знаєте, так дивлюся, ми як Україна, як нація, як християни, наскільки ми є сильні тим духом, що Бог обов'язково вислухає наші молитви і дасть нам ту перемогу. Навіть тих таких маленьких речах, які ми маємо. Навіть деколи ми думаємо, що так не буває. Але це наскільки оцей момент, я собі навіть по нинішній час згадую, коли військовослужбовець, який не має сили, просить, отче, хотів би була служба Божа. І я собі потім думаю, дійсно, є люди, які мають можливість бути на службі, вони не йдуть. Просто не йдуть, бо вони мають там певні тікав. Та й в мене там та робота, в мене там. Ні. Людина, якщо хоче йти, вона буде йти. І не залежить, чи ти на війні, чи ти вдома, чи ти в літаку, чи ти в інших речах. Оце має бути бажання.
1: Дякую, отче. Повністю згодна з вами. Ну що ж, наш ефірний час закінчується. Я нагадаю нашим слухачам, що була програма «У ваших намірах». Мене звуть Оксана Корчевська. І разом зі мною наш гість сьогоднішнього ефіру був військовий капелан, священник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, духовний наставник 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, отець Василь Сметанюк. Отже, дуже дякую вам. Благословіть нас, будь ласка, на останок, на цей день і взагалі, щоб ми дійсно якось були більш активніші, скажімо так, в тому, чому можемо зараз ще також допомагати служити.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Благослови.
0: Благослови. Христе Боже, благослови всіх нас, тут присутніх, наше радіо, наших журналістів, нашу прес-медію. Благослови наших воїнів, щоб вони виконували гідністю і щастю свій обов'язок. Дай ласку, Господи, нашу Україні перемогу, звільнення всіх наших територій. Дай ласку, Господи, щоб ми виконували свій обов'язок згідно нашого чинного законодавства, щоб ми були тими людьми, які нас Бог покликав, милосердними, добрими, щоб робили добро, щоб були потребуючим і допомагали іншим людям, бо ти святий завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Амінь. Щиро дякую, отче.
0: Дякую вам.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Світло осяяло цілу в'язницю. Сам Христос Спаситель явився мученикові, утішив його, пообіцяв мученицький вінець і наказав, щоб з воїнами пішов до рідного села скріпити у вірі свою родину і вірних. Василиск в попросив начальника в'язниці, щоб відпустив його з вояками на 4 дні додому. І той дозволив. І так прийшов він до рідного села Кумуали, поблизу Амасії, і попрощався з матір'ю та родиною. Зійшлися тамтешні християни, а він утішав їх Словом Божим, заохотив до витривалості, скріпив їх у любові до Спасителя і в спразі до страждань, та й попрощався з ними, бо знав, що вже надходить день, коли має дати свідчення своєї віри Спасителеві. У той самий день до Амасії прибув новий начальник Агриппа. Він наказав поставити перед ним усіх ув'язаних християн. Довідавшись, що серед них немає Василиска, став тяжкими карами погрожувати начальнику в'язниці, якщо ув'язнений не повернеться. І послав до Кумуали свого слугу Магістріана з відділом війська, щоб привели святого мученика вже не до Амасії, а до міста Комани, куди саме мав їхати Агриппа. Магістріан перестрів святого Василиска вже на зворотньому шляху до Амасії. Його з плачем супроводжували родина і знайомі, а святий голосно молився до Бога, призиваючи його допомоги, щоб бездоганною смертю дати іншим добрий приклад. Магістріан наказав накласти на нього подвійний ланцюг, а на ноги одягнути йому мінні чоботи з гострими цвяхами так, щоб ноги святого мученика стікали кров'ю. Дійшовши так до села Дакози, вояки прив'язали Василиска до сухого дерева, а самі в домі вдовиці Трояна стали обідати. І враз затряслася земля, вдарили громи, впали кайдани з рук святого Василиска, відпали мідні чоботи. Святий став здоровий тілом, а сухе дерево, до якого його були прив'язали, зазеленілося листям. Тоді навернулося багато поган, а серед інших і вдова Трояна зі своїм сином. У довгій дорозі воїни вже ліпше обходилися зі святим мучеником. Хотіли його посадити на осла і просили, щоб їв з ними, але слуга Божий вже не хотів ніякої страви і далі йшов пішки. Прибувши в Комани, святого Василиска поставили перед Агриппою, що саме приносив у божниці поганським божкам свої жертви. Він наказав святому мученикові поклонитися богам, а той став у голос прославляти Христа Спасителя. А коли святий закінчив свою молитву словом «Амінь», бовани впали на землю і розбилися. Тоді святого мученика швидко вивели з божниці, а Агриппа запитав його, чиїм іменем повалив він ідолів. «Іменем того, котрий вогнем своїм спалить цю божницю, іменем Христа Спасителя», – відповів святий, і в ту ж мить вдарив грім, і божницю враз охопив сильний вогонь. Хоч як гасили той вогонь, та згоріла вона аж до підвалин. Агриппа наказав тут же стяти мечем святого мученика, а його тіло кинути в ріку. Сповнений великої радості, святий Василиск підніс свою останню земну молитву до Господа. А коли нахилив голову під меч, усі побачили Христа Спасителя, що стояв посеред відкритих небес. І подивляли це чудо та славили того, душа якого полинула в обійми Господа і свого Сотворителя. Тіло святого Василиска християни викупили у катів за 30 срібняків і поховали серед чистого поля, а щоб затерти всякий слід, посіяли поверх могили зерно. Змучені тяжкою роботою, вони відчули велику спрагу, і враз біля могили стало бити джерело з чистою холодною водою. Наступного дня побачили, що збіжжя на могилі виросло і вбралося в колос. Святий Василиск прийняв мученицьку смерть 22 травня 307 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Риту Касійську, монахиню. Свята Рита народилася у 1381 році в Сполето, Італія. У 14 столітті там жило молоде подружжя хліборобів Антонію і Амата Манчіні. Не мали вони великого маєтку, але хліба було в них доволі і для них самих, і для вбогих, що просили милостині. За їхні численні милостині люди любили їх і благословляли, а Бог обдарував їх своїми ласками. Тільки одна тінь смутку була в їхньому житті – у них не було дітей. Аж по довгих роках гарячої і постійної молитви, коли до них почали вже наближатися дні старості, Бог звеселив їх народженням милої донечки. Надзвичайно щасливі і вдячні Богові за такий дар, вони четвертого дня після народження занесли дитину до парафіяльної церкви в сусідньому місті Кашія, де її охрестили і дали ім'я Рита. Уже змалку Рита, як і її милосердні батьки, щиро співчувала убогим. Під час обіду вона частину страви віддавала якійсь убогій сусідській дитині. Побожна дівчинка почувала себе більш щасливою тоді, коли давала щось бідним, ніж коли сама споживала. Коли дівчинці було 12 років, вона за тодішнім італійським звичаєм мала визначити свій подальший життєвий стан. Після сердечної молитви вона вирішила вступити в монастир і посвятити себе служінню Богові. Батькам, однак, хотілося побачити в своєму домі зятя і малих онуків. Для Рити таке бажання батьків було несподіваним і дуже прикрим. Дівчина запевнила їх, що і без чоловіка зможе опікуватися ними аж до їхньої смерті. Однак батьки і слухати не хотіли того, що говорила їм Рита. Вони, певно, не розуміли, що не мають права примушувати доньку до заміжжя, і тому надалі домагалися, щоб дівчина вступила в подружній стан. Коли Рита після довгих молитов на бажання своїх батьків погодилася вийти заміж, вона цією справою далі зовсім не цікавилася, а поклалася усьому на волю батьків. А вони обрали Фердинанда, сина багатих і впливових батьків. Фердинанд був таким прикрим і жорстоким, що незабаром життя з ним стало для Рити мукою. Проте й надалі говорила до нього лише спокійно і лагідно. Таке святе життя Рити, її постійна молитва за навернення чоловіка, не могли довго залишатися безуспішними. Фердинанд переживав навернення. Рита вдячним серцем прославляла Бога за вислухані молитви і навернення чоловіка. У той час помирали Ритині батьки, але незабаром Бог наповнив дім Рити і Фердинанда великою радістю. У них народився довгоочікуваний син. Малий Іван був наче Божим дарунком для Фердинанда за його щире навернення, а для Рити – потіхою за її велике терпіння. Те щастя Бог збільшив згодом народженням другого хлопчика, якому під час святого хрещення дали ім'я Павло. А Рита понад усе і далі намагалася вести високе духовне життя. Вона досконало виконувала обов'язки дружини і матері, а водночас була подібна до найпотужнішої черниці, посвяченої Богові. Та спокійне життя Рити перервала несподівана смерть Фердинанда, що загинув під час суперечки зі своїм давнім ворогом. Залишившись вдовою, вона всю увагу приділяла вихованню обох синів. Але й сини повмирали під час епідемії. Після похорону синів життя Рити стало суцільною молитвою і постом, упокорення і відокремлення. Її можна було побачити лише в церкві, біля хворих або між убогими. Водночас вона вирішила вступити в монастир. Тепер не було жодних перешкод здійснити гаряче бажання молодих літ. У сусідньому місті Касія Рита поступила в монастир Августіанок. Усі чернечі правила вона виконувала надзвичайно сумлінно. А з чеснот вибрала собі покору, щоб у ній досконало вправлятися. Завдяки їй Рита вважала себе останньою з усіх черниць та негідною слугою вірних христових слуг. Рита почувала себе в новому стані дуже щасливою і з великою вдячністю святкувала кожну річницю свого вступу до монастиря. Склала обітницю убогості. Дух убогості в Рити був такий великий, що вона не хотіла носити нової чернечої ряси, тільки ходила в тій першій, яку одержала, вступивши у монастир. У цій рясі її і поховали. Вона за святим Павлом говорила: «Те, що не допомагає злучитися тісніше з Ісусом, не має ніякої вартості. Часто жила тільки самим хлібом і водою, щоб ослабленням тіла зміцнити свій дух на духовний бій зі спокусами. Завдяки покірності Рита скоро стала прикладом для всіх інших сестер у монастирі. Молилася Рита надзвичайно багато до Ісуса Христа, Божої Матері і святих в келії і перед найсвятішими тайнами в каплиці. Вона годинами роздумувала про Христові муки. Коли звістка про її святе життя вийшла за мури монастиря, до неї почали приїжджати різні люди за порадою і духовною допомогою. З дозволу своїх монастирських настоятельок Рита з любов'ю приймала всіх, які просили в неї духовної допомоги. Одним роз'яснювала релігійні правди, іншим давала поради, третіх рятувала своїми молитвами. При цьому часто діялися чуда. Свята Рита мала особливу побожність до страстей Господніх і отримала стигмати тернового вінка, які протягом 15 років аж до самої смерті приносили їй багато страждань. Померла 22 травня 1447 року у віці 66 років, з яких 40 провела в монастирі. Свята Рита є покровителькою в безнадійних справах. Молімося. Господи, просимо Тебе, обдаруй нас щедрою мудрістю Христа і відвагами, котрими Ти благоволив наділити святу Риту, щоб ми, страждаючи разом із Христом, могли повніше взяти участь у Його пасхальній тайні, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза означає навчання, і ми на Радіо Марія, ну, принаймні двічі кожного дня маємо катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Запрошуємо наших священників, наших єпископів, наших сестер-монахинь. Запрошуємо світських також людей для того, щоб з нами ділилися вірою. Отже, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Є зараз наша трансляція не тільки на радіохвилях, але також і відеотрансляція у Фейсбуці і також у Ютубі. Отже, дорогі друзі, одразу переходимо до теми сьогоднішньої програми. Сьогодні будемо говорити про Святого Духа. Навіть от коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от шукав таку назву, як назвати цю катехезу, ну і врешті вирішив, що назва буде такою: 15 фактів про Святого Духа. Отже, можливо, це буде трішки більше фактів про Святого Духа, але 15, ну, так, більш гарно виглядає, ніж 16 або 17. Ну, принаймні, це мій смак. Отже, сьогодні трішки поговоримо про Святого Духа, тому що ми зараз очікуємо на свято, на урочистість зіслання, зійшестя Святого Духа. Отже, потрібно нам також приготувати наше серця. Отже, сьогодні не буде такої великої, дуже глибокої богословської катехези, але, тим не менше, ну, деякі речі хотів би вам розказати і з ними хотів би поділитися. Ну, і тим більше, ну, от, власне, перше, що хотів би сказати, що час, в який ми зараз живемо, часом наші богослови називають епохою або часом Святого Духа. Загалом, якщо ми візьмемо Святе Писання, то, власне, це ділення є таким: до Ісуса Христа, це є час Бога Отця, час Ісуса Христа, от, власне, ці 33 роки, це є час Ісуса, час Сина Божого, ну і далі, от час от від моменту зійшестя Святого Духа аж до сьогодні і хіба до кінця світу, можемо з повним правом називати часом дії Святого Духа, епохою Святого Духа, і тому, власне, ми маємо, ну, теж розуміти, а хто є такий Святий Дух, як він діє, ну і загалом те, що все те, що ми про нього знаємо. Отже, сьогодні спробую назвати 15 таких ключових фактів про Святого Духа. Що ж, і теж давайте розпочнемо хіба з молитви до Святого Духа. Думаю, що це буде, ну, насправді правильно. До речі, дорогі друзі, ну от, власне, зараз, сьогодні вранці, коли от так останні штрихи так підбивав для сьогоднішньої катехези, теж запитав одну нашу ведучу, ну, а що, от, власне, маю сказати про Святого Духа? Що найголовнішого, на твою думку? Ну, і, власне, вона мені так написала, сказала, що найголовнішим є те, щоб, власне, сам Святий Дух підказав, що треба говорити до нього. Отже, ну, те, теж погоджуюся з цією думкою, тому що Святий Дух нас надихає на багато речей. Ну, і теж можу поділитися з нашими слухачами. Ну, от думаю, наші постійні слухачі знають, що от кожного дня, практично кожного дня є в ефірі Радіо Марія. Приходжу на 8-му годину тут, в студію Радіо Марія, включаю всі комп'ютери, включаю всю нашу техніку. Ну, і теж потім маю програму «Слово на кожен день». І зазвичай є так, що перед цією програмою молюся. І, власне, молюся до Святого Духа. Прошу, Духу Святий, допоможи мені передати нашим слухачам все те, що ти хотів би, от, щоб було сказано сьогодні в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж можу сказати, що, ну, практично кожного дня молюся до Святого Духа. Інше питання, добре або погано, це вже в цьому випадку не так важливо, але, принаймні, ну, теж так хотів поділитися от моїм досвідом, завжди от молюся до Святого Духа. Ну, і часом теж, от буквально під час ефірів, теж можу сказати, що досвідчую його дії. Власне, часом є так, що збирався казати одну річ, а потім, ну, Дух Святий провадить і говорю, ну, щось інше, і теж бачу, ну, що це є навіть краще, ніж те, що я підготував для вас самостійно. Отже, давайте розпочнемо з молитви до Святого Духа, і сьогодні от розпочну з трьох найголовніших молитов до Святого Духа. Я знаю, що багато багато наших слухачів люблять, коли наші священники розповідають про якісь такі особливі молитви. І, власне, цей Святий Дух надихає мене от сьогодні от назвати вам три найголовніших молитви до Святого Духа. Отже, перша молитва є такою, і зараз нею ми помолимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, це є перша молитва до Святого Духа. Це є перша молитва, в якій ми називаємо Його ім'я, кличемо Його ім'я. І, власне, це є основна молитва християнина. От дуже коротка, ну, скільки зараз я часу витратив, ну, буквально 2 секунди, щоб молитися цією молитвою, але, тим не менше, от ми, як християни, всі речі, які ми робимо в нашому житті, ми розпочинаємо саме з цього. Ну і теж от рекомендую нашим слухачам, коли ви прокинулися вранці, от день починається. З чого розпочати цей день, коли ви ще навіть в ліжку, навіть ще не встигли там відкрити очі і так зрозуміти, хто ви, що ви, який сьогодні день. Але от, власне, одразу прикликайте от цілу святу трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, ну от перша така найважливіша молитва до Святого Духа. До речі, ну теж колись в ефірі розповідав, коли навчався в університеті, от до того, як стати священником, бути в семінарії, колись вивчав історію. І ми поїхали десь після 2-го курсу в один із православних монастирів теж допомагати його відбудовувати. Це була Сумська область, Глинська пустинь, православний монастир. І теж от монахи просили нас, що маємо, була зима, і треба було теж от, власне, пилити дрова. Видали нам електропилку, ну і теж запросили нас до праці, ми теж взялися до роботи, а потім прийшов один такий старенький монах і сказав: ви все неправильно робите. Ми так здивувалися, ну а що ж там можна робити неправильно? Ну, здається, найпростіша така робота. Він сказав: я дивився за вами, і ви не помолилися. І, власне, він от, власне, підійшов і зробив таку одну з перших катехез для мене в моєму житті. Він сказав: так, все те, що ви робите, робіть із знаком Христа. Прикликайте цілу святу трійцю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, ну, думаю, таке гарне навчання, один з перших таких церковних уроків, які я отримав в своєму житті. Давайте тепер друга молитва до Святого Духа. Це молитва притаманна Східній Церкві, але також і католики Західного обряду теж можуть спокійно молитися. Це є старовинна молитва, якою теж варто розпочинати день, і звучить вона так: Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отже, коротенька молитва, але варто її знати також на пам'ять. Дух Святий тут цій молитві називається Утішителем, Параклітос грецькою мовою, тому що приходить нас втішати. А втішення означає, що Дух Святий є даний нам, щоб говорити нам про любов, що ми є діти Божі, що Бог нас любить, навіть коли, можливо, ти себе відчуваєш відкинутий усіма, коли тобі, ну, не дуже добре, переживаєш кризу, сум і так далі. Проси цього Святого Духа: Царю Небесний, Утішителю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі нашим. Отже, це втішення, яке приходить від Святого Духа. Дух Святий є утішителем. Утішителем, який захищає нас перед звинуваченнями сатани. Адже коли ми грішимо, коли ми щось робимо проти Божої волі, то, власне, є той, який нас звинувачує. Це є диявол, це є сатана, який приходить до тебе і говорить, що ти ніяка людина, що ти погана людина, що ти дуже поганий християнин, що ти не вартий Божої любові. Отже, це є функція диявола. І Бог дає нам Духа Святого. Сам Христос обіцяє своїм учням час Тайної вечері, що прийде цей утішитель, прийде цей Святий Дух, який буде говорити вам про Божу любов. І, дорогі друзі, ну, насправді це, думаю, що багато наших слухачів теж можуть засвідчити, от коли, ну, здається, все погано, а потім приходить цей Дух Святий, от невідомо як, невідомо звідки, невідомо в який спосіб, але в твоє серце приходить ця величезна радість. Радість від усвідомлення, що ти є дитиною Божою, що Бог не судить тебе, що Бог є милосердний до тебе. Насправді це є, ну, просто неймовірно. Отже, це є друга молитва до Святого Духа. І давайте третя молитва, це є молитва вже переважно Західної Церкви, молитва ще, яка відома з 9 століття. Латинською мовою ця молитва звучить так: «Veni, Creator Spiritus». Українською мовою це молитва звучить, перекладається так: «О, так, о Духу Сотворителю, прийди». Власне, це є молитва, якою ми молимося, ну, навіть в певних таких важливих подіях. Наприклад, коли обирається римський папа, то кардинали, які йдуть до цієї Сікстінської капели, там, де відбувається голосування, вони моляться, вони співають цю молитву: «Veni, Creator Spiritus», «Прийди, Духу Святий», щоб той вибір, який вони мають зробити, був не їхнім вибором, а вибором, який продиктований самим Святим Духом. Також цю молитву, ну, наприклад, в середньовіччі, завжди, коли була коронація монарха, якогось царя, короля, імператора, завжди також співався цей гімн. Зараз ми цю молитву співаємо, наприклад, перед початком реколекції або духовних прав. Отже, ми просимо, щоб Дух Святий прийшов до нас в наше серця. Давайте цю молитву прочитаю, трішки вона довша, але тим не менше, ну, теж думаю, що ми зараз просимо також, щоб Дух Святий прийшов, і просимо, щоб прийшов в наше життя. «О Дух Сотворитель, прийди до спраглих душ вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя, наших душ неземний вівтар. Ти приносиш нам 7 дарів, з волі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас. Світлом осяй наше видно, кіл в серця любов святу впусти, і кволень неміч наших тіл своєю міцю захисти. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз, і дай позбавитись гріхів, що скрізь підстерігають нас. В тобі пізнаємо Отця. Дай, щоб і Сина знати ми могли. В трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли. Амінь». Отже, ще одна, це третя молитва до Святого Духа. Насправді, дорогі друзі, є набагато більше молитв до Святого Духа. Ну, достатньо, от, власне, можу пригадати папу Іоанна Павла ІІ. Ну, наші слухачі знають, я постійно його згадую, ну, практично ледве не кожного дня, але, ну, насправді, папа, який дуже близький для нас, для України, папа, який любив нашу землю, наш народ, і папа, який, ну, насправді, є великим. От, власне, історія розповідає, що коли він був обраний папою, один з перших його візитів, це, здається, 79-й рік, це був візит до Польщі, до його батьківщини. Польща тоді була комуністичною, Польща, ну, тоді була країною, яка зовсім не вітала католицьку церкву, не вітала римського папу. Але, тим не менше, папа поїхав, і для поляків, ну, насправді, це був такий величезний знак. Папа служив службу і молився на центральній площі в Варшаві, в столиці. Там був поставлений величезний хрест, який досі там стоїть. І папа також молився. От величезна кількість людей. З усієї Польщі приїхали тисячі, десятки, сотні тисяч людей. Величезне таке богослужіння. І папа почав там молитися. І молився також словами одного із пророків: «Нехай зійде дух твій і оновить обличчя землі». Отже, і, власне, це відомі слова пророка, і папа там трішки додав від себе: «Обличчя цієї землі». Отже, ну ми теж так можемо молитися. Нехай прийде Дух Твій і оновить обличчя землі, нашої землі, української землі, бо ми теж потребуємо цього Святого Духа. Отже, молитов до Святого Духа є багато, але принаймні три сьогодні, ну, навіть бачите, чотири вийшли, достатньо коротенькі, тому можемо молитися до Святого Духа. Добре, дорогі друзі, ну і давайте трішки от ці факти, про які, які знаємо про Святого Духа. Давайте розпочнемо от з першого. Дух Святий – це вітер, дорогі друзі. Ну, чому так говорю? Тому що в старому заповіті Дух Святий, от власне, він називається як Руах. І Руах з єврейської мови перекладається не тільки як Святий Дух, але також перекладається як повітря або вітер. Ну, дуже цікава ця назва. І от навіть на самому початку Святого Писання, попри те, що от Дух Святий от в повноті проявляється вже в Новому Заповіті, але саме найперші вірші Святого Писання, книга Буття, розповідає про те, що коли земля була безвидна, коли був цей первозданний хаос, коли ще не були створені небо, земля і так далі, то, власне, Дух Святий, цей Руах, от так говорить єврейська мова, він ширяв над цими водами цього хаосу. Отже, ну, от, власне, і, до речі, ну, теж, от, власне, потім починається творіння, ці дні творіння. І саме тому, от, наприклад, от, коли наводив цей приклад молитви «Прийди, сотворитель Дух», то сотворитель – той, який творить все нове, той, який бере участь у цих творчих процесах. І творить, до речі, не тільки землю, але також і наше серця. Дорогі друзі, я не знаю, чи ви свідомі цього факту, але ми всі з вами отримали дар Святого Духа. Ну, от, можливо, навіть якщо я не усвідомлюю цього, але коли нас хрестять, от, ну, в православній церкві, в східній церкві, також от під час хрещення завжди от є безпосередньо хрещення, і також є таїнство Святого Духа, це таїнство миропомазання, це таїнство, коли дарується, Бог дарує дар Святого Духа. В католицькій церкві західного обряду трішки це рознесено по часу, таїнство хрещення, пізніше дається от власне це помазання Святого Духа, таїнство миропомазання, але врешті, ну, в переважній більшості от слухачі Радіо Марія, ми з вами є охрещеними. Напевно, нас слухають не тільки християни, часом, напевно, і інші, але переважно більшості, ну, принаймні, говорю про Україну. Отже, ми маємо цей дар Святого Духа. І дуже багато з нас навіть от має цей дар Святого Духа від самого дитинства. Адже, ну, хто з нас був охрещений в східних церквах, то, власне, коли тебе, як ще дитину, от яка нічого не розуміє, що з нею діється, принесли батьки хресні, принесли до храму, занурили в цю воду, от, власне, тоді ти отримав цей дар Святого Духа. І теж от важливо, щоб він, ну, теж діяв. Отже, Дух Святий дається от для творення, чогось нового, нового серця, нового твого буття, щоб ти вже не був, ну, незрозуміло ким, а був дитиною Божою. Отже, Дух Святий – вітер, руах, так говориться Святе Писання. Що означає, що от, власне, ця назва. Дорогі друзі, чи можна побачити вітер? Неможливо. Вітер ми можемо побачити тільки по опосередкованим знакам. Ну, наприклад, от останні два дні в Києві був величезний вітер, гром і так далі. І вітра ми не бачили, але ми бачили, як хиталися дерева, як там прапори над Києвом майоріли так дуже міцно і так далі. Тобто ми бачимо таку дію. Так само, от, власне, і Святим Духом. Його ми не бачимо, але бачимо дію. Бачимо, в якому випадку ми бачимо дію. Коли щось змінюється в наше життя. Там, де не було прощення, з'являється прощення. Там, де була ненависть, з'являється мир. Там, де серце було твердим, егоїстичним, стає, людина отримує нове серце, отримує серце, здатне любити. Отже, так діє Дух Святий, ми його не бачимо, його неможливо врешті намалювати або впіймати, але його присутність очевидна через зміни в людях. Отже, далі. Дух Святий є найбільш таємничою особою з Трійці. Ну, не знаю, чи погодяться такі богослови зі мною, але ну, дуже часто це можна почути. Чому? От, власне, на відміну, наприклад, від Бога Отця, якого собі так можемо уявити як старця, з таким мудрим поглядом і так далі. Або на відміну від Сина, від Ісуса Христа. Ну, Ісус став людиною, тому досить легко його уявити. Дух Святий не має конкретного такого обличчя в наших уявленнях, і тому от, власне, він є таким таємничим. Але церква от від самого початку, коли говорить про Духа Святого, використовує різні образи. Ну, наприклад, образ вогню. Ну, от коли апостоли отримують дар Святого Духа, вогонь сходить на них, от вони отримують Святого Духа у вигляді вогняних язиків. І вогонь – знак Святого Духа. Чому? Тому що вогонь, ну, наприклад, випалює весь бруд. І коли вогонь сходить на нас, випалює наші гріхи. Або коли потрібно ну, щось таке тверде, залізне зігнути, а часом ну, от ми буваємо твердими, як заліза, такими гордими, непокірними. Треба покласти це залізо у вогонь, і тоді вже це залізо набуває відповідної форми. Отже, Дух Святий також діє в нас, згинає наші непокірні шиї, які не хочуть бути покірними перед Божою волею. Отже, Духа Святого ми зображуємо, от маємо тільки символи. Вогонь, вода також може бути знаком Святого Духа. Голуб, от голуб, який сходить на Ісуса Христа в день хрещення. Отже, Дух Святий є достатньо таємничим. І таємниці також ми не завжди розуміємо, як він діє. Часом ну, це відбувається досить несподівано для нас. Давайте ще один факт про Святого Духа. Святий Августин

якою отець любить сина, а син – отця. І ця любов є настільки велика і реальна, що вона стає особою. Отже, дорогі друзі, ну я тут думаю, що тут є, ну, насправді, багато над чим подумати, що любов настільки конкретна, настільки велика, настільки нескінченна, що, ну, практично стає, не практично стає, а є особою, третьою особою Пресвятої Трійці. Дух Святий є любов'ю. І чому це є важливо для нас? От часом, ну, також і я на Радіо Марії говорю, що для нас, для християн, ну, дуже важливо, щоб ми не були тільки такими ритуалістами. Маю на увазі, щоб для нас не був важливий от тільки сам обряд, як стати, як поставити свічку, як поклонитися, як повернутися і так далі. Ну, часом, ну, християнство може перетворитися на це, на жаль, але правдиве християнство – це є стосунки. Стосунки, які ти будуєш з Богом. Далі все решта випливає з цих стосунків. І от, власне, коли от говорю про Святого Духа, от чи коли говорю, що Він є любов'ю, це означає, що Він любить мене. Що ця от нескінченна, неосяжна, неможлива от в нашому людському вимірі любов, вона є настільки великою, що, і це означає, що от Бог саме такою любов'ю любить мене. Отже, Дух Святий – це той, який любить мене. І це дуже важливо запам'ятати. Далі, от, дорогі друзі, давайте ще один факт. От, ну, досить часто ми можемо почути, от навіть от молився цією молитвою: Духу Святий, прийди, вселися в нас, вселися в наші душі, і так далі, і так далі. Прийди і вселися в нас. От що означає, що Дух Святий вселився в мене? Ну, таке дивне питання. Що означає бути наповненим Духом Святим? Дорогі друзі, означає дуже конкретну річ. Це означає знати, що ти любимий. Знати, що тебе люблять. Кожен з нас був створений Богом для любові. Ми не були створені для бійки, для війни, для заробляння коштів, для егоїстичних якихось моїх інтересів. А, власне, були створені, Бог сотворив нас, щоб любити нас. І тому ми потребуємо любові, ми шукаємо цієї любові. Часом ми помиляємося, шукаємо цієї любові деінде, в людях, в речах, у владі, у якомусь визнанні. Але ніщо це не може дати нам от заповнити нашу порожнечу, от заповнити цю пустку в нашій душі. І от бути наповненим Духом Святим – це означає знати, що ти любимий, наповнення Духом Святим. Це не є якийсь там екстаз чи видіння, а глибоке, непохитне, внутрішнє переконання. Я улюблена Божа дитина. Я улюблена дитина Бога. Якщо ви прокидаєтеся з думкою: Боже, твій улюбленець встав, твій любимий став, то це означає, що від ранку ви наповнені Святим Духом. Отже, коли ми молимося: Боже, прийди до мене, прийди Духу Святий, вселися в мою душу, в моє серце, будь зі мною. Власне, це означає саме це. Знати, вірити, бути переконаний, що Бог тебе любить. І це дає всю силу, щоб жити. І також, ну, часом, знаєте, з чим порівнюють, давайте ще один факт, з чим порівнюють цю дію Духа Святого. Дух Святий насправді показує мені, ким я є насправді. Бо часом ми можемо жити, але не знати, хто ми є, не знати, для чого ми створені. І от Дух Святий, власне, ці речі нам показує. Він показує нам любов, яку Бог має до нас, промовляє, вкладає слова цієї любові в наше серця. Знаєте, я колись так почув таке порівняння, от думаю, що всі ми знаємо ці повітряні кульки. І коли повітряна кулька, коли вона є без повітря, без ненаповнена, от вона має якусь дивну форму, така скручена. Коли ти береш її в руки, навіть, ну, не завжди можеш здогадатися, яка там форма. Бо зараз теж, от бачите, що продаються ці повітряні кульки різних форм, там і круглі, і прямокутні, і там з формою якоїсь там тварини і так далі. Отже, і от чув таке порівняння, що Дух Святий насправді дає мені зрозуміти, ким я є насправді. От коли Він наповнює мене, приходить

приходять до мене, то от, власне, саме тоді стає очевидним, хто я є насправді, якою я є людиною, до чого Бог мене покликав, що я маю робити. Дух Святий виявляє в нас те, ким ми маємо бути насправді. І це, насправді, таке величезне завдання от в житті кожного з нас. От зрозуміти, хто я є, для чого я живу. І Дух Святий от мені показує, так, ти маєш бути священником, ти маєш мати родину, бути доброю мамою, виховувати дітей. А ти маєш бути, ну, власне, інше покликання маєш до якоїсь професії, там, де ти можеш робити як можна більше добра. От більш-менш от так можу це пояснити. Добре, йдемо далі. Ці факти про Святого Духа. Дивіться, ну, ще одна така важливий факт. Духа Святого неможливо впіймати. Неможливо його змусити до чогось. А чому? Ну, от навіть коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, от є такий третій розділ, один такий начальник старший юдеїв на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже глибоку розмову вночі. Цей Никодим не розуміє, хто є такий Ісус Христос, запитує його, і потім вони також починають говорити про Святого Духа. І Христос говорить, що ти не знаєш, звідки він прийшов і куди він пішов. Його неможливо вхопити. Духа Святого неможливо законсервувати. І це означає, як тільки ми от намагаємося там обмежити Духа Святого святими нашими правилами, схемами, контролювати, казати, що Дух Святий от тільки тут і тільки в цій ситуації. Неможливо це. Його дію неможливо контролювати. Ми в цьому випадку втратимо його. До речі, теж, от давайте ще один факт. От буквально нещодавно теж слухав одного священника, і він дуже гарно так пояснював, от як можна втратити Святого Духа. Його можна отримати цей дар, але можна втратити. Завдяки чому можна втратити Святого Духа? Через наші гріхи. Коли я роблю гріх, гріх – це те, що ми зробили проти Бога, порушили Його заповіді, пішли проти Його слова, коли більше любили себе, ніж Бога, свої більше вважали себе розумнішими за Бога, от, власне, в цей момент от ми втрачаємо Духа Святого, втрачаємо це помазання Духом Святим. Тому, дорогі друзі, ну, теж можемо от, ну, втратити це натхнення Духа Святого. І потім потрібно, ну, знову повертатися через покаяння, через сповідь, через нашу молитву і так далі, і так далі. Отже, Дух Святий також може прийти до тебе і в бурі, і в тиші. Дух Святий може з'явитися як, ну, не знаю, як вогонь із неба, от як в житті апостолів, або як от у пророка Ільї, або може прийти як тихий, лагідний вітерець. Це теж от ми читаємо про того самого пророка Ілью. Отже, немає жодних правил, є вільний, приходить, да, приходить в різний спосіб. І також от наступне таке правило про Святого Духа. Дух Святий, ну, часом приходить так досить несподівано. В таких місцях, ну, навіть які можуть здаватися невідповідними. Ну, от уявіть собі, коли ми читаємо про хрещення Ісуса Христа, Ісус приходить до Йордану, і там, в цьому Йордані, приймали хрещення от всі грішники, приходили до нього митарі, блудниці, приходили люди, які грішили, і серед цих людей, от серед цих грішників, стає Ісус Христос. Ну, нібито, ну, а він такий вчитель, він Бог, ну, має бути з якимись там святими. Ні, приходить до грішників, і це також є знак. Приходить до нас, не судить нас. І от цей момент, коли він спускається в воду на хрещення, в цей момент приходить Святий Дух. От серед цих грішників, серед цього омивання від гріхів, от, власне, в цей момент приходить Дух Святий, от з'являється, от навіть Євангеліє це описує, з'являється як голуб. Або от інша історія про те, як один із святих отримав Святого Духа. Це історія святого Філіпа Нері. Святий, якого називали апостолом Риму,
цей святий, от, який, чекаючи на Святого Духа, пішов в катакомби. От біля Риму є катакомби, де колись збиралися перші християни. І він цілу ніч молився у цих катакомбах закинутих, там, де пил, там, де каміння, і там, де темрява. От він там молився. Але катакомби також це місце, там, де колись збиралися перші християни. І у цей момент він отримує Святого Духа, який теж сходить як вогонь, і цей вогонь входить в його серце. І цей Дух Святий, цей вогонь, зробив його серце великим. А що означає великим? От зараз не образно говорю, а він от реально збільшив розміри серця цього святого Филипа, як знак того, що він буде насправді любити. І потім, ну, от, власне, це велике серце навіть виламало, от поламало ребра святого Філіпа Нері. Потім, коли він помер, теж, от, власне, ховали його ці лікарі, або хто там був свідки, теж вони залишили свої записи і так, от, власне, записали, що серце цього святого було великим. Тому, дорогі друзі, Дух Святий може прийти будь-який час, будь-якому місці. І в окопі на фронті, і в храмі, коли ти молишся, і у тебе в кімнаті, коли ти закрив двері, коли ти почав молитися, можливо, вимкнув всі ці телефони, просиш, Дух Святий може прийти освятити твоє життя. І от, власне, Дух Святий от приходить завдяки також нашій молитві. Коли апостоли отримали Святого Духа? Коли вони молилися? Коли молилися до Святого Духа. Але там серед апостолів була ще одна така важлива особа, яка теж, от, власне, має знання Святого Духа. Це є Богородиця, Діва Марія. Діва Марія, ну, якщо ми уважно читаємо Євангеліє, вона, ну, навіть декілька разів, от точно ми знаємо, що вона має цей дар отримання Святого Духа. День Благовіщення. Дух Святий зійшов на неї, очинив її, вона завагітніла Христом. Дух Святий зійшов на неї, коли вона переживала День П'ятидесятниці разом з апостолами. Ну і теж, от, ну, напевно, коли ми говоримо про непорочне зачаття Богородиці, це теж, от, власне, те, що вона не мала на собі жодного гріха, це не обійшлося від дії Святого Духа. Отже, Марія – це та, яка от знає, хто є Святий Дух, була наповнена їм. І, до речі, ну, так, дивлюся на годинник, так, не так багато часу, але, от, дорогі друзі, що треба робити, щоб почути цей голос Святого Духа? Коли ми молимося, Духу Святий, провадь мене. От коли я не знаю, наприклад, що вибрати, якою дорогою їхати, іти, що вибрати в моєму житті. Думаю, що тут є таке важливе навчання святого Ігнатія, який, ну, говорив про те, щоб почути Духа Святого, потрібно бути байдужим. Ну, в лапках зараз ця байдужість. Отже, це є про, ну, скажімо так, от, про нульову позицію. Тобто, згідно святого Ігнатія, щоб насправді от відчути голос Святого Духа, його дію, його керування в моєму житті, потрібно от бути в ситуації, коли ти нічого не очікуєш. Отже, коли ти є готовий до всього, до будь-якої Божої волі, і до здоров'я, і до хвороби, і до успіху, і також до невдачі. Отже, щоб ти був готовий прийняти все, що Бог буде тобі давати. І, власне, в цьому випадку теж от можемо отримати цей дар Святого Духа. Це, принаймні, те, що навчає нас святий Ігнатій Лойола. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте ще один факт. От ми, коли будемо святкувати День зійшестя Святого Духа, це також є дуже цікаво, що в той самий день євреї святкували своє свято, от свято Шавуот, свято дарування Тори, дарування Божого закону. І коли євреї, от коли євреї отримують 10 заповідей, навіть більше, ці заповіді, через 50 днів після Пасхи, після переходу через Червоне море, Мойсей піднімається на гору Сінай, і там Бог своєю рукою, своїм пальцем на кам'яних скрижалях пише цей закон для них, ці заповіді.
От, власне, саме в цей день також апостоли отримують Святого Духа. Цей день, це є день, коли вже не в кам'яних скрижалях пишеться цей закон любові. Любові до Бога, любові до ближнього, а на наших серцях. І цей Дух Святий приходить, щоб на наших серцях писати свій новий закон. Закон любові, закон Божої присутності. Отже, дорогі друзі, тому, ну, буквально хвилинка мені залишилася, Святий Дух, про якого сьогодні говоримо, це не якась там далека сила, це вітер, повітря, він вітер, який хоче наповнити наші вітрила. От якщо себе порівняємо з цим човном, то Дух Святий наповнює ці вітрила. Тому, да, але цей вітер може бути, ну, часом таким непередбачуваним для нас, але знаємо завжди, що те, що сказав на початку, бо Дух Святий є любов'ю, любов'ю, тому що все, що робить, робить з величезною любов'ю до нас. Тому важливо теж дозволити йому, ну, от, власне, наповнити ці наші вітрила, і от тоді починається, ну, те життя, тоді станемо тим, ким насправді Бог хоче, щоб ми були його улюбленими дітьми. Добре, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить вас, і нехай Дух Святий провадить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!

Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, 12-та година в місті Києві, час полуденних молитов, і в київській студії Радіо Марія з вами Оксана Корчевська. Переживаємо останні дні великоднього періоду, тому сьогодні ще будемо молитися молитвою Цариці Неба, а також літургією годин. О 12:20 можна буде почути запис хресної дороги, а о 13:00 будемо транслювати святу літургію східного обряду зі страчу. Тож залишайтесь з нами, вже за хвилинку розпочнемо. Молимось у ваших намірах, дорогі радіослухачі, за наших військових, капеланів, військовополонених, зниклих безвісти, за всіх тяжко хворих, самотніх, за осіб похилого віку, самотніх, узалежнених, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, у всіх намірах Радіо Марія, за наш Маріафон, за наших працівників, волонтерів, також молимось за всіх померлих. Царице неба, веселись, алілуя! Бо той, кого носила ти, алілуя! Воскрес із мертвих, як сказав нам, алілуя! Молись за нас до Бога, алілуя! Радій і веселися, Діво Марія, алілуя! Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя! Молімося! Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я волаю вдень, ти не чуєш. Вночі я не знаходжу спокою. Ти ж святий, ти живий, хвало Ізраїля. На тебе надіялися наші батьки. Вони покладали надію, і ти їх спасав. До тебе кликали і врятувалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене. Шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа. Нехай він його спасе. Нехай його визволить, бо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. Ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона. Від лона моєї матері ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько.
а помічника немає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Багато батьків обступило мене, сильні Башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний ти звів мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються і спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу, спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева, від рогів диких биків ти захисти мене. Сповіщу твоє ім'я моїм братам, серед зібрання величатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обіцяне мною в молитві я виконаю перед тими, хто його боїться. Будуть їсти убогі й наситяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Ваші серця житимуть навіки. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Всі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед ним припадуть усі, які сходять у землю, а моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть служити йому і розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися. Це вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа затягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Зраділи учні, алілуя, побачивши Господа, алілуя. Молімося. Боже, Ти прославленням Христа та просвітленням Святого Духа відчинив нам брами вічного життя. Вчини, просимо, щоб ці превеликі дари зміцнили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру. Через Христа, Господа. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі, проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Ісусе, Спасителю наш, на доказ Твоєї безмежної любові до нас, за наше спасіння Ти зволив прийняти пониження і погорду, несправедливий засуд і найболючішу смерть на хресті. В подяку за Твою любов і перепрошення за наші гріхи, і щоб випросити ласки, витривання у доброму, хочемо тепер роздумувати про Твої муки і смерть. Дай, щоб ми цю хресну дорогу відбули на Твою славу і на користь наших душ. Стояння перше. Пилат засуджує Ісуса Христа. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоби його розіп'яли. Євангелія від Марка. Не тільки Пилат засуджує Ісуса. Його засуджують законоучителі, книжники, фарисеї, первосвященники. Засуджують його і Юда, вояки, розбійник на хресті. Всі, хто відреклися від нього, кричучи «Геть з ним!» на хрест його, хай буде розіп'ятий. І ми також часто судимо Ісуса. Засуджуємо Його на смерть нашими гріхами. Засуджуємо також тоді, коли судимо інших. Він сказав, «Що-небудь зробили одному з братів моїх менших, мені зробили». Ми засуджуємо Ісуса, а Він не хоче осуджувати нікого. «Я не прийшов судити, але спасти». Він один має право судити усіх, бо знає тайни кожного людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно ні Магдалини, ні Петра, ні своїх розпинателів. А прийде час, коли Ісус Христос буде судити усіх. Це буде якраз по нашій смерті і наприкінці світу. Тоді ніхто не утече, ніхто не скриється від Його справедливого суду, ні добрі, ні злі. Це пригадаємо собі, як прийде до нас бажання осуджувати когось. Роздумуючи над цим першим стоянням, помолимося за тих, хто несправедливо осуджений. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. І забрали вони Ісуса, і несучи для себе хрест, вийшов Він на місце зване Череп, а по-єврейськи – Голгота. Євангеліє від Йоанна. Хрест у ті часи був знаменням ганьби, пониження, найболючішого терпіння і смерті. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення хреста зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, ознакою надії, любові, віри в Христову перемогу і відкуплення, надії у наше спасіння і вічне життя, любові Божого Сина, що взяв на себе дерево ганьби, щоби нам вислужити славу неба. Тому хрест стоїть тепер на вершках церков, на престолах, у наших домах, на стінах. Тому ми носимо його на своїх грудях і ставимо на гробах наших померлих. Усяке страждання – це також хрест. Так його назвав сам Ісус Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас очищує, освячує, стає знаменням спасіння та вічної слави. Роздумуючи над цим другим стоянням, помолімося за тих, хто невинно страждає, і за згоду з Божою волею у наших терпіннях.

Стояння третє. Ісус падає під хрестом. Він наші недуги узяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Пророкував про Спасителя пророк Ісая. По дорозі на Голгофу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно Він був такий сильний і могутній, що все Його слухало. Він стримував вітри, утихомирював бурі. На Його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули. Прокажені очищувались від дропучих ран, і навіть мертві вставали. А тепер Він падає на дорозі у вуличний пил. Чому? Що сталося? Гріхи людей. Наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя, і люди, які раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу у квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару і злоби наших гріхів. Але наші гріхи кидають на брудну землю Божого Сина. Так тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Гріх так мусить бути таким великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Роздумуючи над цим третім стоянням і над першим падінням Ісуса під хрестом, молімося про щирий жаль у наших упадках і про повстання з гріхів.

Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Цей поставлений для падіння і підняття, він буде знаком протиріччя. І тобі самій меч прошиє душу. Сказав колись праведний Симеон до Марії. Ці слова читаємо в Євангелії від Луки. Мати Божа іде за Ісусом хресною дорогою. Вона дивиться, як її сина б'ють і штовхають, як він падає на землю і останками сил підіймається, бере хрест і йде далі. Ісус також бачить страждання своєї матері. З мечем болю в серці і сльозами в очах Пресвята Діва приступає до нього. Ісус зупиняється і свої закривавлені очі звертає на матір, щоб серцем сказати: «Ненько, я йду, щоби сповнити волю мого Отця. Я йду, щоби за спасіння світу звершити мою жертву». Ця зустріч сина і матері була дуже болючою, але водночас радісною, бо вони були близько себе. Як Мати Божа йшла хресною дорогою за Ісусом Христом, так само вона йде за нами, бо ми його брати, а її духовні діти. Ніколи не забуваємо, що Марія завжди при нас, і головне в часі нашої хресної дороги. Звертаємо до неї свій зір і просимо помочі, жертвуючи їй наші страждання. Роздумуючи над цим четвертим стоянням, просимо Господа подарувати нам щиру любов до Божої Матері і її опіку над нашими родинами.

Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Схопили Симона Киренеянина, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоби ніс він за Ісусом. Євангеліє від Луки. Симон не хотів нести хрест незнайомого йому осудженого. Він противився, боронився, перечив. Але вояки примусили його. Нам також нерідко інші люди накидають на плечі хрести. Тоді ми відмовляємось, противимось, боронимося і не хочемо їх прийняти. Але варто знати, що такий хрест, який є незнаний, накинений і силуваний, є хрестовим, і що його варто нести. Ісус приймає цю неохотну поміч Симона і ділить з ним свій тягар. Також і ми навчимося приймати поміч від інших і покірно визнавати свої слабкості і немочі. Будьмо завжди готові допомагати іншим у несінні їхніх хрестів. Може, вони вже так обезсилені, що неспроможні самі далі нести свій хрест. Роздумуючи над цим стоянням, помолимося, щоби випросити правдивої любові до людей, правдивої любові до наших ближніх і відваги в несінні наших хрестів. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісуса Христа. Не було в ньому ні виду, ні краси, ні вигляду принадного не було в ньому. Читаємо в пророка Ісаї. Ісус увесь укритий ранами і брудом, голова, лице, руки і ноги поплямовані кров'ю, потом, плювотинням, дорожнім пилом. Вероніка не може дивитися на таке пониження Ісуса Христа, Спасителя. Повна співчуття, вона підходить і хустиною обтирає обличчя Ісуса. Те обличчя колись таке миле і ласкаве, таке милосердне. Обличчя, що всіх до себе притягувало, а тепер таке збезчещене і зневажене злобою людей. Вероніка обтерла і здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилося в неї в хустині. Вероніка повертає красу обличчя Ісуса Христа, опоганеного гріхами людей і нашими невірностями. Це була нагорода за її співчутливу і щиру любов. Ми також у душі носимо образ Божий, але як часто він забруджений і зогиджений гріхами. Стараємося доброю і частою сповіддю змивати бруд із нашої душі і привертати їй красу Божого образу. Цей образ ми відновлюємо також і тоді, коли служимо ближньому і знімаємо ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Роздумуючи над цим шостим стоянням і над цим подвигом Вероніки, помолімося за тих, хто боїться приступати до сповіді, і також помолимося за тих, хто допомагає іншим. Помолимося за наших волонтерів.

Стояння сьоме. Ісус Христос другий раз падає під хрестом. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. І кара, що нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувані. Читаємо пророка Ісаї. Придавлений тягарем Христа Ісус знову падає на землю. Падає, але хоч знесилений до краю, одразу встає, тим самим навчаючи нас, що і ми після падіння завжди повинні підноситись. Учить Ісус, що й ми самі не в змозі іти так, щоби ніколи не спіткнутися і не впасти. Христос сильно упав під хрестом аж 3 рази. А ми слабкі і немічні, можемо падати навіть більше разів. Але по кожному випадку в гріх нам треба чим скоріш підноситися і йти далі, дорогою доброти. Бог не вимагає від нас такої святості, що не потребувала би жалю і поправи, але бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва така велика, що вирівнює все, направляє найтяжчі упадки, але треба людині признаватися до своїх гріхів, жаліти, перепрошувати і звертати зі злої дороги. Роздумуючи над цьомим стоянням, помолімося про те, щоб випросити відваги й сили скоро вставати по наших упадках у гріх. Стояння 8. Жінки плачуть над терплячим Ісусом. Хресний похід перепиняють жінки, що плакали за Ісусом і голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над дітьми вашими». Читаємо в Євангелії від Луки. Жінки співчувають над терпінням, які Ісусові спричиняють чоловіки, кати, вояки, священники і законоучителі, Пилат, Ірод та інші. І часто мужчини тяжко зневажають Ісуса через ненависть, несправедливість, жорстокість, невірність, байдужість до віри, пияцтво та інші гріхи. Але Ісус приймає співчуття невіст, нагадуючи, що вони також не раз винні, бо не виховували дітей у побожності і любові до Бога. А ці діти, як виросли,

Зневажений останній між людьми чоловік болів. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Читаємо в пророка Ісаї. Ісус, ославлений до краю тягарем Христа, падає третій раз. Але жорстокі кати не мають над ним милосердя. Вони його шарпають, штовхають і змушують, щоб він скоро вставав і йшов далі. Останками сил наш Божественний Спаситель підноситься та, похитуючись, ступає вперед дорогою на Голгофу. Цей третій упадок Ісуса учить нас, щоби ми на вид чужих упадків вміли співчувати і подавати помічну руку. Ніколи не судімо тих, хто падає. Допоможімо їм підвестися і йти далі, дорогою за Спасителем. Ніколи не тішмося з чужих упадків. Не додаваймо зла до зла. Бо також і ми дуже легко можемо спіткнутися і впасти. І то навіть ще тяжче. Не довіряємо собі, а покірно признаємось до своєї немочі. Роздумуючи над дев'ятим стоянням, помолимося за навернення грішників.

Протистояння 10. Кати знімають одіж з Ісуса Христа. Тоді вояки взяли його одіж та зробили 4 частини, по одній кожному воякові, і хітон. Та був кітон не пошитий, лиш відверху тканий. Тому домовилися між собою: не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Євангелія від Йоанна. Кати діляться одіжжю Ісуса, і він це бачить. Для катів Ісус не потрібний, для них він безвартісний. Зате цінна їм його одіж. Нагий Син Божий стоїть і глядить на своїх мучителів і убивць. Він дивиться на нещасний Єрусалим, який його відрікся і засудив на смерть. Люди звільнили Спасителя з одягу, а себе – з Божої ласки і гідності Божих дітей. Як часто ми задивлені в якусь земну користь чи земні багатства, ми вибираємо їх, залишаючи на боці Бога і Його благодать. Та часто міняємо вічне і Боже на дочасне і проминаюче. Господи, прости наш нерозум і глупоту віднині і надалі. Допоможи нам так не робити. Роздумуючи над цим 10-м стоянням, помолимося, щоб усі ми більше цінили Божу ласку в собі і в душах ближніх. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли. А з ним двох інших по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Євангелія від Йоанна. Ісус слухняно простягає руки і ноги на хрест. Він, мов ягня. Він жертвує себе за спасіння світу. Грубі і шорсткі цвяхи продірявлюють пресвяті руки і ноги. Одну за однією. Свіжа тепла кров скроплює тверде і сухе каміння гори Голгофи. І нас нерідко проколюють болючі цвяхи обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження. Але ми не вміємо їх приймати спокійно. Ми гніваємось, ображаємось, злостимося, грозимося помстою. А Ісус нас учить приймати спокійно цвяхи терпінь і понижень. Бо Він не дивиться на людей, а на волю свого Небесного Отця, який ту чашу йому приготував. Вчимося від Ісуса усіх терпіннях бачити волю Божу. Роздумуючи

Стояння 12. Ісус помирає на хресті. При хресті Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Євангелія від Йоанна. Син Божий висить на хресті між небом і землею. Тут звершується Його діло – відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець земного життя нашого Спасителя. Свідомий цього Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Відпусти їм, Отче, тим, що мене зненавиділи і мучили, розіп'яли. Забудь їхній гріх, бо не знають, що чинять. Ісус прощається з розкаяним розбійником. Сьогодні будеш зо мною в раю. Прощається зі своїми найлюбішими, матір'ю і учнем. Ось син твій, ось твоя матір. Отче, у руки твої віддаю духа мого. І сказавши це, віддав духа. Тіло Ісуса затремтіло. Голова схилилася, очі замкнулись, серце перестало битися. Спаситель помер. Помер за наше спасіння. Помер, щоби ми жили. Роздумуючи над цим 12-тим стоянням, помолімося за нашу добру смерть.

Деяння 13. Ісуса знімають з хреста. Коли настав вечір, Йосип Ариматейський прибув і, сміливо увійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат видав Йосипові тіло. Євангелія від Марка. За життя Ісус допомагав усім. Хворих оздоровлював, голодних годував хлібом, у небезпеках рятував, засмучених потішав. Для себе ж не потребував помочі ні від кого, бо був він Божою силою і життям. Тепер він людям дав і своє життя, віддав нам себе повністю. І треба було, щоб хтось з людей його похоронив. Христос уже не належав до себе, але тільки до нас. Син Божий, приходячи на світ, віддав себе матері, і коли сходив зі світу, знову лежав на лоні матері. І нам усім Христос віддає себе у Пресвятій Тайні Євхаристії, дає себе цілого, з усім багатством ласк і надприродних скарбів. У святому причасті приходить Ісус до нас живий. Він бо є життям. Є хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не умер. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повік. Тому приймаємо Ісуса щоденно з пошаною, з вірою і великою любов'ю. Віддаємо себе йому, щоб у нас жив і приготовляв до зустрічі з ним у небі. Роздумуючи над цим 13-м стоянням, помолімося, щоб ми гідно і з вірою приступали до причастя.

Стояння 14. Тіло Ісуса вкладають до гробу. Йосип з Ариматеї і Никодим узяли тіло, обв'язали його запашним полотном і поклали у новій гробниці. Прикотивши ж до входу великий камінь, вийшли. Марія ж, Марія Магдалина і Марія, мати Йосипа, дивились, де його покладено. Читаємо опис у Євангеліях. Багатостраждальна мати іде в цьому сумному поході. Своїми пречистими руками допомагає вкладати до гробу пресвяте скатоване тіло свого сина. Вона прощається з ним. Виглядає все так, що все закінчилось похороном. Усім здається, що остання крапка історії Ісуса Христа – це гріб. Але Він виразно сказав: «Я є воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть умерши житиме». Вірмо в перемогу Ісуса. Вірмо і в наше воскресіння. Для тих, хто вірує в Сина Божого, немає смерті, немає безнадії. Бо Він нас запевнив: у світі страждатимете, та бадьоріться, я подолав світ. Іду, бо напоготовити вам місце, і коли вам місце споготую, то повернуся і вас візьму до себе, щоби ви були там, де я. Роздумуючи над цим 14-тим стоянням, помолимося за душі, які страждають у чистилищі, і за всіх померлих з наших родин. Ось і завершилась молитва хресної дороги. Божественний наш Спасителю, з глибини душі ми дякуємо Тобі за всі Твої страждання, що Ти їх прийняв заради нашого спасіння. Дай нам ласку все більше Тебе любити та користатися з Твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо Тобі терпіння і ганьбу, засуд і смерть Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за відпущення наших гріхів, за навернення грішників, за злагіднення кар душам у чистилищі. Дай, щоби терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і вічної слави у небі.

За мир усього світу, добре станеться ти, Боже, церкові, з'єднання всі, Господи, помолімся. За святий храм, це ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходя до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, за боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство в Христі діяконство, за весь

0: Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: у тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки.
1: Всі народи заплещіть руками, воскликні Богові голосом радости, молитвами Богородиці.

Зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Молитвами Богородиці.

0: доброчисто, преблагословено, славно, владичицю нашу, Городицю і присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: Твої влади, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Великий Господь і хвальний вельми, у раї Бога нашого горі святі Його, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алилуя. Гори Сіонські, ребра північні, город царя великого, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алилуя. Бог у хоромах Його відомим стає, коли заступає Його, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алилуя. Ось бо царі земні зібрані,

0: спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, прочисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти, благий людинолюбний Боги, Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині та всякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадимося, Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя.
0: Премудрість Господь.
1: Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Бо вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, радість утворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо Ти єси син.

сповнивши промисел щодо нас, і те, що на землі, з'єднавшись з небесним, вознісся ти у славі, Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але не відступаючись.

Корінті Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували. Ті йому відповіли: ми

ті відповіли хрещенням Івана. Тоді Павло промовив: Іван хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати. Було ж їх усього яких 12 чоловіків. Увійшовши у синагогу, 3 місяці там відважно промовляв, змагаючися і переконуючи.

Ви знаєте, каже до нього Тома, Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати? Ісус сказав йому, я дорога, істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як

покажи нам Отця, і доволі нам буде. Мовить Ісус до нього, скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе, хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця?

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Новій!
0: Дорогі сестри і брати, сьогоднішнє Євангеліє показує нам ще раз певну таку недовіру апостолів до Господа Ісуса Христа. Не тільки недовіру, але також це, що вони до кінця хочуть бачити не то, що Господь їм говорить, але попри те, що вони завжди його слухають, бо це вже сталося, ця розмова між учнями і Ісусом Христом, вже, знаєте, вже перед смертю, недовго. І, власне, коли вже попробувши майже 3 роки разом, вони далі питають, покажи нам Отця, далі їм цікавить, далі вони не можуть зрозуміти і збагнути того, що Господь говорить. Власне, далі, можна сказати, видають бажане за дійсне. І сьогодні Господь відповідає на їхні питання і відповідає на питання, що саме Він зробить для того, щоб кожного з нас спасти. Каже Ісус Христос, що в домі Отця Мого жител багато. І каже, що йде приготувати. Коли відійду, приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму. Власне, це є те, що Господь зробив. Як Він нам приготував це місце? Приготував Господь це місце нам, власне, через свою смерть. Коли Він помер, взяв на себе всі наші гріхи, всю людську природу, яка була пошкоджена вадою гріха, власне, смертю була пошкоджена. Він зайшов в гріб, можна сказати, вмер. Але оскільки в нього ці дві природи були разом, людська природа через його божество наново відродилася і стала такою, як вона була, власне, під час того, як Господь створив. Власне, була без вади смерті, без вади гріха. Господь приготував нам цю дорогу, власне, як те, що ми маємо можливість жити без гріха і надалі. Що ми маємо можливість. Він розірвав окови адові, Він розірвав цю печатку смерті. Він, знаємо, що читаємо в книзі Буття, що коли людина зрішила, Господь поставив на вході до Едему ангела, який сторожував, щоб людина не увійшла назад до Едему. І, власне, ця охорона, можна сказати, пропала, і кожен з нас має можливість туди увійти. І, власне, про це Господь говорить. І розказує сьогодні відкрито те, якою владою Він це чинить. Власне, те, що Ісус, що Син і Отець, що вони є одно. Деколи нам людським розумом важко це збагнути. Важко собі уявити, бо ми привикли все перевіряти на доторк, на нюх, на смак. Знаєте, щоб побачити це, коли ми це можемо побачити, нам то легше зрозуміти. Але десь ці слова, які ми сьогодні чуємо, бачимо, навіть ті, хто чули це навчання 3 роки, їм важко це зрозуміти. Важко це зрозуміти, і Господь їх картає через це. Дуже важливо. Ми, кожен з нас, можна сказати, є теперішнім учнем Ісуса Христа. Апостолом, який слухає вже не тільки тих 3 роки, але, напевно, хтось від дитинства, хтось від зрілого віку, різного, знаєте, різний час ми є тими учнями Ісуса Христа. Але і Господь сьогодні звертається до кожного із нас, що каже, хай не тривожиться серце ваше. Ми маємо насправді багато турбот, багато чимось думаємо і собі можемо запитати, а чому ми турбуємося? Вчора ми мали хрестини, і на кожних хрестинах співається прокімен. Це є частина з псалма, які говорять, що Господь – захисник життя мого, кого устрашуся і кого боюся. власне, пам'ятаємо завжди, що є багато викликів, але коли ми з Богом, коли ми йдемо тою дорогою, якою Господь говорить про себе, що я є дорога, правда і життя, коли ми тримаємося Його, ми рухаємося в правильному напрямку і зможемо собі отримати те житло, про яке сьогодні Ісус Христос говорив, що в Його домі, що в домі Отця Його є жител багато і приготовано для кожного із нас. З цими словами нехай ця радість, радість нашого вічного майбутнього завжди буде з нами. Пам'ятаємо, що ми маємо рухатися тою дорогою, дорогою Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, за те, що служить і послужило святому храмі цьому, і за отців наших духовників всіх у Христі, братів і сестер наших.
3: Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
2: Ще молимо за Богомережний народ наш, за правління і за все військо.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
2: Ще молимо, що всемилостиві Господь укріпив силу і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, всіх священнослужителів, парафіян, прочан, прихожан, за всіх, які лучаться з нами у молитві, що сповниться добрі прохання їх. Господи, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всі християн.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
3: Амінь.

Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого

0: Благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинців святого храму цього і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що й у славі невидимо супроводять.

0: За продовження чесні дари, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, за ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди.

0: Заступи, Спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я все досконало, святого, мирно, безрічного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангелом миру, вірю, наставника, охоронця, душа, діл наша.

0: християнської кончини життя нашого, зволізної бездоганної мирне оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи!
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Городицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя нашого Христу Богові віддаймо. Щедротам єдинородного Сина Твого, за яким Ти благословений, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм духом нині повсякчас.

а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення,

0: що в часі безлітнього не сказано родила, вірні однодумно величаємо.
1: Найпочу помінь Господи, святішого Вселенського Архієрейлева, Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія Боголюбивого Єпископа Володимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, довголітті, правильно навчали слово Твої істини. Іди нам єдиними устами, єдиним серцем слава Твого, співати причесне величне ім'я Твоєго Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога, спаса нашого Ісуса Христа,
2: з усіми помогами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих пом'янувши ще і ще, в мирі Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесення освячені чесні дари, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог, наш прийнявши Духа Святий над небесним, істинний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господи,

0: нашу безболісне, бездоганне і мирне оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе єдиного одної, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владику, зі сміливості на усудно спіти, призивати тебе небесно.

0: Славенись святим і благим животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, поцілунку не дам, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесно нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, і святий ти, що любить красу дому твого, та їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашу, уповаємо на тебе, мир світу і твоєму даруй церквам, твоїм іраєм владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всяке звичне дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі слава, подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будемо

Ні, Бога нашого славі вознісся від нас на небо і сів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, якої храм успення є, чесних і своїх учнів і апостолів, і святого Отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, блажений священомученика Миколая, мученика Володимира, святого мученика Василіска,

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: На Радіо Марії за нами слідкують, так само лучаться з нами молитві особи, які вже є хворі. Тому зараз будуть прочитані молитви на оздоровлення, які для всіх, хто тут присутній, так само нехай Господь кріпить тих, хто має в цьому потребу і лучиться з нами в молитві через трансляцію. Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Боже великий, всехвальний, неосяжний, непереможний, Ти створив людину своєю рукою земного пороку і наділив її своїм образом і подобою Ісуса Христа, нехай з'явиться величне дивне ім'я з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, Животворчим Твоїм Духом, прийде рестук Твоїх і навіться до її душ і тіл. Тебе в цьому намрі благає преславна володарка наша, Богородиця і вся Діва Марія, разом з святими небесними, безтілесними силами, з чесним славним пророком, Протечою, Хрестителем, Іваном, зі святими славними всехвальними апостолами та й святими отцями нашими вселенськими, Василем Великим, Григорієм Богословом, Іваном Золотоустим, Атаназієм Кирилом, Миколаєм Шумирах, Спиридоном Чудотворцем і всіма святими ієрархами, первомучеником, архидіяконом Степаном, святими славними великомучениками Юрієм Переможцем, Дмитрием Мираторцем, Теодором Стратилатом та всіма святими мучениками, преподобними богоносними отцями нашими, Антонієм Теодозієм і Тимієславою, освяченими Онуфрієм Арсенієм, всіма преподобними отцями і матерями, святими лікарями і цілителями, безстрібниками Космою, Дем'яном, Кіром і Іваном, Пантелеймоном, Єрмолаєм, Самсоном, Діомидом, Талалаєм та Трифоном і іншими годниками Твоїми, і блаженими священномучеником Миколаєм, мучеником Володимиром, всіма святими подай, Господи, слугам Твоїм, всім тілесну сон від ради, сон тілесне здоров'я, спасіння життя, ту тілесну силу. Сам, бо людинолюбний царю, прийди нині шестне святого Твого Духа, навідайся до слуг Твоїх, і подай їм здоров'я, нерви, душевну радість, заради Твого милосердя, бо від Тебе приходять всякі добре дарування, всякий звершений дар. Ти, бо лікар, душа діл наших, і Тобі слава, подяку, поклоніння засилаємо, спокон вічно даємо Отцем Пресвятим, благим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Владико, Вседержителю, святий цар, що караєш мертвих, зміцниш підупалих і возносиш повалених, тілесні недуги людей виправляєш, молимось Тобі, Боже, на слуг Твоїх, віддай ласкою Твоєї, прости їм всякі провини, вольні, невольні. Так, Господи, цілюша Твою силу з неба зійшли, дітні з тіла погаси гарячку, тихо мир страждання, всяку потайну неміч. Будь лікарем слуг Твоїх, підведи їх з постелі хворобі, постелі слабості, цілих і здорових. Даруй церкві побожними виконавцями волі Твоєї, бо Тобі належить милодей спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Владико, Вседержителю, лікаря душі тіла, Ти, що покориш і возносиш, караєш і знову зціляєш братів і сестер наших, і віддай милість Твоєї, просяни руку Твоєї повну зцілення, лікуй, зцілий, підніше з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всяку горячку і трястю, якщо є в них провини беззаконня, ослабий, відпусти, проси Твою раду, людинолюб'я. Так, Господи, пощади створіння Твоє в Христі Ісусі, Господі нашим, що з ним благословен, і з Пресвятим Благим Животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Глянь, Владико, людинолюбний, милостивим оком на слуг Твоїх, і вислухай моління наше, що їх звірю переносимо, як і сам Ти сказав, вірю, що все, про що молитві просите, отримайте, і буде вам, і знову просить, і дасть вам. Тому і ми, хоч і недостойні, поваючи, на милість просимо, подай ласку Твою слугам Твоїм, сповни добрі бажання, як мирі, спокій, здоров'я, доволіть, і Тобі слави даємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

Таємниче людського роду, подателя благодаті, духовно вічне спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з небесним благословенням на всі ці крестики, вервички, медалики, медальйони, молитовники, всяку іншу християнську річ, що вони збройні сили небесні, заступництво благодаті тих, хто захоче вживати помічним для тілесного спасіння і заступництво, бо ти благословляєш і освячиш, що все тобі славу даємо, Отцю і Сину і Святому Духу, він і нікому зачав.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородиця.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, 14-та у Києві. Друзі, дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Я би навіть сказав, з двома студіями Радіо Марія. Анонсована молитва Розарію зараз в рамках травневого маріафону розпочинається в студії Радіо Марія Україна, разом з студією Радіо Марія Латвія. Литва, перепрошую, з нами буде молитися зараз спільнота працівників, власне, з Литви, разом з директором Радіо Марія отцем Неріусом. Разом з нами в студії також є наші працівники на чолі з отцем Олексієм Самсоновим. Ми будемо мати таку інтернаціональну можливість молитися двома мовами, тобто будемо чути мову наших колег з Литви і також будемо дублювати українською мовою цю молитву. Ще раз акцентую увагу, що наші колеги з Литви переживають маріафон у ці дні. Ми ж, як Радіо Марія, будемо переживати маріафон, Радіо Маріафон травневий найближчий тиждень, тобто з найближчого понеділка до першого числа включно. Отож, зараз вже вивожу в ефір, зараз чуємо вже перші такі слова молитви, молитви співаною з литовської студії.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Meldžiamės rožinį su Ukrainos Marijos radio darbuotojais ir savanoriais. Meldžiamės prašydami taikos jų ir mūsų šaliai. Šią valandą su mumis kartu melsis Otec Aleksej Samsonov, Oksana Korčevskaja, Ana Michailičenko, Maksim Pristupa, Larisa Proužnenko.
2: Слава
0: Дівати.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо також слухачів Радіо Марія в Україні. Отже, ми вже чуємо литовську мову в нашому ефірі. І теж нагадуємо, що зараз у нас буде спільна молитва Розарію між українським і литовським Радіо Марія на дві країни, два народи одночасно будуть молитися. В студії Радіо Марія в Литві знаходяться отець Неріус, також президент Радіо Марія Егідія, і також Ріта і Віолетта. Будемо молитися одночасно двома мовами – литовською і українською.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėję, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus.
3: Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių.
0: Įžengė į dangų. Sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння тіл, життя вічне. Амінь.
0: Тєве мусу, куріс есі дангує, те есіє шventas Тово вардас, те тєйнє Тово королісте, те есіє Тово баля, кип дангує, тип ір жемеє.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Свята Марія, малоня спільної, Господь з тобою, ти погірта тарп мотеру, і погірта ставо сунус Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня спільної, Господь з тобою, ти погірта тарп мотеру, і погірта ставо сунус Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня спільної, Господь з тобою, ти погірта тарп мотеру, і погірта ставо сунус Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Гарбі Дєвої, Тєвої, і Сунної, і Швентеї Двасі,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Канчо сліпіней, пірмасі сліпініс, малда лівų соде. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį vadinamą Getsemanę ir tarė mokiniams: pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebedėjų sūnus pradėjo liūdėti ir silvartauti. Tada tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniupščias ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui: negalėjote nei vienos valandos pabudėti su manimi? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnė tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos naudžiančius. Jų akys buvo mieguistos. Tuomet palikęs juos, vėl sugrįžo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. kelkitės eime, štai mano išdavėjas čia pat.
2: Таємниця скорботна. Перша таємниця скорботна – молитва Ісуса Христа в Гециманському саду. Тоді приходить Ісус з ними на місце, зване Гециманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І взяв Петра з собою і двох синів Зеведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: «Смуток у мене на душі аж до смерті. Зостаньтеся тут і чувайте зі мною». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як ти». Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: «Отож і однієї години не спромоглися чувати зі мною. Чувайте і моліться, щоб не війшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне». Знову вдруге відійшов він і почав молитися: «Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля». І повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишивши їх, він пішов знову і почав молитися утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до своїх учнів і каже до них: «Спіть собі і відпочивайте. Наблизилася вже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Вставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник».
0: Тєве мусу, куріс есі дангує, те есіє швентас тево вардас, te teinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Svetą Mariją, Matę Božą, molis za nas grįšnych, nyni į godinų smerti našoje. Amin.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Svetą Mariją, Matę Božą, molis za nas grįšnych, nyni į godinų smerti našoje. Amin.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Svetą Mariją, Matę Božą, molis za nas grįšnych, nyni į godinų smerti našoje. Amin.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малонець пилної, Вєшпать су тавими, то пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малонець пилної, Viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Sveta Marija, Mati Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinų smerti našoje. Amin.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Sveta Marija, Mati Boža, molis za nas grįšnych, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Sveta Marija, Mati Boža, molis za nas grįšnych, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Sveta Marija, Mati Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinų smerti našoje. Amin.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Sveta Marija, Mati Boža,
1: molėsi nas grišni,
2: nyni ir godinu smerti našai. Amin.
4: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Антрасис лєпінис – Єзус нуплакамас. Тумет пилотас і паклаусе, «Вадинасі, ту еси каралюс». Єзус атсакє, «Тайп іра, кайп сакай, аш есу каралюс. Аш там есу гімес ір атєяс і пасаулі, кад людічав тєсе. Кас тік брангіна тєсе, клауса мано балсо». Пилотас дар паклаусе, «О kas yra tiesa?» Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, «Aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?» Tada jie ėmė šaukti, «Ne šitą, bet Barabą». O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Jėzus ėmė ir nuplakdino Jėzų.
5: Таємниця друга. Почування Ісуса Христа. «То ти таки цар?» – мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, «Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій». «Що таке істина?» – озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них, «Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив?» «Ні, не його», – знову закричали ті, – «але Вараву». А був же Варава розбійник. І забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати.
4: «Тебе мусу, куріси сідангує, те сіє швентас таво вардес, те тиніє таво королісте, те сіє таво валя, хліб дангує, тип і жем'є.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Свійка Марія, малоні спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свійка Марія, малоня спілної, Вєшпать су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тар мотеру, ір погірта сталос нос Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тар мотеру, ір погірта сталос нос Єзус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Гарбіє Дєвої, Тєвої, і Сумної, і Швентої, і Дваси,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Речесис лєпінніс, Віжпац Єзус вайнікуємас ершкечіс. Кареві нупіне вайніка іш ершкечу, успаудє ям ант галвос, apsiautė jį purpurinė skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveikas žydų karaliau, ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams. Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatę jį ėmė šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės.
5: Таємниця третя. Коронування Ісуса терновим вінцем. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову, ще й зодягли його у багряницю. І підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат на двір і до них промовляє: «Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу». І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці. І сказав їм Пилат: «Ось чоловік!» Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали: «Розіпни! Розіпни!» Каже Пилат їм: «Беріть його ви і розіпніть, я бо жодної провини не знаходжу на ньому».
4: Тєве мусу, куріс єси дангує, тєсє швентас таво вардес, тєтєйнє таво королісте, тєсє таво валя, кип дангує, тип і жем'є.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, малоня сповної, вєш пацутавіме, то погірта тарп мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставос нус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставос нус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставос нус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставос нус Єзус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ketvirtasis slėpinys, viešpats Jėzus neša savo kryžių. Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams: griūkite ant mūsų ir kalvoms pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai.
7: Таємниця четверта. Хресна дорога. З Євангелії від Луки. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей великий і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі неплідні, та й лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати: «Впадіть на нас», і горбам: «Покрийте нас». Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть.
4: Тєве мусу, курісе сідангує, тєсіє швентас таво вардас, тєтєйніє таво королісте, тєсіє таво валя, кип дангує, тип ір жемія.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру, ір погірта ставо сунус Єзус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, молоня спільної, вєш під сутерими, то погірта так мотеру,
9: ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свійка Марія, малоня спілної, віжпад су тавими, ту пагірта тарп матеру, ір пагірта ставо сунус Єзус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свійка Марія, малоня спілної, віжпад су тавими, ту пагірта тарп матеру, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
10: Svėta Marija, Mate Boža, molis za nas grįšnych, nyni į godinu smerti našai, amin.
9: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
10: як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні, амін.
0: Penktasis slėpinys – viešpats Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasijėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad įsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę.
5: Темниця п'ята – смерть Ісуса на хресті. А при Христі Ісусові стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось писання, промовив: «Спраглий я». Стояла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа.
0: Тєве мусу, куріс есі дангує, теесіє шventas тава вардас, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Свійка Марія, малонес пилної, Вєшпет су тавими, ту пагірта тарп мотеру, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеву, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеву, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Свята Марія, Малоня спільної, Господь з тобою, то погірта тарп мотеру, ір погірта з тобо сунус Єзус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Гарбі Дєвої, Дєвої, ір Сунної, ір Швентої Двасі,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Свійка Кароліне, гайрестингумо Мотина, мусу гівібе, пагуада ір вільтія свійка, Тебе шовкемес іштремтієї єво свійкай, Тебе сільгімес вердами ір вайтодами шеме ашару клоніє, Тоділ ту мусу уштарєє, Savo gailestingą sakysi mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija.
2: Radusia Царице, Мати Милосердя, життя, насолода і надія наша, радуйся. До Тебе кличемо, вигнані діти Єви, до Тебе зітхаємо, плачучи і ридаючи в цій долині сліз. Отож, заступниця наша, милосердні очі Твої на нас зверни. Ісуса, благословений плід лона Твого, після цього вигнання нам яви. О ласкава, о милосердна, о солодка, Діва Марія.
0: Примкіте Вєшпаті спалайменіма. Вєшпат су юмес.
3: Ір су тавіме.
0: Те палаймена юс висагаліс Дєвас. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasė.
3: Amen.
2: Господь з вами.
6: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
6: Амінь.
0: Дякуємо вже бендра молда.
2: Отже, дякуємо.
7: Отож, дякуємо нашим колегам з Литви. Зараз ми мали таку неймовірно гарну нагоду об'єднатися в цій спільній молитві, як ми казали на початку, в рамках травневого маріафону, який триває у наших колег з Литви. Взагалі багато радіостанцій саме обирають цей тиждень. Ми, як Радіо Марія, намагалися інтегрувати цей час також з часом дня народження Радіо Марія, 16 років, найближчого понеділка. Так, і через понеділок. Зараз ще маємо таке нагоду почути завершальне слово від директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова.
2: Друзі, ну що ж, дуже тішуся з того, що мали можливість молитися разом з литовським Радіо Марія. Я теж пам'ятаю, коли ми вперше, ще це був хіба 2014 або 2015 рік, от, власне, литовці завжди були такими друзями для України, для Радіо Марія, і ми тоді теж от так само молилися. І теж пам'ятаю, після цього десь за тиждень зателефонував до мене священник, тоді директором Радіо Марія в Литві був такий отець Гінтерас. І, власне, він сказав так, що після цієї молитви, от яка була одночасно на дві країни, на Україну і на Литву, в спільному нашому ефірі, до нього зателефонував один старенький священник, який розказав так, що він їхав в машині і включив Радіо Марія. І тут от така спільна молитва українською, литовською. І цей старший священник, от він так був переповнений емоціями, от дві країни моляться одночасно. Теж тоді у нас в Україні от тільки починав Почалася війна, тоді от був Крим, Донбас, ось щойно минув Майдан, і цей литовський священник, він просто зупинив свою машину, бо не міг їхати далі, і почав плакати. І от, власне, після цього зателефонував директору литовського Радіо Марія розказати про ці сльози. От я не знаю, чи зараз хтось там з литовців або України, українців плакав, але, дорогі друзі, ну, насправді, я дякую за таку можливість того, що можемо молитися разом. І дивіться, дорогі друзі, ми тут з нашими ведучими ще поки що не розходимося, маємо ще близько 10 хвилин до завершення ефіру, тому я теж от зараз захотів, от користуючись цією нагодою, ми тут ціла редакція зібрала нас молитва. Ми дуже рідко буваємо спільно в одному ефірі. Зазвичай наші ведучі по черзі там мають свої програми, а тут ми всі разом. І що ж, ну, давайте на початку, ми ще поки що офіційно цього не зробили, але думаю, що треба ось представити нашим слухачам нашу нову ведучу. Ви вже чуєте її голос. Уже цілий тиждень вона у нас вже працює, але ми якось так офіційно нічого не сказали. І треба якось цю прогалину, ну, щось з нею робити. Отже, ну, давайте, Оксана, розкажи про себе, хто ти є.
11: Отже, давайте, може, це несподівано, ми це залишимо було на Vox Populi якраз, а то людям не буде що задавати, мені не буде ще розповідати.
2: А слухайте, тоді відкрити тоді таємницю про цей Vox Populi, що у нас має бути?
11: А цілий тиждень,
2: з понеділка,
11: друзі, з понеділка будете мати таку можливість, кожного дня будуть ведучі, і ви будете мати нагоду запитати будь-що та у ведучого. Ну, те, що вам цікаво. Ну, звичайно, будь-що це означає, що є певні можливості.
2: Ну, будь-що означає будь-що, як на мене. Добре. Ну, слухайте, і з нашими слухачами можу поділитися, що бачите, як мені важко з нашими ведучими. Я тут питання ставлю, а ведучі одразу, ну, потім колись там на програмі Vox Populi. Отже, це є Оксана Корчевська, наша нова ведуча. Тому прошу молитися за неї, і теж маю надію, що теж от так швиденько адаптується і теж буде служити Богу тут на Радіо Марія. Добре, давайте далі. У нас є тут ще Аня Михайліченко.
12: Слава Ісусу Христу.
2: Так, Аня, трішки ближче до мікрофону, вони трішки інші.
12: Слава нас... Ісусу Христу.
2: Так, думаю, що всі тебе почули. Отже, ну, як тебе враження від цієї молитви з Литвою? Ти розумієш литовську мову? Чи трішки почала розуміти?
12: Ой, ще не маю такого дару знання литовської мови, але завжди дуже радісно, коли ми маємо на Радіо Марія таку нагоду молитися з іншою країною. Це завжди відчувається така міць, якесь єднання, особливо якась сила в цьому є. Тому Богу дякую за цю можливість сьогодні єднатися з Литвою.
2: Добре, ну це ж, дорогі друзі, я теж не дуже так розумію литовську мову. Я литовською мовою знаю, ну, хіба тільки одне слово – дякую. Знаєте, як буде литовською – дякую?
12: Як?
2: Дуже просто – ачу. Це є ачу, це дуже просто запам'ятати. Добре, в нас тут є Ларіса Прохненка. Отже, Ларіса, ну, наступного тижня ми маємо провести підготовку до дня народження і також такий наш Маріафон перед днем народження. Ми от з нашими слухачами, може так поділитися, буквально перед цим ефіром Розарія ми тут сіли, так обговорювали. Отже, ну, з якими ти думками от, власне, перед цим тижнем Маріафону і дня народження, що тебе так найбільше так порадувало з наших планів?
13: Ну, мені дуже подобається ця ідея, що будуть дзвонити слухачі і задавати питання. Не знаю, чи буду я в Окспополі.
2: Треба буде запросити спеціально.
12: Це була ідея Ларіси якраз.
13: Так, але теж дуже приємно, тому що буде такий теж сюрприз, тому що будемо чути в ефірах такі джингли привітання від багатьох наших друзів Радіо Марія, наших помічників. І тому теж це такий дуже світовий момент, коли люди діляться тим, що відчувають до Радіо Марія, тому що наше радіо, воно об'єднує. Де б ми не були, я сама колись це відчула, що навіть хто є далеко, хто є близько, хто може дійти до служби, хто зараз один і зовсім немає нікого поруч, але всі ми об'єднуємося в цій молитві, тому ну, це такий радісний момент. Буде чути кожного, що ще у нас заплановано. Ну, звісно, всіх запрошуємо 1 червня, будемо мати таку урочисту, я думаю, службу Божу, подяки за наше радіо, будемо перед нею мати змогу молитися всі

0: таких ще доісторичних часів. Ну, у нас, до речі, декілька от наших священників, які практично від самого початку. Ну,
1: отець Міхал, наприклад.
0: Отець Міхал Бранкевич, да, який вівторок. Ну, Макс, ти не з самого початку, але ти теж от...
1: Отже, ви знаєте, я от буквально зараз слухав, як ви презентували Оксану Корчевську в нас в ефірі. Рівно в цьому тижні, я лише не пам'ятаю, яке число, але рівно 11 років в цьому тижні так само ви мене презентували. Так само за от тим великим столом, за яким ви зараз сидите. Так, це рівно 11 років.
0: Можливо, в той самий день.
1: Не виключено. Не виключено, так.
2: Тому такий динозавр.
1: Тому такий динозавр. А, до речі, про Литву, от я там навіть помилився, Латвія, Литва на початку, про Литву я вам скажу. Я через, ну, взагалі, за Радіо Марія почув, ще тоді, коли Радіо Марія в Україні не було, ще й планів, напевно, не було про Радіо Марія, але я почув про, взагалі, такий феномен, як християнське Радіо Марія, саме через литовське радіо. Так, моя хресна, яка в свій час дуже часто їздила до Острої Брами, в неї там було житло.
0: До Вільнюса.
1: До Вільнюса, так. І вона мені розповідала, ну, мені, вона всім розповідала, отак уявіть собі, в селі 90-ті роки, і там приїжджає жінка з-за кордону і розповідає, що є якесь католицьке радіо, де постійно моляться розарі, знаєте, і люди на це дивилися з такою недовірою, навіть з глузуванням. Ну, пострадянська країна, в нас ще в центрі села стояла напівзруйнована церква, на хвилиночку. А тут говорили про те, що можна вільно молитися. І мова йшла про якраз Радіо Марії, я потім вже це зрозумів. Тому литовське радіо, те, що ви кажете зараз, враження, для мене це якісь такі дуже символічні враження, що я особисто про Радіо Марії дізнався через литовське радіо. От так.
0: Ну, що, так.
2: Ну, ми не можемо не задати питання нашому директору Радіо Марії.
0: Це не було передбачено по плану.
2: Раз він вже є з нами в ефірі. Ці 16 років, що за ці 16 років, яку віддачу найбільшу ви отримали від наших слухачів?
0: Я так можу поділитися такою, я хіба не розповідав це для наших працівників, але якщо от каверзні, провокативні питання ставлять до мене, я пам'ятаю, от перший президент Радіо Марія, це є Еммануеле Феррарио, засновник Радіо Марія. Я пам'ятаю два таких моменти з ним. Він тут багато у нас в Україні був. Я колись навіть з ним їздив до Санкт-Петербурга. Це було ще до війни, до 14-го року. Ну, так попросили мене, щоб бути перекладачем з російським Радіо Марія. Теж я і на італійську, на російську перекладав. І теж от я пам'ятаю... от. На початку він мені, коли ми запустили радіо, він мені сказав: слухай, будеш багато тут терпіти на радіо від різних проблем, да, тому що там грошей не буде вистачати, тому що там, ну, там з працівниками не завжди буде легко організувати, тому що, ну, ще інші проблеми. І він мені так сказав: ти будеш багато, ну, мати такого терпіння. Але потім сказав, але все це компенсується через те, що будуть до тебе або приходити, або телефонувати слухачі і будуть казати, а ось завдяки от вашій праці, завдяки Радіо Марії ми, ну, там, прийшли до Христа, або щось змінилося. І от я досі пам'ятаю ці пророчі слова. Насправді, для мене, ну, велике втішення. Я можу тут там ночами не спати, можу тут там, ну, часом там злитися, щось не виходить. Можу сам на себе теж нарікати, бо не завжди в мене все виходить там із моїми програмами і так далі. Але коли, ну, когось зустрічаю, він говорить: так, завдяки вашому Радіо Марія, нашому Радіо Марія, ну, щось там, да, там дитина народилася. Ну, от хтось послухав у нас програму про відкритість на життя, про те, що, ну, аборти не можна, про те, що кожна дитина – це дар від Бога. І в нас є такі, ну, слухачі, які конкретно так казали: от моя дитина народилася, тому що от ми почули катехезу на Радіо Марія. І для мене це, ну, величезна радість. Да? Отже, ну, це те, що, ну, насправді от почув від Еммануеле Феррарио, це хіба така от, ну, величезна радість. Да? Отже, і, ну, а про Еммануеле Феррарио теж можу додати. Коли почалася ця велика війна, і ми тут залишилися буквально там декілька людей, тут в студії в Києві, не знали, чого чекати, я не знав, як робити. Я не знав, до кого звертатися про допомогу, до кого із святих. І тоді я, ну, так теж згадав, що, ну, я колись в ефірі розповідав, що думаю, що Еммануеле Феррарио святий. Ну, тобто він не канонізований, але думаю, що, ну, він точно в небі.

0: і заступаються з нас. Я от особливо ці перші місяці, я там часом, Еммануелі, ну давай, я не знаю, як тут бути, тут цією війною, як організувати, молися, да? І, ну, якось це вийшло. Тому теж, от, власне, думаю, що варто згадати цього чоловіка. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми зупинимося. Я думаю, що 1 червня варто нам в день народження Радіо Марії організувати якийсь такий спільний ефір, згадати якісь певні події, історії життя Радіо Марії. А зараз давайте от всі, ну, вже без литовців, але самі, одна молитва «Радуйся, Марія» за наших слухачів. А наших слухачів, от ми, ведучі Радіо Марія, молимося за слухачів, а слухачів прошу в цей момент молитися з нами, але за ведучих Радіо Марія. Ну, от так от, ми служимо для вас, ви служите для нас. Якось так. Ну, Дух Святий так надихає сьогодні говорити. Добре, то молитва до Богородиці, і потім завершуємо наш ефір. Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Благословимо Господа.
2: Богу подяка.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.

0: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 15-та година за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко з нашої київської студії. Запрошую всіх вас до молитви. Година Божого Милосердя, 15-та година, час, коли Ісуса було розіп'ято на хресті. Тож запрошую всіх вас молитися коронку до Божого Милосердя, молитву, яку ми маємо, завдячуючи святій Фаустині Ковальській. І на початку нашої молитви хочу зачитати уривок із щоденника святої Фаустини. Нехай цей уривок налаштує нас на молитву і дозволить нам заглибитися в цій молитві в серце своє. «Мій Ісусе, попри Твої благодаті, я відчуваю і бачу всю свою нікчемність і злиденність. Починаю день боротьбою і закінчую його боротьбою. Заледве впораюся з однією трудністю, як на її місце виникає 10 нових для подолання. Але я цим не переймаюся, бо добре знаю, що це час боротьби, а не миру. Коли битва понад мої сили, тоді кидаюся в обійми Небесного Отця, неначе дитя, і вірю, що не загину. О, мій Ісусе, яку сильну схильність я маю до злого, і це змушує неустанно бути пильною, але ніщо мене не знеохочує. Довіряю Божій благодаті, яка переливається через край, навіть у найбільшій нікчемності. Посеред найбільших негараздів і перешкод я не втрачаю внутрішнього спокою, ані зовнішньої рівноваги, і це знеохочує моїх супротивників. Терпеливість, коли виникають перешкоди, дає силу душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093. Продовжуйте. Дуже погано вас чутно. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент Вайберу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастіє святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих і життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
2: На благанні за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, київський номер.
3: На благо за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую, абоненти 093, розпочинайте.
4: Отче предвічне, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Дуже дякую.
0: Дякуємо. Абонент 098, розпочинайте. Предвічний
5: Отче. Предвічний, жертвую тобі тіло і кров, і душу, і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Дякую вам за сильну молитву.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, київський номер. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
6: Милосердні для нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Милосердні для нас та всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Умилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Умилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. О крови, водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Ісусе, Ісусе, свята Фаустина Ковальська, святий Йоанне Павле ІІ, святий Франциско Асіський, Святая Рито з Кашії, усі святі Божі,
6: моліться за нас.
0: Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за цю молитву коронки до Божого милосердя. Запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Помолимося ще в цю годину Божого милосердя, вервицю миру. Так, щойно пригадуючи та на початку коронки до Божого милосердя, перед молитвою зачитуючи щоденник Святої Фаустини, я згадую це слово, яким сестра Фаустина ділиться в щоденнику, і так, є таким прикладом для нас зберігати та внутрішній спокій і мати терпеливість, щоб зносити будь-які перешкоди у світі. Та і, власне, ділиться про те, що терпеливість дає силу її душі. І коли відчуває якусь битву, то кидається в обійми Небесного Отця. І Пресвята Діва Марія закликає нас, власне, про мир молитися, молитву вервицю миру, яку зараз будемо молитися, та Пресвята Діва Марія в об'явленні надиктувала візіонерам Меджугор'я і закликала зберігати цей мир в серці, молитися про мир в усьому світі. Я хочу на початку цієї молитви також зачитати одне з послань Богородиці. І сьогодні це буде послання за 1985 рік, 18 квітня. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за кожне відкриття ваших сердець. Мене охоплює радість за кожне серце, що відкривається Богу, особливо в парафії. Радійте зі мною. Всі молитви моліться за відкриття грішних сердець. Я бажаю цього. Бог бажає цього через мене. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, відповідаємо тобі, Пресвята Діво Марія, цією молитвою. І нехай серце кожного відкриється на Бога Отця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхилень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093.
7: Вірую Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, до причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і за віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, абонент Вайберу.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Від нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент
7: 093.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за грішні, в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині, Боже, як нині віки вічні.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
10: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
11: Молись за нас.
0: Царице миру.
11: Молись за нас.
0: Царице миру.
11: Молись за нас.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, дорогі слухачі, за цю спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Дякуємо Богу, що маємо таку можливість через радіо єднатися з різних куточків світу. Я також зачитаю на Viber повідомлення, які нам надійшли з проханням про молитву. Пише нам, так не бачу ім'я, але про Божу допомогу у конкурсі для Марії про знайдення безвісті зниклих Славіка, Юрія, Миколу та Ігоря, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія, Юлії та їх рідних і одужання хворих з родини. Пан Денис, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюсь за Україну, за навернення Росії, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, за Царство Небесне, для мами Алли. Ісусе, довіряю тобі. Пані Зоряна, прошу молитви за новопредставленого Петра, який сьогодні відійшов у вічність. Також пані Ольга, слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу за все, молюся за мир та перемогу України, молюся і дякую всім, хто до цієї перемоги долучається. Пані Аліна, довіряю Божому милосердю мою маленьку племінничку Амелію, про зцілення і оздоровлення душі і тіла, про мудрість для лікарів, добре лікування, Ісусе, довіряємо тобі. Пані Надія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за отця Василя, за щасливу операцію, швидке одужання, Ісусе, довіряю тобі, дякую Богу. Пані Оля, слава Ісусу Христу, слухаю у вільнісі. Радію за це єднання молитви і дійсно сльози на очах. Дякуємо Богу за це. Що ж, дякую, дорогі слухачі, за дійсно це єднання у молитві. Дякую, що молимося спільно і є вірними у молитві Богові щодня о 15-й годині в ефірі Радіо Марія. Нагадаю, триває молитва «Коронка до Божого милосердя», також «Вервиця миру». Тож єднаємося і відкриваємо серця, як звертається до нас у посланні Пресвятая Діва Марія, та відкриватися серцем на Бога Отця. Саме цього прагне наш Отець, щоб бути нам в діалозі з Господом, щоб чути Його волю, щоб бути готовими до виконання її і таким чином дозволяти Богу діяти в нашому житті. Нехай запанує мир у світі, нехай запанує у нашій країні. Дорогі слухачі, я також хочу сказати про те, що сьогодні у нас є іменинниця в нашій великій родині Радіо Марія, Ірина Зінець, наша дорога працівниця, яка, власне, і проводить цю молитву в годину Божого милосердя. Та я хочу зазначити, що все добре, Іру, ми почуємо, вже небагато часу залишилось, як Іра знову з'явиться в ефірі. Маю особисті деякі справи, можливо, про це поділиться потім з усіма вами. Але сьогодні, в цей день, 22-го травня, ми усією родиною Радіо Марія, нашими працівниками і слухачами вітаємо Іру з днем народження. Ірочко, якщо ти нас зараз чуєш, дякуємо Богу за те, що ти є завжди з нами, що відкриваєшся серцем завжди на всіх слухачів, із великою любов'ю ставишся до кожного, завжди приймаєш дзвінки і приділяєш час окремо. І просімо Бога сьогодні кожен в своїй особистій молитві про добре здоров'я, духовне, фізичне для Іри, про благословіння на цей новий особистий рік життя. І нехай Пресвятає Діва Марія, Божа Матір, подбає і заопікується тобою, Іра, і усією твоєю родиною. Тож довіряємо тобі, тебе, Богові, і дякуємо за дар твого життя. Що ж, дорогі слухачі, з вами сьогодні в цій молитовній лінії була я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
12: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
13: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
14: Мир та добро
15: завжди і всюди.
16: Привіт, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні в так званій нашій лікарні ми будемо вам розповідати про правду, про сенс правди в нашому житті. Тому прислухайтеся та слухайте, як ми це говоримо.
14: Сьогодні ми молимося до Святого Духа, щоб в нашому ефірі говорити тільки правду і нічого крім правди.
17: Тобто ця молитва нас готує до того, щоб наше серце було відкрите на слова, думки і на ділення про правду. Бо сьогодні ми говоримо на тему восьмої заповіді. Як вона звучить?
18: Не свідчи ложного на ближнього твого.
17: Так, ми будемо переконані під кінець катехези, що насправді це є дуже важливе і корисне, щоб ми це так робили. Починаємо нашу катехезу з цього, що ми представимося, напевно, так, бо ми ще не представилися. Отож, з вами сьогодні спецкоманда.
18: Саша,
16: Поліна,
19: Аня,
20: Марія
17: і сестра Луцина. І давайте, я маю таке запитання. Ми інколи їздимо, так? Ми говорили, що ми любимо або не любимо машиною їздити, але також їздимо потягом, автобусом. Чи хтось з вас бачив таке окошко, пункт, місце, де є написана інформація?
16: Коли ми на вокзалі, так дуже часто зустрічаються нам такі, якби, пункт інформації. Він взагалі створений для того, щоб людина могла підійти і спитати, коли той потяг, скільки коштує той квиток.
18: Саме завдяки цьому пункту інформації люди знаходять свої потяги і добираються місця призначення. Тому вони йдуть до цього віконця, щоб дізнатися для них правдиву інформацію.
19: Але інформація повинна так бути правдивою, бо може бути те, що людина може не знайти потяг чи прибути не в той час.
16: Зараз мені таке нагадує трішки такий приклад, що якщо не спитати інформації, то ти сядеш потяг і поїдеш, куди тобі заманеться. І так же само, що Ісус, Бог, дав тобі напрямок в життя, куди тобі потрібно йти. Якщо ти схибиш цього напрямку, то ти підеш хто зна куди, так же само, як з тим потягом.
17: Ми сьогодні, ти вже сказала зараз про Ісуса. Давайте тоді послухаємо фрагменту Євангелія на сьогодні на цю тему катехези.
18: То ти таки цар? Мовив до нього Пилат, і відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар? Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій».
16: Що Ісус тут не побоявся говорити правду, що він тут до Пилата говорить, що мені це здається, що він вже 100 разів йому говорив: «Я цар, я цар». І тут в цей певний час знову Пилат питає, і Ісус знову ж відповідає.
18: І Ісус каже до нас, що той, хто слухає його голос, чує істину.
17: Так, ми сьогодні задумуємося над словом також істини, правди, що означає правда, і чи ми маємо відвагу говорити правду. Отож, чого очікує від нас, очікують, може, батьки, вчителі, дорослі, А чого від нас очікує говорити правду?
16: Суспільство, якщо ти хочеш війти в нього, то потрібно отримати якусь довіру, щоб в тебе вірили, що ти можеш сказати правду.
17: Тут такий маленький приклад, прочитаю чи скажу, що трапилося це у такій дівчинки, яка називається Катя, вона вчиться дуже добре, і колись вона забулася зробити домашнє завдання, і добро нагадала собі зранку, швидко почала писати, виконувати це домашнє завдання, бо ніколи не пішла до школи без цього, що не зробила домашнє завдання. Не мала часу, би її перевірити, за що вчителька, власне, ретельно перевірила це домашнє завдання, і тому вона отримала дуже погану оцінку. Вона страшно це переживала. Що би ми порадили, власне, цій Каті на другий раз, коли, власне, це зробити?
18: Робити домашнє завдання ввечері.
16: Часті Каті було поставлено чітке завдання зробити домашнє завдання. І Катя це розуміла, і тому вона, коли вона про це забула, відклала його якби. І настав цей момент, коли вже от просто крайні необхідно це зробити. Вона це зробила, але не дотрималась тих правил, що потрібно давати правильні чіткі відповіді.
19: Мені здається, Каті потрібно було сказати правду, що я не зробила домашнє завдання. Можна я, наприклад, принесу його на наступний раз? Як ви казали в оповіданні, вона завжди приносила домашнє завдання. І цим би вона теж могла скористатися і сказала, що я ніколи його не забувала.
16: Катя думала, що вона, зробивши домашнє завдання, що вона отримує гарну оцінку, але ні, так не склалося. Можливо, вона б сказала правду, що вона його робила поспіхом, ніхто не перевіряв. Якби вона сказала правду, можливо, вона отримала гарну оцінку.
17: А давайте ми запитаємо, чи ми завжди говоримо правду, чи ми інколи не спихаємо на когось, що сталося, або вчителька запитує, хто це зробив, і що тоді, яка відповідь?
19: Може, люди спихують на когось ще. Мені здається, що коли люди кажуть, що я ніколи не брешу, цим вони теж збрехали вже. Бо такого не може бути. В чимось-то і можуть сказати неправду. Навіть буває неправда во благо.
16: Ось кожна людина бреше, і вона не може якось відкинути це, щоб не брехати. Навіть в найменших ситуаціях ця людина бреше.
18: Так, я згодна з Машою, що не можна сказати, що я ніколи не брешу. Можливо, більш коректною є фраза «я намагаюся не брехати», але насправді, як на мене, то кожна людина десь навмисно чи ненавмисно може збрехати.
16: Аня, а ти брешеш?
17: Отак, у співсовісті, будь ласка.
14: Ну, я до батьків ніколи не брешу, хіба що були раз чи двічі до вчителів, що сказала, ніби забула зошит і не зробила домашнього завдання.
16: Ось самі ось такі от відмазки у вчителів. Якщо в тебе є щоденник, а ти не хочеш його давати на погану оцінку, ти говориш, в мене немає. І ось сьогодні така сложився такий випадок, що моя подружка сказала, що в неї немає щоденника, а натомість він в неї був. І вчителька поставила одиницю в журнал, хоча вона могла поставити в щоденник.
18: Сподіваємося, що наші вчителі не слухають цієї передачі.
17: Так, і це також заохочення для дітей, дорогі діти, дорогі батьки, також за одним хочемо звернутися до вас, щоб насправді ми не боялися говорити правду. Буває, що інколи вимагається терпеливості, вимагається відваги, вимагає те, що якісь покарання, потім будуть покута, буде, може і недовіра, коли ми скажемо неправду. Але все ж таки, сьогодні Ісус запрошує нас говорити правду.
16: Аню, а що б ти робила, коли в ситуації, коли ти знаєш, що людина бреше, що б ти робила? Ти б розповіла це вчительці, чи, наприклад, це була твоя найкраща подружка, що вона бреше? Ти б розповіла це вчительці, чи б тримала в собі?
14: Це залежить від яка це ситуація і як вона бреше.
17: Підказка конкретна.
14: Ну, я не знаю, можливо, вона теж би заховала щоденник, як ти казала, то ну, це є в гріх, але вона може його спокутувати. Але якщо вже більше, то, можливо, би їй сказала.
17: Ми маємо також бути відповідальними за слова. Зараз хочемо затриматися над словами. Власне, ми інколи так багато говоримо і не задумуємося над тим, що говоримо. І іноді буває, що робимо біль для когось, про кого ми говоримо, і за кого ми говоримо. Який гарний приклад би ти сказала, Саша, власне, щодо цього, щоб вилікувати нас з лишніх слів. Сповідь, так?
18: Я казала, що сповідь є найкращим способом себе очистити від цього, навіть якщо людина десь збрехала, але вона розуміє свій гріх і істинно про нього шкодує. І коли вона каже на сповіді, Господь бачить про те, що вона шкодує за це, і, я думаю, відпускає її.
17: Іноді буває така конкретна сповідь, так? коли хтось говорить такі слова.
18: Да, була така ситуація, коли дівчина прийшла до священника на сповідь і сказала, що ось так, я там пускала плітки про знайомих своїх подруг. І він сказав, піди додому, візьми пір'єву подушку, розірви її і викинь на вулицю. Вона так зробила і повернулася до нього. І каже, очі, так я зробила, що далі я маю робити? Він каже, піди і збери це все. Вона дуже здивувалася і каже, це неможливо. А він каже, ось так і неможливо зібрати слова, які ти вже сказала.
16: Це ж мені нагадує моє найулюбленіше прислів'я, що слово не горобець вилетиш, не спіймаєш, що це так і є, що ці пір'їни, вони маленькі і полетять куди завгодно. Так же само, як слова, що людина говорить і говорить, і вони летять на всі біч, що до кого попаде.
17: Ми сьогодні говоримо на тему, що Ісус вчить нас жити в правді. І нас заохочує і якби запрошує до того, щоб ми завжди говорили правду.
19: Іноді ми можемо, добре не обдумавши ситуацію, сказати людині про щось, ну, про свою точку зору. Та людина може засумувати про це, просто кожна людина, на мою думку, сприймає одну ситуацію по-різному. І ображатися може кожен, і краще не казати того, чого ти не знаєш.
18: Так, напевно, я погоджуся з Машою, що не потрібно бути таким категоричним в своїх висловах. Навіть якщо ти правий і ти бачиш, що в людині щось не так, або вона не права, або щось там в неї негарне волосся, криві зуби, чи якісь недоліки, ти не маєш це казати йому в лоба, тому що це також може його ранити.
14: Але я б сказала трохи інакше, не з точки зору, хто бреше, а з точки, хто її отримує, цю брехню. Він, можливо, і почув ці слова, але не треба брати все так до серця. Він ж знає, що це неправда, і може це пропустити повз вуха, щоб і далі жити спокійним життям.
16: Щось в мене було дуже багато таких ситуацій, що коли я знаю правду, а людина бреше мені в очі, що я вже, що я так говорю, що я навіть є такі пости, що навіть коли ти знаєш правду, а людина тобі бреше в очі. Це якось смішно здається, що людина старається, що не потрібно перебивати.
17: Добре, сьогодні ми, здається, будемо закінчувати власне катехезу на тему, що Ісус вчить нас жити у правді. Давайте послухаємо ще оповідання.
16: Три сита Сократа. Якийсь чоловік, задиханий, прибіг до Сократа і говорить: «Слухай, Сократе, я мушу тобі щось розповісти. Один з твоїх приятелів…» «Зачекайно», – перебив його Сократ, «чи ти пересіяв те, що хочеш сказати через три сита?» «Які ще три сита?» «Перше – це сито правди. Чи те, що ти хочеш мені розповісти, правдиве?» «Не знаю. Я лише чув, як казали, що вистачить. Може, ти пересіяв свої слова через сито добра? Чи ти, що ти хочеш мені розповісти добре?» «Та ні, швидше навпаки». Задумався Сократ. «Тоді пересіймо те, що ти хочеш мені розповісти, ще через одне сито. Чи ти мусиш мені це розповідати?» «Мушу». «Та ні, а чому?» «А чому?» – відповів Сократ з посмішкою. «Якщо твоя розповідь не є ані правдивою, ані доброю, ані необхідною, то не обтяжуй нею ні мене, ні себе». Ця розповідь мені нагадує про те, як людина, вона десь почула від когось, а та людина щось своє додавала, а та щось перекрутила, і ми, не знаючи правди, намагаємось комусь це розповісти.
19: Та це як зломаний телефон. Мені, я дуже погоджуюся з цим оповіданням, бо слова, які ти хочеш донести до людини, вони потребують правди, доброти і, ну, щоб не образити людину, і щоб вона потім не ламала, не ходила голову, чи це правда, і як це могло статися, наприклад.
16: Ось це третє сито – це необхідність. Ось мені завжди ось так хотілося дізнатися, чи потрібно, що мені це говорять, чи мені це самі потрібно, чи потім я буду ходити, хотіти комусь ще це розповідати.
17: Ну що ж, час катехези вичерпався. Ми також хочемо запросити нас, всіх радіослухачів, дітей та батьків, всіх дорослих, також до того, щоб ми завжди старалися говорити правду, незважаючи на те, які будуть консеквенції. Оскільки ми зробили якийсь злочин, якийсь зло, якийсь недолік у нас є, то все ж таки треба признатися.
16: Хочу в таку радісну хвилину помолитися за всіх тут працівників на Радіо Марія, за пана Олексія, за те, що він взагалі створив таке уютне місцечко для нас, за те, що ми тут зараз перебуваємо, за ці стільці, за цей стіл, за ці мікрофони.
18: Тож помолимося за наші серця і за наші голови, за те, щоб ми завжди думали перед тим, що ми кажемо, і наші слова проходили через наше серце і через ці три сита.
19: Я погоджуюся з Сашею, бо треба думати головою, відчувати серцем те, що ти кажеш, чи образить це когось, і поставити себе на місце тієї людини, якій ти хочеш сказати, що вона буде відчувати в цей момент.
14: А я хочу помолитися за людей, які відчувають на те, що на них накидають несправжні факти, те, що в них криві зуби чи жахлива зачіска.
16: Хочу помолитися за тих людей, які чують плітки і комусь розповідають, щоб ці люди позбулись такої звички, щоб вони більш таке не робили. Тепер надаю слово вам, сестра Люцина.
17: Так, я хочу помолитися, щоб ми мали відвагу, завжди відвагу жити в покорі, власне, покора – це правда, і приймати те, що інші говорять до мене, власне, також із покорою.
18: І я б дуже хотілася помолитися за священників та сестер, які допомагають людям казати правду і не боятися цього, і подякувати сестрам, які ведуть катехези, і з маленького віку дітей навчають до правди і правдивості.
17: Оце з тими словами, цією молитвою прощається з вами спецкоманда, але хочемо на кінець ще раз представити це спецкоманду. Це з парафії Святого Олександра, це була
19: Марія,
16: Поліна.
17: І також з парафії Олександра була Аліса, яка вже сьогодні поїхала додому, але вона єднається з нами. Також з парафії Святого Миколая,
18: Саша.
17: І з Бориспола, з греко-католицької парафії,
19: Анна.
17: Ну і із Бориспіля також з римо-католицької парафії сестра Люцина. Пишаємося. Мир та добро!
15: Завжди і всюди!

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі з нашої київської студії. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме пані Юлія Берт, представниця видавництва святого апостола Павла в місті Львові. І ми знову чуємо пані Юлію. Дуже радію з цього приводу. Вітаю вас. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Я також з того приводу дуже радію, що сьогодні знову зможу з вами поспілкуватися, поділитися цікавою інформацією, в якійсь мірі також своїми емоціями, переживаннями, оскільки ми сьогодні будемо говорити і про книжки, але також трошки про автора і про то, що було причиною повстання написання тих книжок, або можна сказати зараз, хто був причиною, так? Бо, звичайно, йдеться про Бога, оскільки книжки – це присвячені йому. Тому я також сьогодні переповнена і радістю, і емоціями. Сподіваюсь, нас стася сьогодні також поспілкуватися із вами, Аня, і з нашими слухачами.
1: Так, так, дорогі слухачі, ми вас запрошуємо бути в цей час з нами. Сьогодні ми почуємо від пані Юлії про книжки Марціна Зелінського. Власне, молодий чоловік із Польщі, який навернувся у віці 15 років і активно займається евангелізацією, духовним служінням. Є лідером спільноти в Польщі. І, власне, нещодавно у Львові був великий захід зустріч зі святим, і хто був присутній на цьому заході, могли бачити і чути Марціна Зелінського. А сьогодні вже ми в ефірі почуємо про, власне, три книги, які Марцін написав. І так сподіваюся, що пані Юля нас познайомить ближче з самим Марціном, та хто не знайомий особисто, ну і, власне, про книги. Що це є за книги? Пані Юлію, прошу.
2: Я, звичайно, раджу з Марціном познайомитися безпосередньо і на такі заходи запрошую, бо цього року мала саме щастя бути не два дні, один день, але це також вистачило для того, щоб емоції тривали навіть досі. Якщо йдеться про самого Марціна Зелінського, то також дуже багато скептиків, можна сказати, молода людина, особливо в нас тут в Україні, що вона може так багато говорити і знати про Бога. Але ви правильно сказала, Аня, це молода людина, яка навернулася в 15-річному віці, і також цікавинка. Сам Мартін, він був професійним футболістом, спортсменом. Він закінчив, якщо не помиляюся, Академію фізичного виховання. Так, особливо це цікаво буде для молоді, бо спортсмен. Професійний спортсмен, який також пережив внутрішню трансформацію, навернення, і, власне, змінив своє життя, цілковито змінив своє життя. Він справді є лідером спільноти «Голос Господа» в місті Скірнівіце. Це є недалеко Лодзі, Польщі. Проводить реколекції, конференції, вечори прослави та молитви про зцілення у всій Польщі, також за кордоном. І вже казали, був у Львові. Другий раз же цього року приїздив до Львова. Він також діє і також за межами Польщі. Після закінчення Академії фізичного виховання у Варшаві своє життя все-таки присвятив євангелізації. Став передусім відомим як реколекціоніст для молоді, і як той, хто проголошує конференції про дію Святого Духа, а також своїми молитвами зцілення. Під час своїх інтерв'ю та свідчень він неодноразово розповідав, що його шлях до Бога був нелегким, і що на початку служіння він довго не бачив плодів своєї молитви, але продовжував служити і також глибоко вивчати Євангеліє. Що також цікаво, що йому закидали, що в нього немає жодної освіти, що він, якби, його віра Це тільки така віра, як то кажуть, традиційна. Тому він молився дуже багато, але крім того, він поступив на теологію, на богослов'я. Якщо я не помиляюсь, в цьому році вже має закінчувати свою захистом магістерської роботи, магістерської праці. Тобто він також поглиблює своє навчання, крім евангелізації і молитви. І саме тоді, каже Марцин, він відкрив для себе силу довіри Богові та слова Ісуса про підтримку і про віру. Особливість його служіння – це є жива віра, особисті стосунки з Богом. Він часто наголошує на тому, що християнство – це не лише традиція, а це є зустріч з живим Богом. І він про це говорить, а також про це можна побачити, відчути це під час зустрічей і прослави. Дуже важливим гаслом його проповідей це є «Бог діє і діє сьогодні, тут і тепер». І дуже важливо відкритися на його діяння, не боятися і не чекати, що це станеться колись. Воно діє вже, можливо, ми цього не бачимо, можливо, ми цього не відчуваємо, але Бог діє в тобі. І оці плоди ти з часом згодом побачиш. Наступне таке гасло, що для нього дуже важливе, це Святе Письмо. Це не потрібно не тільки читати, але його переживати. Під час своїх зустрічей дуже часто, власне, він опирається передусім на Святе Письмо, коментує Євангеліє і також молиться словами з Євангелії. І пам'ятати належить, що молитва може змінювати людину та її життя. З власного пережиття його конференції це дуже проста мова, така доступна для всіх, біблійні приклади. Це є свідчення людей, як було у Львові цього року, це також були зцілення, реальні були зцілення, люди виходили, свідчили, одні говорили про зцілення, які були згодом після попередніх зустрічей. Сестра одна, моя знайома сестра, сказала, що вона вийшла, просто свідчила, що вона зцілилася під час молитви, що було справді таким дуже-дуже сильним свідоцтвом особистого переживання і зцілення, ну і також про особливо про навернення. В Польщі його конференції збирають тисячі слухачів. Кожного року, якщо не помиляюся, в Кракові величезна Таурон-арена збирала нацять тисяч слухачів. А його записи проповіді поширюються через YouTube і також підкасти. Він регулярно проводить вечори прослави та молитви зцілення. Під час своїх подорожей він дуже часто бере з собою своїх колег, співбратів зі спільноти. Особливо це дуже часто бувають люди, які пережили досить сильну трансформацію особистого життя, навернення, зцілення, зцілення особливо від узалежнень, і потім які дуже так включилися в діяльність служіння в спільнотах. Для нас, для українців, він неодноразово відвідував Україну, тільки на таких масових заходах це було двічі, бо попередньо його часто запрошували окремі спільноти, щоб він для них провів конференцію чи прославу, чи також це були реколекції. Я знаю, що в нас для нашої львівської одної спільноти він проводив дводенні реколекції. Натомість ось такі великі прослави, це відбулися вже двічі у Львові. Попереднього року зібралося не дуже великий стадіон, не знали, наскільки буде зацікавлення, то було понад 2000 людей, натомість цього року то від 4,5 до 5 тисяч було людей, які прийшли, приїхали, бо я також знаю, що люди із Хмельницького, з Вінниці приїжджали, знаю, що з Києва. Реально наш велотрек був заповнений. Ну і це було справді пережиття, спільна молитва, спільна літургія, спільна адорація найсвятіших дарів була дуже гарна. Ну і потім це, власне, конференції і свідчення. Для багатьох з нас його приїзд це такий дуже знаковим був. Ну і з другої сторони також був такий знаком духовної солідарності Польщі з Україною. Але для нас дуже важливим було, що і він це говорить, і ми, напевно, знаємо, що Бог приходить саме туди, де людині найважче. І думаю, що для нас це було дуже важливо, для тих всіх, хто були на цій зустрічі. Чому його слухають? Так коротко, щоб не забрати багато часу. Бо говорить просто і сучасно. Дуже гарно говорить, звертається до молоді, промовляє до молоді, поєднує католицьку традицію з живою молитвою, багато говорить про надію, ну і дуже сильно наголошує на Божому милосерді. Як кажуть самі люди, які пережили, що для багатьох його конференції стали поштовхом до навернення до церкви, також навернення до молитви. Сам Мартін написав, є автором багатьох книжок, справді написав дуже багато книжок. Наше видавництво видало 3. З того, що попередні були книжки, це є перша «Слава йому» або «Як прославляти». Наступна молитва «Усяйві Бога». І от новинка, яка цього року побачила світ – це книжка, яку він сам запропонував, ще яку ще тільки в процесі писання сконтактувався з нашим видавництвом і сказав, що дуже би хотів, щоб ця книжка також була українською мовою. Як тільки він закінчив писати, ми отримали, як то скажемо, гарячий екземпляр для перекладу, щоб її видати. І це є книжка «Як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю». Власне, про ці 3 книжки ми сьогодні і поговоримо.
1: Пані Юлю, а цікаво, в який спосіб, що, можливо, стало вирішальним обрати саме ті 2 книжки, ну, до цієї, окрім тої, та, що попрохав сам Мартін. Ви сказали, що багато в нього взагалі є книжок, та, але ваше видавництво, ну, зараз 3 видало. В який спосіб обирали ті 2 книжки?
2: Ну, по-перше, радилися з бо ці книжки польською мовою через наші книгарні дуже часто замовляли священники, вони цікавилися. І ті, що знають польську мову, вони нас питалися, чи можемо привезти, чи можемо з Польщі якось купити і на Україну привезти. І ми питали з тих священників, які книжки варто, на їхню думку, щоб було цікаво для українського читача, тим більше священники, вони ж спілкуються з мирянами, і своїми парафіянами. І це було перше питання, якби розвідка така. Наступна розвідка, я вам скажу, ми чесно, ми сконтактувалися безпосередньо з самим Мартіном і запиталися його. Щоб які би книжки він бачив. З другої сторони, є щось таке, як можливості прав авторських, і на деякі права, на деякі книжки не всюди вдалося домовитися про можливості отримання авторських прав, бо вони вже належали до різних видавництв. І коли нам попросту, ми мали список з кількох, і як кажуть, нам пазли зійшлися, тобто відгуки пастирів, тобто священників, пропозиція самого Мартіна і можливості отримання авторських прав видавництв, ми, власне, вийшли на ці 2 книжки, тобто «Слава йому» та «Молитва усяйві Бога». І згодом, коли ми вже почали їх перекладати, ми зрозуміли, що це був досить добрий вибір, бо ці книжки дуже, як то кажуть, лягли і для зустрічей, тому що вони безпосередньо також можна було придбати на зустрічах, але також для мирян, для людей, які шукали такого типу літературу.
1: Дуже гарно. Отже, що це є за книжки? Цікаво.
2: Отже, що це є за книжки? Перша книжка – це «Слава йому, як прославляти». Оскільки сьогодні багато людей шукають не просто знань про Бога, не просто якихось катехетичних інформацій, хоча також це дуже важливо, але також потрібна така жива молитва. Молитва, яка торкається серця, яка приносить мир і допомагає пережити Божу присутність в щоденному житті. Саме, власне, про це книжка «Слава йому» або «Як прославляти». Сам автор переконує, що прослава – це не лише спів у храмі, чи якісь емоції під час, власне, такої молитви, чи це якісь пережиття. Прослава – це спосіб дивитися на життя очима віри і навчитися помічати Бога навіть посеред труднощів щоденного буття, щоденного життя. Як сам він сказав, прослава – це рішення Прослава – це привілей, і з прослави народжується служіння. Про що саме ця книжка? В самій книжці Мартін дуже просто і доступно пояснює, чому молитва прославляти має таку велику духовну силу. Він показує, що людина, яка починає дякувати Богові і прославляти Його не тільки в радісні моменти, але і в хвилини випробування, поступово відкриває своє серце на Божу благодать. В дні також він вчить, розповідає, як вчитися молитися щиро і без страху, як перестати сприймати молитву лише як обов'язок, натомість як відкрити себе на своє серце на зустріч з Богом, на живу зустріч з Богом. Тобто не через просто відмовляння молитв, хоча цього ніхто не заперечує, але, власне, він показує, як більш живіше бути відкритим на цю зустріч, на цей контакт з Богом. Основною з такою головною думкою, центральною думкою цієї книжки є те, що прослава не залежить від настрою чи від життєвих обставин, так як ми можемо подумати, що от в неділю ми вільні, не маємо роботи, і нам тоді дуже добре прославляти, бо у нас нічого не тяготить на голову, і ми йдемо на прославу. Він наголошує, що прослава – це є вибір довіряти Богові навіть тоді, коли людина ще не бачить відповіді на свої питання, на свої очікування, на потреби, але вона повністю відкрита на Бога, вона йому довіряє. Тому ця книжка так сильно промовляє до сучасної людини, яка ми на сьогодні живемо в тривозі, втомі або також невизначеності. Чим вона може допомогти? Для багатьох читачів ця книжка може стати справжнім відкриттям молитви, бо вона допомагає зрозуміти, що молитва не повинна бути сухою чи формальною, а навпаки, вона може приносити радість, таку внутрішню свободу та глибокий мир. Вона вчить вдячності. Бо сама вдячність, як підкреслює автор, допомагає людині трохи по-іншому дивитися на життя. Менш зосереджуватись на страху, а більше на Божій присутності у житті кожного з нас. Воно буде особливо, ця книжка буде особливо близька людям, які прагнуть глибшої молитви для живих стосунків з Богом. Також може стати підтримкою для молоді, для молитовних спільнот, для тих, хто переживає духовну кризу чи втома. Ця книжка допомагає людині навчитися молитися серцем і відкривати Бога не лише в особливі моменти, а в кожному дні свого життя. Як сказав сам Мартін, мета цієї книжки в тому, щоб показати молитву прослави як спосіб увійти в глибокі та зрілі стосунки з Богом, а також і в харизматичне служіння, через яке Бог хоче притягнути багатьох людей до живої зустрічі з Христом. Те, про що ти прочитаєш в цій книжці, це єдиний правильний спосіб досягти. Ні, це не так. Звісно, що так не є. Як він сам каже, написав саме тому ту книжку, такому саме дусі, оскільки це частково його історія. Тобто він також якби відштовхується від історії власного свого життя, власного свого навернення. Молитва прослави вчинила так, що моє життя почало давати добрі плоди. І, як він сам стверджує, вона допомогла багатьом іншим людям, яких він особисто знає. Також він вірить, що молитва прослави можна допомогти кожному з нас. Тому він і написав цю книжку, в якій, власне, вчить, показав, яку цінність, яку важливість має молитва прослави. І, як він сам написав, вірю, що ця книжка може послужити як окремим особам, так і цілим спільнотам. У тому, щоб повернутися до джерел, яким є молитва, і до джерел, яким є Бог. Це є так коротко про книжку «Слава йому» або «Як прославляти». Книжка видана раніше, бо, як я вже казала, вона була перша в нашому тепер нашій збірці книжок Мартіна Зелінського, і вона вже побачила, здається, друге видання. Це була ця книжка. Якщо може якісь питання, то слухай, як ні, то йдемо, переходимо далі.
1: Думаю, пані Юлі, що на завершення залишимо трошки часу,
2: окей.
1: Як радіослухачі матимуть запитання. Та три книги у нас сьогодні, дуже цікаво, насправді.
2: Цікаво.
1: Та першу книгу ми почули. Давайте почуємо, що видавництво Святого Павла приготувало нам другою книгою Марцина Зелінського.
2: Наступна книга – це «Молитва у сяйві Бога». Вона справді так спрямована на сучасність, оскільки кожен з нас розуміє, що на сьогодні дуже важко серед такого населення інформації, наших пережиттів, наших страхів, щораз важче знайти якусь тишу. Ми постійно кудись поспішаємо, ми живемо постійно в русі, переживаємо тривоги і напруження. Я вже мовчу, що переживають люди в більш східних регіонах України, коли не сплять, коли бояться. І, власне, саме книжка «Молитва у сяйві Бога» звучить досить актуально. В ній автор говорить про молитву не як про набір правил чи формул, а як про живу зустріч людини з Богом. Можна сказати, частково вона якби йде продовженням попередньої книги. Тобто хвала йому, як прославляти, а далі, власне, молитва. Тобто більш глибше занурення в відносини з Богом. Він показує, що справжня молитва починається не зі слів, а з відкритого серця. В ній навчає, як знайти час для Бога серед щоденної метушні, як навчитися не тільки говорити до Бога, але передусім також, як його слухати, як відкритися на його слово, на його голос. Дуже багато місця, дуже багато уваги в книжці приділено внутрішній тиші. Марчін пояснює, що Бог дуже часто промовляє саме в тиші серця, коли людина перестає поспішати, а, власне, дозволяє собі просто бути перед ним, перед Господом, в тиші. Це просто
1: така
2: спеціальна
1: тиша. Дякую, пані
2: Юля. Щоб це зрозуміти і відчути. Автор чесно говорить про труднощі молитви. Він говорить про моменти сухості, як часто ми втрачаємо натхнення. Також говорить про духовну втому. І ця книжка робить ще її ближчою для кожного з нас. Бо, напевно, кожен з віруючих переживав щось таке на молитві. Коли ти приходиш, а знаєте, як кажуть, а не йде. Ти маєш ніби потребу, а хтось, якби кажуть, як кілок в голову запхав, і все, і ні туди, і ні сюди. І от, власне, в навіть таких моментах кризи це є також молитва. І він також пояснює, як це пережити або як з цим бути. Головна атмосфера книжки – це книжка не повчає і не тисне. Це, знову ж таки, ми тут знайомимося з досвідом, з пережиттям, яке пережив сам автор. Вона радше, можна сказати, веде людину крок за кроком до глибшої віри. І тому в тій книжці дуже багато миру, спокою, що, в свою чергу, дає також багато духовного світла. Читаючи ту книжку, людина починає розуміти, що молитва – це не тільки прохання про допомогу, це не тільки, ми тільки, знаєте, кажу, як тривога, то до Бога, але це також місце, де Бог лікує серце, де Бог дає мир і повертає надію, і де просто ти можеш побути, власне, в тій тиші. Можливо, нічого не відчувати, можливо, нічого не переживати, але просто побути в тиші і в мирі. Чому ця книжка, можна сказати, важлива дуже сьогодні? Бо ми, на жаль, але ми дуже емоційно виснажені. І виснажені і емоційно, як я вже сказала, і також духовно. Постійні новини, постійний страх за майбутнє, внутрішня тривога, тривога за себе, хто має родини, тривога за близьких. Я вже навіть боюсь говорити про людей, в кого хтось на сході. Це реально дуже виснажує. Я собі, скажу чесно, не здавала справи з того, наскільки це виснажує, і більше, ніж якась фізична робота. І тому саме в такому контексті ця книжка нагадує нам про дуже важливі речі. Бог не перестає промовляти до людини, навіть коли навколо багато шуму. Ця книжка допомагає сповільнитися і знову відкрити для себе, власне, силу тиші і силу молитви. Для кого вона та книжка? Я думаю, що вона буде дуже цінною для людей, які хочуть навчитися глибшої особистої молитви, які шукають внутрішнього миру або прагнуть відновити свої стосунки з Богом. Також ця книжка може стати доброю підтримкою для тих, хто переживає духовне виснаження і хоче повернути для себе радість віри. І також для тих, щоб, знаєте, такі переживати кризу, щоб побачити, що ти є не сам, що подібні моменти кризи, переживань також переживають інші. І що тобі вдасться, що ти це переживеш, бо Бог промовляє. Ти того не чуєш, бо твої всередині шуми не дозволяють, але Бог цілий час говорить, він цілий час є поруч. Тому, так на завершення про цю книжку, книжка, яка вчить людину не просто говорити про Бога, а жити в його присутності щодня. Це в нас була друга книжка, книжка «Молитва в сяйві Бога».
1: Дуже гарно. Пані Юля, а ця книга «Молитва в сяйві Бога», зараз про яку ми почули, друга, вона йде як монологом від та особи самої Марцина Зелінського, та, який ділиться та, в цій книжці про молитву.
2: Він, можна сказати так, це йде не тільки монолог, це йде розповідь, звичайно, але можна сказати, це якби конференція. Його збірка з конференцій і з особистих переживань, звичайно, опираючись на Євангелії, на Слові Божому.
1: Тобто там є уривки з Євангелія?
2: Так, так. Угу. Не тільки з Євангелія, заліз зі Святого Письма. Тобто він дуже ґрунтує моц сильно на Святому Письмі і просто це основа основ.
1: А конференція, нас... це ви сказали, тобто книга в такому діалозі?
2: Я думаю, це є збір його конференцій. Тобто, ага. Напевно, це якби щось, що він і проголошував, про що він говорив, він також використовує в своїх книжках.
1: Угу. Добре, дякую, дуже цікаво. Що ж, тоді перейдемо до третьої книги,
2: так,
1: щоб все встигнути. Та, цікаво.
2: Так. А про третю книгу має найбільше, вона для мене як найцікавіша. Бо навіть це, сама назва говорить.
1: Це та, яку сам Марцін попросив видавництво, щоб видали, так?
2: Так, він запропонував, так, що якщо він тільки її закінчить, не треба чекати, відразу ми отримаємо матеріал для перекладу, щоб вона появилася, і щоб ми також встигли до його приїзду в Україну. Книжка «Як уберегти зцілення. Способи співпраці з Божою благодаттю». І це вже є реально книжка, яка опирається на дуже-дуже цікавому досвіді. Досвіді його діяльності як проповідника, його діяльності як сили молитви, люди, які отримували зцілення. Бо коли людина переживає зцілення, чи фізичне, чи емоційне, чи духове, то часто виникає питання, а що далі? Як не втратити те, що Господь почав у серці людини? І, власне, про це книжка. Автор пояснює дуже важливі речі, що зцілення – це не є магія. Це не є, як Гаррі Поттер, паличкою махнув і сталося. Це не є також одноразовий емоційний досвід, так? Бо дуже часто, і це дуже добре, ми переживаємо якісь такі емоційні захоплення, особливо це ми дуже часто відчуваємо під час якихось великих свят, під час літургії, так? От ми мали Вознесіння Господнє, в неділю буде зіслання Святого Духа, а це справді дуже багато благодаті, і ми переживаємо це дуже часами емоційно. Не кажу, що немає глибини. Глибина також є, але емоції, ми людина, яка має одне і друге, і емоції, і дух, і тіло. І тому це не є одноразовий. Божа благодать потребує відкритого серця для щоденної співпраці з Богом. І в книжці своїй Мартін говорить про те, як важливо після пережитого духовного досвіду не повернутися до старих страхів, до старих сумнівів, а що найгірше, до старого способу життя. Особливо, коли ми говоримо про зцілення від якихось узалежнень, так? Про таке навернення цілковитого в житті, від якогось гріха, який тягнувся до навернення, до служіння Богу. І він також пояснює, що віру потрібно постійно зміцнювати через молитву, через святе письмо, через довіру Богові та життя у Божій присутності. Практичність цієї книжки є цінним те, що книжка має дуже практичний характер. Автор не обмежує лише духовними роздумами, а дає конкретні поради, як підтримувати духовне життя після пережитого. Він також говорить, як важливо берегти мир серця, уникати зневіри, не дозволяти страху повернути контроль над життям людини. І також дуже багато приділено уваги вдячності та також духовного зростання. В книжці також ми знайдемо багато свідчень осіб, які пережили зцілення. І це різного. Я просто називаю це одним словом, але ви там зустрінете і зцілення фізичне, і зцілення духовне, і навернення, бо це все зцілення. Чому актуальна ця книжка, особливо для України? Тому що тема внутрішнього зцілення сьогодні є для нас надзвичайно важливою. Багато людей пережили втрати, страх, емоційне виснаження та глибокі рани серця. Тому книжка звучить дуже сучасно і необхідно. Вона також нагадує, що Бог не лише торкається людини в момент молитви, але хоче вести її дорогою відновлення нового життя. Для кого? Я думаю, що стане підтримкою для людей, які пережили духовне оновлення, люди, які шукають внутрішнього зцілення або прагнуть зміцнити свою віру після складних життєвих подій. І також буде, як я вже казала, корисно для молитовних спільнот, для служителів, для тих, хто супроводжує інших людей в духовному житті. Як сказав, тільки зачитаю одної пані професор, її рецензія на книжку. Ця книжка ґрунтується на спостереженні, що ті, хто отримали зцілення, мусять ними розпоряджатися, подібно як усіма іншими Божими дарами. Господь не закликає зцілених бути пасивними, як слуга, що закопав гроші свого господаря в землю. Радше усі Божі діти покликані до активної співпраці з Господом, як у стражданнях, так і в зціленні. І ця співпраця складається з протиставлення ворогів, які завжди намагаються відібрати все, що нищить нас, зв'язок з Богом. Тому ця книжка, я вважаю, що дуже буде корисною, і вона про надію, про духовну зрілість і про довіру Богові. І нагадую, що Божа благодать не завершується одним моментом. Вона хоче перемінювати все наше життя людини постійно. Постійно про це варто пам'ятати. Я би ще багато говорила, але бачу, що часу нам не вистачає. Тому ці три книжки, які наше видавництво зробило, ми дуже ними тішимося, гордимося і маємо для вас подаруночки.
1: Так, так. От, власне, пані Юлію, дуже дякуємо вам, вашому видавництву Святого Павла. Завжди це є, ну, особливо приємно, такі отримувати сюрпризи в якості книжок, які ви даруєте за просто так в прямому ефірі. І, ну, сьогодні, дорогі слухачі, також очікують на вас подарунки. Пані Юлю, які це будуть книжки?
2: Ми для наших слухачів, для слухачів Радіо Марія і також, сподіваємося, наших читачів нашого видавництва, маємо кожну з цих книжок як подарунок. Не будемо чогось вимагати, бо просто хто зателефонує, бо справді такими речами хочеться ділитися. Хочеться, щоб вони приносили людям справді добру новину і також, щоб допомагали в їхньому житті. Тому ці три книжки, тобто «Слава йому», «Молитва вся ім'я Бога», а також остання книжка «Як берегти зцілення», сьогодні є для ваших слухачів.
1: Гарно, дякую, пані Юлію. Я хочу зараз для наших радіослухачів зазначити, що той, хто зараз набере телефон нашої студії, зможе отримати книжку. Я хочу попрохати лише одне. ті, хто вже отримували книжки, у мене є збережені ці адреси, імена. Я попрошу вас зараз дати можливість отримати книжку подарунок іншій особі, хто ще не отримував зовсім та жодного разу в подарунок книжку від видавництва Святого Павла в нашому ефірі разом з Юлією Берт. Тож, дорогі слухачі, ну а також я думаю, що дуже та гарним буде, якщо ви зараз зателефонуєте саме отримати, можливо, ту книжку, яка у вас відгукнулась щойно. Пані Юля описувала три книги. Можливо, ви почули в серці своєму, що ну потребуєте познайомитися саме з цією книгою та з цим описом ближче. Тому я зараз, ну так, давайте, пані Юлю, можливо, дуже коротко, ось ще раз, перша книга «Слава йому, як прославляти». Це є назва.
2: Так, «Слава йому, як прославляти».
1: І
2: так,
1: два слова, що в ній?
2: Книжка про відкриття на Божу молитву, на молитву про слави, про те, щоб не втратити надію, а бути завжди відкритим для голосу Бога. Доступне пояснення про молитву про слави, які великі духовну силу вона має. Наступна книжка «Молитва осяйми Бога» – це якби продовження.
1: Друга книга, молитві. Увага, так.
2: «Молитва осяйми Бога» – це є книжка, як молитися правильно, але, з другої сторони, як себе готувати до, власне, відкрити себе на молитву і на спілкування з Богом.
1: Дякую. І третя книга?
2: І третя, як сама назва говорить, як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю. Тобто автор пояснює, чим є зцілення, які є можливі зцілення, є також приклади свідчення зцілень і як далі, власне, це зцілення підтримувати в собі, яким способом підтримувати в собі цю Божу благодать.
1: Бути активними, так мені теж дуже гарно запам'яталося.
2: Так, бути активними.
1: Дякую, пані Юлю. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що ви вже набираєте номери телефонів. Дуже мені хотілося ще зазначити, щоб ви послухали та щоб саме додзвонилися про ту книжку, яка вам відгукується. Ну, сподіваюся, що разом з тим ви слухали зараз та цей короткий опис, також таки підведення підсумку про кожну книжку від пані Юлії, представниці видавництва. Що ж, тоді давайте таким чином. Я зараз називаю книжку знову в цьому порядочку і приймаю перший дзвінок. І ми будемо тоді видавати такі подарунки від видавництва. Я нагадаю номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Viber, на який ви можете також нам не зателефонувати, але написати. Тому зараз маємо зв'язок з пані Юлією через Viber, тому я прошу писати повідомлення. Телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, перша книга «Слава йому, як прославляти», про молитву про слави та і відкрите серце на Божу присутність в нашому щоденному житті. Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам зателефонував? На жаль, не чую. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Я вас вітаю, ви отримуєте подарунок від видавництва Святого Апостола Павла, книгу Марцина Зелінського «Слава йому, як прославляти». Як вас звати? Як вас звати?
3: Я Надія.
1: Пані Надія, я вас зараз відмічаю і попрошу набрати нам після ефіру, буквально за 3 хвилинки, на редакційний номер залишити свої контактні дані, щоб ми могли вислати вам книгу. Звідки ви телефонуєте, пані Надія?
3: Я з Львівщини.
1: З Львівщини. Добре, чекатимемо. Телефон редакції, нагадаю, є 044-572-29-29. 29. Зателефонуйте, будь ласка, 044-572-29-29. Друга книга, і називається вона «Молитва в сяйві Бога». Кому відгукнулася ця книга, прошу, телефонуйте прямо зараз. І ми приймаємо дзвінок, абонент 093. Хто нам зателефонував?
4: Розалія, Вінниччина.
1: Пані Розалія, вітаю вас. Ви не отримували ще книжки?
4: Ніколи.
1: То я вас вітаю з таким подарунком. Пані Розалія, попрошу через 2 хвилинки вас зателефонувати нам на редакційний номер.
4: Дякую.
1: І третя книга називається «Як вберегти зцілення». Кому відгукнулася саме ця книжка, зараз прошу телефонувати нам в ефір, щоб отримати цей подарунок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло?
1: Так.
5: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
5: Це Анна Зінниці. І хотіла б дозвонитися, щоб отримати другу книгу, але надіюся на третю.
1: Анна, звідки телефонуєте?
5: З Вінниці.
1: З Вінниці?
5: Так.
1: Пані Анно, передзвоніть нам, будь ласка, на наш редакційний номер.
5: Добре, дякую.
1: Дякуємо вам. Що ж, дорогі слухачі, це було у нас щойно приємне враження. Ну, мені самі приємно, я хоч нічого не отримала зараз, але, ну, пані Юлю, ми вам дуже щиро дякуємо від усієї родини Радіо Марія за такі щедрі подарунки. 3 книги щойно отримали наші радіослухачі, і прошу залишити ваші адреси в редакції нашої студії за номером 044-572-29-29. Зателефонуйте нам, будь ласка. Я дуже дякую вам, пані Юлію.
2: Я також дуже дякую. Нам завжди приємно дарувати подарунки. І також ми завжди запрошуємо до нас на нашу сторінку видавництва слідкувати за нашими новинками. Можна підписатися на нашу вайбер-розсилку. Якщо щось новеньке появляється, ви відразу перші отримуєте інформацію про це. До речі, маємо вже досить гарні новинки травневі для червня, тому наступна передача, я думаю, наша катехиза буде про ті книжки, але завжди можна раніше ознайомитися і подивитися в нас на сайті. Тому запрошую на сайт видавництва «Святий Павло.com», і там буде інформація про книжки, і самі книжки, будемо завжди раді.
1: Так.
2: Для вас працюємо, для вас служимо.
1: Дорогі слухачі, хто раптом не встиг отримати в подарунок книжку, можна замовити на сайті видавництва «Святого Павла». Що ж, Юлія Берт, представниця видавництва, сьогодні була у нас в ефірі. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що були з нами. Дякуємо вам, пані Юлію. Христос
2: Дякую.
1: Воскрес.
2: Воістину воскрес. До зустрічі.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії 16:45 за київським часом. Як зазвичай, будемо молитися в прямому ефірі радіо з нашими маленькими слухачами.

0: Навіки слава Богу.
1: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі та дідусів, мами, тата, сестри чи братики. За всіх воїнів, що є в українській армії, за радість у мене. І за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, ти та маленька, ти сроєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ленька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти говориш раз. Бог розганяєш своє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси нас до Бога. Та тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякую. З Богом.
0: З Богом. Як тебе звати?
1: Марія.
0: Марія, а звідки телефонуєш?
1: Зі Львова.
0: Дякую тобі, Марія, за твою молитву. Нехай Бог Отець тебе вдарує радістю. Дякую тобі, що ти зателефонувала нам. Або на Твайбер, або в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
0: Воістину
3: воскрес!
2: Мені 20 Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали пестиці, за тих і полонь, за волонтерів, за капеланів, за священників, умовників, за патріарха Святослава, за папа Лева 14-го, за нашого президента, що всі рішення приймав згідно з Божим. За ті міста, що в окупації, і за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку з Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб речу удужив, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз бою. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, безмежно люблю себе і веди себе тобі, своєю добротою, любов та милосердям, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти брала мене, усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через не цюснула раю, прошу тебе задля твоєї нескінченної любові, подай мені ми любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа, прошу також промить, любити тебе, я цілковито віддаю себе тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроті, по той благодаті, по не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені, амінь. Я молюся 1607 раз.
0: Дякую тобі, Софія, дякую, що є така в тебе ревність, вірність у молитві. Богу подяка за тебе. Нехай Господь завжди тебе надихає і провадить в світлі його. Абонент, київський номер зірвався, у нас дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів. Степан і його побратимів, Богдан, Ігор, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьогодні, дідусів, мами, тата, стричок, братків, і за бабу Каролін. Такою молитвою, Тари Небесні, утішителю душі істини, що всюди є сила, все наповняє скарбниця благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси благої душі наш, ще оце сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира. Тараса, і за здоров'я бабусі, дідуся, чоці, тата, мама, сестричок, братків, такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підланство, бо ти породила Христа і спаси, і збавителя душ наш, амінь. Ще хочу братик помолитися.
6: Христос воскрес! Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, всю родину, за мир свій, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, що є українська армія, за вас, Радіо Марія.
3: сказав би всі за 95. Такої молитви я не хранити вміст. Все применці рано, вечір, день, ночі, будь мені допоміч. І ангели, святі, небесні, друзі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене

0: пильнуй, злого все рятуй, того чого тужити і Бога заслужити. Дякую, з Богом.
1: З Богом! Дякую вам, братики, сестрички, за спільну молитву. Нехай Господь обдарує всю вашу родину і благословить усіма необхідними дарами і ласками, наповняючи. Я приймаю наступний дзвіночок, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Білінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку з її сім'ю, тітку Христенку з її сім'ю, за коментаря, тітку Лілі Жмаль, все школи, за всіх вчителів, за всіх однокласників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати нестанної помочі. Християн з погнана, доброт і благодаті, ти джерело ласки сусових, о, мати, не забувай, що ти єси сильний і влагаючий, що ти матір милосердя, а мати нестанної помочі. Вислухай мої благання, Діво непорочна, мати Божа, що добра матір нестанної помочі. Молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу молитися ще, брати. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу за маму, за тата, за папину, за перемогу України, за собою, за мене Івана. Такою молитві Богородиця, Дівородиця, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінкам і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавила душ наш, мені хочеться, брати.
4: Слава Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу плитися за маму, за тату, за всю мене. А не хотіться, що там плитися, радувати ревну, чим будь мені до помочі. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, наші постійні маленькі слухачі, слухачки. Дякую, що молитеся спільно, невтомно. І є таким прикладом для всіх нас, дорослих, не втомлюватися, завжди приділяти час на молитву щодня. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, мій ангел, святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від цього все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую за життя з Богом. Щасливий дрон додому. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую тобі, Танюша, за твою молитву. Нехай Бог Отець тебе благословить і сповнить радістю, добром і світлом. Дякую, що молися спільно із нами. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
6: Мене звати Богдан. Я хочу помолитися сьогодні за своє здоров'я, за вас хочу волонтерів помолитися. За вас, Анічка, щоб ви додому доїхали, щоб з вами все добре було, за ваш Київ, щоб ви там були, щоб ви там у Києві всі трималися, і щоб Росія до вас сюди не могла добратися. Що дякую вам за таке, за християнське радіо, дякую вашому директору. Я вже хлопчик розумний став, вже нікому не зриваю ні ефіри, вже нічого. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу. І ще хочу помолитися ще за воїнів. Хочу помолитися сьогодні за воїнів, за мир Україні, за припинення вогню, щоб був в Україні мир. За вас, волонтерів, усіх волонтерів, які служать там, за вечірніх волонтерів, за усіх, щоб усі були здорові ви, і щоб ви гарно доїхали додому. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Христос воскрес!
1: Навіки, слава Богу, воістину, Ісус Господь наш воскрес. Дякую тобі, Богдане, за твою молитву. Дякую, що є з нами. Нехай Отець Небесний тебе благословить і захистить від усього недоброго, злого, провадить в світлі його. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
7: Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, тих поланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священиків. Такою молитвою, Царе Небесне, утішили душі істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і селися нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава Богу, дякую тобі за молитву, за гарну прославу пісню нашого Отця Небесного. Хто співає, хто той молиться двічі, та сказав святий Августин. Тож, дорогі слухачі, прославляємо нашого Господа, співаємо пісні, прославляємо в молитвах, в наших думках, справах, наших намірах. Нехай лунає слава Господу нашому нескінченно. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: А чи я подзвонила правильно, чи я виграла книжку?
1: Ні, ви не виграли книжку, зараз іде дитяча молитовна лінія, інша зовсім програма, перепрошую. Дорогі слухачі, у нас ще є півтори хвилинки до завершення нашого ефіру, і хто сьогодні ще не зателефонував, не помолився, запрошую наших маленьких слухачів телефонувати прямо зараз нам в ефір. Так, у нас є, бачу, дзвінок на Viber, абонент Viber'у, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за таку сестричку, за батьків благодаті для вовчих дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священик і сестер, всіх поранених на цій війні, щоб батьків ми всі унік фізично, так і духовно. Вас, Раді Марії, за ради слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів.

0: Так, щось не сталося зі зв'язком, на жаль, абонент Viber. Не чуємо вас. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Мене звати Северин, мені 12 років, я колишнього зі Львова, я з війська Богородиці. Я хочу помолитися за Папула 14, за Петра, Святослава, за військо Богородиці. У цих добрих намерах Львівська Богородиця, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуюча та за родину, за маму, за тата, за бабусю, дідусів, за тітку Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою, цариця наша, приблагає надія наша Богородиця, захисниці сирицьки та льви, щоб засмучені градусти, скривді на покровительку. Глянь, бо на нашу нужду і на наші гори, поможе нам немічним проводних недосвідчених. Ти ж, бо наші гори знаєш, розбій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа, я мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки.

0: Амінь.
1: Амінь, дякую тобі, Северина, дякую за молитву, за пісню, дуже гарно в молитві. Я дякую всім вам, дорогі слухачі, хто молився сьогодні разом із нами в цій дитячій молитовній лінії. Будьте благословенні, залишайтеся з Богом на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні молилась я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні в студії з нами
2: Лера,
3: Регіна,
4: Міша,
5: Крістіна
0: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Розпочнімо сьогоднішню катехезу від молитви через заступництво Пресвятої Діви Марії. Марія, добра наша мама в небі, просимо тебе сьогодні про дар терпеливості, віри та довіри Богові. Радуйся, Марія!
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Амінь.
1: Давайте пригадаємо. Авраам сидів при вході до намету. І до нього прийшов хто в гості?
0: Сам Бог.
1: Добре. Він прийшов особисто чи в якомусь там вигляді? Хто пам'ятає?
2: Особисто.
1: Правильно, він прийшов особисто. Тобто він прийшов до Авраама як до свого друга. А хто пам'ятає, яку обіцянку дав Бог Авраамові?
0: Що в нього буде син.
1: Дуже добре. А для кого ще була важливою ця обіцянка?
2: Для Сари.
1: А хто, ким була Сара?
2: Сара – це жінка Авраама.
1: Дуже добре. І так, скажіть мені, будь ласка, чи Сара, жінка Авраама, повірила в цю обітницю?
3: Ні, вона сміялася.
1: А чому ж вона сміялася?
3: Бо вона була вже старенькою бабусею, а у бабці не може народитись дитина.
1: Дуже добре. Давайте послухаємо текст Святого Писання, який говорить, власне, про цю історію. Одного спекотного літнього дня Авраам сидів біля входу до свого намету. Раптом він помітив трьох подорожніх. Він підбіг до них і запропонував їм зупинитися у своєму домі. «Через рік я знову буду у тебе, і у Сари буде син», – мовив один з подорожніх. Та це казала не людина, а сам Бог. Сара розсміялася, коли це почула. Вони з Авраамом були занадто старими, щоб мати дитину. «Чому ти смієшся, Саро?» – запитав Господь. «У тебе буде дитина наступного року, як я й обіцяв тобі». Але Сара злякалася в цьому моменті. Ніхто не може сумніватися в словах Бога, навіть коли те, про що він говорить, здається неможливим. Більшість людей, коли їм 100 років, вже не можуть мати дітей. Однак у Авраама народився син. Вони з Сарою мріяли про нього, і тепер, коли вони були вже такі старенькі, народився Ісаак. Ісаак, первенець Авраама, ріс гарним та міцним юнаком. То як ми почули в цьому фрагменті, що сталося через рік, після того, як Бог був у відвідинах у Авраама?
3: Сара все ж таки народила довгоочікуваного Ісаака.
1: Дуже добра, Ліра. Бог пообіцяв і виконав своє слово, навіть коли це здавалося неможливим. Це показує, що Бог є вірний. Він завжди чує наші молитви. Авраам дуже довго очікував, що в нього народився син. Він мав 100 років, коли народився Ісаак.
0: Довго він чекав?
3: Дуже довго.
2: Це так, як в мене. Я довго молилася, щоб Бог дав мені сестричку. І він вислухав мою молитву. Коли мені було 10 років, народилася сестричка. Майже як Авраам, тільки без одного нулика.
1: Да, це правда. Практично як Авраам, 10 років. А хто ще з вас очікував колись щось так довго-довго?
3: Я коли захворіла, не могла дочекатися, коли вже зможу піти на подвір'я.
4: А я довго чекала поїздку на море.
1: Так само, наприклад, наші батьки можуть чекати на придбання житла або заробітну плату. Авраам так само чекав, як кожен з нас. Але увага, все ж таки щось відрізнялося в його очікуванні. Подумайте уважно, що він робив, коли чекав? Він просто сидів біля намету?
0: Ні, він молився.
1: Дуже добре. Власне, він нас вчить, що ми маємо робити, коли очікуємо дар Божий. Ми маємо терпеливо і витривало молитися, маючи в серці надію, адже Бог чує кожну нашу молитву, навіть коли ми просимо про неможливі речі, і хоче нам дати все те, що нам потрібно, так як наш добрий тато. Уявіть собі, що якась маленька дитинка просить батьків дати їй, наприклад, запалений сірник. Чи батьки погодяться на це?
3: Звісно, ні, бо вони знають, що це їй зашкодить.
1: То скажіть мені, будь ласка, чи завжди Бог нам дасть те, про що ми його просимо?
0: Не завжди.
1: Дуже добре. А який визначник того, що Бог нам дає, так як з цим сирником? Чому Бог раз дає, а раз не дає?
2: Бо він хоче, щоб ми жили з добрими вчинками і застерігає нас від злих вчинків.
1: На прошлій катехезі я говорила, що якась там молитва така була найкращою. Міша про неї говорив. Коли ми дякуємо Богу за його дари, то скажіть мені, будь ласка, Бог нам дає речі, які нам є потрібні на цей час. Слухайте, я пригадала таку історію. Одного разу Петрик написав листа до Святого Миколая, що дуже хотів би отримати велосипед. Він відіслав листа вже на початку вересня, щоб Миколай, звісно, встиг купити. І ось прийшло свято, Петрик так чекав, але, на жаль, отримав інший подарунок. Діти, які знали про лист Петрика, почали трохи сміятися над хлопчиком. А просив і не отримав, треба було щось іншого попросити. Бог тебе просто не вислухав. На всі ці слова Петрик зареагував дуже спокійно і відповів: ні, він мене вислухав. Настала тиша й здивування. Ось тільки подумав, додав Петрик, що я його зараз не потребую. Бог дає нам усім те, що є нам необхідне на дорозі до неба, а пізніше дбає про дари, які приносять нам задоволення. Таке довге очікування Авраама, наприклад, не було дуже приємним. Уявляєте, він до 100 років чекав сина, але завдяки ньому, цьому очікуванню, він навчився вірити і довіряти Богові. І це справжня вартість очікування. А вже потім Бог дбає про дари, які нам приносять радість, задоволення. Тому, коли прийшов стосовний час, Бог дав Ісаака дар, який радував і тішив Авраама. Кожен дар Божий одночасно є завданням для нас. Пригадайте собі, любі слухачі, а ви так само очікували коли-небудь чогось від Бога? Так довго-довго. І також пригадайте, чого ви навчилися протягом цього часу? Наприклад, Лєра, що тобі дало таке очікування на поїздку на море? Ти раділа, коли приїхала на море?
5: Так.
1: Тобто, таку радість дало внутрішню? Так.
5: Да.
1: А скажи мені, будь ласка, Рігіна, коли ти чекала на сестричку і так тобі виповнилося цей вік Авраама без одного нуліка, і ця сестричка народилася, що ти відчувала?
5: Я відчувала радісне серце, бо в мене є кому давати приклад і є кого вчити.
1: Дуже добре. Тобто це очікування тебе також побудило до того, щоб ділитися тим, що ти маєш. А ми молімося зараз про дар терпеливості для нас, щоб ми вміли чекати на Божі дари. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо про дар вдячності, щоб ми ніколи не привласнювали Божих дарів. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо також про дар доброї пам'яті, щоб ми пам'ятали, що Бог завжди чує нашу молитву, але не завжди виконує її так швидко, як би нам хотілося. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
1: Сьогодні з вами в студії були
5: Лєра,
7: Регіна,
8: Міша,
9: Крістіна,
1: сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папі Леву 14-му передали фотографії двох українців, які перебувають у полоні. У Канаді обговорили історичну спадщину Голодомору. А до України прибули труни з прахом Андрія Мельника та його дружини Софії. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Греко-католицька монахиня Лукія Мурашко зустрілася у Ватикані на аудієнції з папою Левом XIV. Сестра Лукія подарувала папі фотографії двох українців, які перебувають у полоні. Про це інформує релігійно-інформаційна служба України. Подія відбулася у межах приватної аудієнції Ради директорів католицької організації, що допомагає бідним та віддаленим католицьким громадам. Зазначається, що монахиня Лукія Мурашко уже 6 років служить у Запоріжжі. Білоруська влада відмовила у продовженні права перебування та дозволі на служіння в Україні 5 католицьким священникам та одному ченцю Мінсько-Могилівської архієпархії Римо-католицької церкви, які мають польське громадянство. Про це інформує Християнська візія. Повідомляється, що усі вони вже багато років працюють у Білорусі. Наприклад, отець Олег Баханек понад 25 років і протягом цього часу реалізував проєкти для роботи з молоддю, зокрема заснував музичну майстерню. Нагадаємо, раніше 3 польським священникам у Вітебській дієцезії Білорусі відмовили у продовженні служіння, а до цього відмовили 2 священникам у Пінській дієцезії. А у Канаді відбувся 2-денний міжнародний симпозіум «Спадщина Голодомору», під час якого обговорювалися сучасні історичні розробки на цю тему. Як повідомляє «Укрінформ», про це сказав учасник симпозіуму, старший науковий співробітник кафедри українознавства Університету Торонто, професор Любомир Луцюк. За його словами, симпозіум продемонстрував зацікавленість нового покоління науковців у темі Голодомору. Він звернув увагу, що між цими молодими людьми уже формується міжнародна академічна співпраця. Це означає, що дослідження Голодомору розвивається і виходить на новий рівень, запевнив Луцюк. Зауважимо, що у 2008 році Канада стала першою країною, що офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окрім цього, саме у канадському Едмонтоні, що у 1983 році було споруджено перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору. В Україну прибули труни із прахом полковника армії Української Народної Республіки та лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. На кордоні їх зустріли урочистою церемонією. Про це інформує «Українська правда». Повідомляється, що на територію України домовини занесли прикордонники і тричі прихилили їх у символічному поклоні. На знак пошани труни вкрили державне прапорами та вишитими рушниками із гуцульськими орнаментами. Під час церемонії пластуни провели урочистий чин передачі землі із Красного Поля, місця бою між підрозділами Карпатської України та Угорщини у березні 1939 року. Тоді Андрій Мельник, як голова організації українських націоналістів, долучився до створення Карпатської Січі. Із пункту пропуску Андрія та Софію Мельників провели під звуки гімну ОУН «Зродились ми великої години». В Українській греко-католицькій церкві закликають усіх вірних долучитися до спільної молитви за упокій душ спочилих. Розпорядок богослужінь у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, що в Києві, читайте на сайті Української греко-католицької церкви. Перевезення домовин на Національне військове меморіальне кладовище відбудеться у неділю 24 травня о 7 ранку. І на завершення. На Прикарпатті у церкві Зішестя Святого Духа, що в Рогатині, яка входить до світової спадщини ЮНЕСКО, відбудеться виставка ікони «Ангел господства. Повернення додому». Ікону ангела 40 років тому забрали із цієї церкви на реставрацію. Про це «Укрінформу» розповіла завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття у Рогатині Тетяна Петрів. За її інформацією, ікону «Ангел господства», яку датують 18 19 століттям відновив реставратор Валерій Твердохліб у рамках проєкту «Врятуймо скарби разом». Кошти на реставрацію ікони пожертвувала родина Гармаш у пам'ять про свого сина, який трагічно загинув. Тривалий час ікона перебувала в експозиції Музею мистецтва Прикарпаття, що працює в Івано-Франківську. А наразі поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, у суботу, 23 травня, погода в Україні почне різко змінюватися. На зміну спекотним дням приходить північний вітер, який знизить температурні показники у більшості регіонів на 3-5 градусів. Протягом цієї суботи в Україні очікується мінлива хмарність. Протягом дня пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Імовірність опадів загалом по країні сягає близько 65%, тому вирушаючи у справах, обов'язково прихопіть із собою захист від дощу. Повітря протягом дня завтрашнього прогріється до комфортних, але вже не спекотних 24 градусів. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до плюс 13. Помірний північний вітер зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. А у неділю нестійкий характер погоди збережеться. Синоптична ситуація залишатиметься під впливом циклонічних атмосферних фронтів. Хмари затягнуть небо над більшістю областей України. Неділя прогнозується дощовою. Практично протягом усієї доби очікуються помірні опади в Україні. А в окремих районах можливі травневі грози. Температурні гойдалки продовжаться, утримуючи прохолодну тенденцію. Денна температура коливатиметься в межах літніх, але свіжих, недільних 19-23 тепла, а от уночі повітря охолоне до 9 градусів і буде поступово підніматися до плюс 14. І як повідомляють синоптики, травень цього року загалом виявився дещо прохолоднішим за кліматичну норму. Постійна зміна теплових днів і проходження холодних атмосферних фронтів – головна особливість цього місяця. А на цьому це поки що все. Це був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос воскрес! Воістину воскрес!
8: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Dei, що перекладається «Голос народу», «Голос Божий». Сьогодні з вами в цей вечір п'ятниці, 22 травня, будемо ми з вами вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
7: І я Оксана Корчевська. Вітаємо вас!
8: Вітаємо і радію, власне, Оксано, твоїй компанії. Та часом, дорогі слухачі, можете чути, що ця програма виходить з одним ведучим, але завжди дуже радісно, коли ти є не один в студії. І разом з усіма вами, дорогі слухачі, власне, запрошуємо вас до цієї програми. Програма є інтерактивна, як зазвичай. Маємо запитання, яке зараз озвучу, і будемо чекати на ваші ділення, телефонуйте, ваші роздуми, ваші свідчення. Тож гарна можливість поділитися. А запитання сьогодні в нашій програмі торкатиметься спомину святої, який сьогодні церква західна має. Це є свята Рита Кашійська або свята Рита з Кашії, ще так говориться. Власне, заступниця у безнадійних ситуаціях. Свята від неможливого, так називають, риту, коли маємо неможливі якісь нам здаються справи, то маємо таку заступницю у небі, до якої можемо звертатися, щоб допомогла, благала Бога Отця про допомогу, власне, та, яка вже є близько нашого Отця Небесного. І, дорогі слухачі, ну, власне, в цій програмі трошки згадаємо ми сьогодні цей шлях Рити з Кашії, який вже, ну, є проголошений та святим, ну, так називаю, та святий шлях, свята Рита, власне, це життя тут у світі, яке вона прожила, ну, було визнано та її за її такі вчинки, справи, які вона робила, і ту відкритість на Бога, яку мала, та церква визнала її святою. І, дорогі слухачі, власне, запитання сьогодні до всіх вас звучить так. Чи легко довіряти Богу? І що вам допомагає? Ну, прошу трошки подумати і, власне, спробувати відповісти на це запитання, яке, можливо, ну, може бути не таким простим, але я думаю, що, ну, власне, мене особисто свята Рита надихнула на ці сьогодні роздуми, саме її шлях. Як я вже зазначила, свята є від неможливих справ, заступниця у безнадійних ситуаціях. І, ну, як ми знаємо, що, власне, такі покровительство, да, над тим чи іншим, так, за безнадійні ситуації, да, неможливі справи, церква теж призначає, ну, не просто так. Тобто Рита в своєму житті вже дала побачити, та як Бог може діяти, як може об'являтися. І, власне, ну, в цьому мені бачиться така велика довіра до Бога, адже шлях Рити, як і багатьох святих, є особливий і не схожий на той чи інший. Та шляхи часто, мені здається, можемо так, такою людською природою порівнювати в своєму житті. Там, ой, а у тої людини, ну, отак було, а тут, а у мене те, а то, і те відбувається, а тут сусідня. сусід отак там живе, а там одружився в стільки років, а той, ну і такі, можливо, десь і дрібниці. Але ну, мені здається, що от, саме святі показують нам таку довіру міцну Богові, в якій ну, можна побачити, як Бог провадить кожного окремим особистим шляхом. І цей шлях, ну, є незбагнений, який показує такі чуда, які, власне, через чесноти цих святих дозволяє Богу в особливий спосіб діяти. І одною з таких прикладів є свята Рита, спомин якої ми сьогодні маємо 22 травня. Що ж, дорогі слухачі, я повторю ще запитання, і ми нагадаємо номери нашої студії. Запрошую всіх вас телефонувати і ділитися. А запитання є таке в нашій програмі сьогодні. Чи легко довіряти Богу, на вашу думку? І що вам особисто допомагає? Оксана, нагадаємо номери.
7: Так, так. 044-577-5645, 044-577-5646 і номери мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. А також нагадаю, що в нас є Viber, можна телефонувати, можна писати навіть 066-563-0724. І знаєш, вже маю дзвіночки.
8: Давай маємо. Почуємо, так.
7: Так. Абонент 093, на жаль. Абонент 98.
8: Теж зірвався дзвіночок. Ну,
7: перетелефонуйте, будь ласка, ще раз.
8: Є, я бачу дзвінок. Давайте спробуємо прийняти. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
0: Алло.
7: Так. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес, дівчата. Ви запитуєте, чи легко довіряти Богу, але в деяких моментах життя тільки Бог може вирішити деякі ситуації, бо в людей багато є ситуацій, які тільки може Бог вирішити. А стосовно святих, я перший чую про таку святу, але для мене розповідь святих – це Іван Павло II і що в Луцьку, я не пам'ятаю, як.
7: Український святий.
0: Там костел його є.
7: Ян Стуклі, я чесно не дуже зараз готова відповісти.
0: В Луцьку.
7: Станіслав, єпископ-мученик.
0: Да.
8: Ви звертаєтесь, товаришу, і
0: та
8: з цим.
0: Так, дуже важко, я звертаюся до них. Якщо чесно, то мені вони допомагають дуже. А про цю святу я перше чую.
8: Дякуємо, пані Наталію. Ну що ж, я знаю, що свята Рита є одною з тих святих, яка дуже мені якось є близькою. І часто я згадую в своїй особистій молитві і звертаюся до святої Рити. Небагато, насправді, є книжок чи то інформації про життя Рити. Вона народилася близько 1380 року і, власне, народилася в містечку Касія, ще так називається це Італія, невеличке містечко, в сім'ї миротворців, її батьки звичайні люди, не маючи там багатих статків. І, ну, так була вона вихована, що, ну, прагнула присвятити себе Богові, але так батьки ще Ну, так вже задумували, щоб донька одружилася і дуже того бажали. Насправді, ну, немає остаточної такої інформації про життя цієї святої, але є та деякі дописи. І, ну, я коли шукала про цю святу інформацію, то зіткнулася навіть з деякими суперечками, що, ну, одні дописи говорять про одні якісь деталі життя, інші про інше. Є дуже гарний фільм про святу Риту 2004 року зняти, Італія знімала, і власне цей італійський фільм є в інтернеті, я не впевнена, що є дубляж українською мовою, озвучка, та, але з субтітрами я дивилася 3,5 ніби години, причому дуже відкладала довго це кіно, я коли почала дивитися вночі, то зрозуміла, що буду до ранку дивитися одразу, так мені було цікаво, хоч сиділа і субтітри читала. Але що я хочу поділитися, що ця свята, вона була одружена за італійця, який належав до італійської мафії. Вона народила 2 синів разом з цим чоловіком її. І, ну, так дуже гарно в цьому фільмі показується, наскільки святая Рита любила Бога, тому що саме в своїх молитвах, звертаючись до Бога Отця, вона випросила навернення її чоловіка, який належав до італійської мафії, який був до таких не дуже добрих справ та причетний. І є от в деяких дописів, так говориться про такий запальний дуже характер чоловіка, поряд з яким вона щось десь терпіла навіть. Та, але чоловік навернувся. І, значить, двоє синів, чоловіка було вбито врешті, і двоє синів, як за італійськими правилами, вони мали по закону тої мафії мститися за свого батька. Рита дуже переживала і хотіла вберегти душі своїх дітей. Вона молилася, зверталася до Бога Отця, до Ісуса, щоб вберіг чистими та душі, і такою ревною була її молитва, що у 14 років, це були, власне, 2 сина, 2 близнюка, і вони померли від тяжкої хвороби. І, власне, це була, ну, така смерть про спасіння. Власне, таким чином, та, можна, ну, роздумуючи, прийняти те, що Бог вислухав молитву Рити, тому що, та, дійсно, він вберіг ці душі та забрав до себе, до вічного дому, але він вберіг від ненависті, від вчинків та важкого гріха, від помсти та за вбивство батька їхнього. І, ну, власне, далі дуже теж, ну, от незбагнена така історія святої Рити, тому що вона після цього пішла до монастиря і довго не хотіли приймати. І, ну, і настоятелька того монастиря, це орден августинців, вона казала про те, що як це, що будуть говорити про їх згромадження, їх монастир, тому що яке минуле мала Рита і, ну, і цього чоловіка такий з цією мафією пов'язаний. І ніби, якщо я не помиляюсь, настоятелька тоді просила Бога, що якщо, ну, має вона бути там в монастирі, то дай знак. І одного дня Рита опинилася просто на дворі монастиря, вона лежала зранку на землі, і настоятелька ніяк не могла зрозуміти, як це відбулося, тому що усі брами були зачинені, і хто її впустив, і як вона там опинилася, це був такий великий знак для всіх, і її прийняли. Ну, а далі було дуже багато теж чуд, тому що там розцвів кущ, який взимку не цвіте, коли Рита помирала, просила принести троянду, і сестри в цьому згромадженні їй казали, що звідки ми візьмемо, зараз ніде немає цих квітів, не та зовсім пора року, але вона сказала, ви підіть. І так і вони вийшли на вулицю і побачили цей кущ, і троянда квітне. І Ну, власне, теж ця свята була така поражена колючкою. В лобі можна побачити, якщо так на зображенні цієї святої Рити, колючка від тернового вінка Ісусового, і ну, мала такі стигмати. Ось така свята від неможливих справ і в безнадійних ситуаціях, святая Рита, яка заступається за нас у небі. Дорогі слухачі, ну я ось так зараз згадала трошки шлях цієї святої, можна так зауважити, як Рита вміла довіряти Богу. Та йдучи цим шляхом, та вийдучи за чоловіка, який заміж, та який не був такою віруючою людиною, але молилася і ревною молитвою, великою любов'ю випросила та у Бога навернення. І, власне, ще дуже гарно в фільмі показано про те, що ці два, власне, клани італійської мафії, які, ну, той чоловік був долучений до того, які там воювали між собою, бою, вони потім приходили до Рити просити прощення. І, тобто, вона примирила ще ці два народи. Такою миротворицею її ще називають. І, ну, така дуже ревна молитва Рити за мир, за навернення, за, власне, збереження. Бачите, як, ну, і шлях показує, чистими душі дітей її. Ну і довіра Богу, та вона не мала ніякої образи на Бога після того, та як діти померли. Вона просила Бога про збереження душ, і, ну, Господь уберіг. Та вона не пред'являла, що ж я не в такий спосіб хотіла, а що ж ти зробив, а що, а дуже залишалася вірною Богові. І я бачу, у нас є дзвінки, я вже заговорилася. Оксано, давай почуємо.
7: По черзі почнемо потрохи. Значить, нас... абонент 098, ви в ефірі. Христос воскрес. Навіки Богу слава.
1: Але довго чекала, все почула.
8: Дякую, що дочекалися.
1: Сказала пані Ганна. Або я була теж в Італії, я була там, де Рита, і я там ту троянду привезла з Італії.
8: Ой, як гарно. Як вас звати?
1: Так, я вам правду кажу, тому 2 роки назад в такий час, десь то був кінець травня, як ми їздили в церкву звідси зі Львова, бо я зі Львова телефоную, і це Львов. І я говорю, що я ту троянду зберігаю до сьогодні, ще й внучці своїй дала. І це Львов. Ну і там було таке питання, як довіряти Богу, чи як ви довіряєте Богу?
7: Чи легко довіряти Богу?
1: Довіряєте. Ви знаєте, а кому можна довірити, як не Богу? Я довіряю легко, і в мене тільки один Господь, бо в мене тепер щось вдома трохи неполадки, але тільки просьба на Бога, і тільки надія на Бога, і тільки все на Бога, і ще нічого.
8: Дякуємо вам.
7: Дякуємо.
1: І це його вона. А за ту троянду, за ту Риту, то я ми були, ми бачили ту Риту. І ті троянди, як там люди несуть, і як там монахині кожному одному, хто там молиться, хто там доторкається, як кожному одному віддають ту троянду в руки. Ну, я говорю, що я привезла додому, і та троянда зберігається до сьогодні, ще й внучки віддала, вона окремо живе.
7: Дякую.
1: Добре, дякую.
8: Дякую, дуже гарно. Таке цікаве свідчення, ділення. Дякую вам, що зателефонували.
1: Дякую вам.
8: Насправді, знаєте, ще таке чудо, що коли в монастирі в Каші спалахнула пожежа, труна з тілом Рити залишилася неушкодженою. Ну, і, власне, ну, теж підтверджує, да, цей момент свята від неможливого.
7: Її мощі не тлінні, наскільки теж я знаю.
8: Так, тобто, так.
7: Це з 14 століття, на хвилиночку.
8: Так. Дуже міцна така заступниця у нас в небі, дорогі слухачі. Є у нас ще дзвіночки. Так, зірвався дзвінок.
7: Абонент 044 закінченням 45.
8: зірвався дзвінок. У нас пишуть на Viber нам також повідомлення. Зачитаю, пані Світлана. Слава Ісусу Христу! Зараз в місті Кашия служить наш священник отець Богдан. Ми їздили його провідати, її рідне місто Рокапорена за кілька кілометрів від Кашії. Є будинок її батьків, будинок чоловіка і церква, в якій вона брала обітницю подружжя. Дуже гарне місце, спокійне і благословенне. В базилиці, де лежать її мощі, є кімната з дарунками подяки за отримані благодаті через заступництво святої Рити. Дуже гарне ділення. Дорогі слухачі, так цікаво, таке, знаєте, ну це є такі живі свідчення ваші. Я дякую, що ви ділитеся, пишете, телефонуєте. Вже так друга наша слухачка та Оксана говорить про те, що ну була там присутня прямо та і дуже це є живі ваші історії, завжди так надихають і десь нам дозволяють ближче пізнати та про святих наших заступників. Є ще дзвіночки?
7: Так. Ну, на жаль, щось сьогодні та зривається.
8: Щось зривається, бачимо, що телефонуєте. Спробуйте, дорогі слухачі, будь ласочка, ще раз. У нас сьогодні, нагадаю, в програмі Vox Populi Vox Day ми говоримо про довіру. Чи легко довіряти Богу? Що вам допомагає? Власне, ну так надихнула на це запитання свята Рита, спомин, якого сьогодні маємо. Оксано, тобі легко довіряти Богу?
7: Час від часу. Мені дуже сподобались ці відповіді двох панянок, двох наших слухачок, що а кому ж як не Богу, та я можу довірити. Я можу повторити, що кому ж як не Богу. Але можливо легко довіряти.

0: до тебе ведуть щось, щось небоже, ну, значить, треба це все, скажімо, треба розривати. Я би сказала, що легко робити такі великі кроки для мене, наприклад, особисто, ну, тому що я бачу, наприклад, що так, це точно, це не Боже, а це Боже, все, я вибираю, звичайно, те, що Бог мені дає, та, тому що з Богом мені буде набагато легше взагалі по житті. Але потім, скажімо так, коли це вже це вибираєш, то потім може статися так, що, скажімо, вже потім стає трошечки важко довіряти Богові. Наприклад, якщо згадати вихід з Єгипту, ізраїльського народу, то спочатку вони повірили, дійсно, стільки чудес відбувалося. 10 кар єгипетських, та, вони всі йшли, дійсно, вони повірили. Ну, те, що вони всі зібралися і пішли, ну, це вони повірили, дійсно, вони довірились Богу. Але які потім були нарікання в пустелі? 40 років вони йшли. Той відрізок, скажімо так, ті кілометри, які вони могли пройти за 40 днів, вже багато разів я це чула. Тобто там не було так багато, скажімо так, що робити. Просто через свої нарікання, через якраз цей брак довіри. Ну, я скажу, що я не відрізняюся не від ізраїльського народу, у мене теж є такі моментики, тобто щось таке велике зробити, я бачу, що Бог діє, так. Звичайно, зразу так, але потім так, треба ще також праці над собою, щоб довіряти кожного разу знову.
1: Гарно, дякую тобі. Для мене, мабуть, я зараз так теж роздумувала трошки, довіра Богу, це, мабуть, мені от про те, коли от я і не розумію, що відбувається у мене, чи що я можу до кінця не розуміти, що маю зараз, яке рішення прийняти, чи як чинити. І, ну, так розумію, що дуже часто, ну, може звучати в серці моєму: довіряю тобі, Боже. То може і не розуміти до кінця, як, але так, ну, кажу в молитві своїй: довіряю тобі, Господи, веди. І, ну, мабуть, так історії святих і допомагають Богу довіряти, в плані, що та не завжди розумієш, як Господь поведе, але так, споглядаючи на ту ж історію святої Рити, ти бачиш, що, ну, Бог ніколи не поведе погано. Це завжди буде добре. Може бути не так, як там хотілося, чи як у когось, але це завжди буде добре. Це завжди буде краще, ніж ти собі уявляєш. У нас є ще дзвінок, але я бачу, що, на жаль, у нас немає часу, маємо завершувати. Дорогі слухачі, з вами в програмі Vox Populi Vox Dei були сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко.
0: І я, Оксана Карчевська.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Vox Populi Vox Dei.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі радіослухачі, 17:50 за київським часом, і в ефірі Радіо Марія розпочинається молитва вечірня, п'ятниця 7-го Великоднього тижня. Запрошуємо всіх вас подякувати Богу за цей день і віддати Богові цей вечір, цю ніч в Його руки. Нехай Господь подбає про кожного. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Алілуя. О Творче Духу наш, прийди, провідай, вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив.
1: Ти утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любові Божої вогонь.
0: Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу, нам багатство мови ти даєш.
1: Думки ти наші просвіти, серця любов свято нам влей. Людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи.
0: Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас.
1: Дай через Тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаємо.
0: Амінь. Я Господь.

0: Господь, твій Спаситель
1: і твій Відкупитель.
0: Алілуя! Хваліть Господнє ім'я, хваліть Господні раби,
1: що стоїте в Господньому домі, у дворах дому нашого Бога.
0: Хваліть Господа, бо Господь добрий. Співайте Його імені, це ж приємно.
1: Бо Господь обрав собі Якова, Ізраїля собі на власність.
0: Я збагнув, що Господь великий, наш Господь понад усіх богів.
1: Усе, що Господь забажав, те вчинив на небі й на землі, в морях та в усіх глибинах.
0: Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ.
1: Він уразив первістків Єгипту від людини до худоби.
0: Послав ознаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів.
1: Він вигубив багато народів і знищив сильних царів.
0: Сіхона, царя аморейців, Ога, царя Башану, та всі царства Ханаану.
1: І дав їхню землю у спадщину Ізраїлеві, своєму народові.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Я, Господь, твій Спаситель і твій Відкупитель. Алілуя! Благословенне царство батька нашого Давида, яке приходить. Алілуя!
1: Господи, Твоє ім'я навіки. Господи, пам'ять про Тебе з роду в рід.
0: Адже Господь судитиме свій народ, до своїх рабів Він матиме милосердя.
1: Ідоли народів – срібло та золото, витвори людських рук.
0: Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать,
1: мають вуха та не чують, і немає дихання в їхніх устах.
0: Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них, усі, які на них покладають надію.
1: Доме Ізраїля, благослови Господа, доме Аарона, благослови Господа,
0: доме Левія, благослови Господа. Хто боїться Господа, хай благословить Господа.
1: Благословенний Господь із Сіону, який проживає в Єрусалимі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Благословенне царство батька нашого Давида, яке приходить. Алілуя! Співаймо на честь Господа, який покрив себе славою. Алілуя! Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого?
1: Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Співаємо на честь Господа, який покрив себе славою. Алілуя! Христос, хоча був сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, Він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. І Бог назвав його первосвященником за чином Мелхіседека. Зраділи учні, алілуя, алілуя.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Побачивши Господа,
1: алілуя, алілуя.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Всі учні однодушно перебували на молитві разом з Марією, матір'ю Ісуса. Алілуя! Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він схлянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навік вічні. Амінь. Всі учні однодушно перебували на молитві разом з Марією, Матір'ю Ісуса. Алілуя! Благословімо Бога Отця, який вилив на всі народи благодать Святого Духа. Благаємо, щоб вона розквітала з кожним днем все більше.
1: Пролий, Господи, благодать свого Духа.
0: Боже, Ти дав Церкві Христа свого вибраного, як світло народів.
1: Відкрий очі сліпим і виведи з ув'язнення тих, хто перебуває в темряві.
0: Ти силою Святого Духа помазав Христа, щоб Він виконав місію спасіння.
1: Чини, щоб Він знову пройшов по землі, роблячи добро і всіх зціляючи.
0: Пошли свого Духа світло людських сердець,
1: щоб Він зміцнив тих, хто сумнівається у вірі.
0: Пошли свого Духа, який є перепочинком у трудах,
1: щоб Він підтримував втомлених і пригнічених.
0: Сповни надією померлих.
1: Нехай в день приходу Христа вони осягнуть славу воскресіння.
0: Пролий, Господи, благодать свого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти прославленням Христа та просвітленням Святого Духа відчинив нам браму вічного життя. Вчини, просимо, щоб ці превеликі дари зміцнили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Дякую, дорогі радіослухачі, дякую тобі, Оксан, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, розпочинається служба Божа, 18 година, єднаємося в святій літургії сьогодні з парафією катедри Святого Олександра. З вами молилися, були сьогодні я, ведуча Ганна Михайловиченко.
1: І я, Оксана Карчевська.
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

0: мене не було тиждень в парафії, так, 5 днів я бачу, тут діти є. Я в неділю в конфесіоналі сидів і бачив, що у вас перше причастя було. Я дуже радий за вас. В 2011 році я був на вашому місці, не так давно. І також мав, як ви, білий тиждень, тобто цілий тиждень після першого причастя ми старалися входити в храм, як і ви. Я дуже радий вас бачити. Шкода, що не всіх, але розумію. Різні бувають обставини, але вас і ваших колег радий бачити і вітаю. А сьогодні ми маємо добровільний спомин святої Рити Касійської монахині. Народилася 1381 року в Столето в Італії. Це дуже популярна італійська свята. От її всі італійці знають. З ранніх віків хотіла стати монахиною, але батьки вирішили по-іншому і віддали її фактично насильно заміж. Чоловік, який в неї був, він був дуже жорстокий, ну, не дуже ставився до неї. І сини, які народилися, пішли скоріше в батька, ніж в матір. І згодом чоловіка вбили, недруги, а мама, тобто свята Рита, молилася, щоб сини, вони не пішли дорогою помсти, але, власне, якось Господь Бог їх зупинив. Ну, і настала епідемія, і Господь Бог забрав 2 синів, щоб вони, власне, не помстилися і не померли в тяжкому гріху. І вже, власне, після того, як чоловік загинув, а сини померли, свята Рита нарешті стала монахинею. І чим вона так виділяється, відрізняється, що в один момент свого життя монашого попросила в Ісуса, щоб відчувати на собі біль одної тернової колючки. От на голові, як в Ісуса був терновий вінок, то вона попросила в Ісуса, щоб вона також відчувала. І Господь Ісус дав їй цей дар, цей тягар. І вона до кінця життя ходила, власне, з цією раною, яка постійно кровоточила, боліла, але свята Рита, от, власне, прийняла з гідністю і покорою цей дар і цей тягар від Господа Бога. І померла 22 травня 1447 року у віці 66 років, з яких 40 провела в монастирі. Власне, хотіла бути в монастирі і була. І вона є покровителькою в безнадійних справах. Тому просимо її заступництво в наших особистих безнадійних справах. А на початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Згрішили ми перед тобою. Яви нам, Господи, своє милосердя.
1: І да

0: Читання з діянь апостолів. Тими днями цар Агрипа і Верніка прибули до Кесарії поздоровити Феста через те, що перебували там чимало днів. Фест розповів цареві про Павла, кажучи: «Є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, первосвященики і юдейські старші подали скаргу, допомагаючись його засудження. Я відповів їм, що в римлян немає звичаю видавати якусь людину, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді й наказав привести чоловіка. Обступившись, підозрювати, обвинувачі не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з ним якісь суперечки про якогось Ісуса. Померлого, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього, оскільки Павло вимагав, щоб його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відійшлю його до кесаря. Слава Боже!
1: Богу подякуємо.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж отці?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Каже йому знову вдруге: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси вівці мої». Каже йому втретє: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що сказав йому втретє: «Чи любиш мене?» І каже йому: «Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус йому говорить: «Паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, й інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: «Іди слідом за мною». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Мир. Дорогі дітки, про що розповідає нам сьогоднішня Євангелія? Що розповідає нам сьогоднішня Євангелія? Хто слухав?
2: Ого.
3: Про те, як Ісус Христос довіряв Павлу пасти його вівці.
0: Добре, тобто це була розмова Ісуса з апостолом Петром. І Ісус питав в нього, що питав Ісусу апостола Петра? Хто почув? Хтось почув? Ісус питав, ага.
4: Чи ти любиш мене?
0: Так, Ісус питає у апостола Петра: «Чи ти любиш мене?» Ось, а якщо я сьогодні вас запитаю, чи ви любите Ісуса?
4: Так.
0: Дуже добре.
4: Так, ми його любимо.
0: Так, я не сумніваюся, що ви всі його тут любите. Ось і всі ми тут теж присутні, його любимо. Але якщо я задам таке питання, а що було в першому читанні, хто пам'ятає? О, складно.
3: Як судили Павла.
0: Супер. Молодець, дуже гарна відповідь, так. Це була розповідь про те, як відбувалось, як розглядали справу Павла, апостола. І ось, да, тобто бачимо, що не всі ми запам'ятали про це, що відбувалося, що ми чули під час першого читання. І так буває з нами, що ми люди, ми щось забуваємо, десь зловимо якусь гаву, десь кудись задивимось, і в результаті робимо гріх, так? Ось. І Ісус говорить нам, да, хто любить мене, слово моє буде берегти. Тобто, що це значить? Що буде пам'ятати моє слово. Бо слова Ісуса для нас є дуже цінні. Да? Якщо ми його любимо, то й любимо те, що він до нас говорить, да? Запам'ятовуємо. Але подивіться, Петро, чому він Петра питає три рази? Тому що Петро теж так само, як і ми, попередньо щось, що він зробив, хтось пам'ятає? Ага.
3: Коли було Христа видано, ну, тобто схоплено, то він утік і збрехав три рази, доки півень не заспівав.
0: Дуже добре. Тобто Петро, апостол, так, раніше говорив, що якби хтось, що я тебе ніколи не відречусь, я буду завжди за тобою. Але як прийшла така, таке випробування, то в першу чергу він сказав, що я його не знаю. Відрікся від Ісуса, перший, хто це зробив, так? І тут Ісус, як ми бачимо в цій Євангелії, що ми почули, чи Ісус йому дорікає, що «Ой, Петрику, що ж ти наробив?» Каже таке? Як міг ти так, я ж тебе попереджав? Не говориться? Ні, не говорить.
3: Він не говорить його. Він каже, Петре, ти любиш мене?
0: Так, супер. Тобто, Ісус не пригадує нам ці наші недоліки, наші провини. А чому? Чому, як ви думаєте? Так, може хтось інший, можна? Може хтось інший ще знає відповідь? Мабуть, я дуже страшний, так? Там всі полякались. О.
4: Бо він нас любить.
0: Так, правильно, бо він нас любить. І через то він запитуючи Петра тричі, не для того, щоб покарати його, насварити чи змусити почуватися винним. А Ісус дає Петрові шанс тричі сказати, що Петро має сказати на це питання, а?
3: Що він його любить, і коли Петро відповідає кожен раз, що він його любить, то Ісус питає в нього: «Паси мої вівці».
0: Так, тобто Ісус якби хоче ще тричі почути від Ісуса, Ісус хоче тричі почути від Петра, що той його любить. Тричі, тому що Петро тричі відрікся Ісуса. Тобто, і бачимо, що для Ісуса є дуже цінним те, щоб ми говорили йому, що ми його любимо. Так? Нам приємно, коли нам хтось говорить, що нас любить. То Ісусу теж приємно, якщо будемо ми йому це говорити. А скажіть, будь ласка, чи любов – це тільки на словах? Чи тільки словами ми показуємо, що когось любимо?
4: Іноді ще діями.
0: Дуже добре. Дії теж важливі, щоб показати, що ми когось любимо. Ось. І до яких дій запрошує Ісус Петра?
3: Він закликає його пасти його овець, це значить людей навертати назад.
0: Добре, тобто є певні дії, так, які ми, християни, теж, для Петра це було пасти овець, так, а для християн теж є певні дії, які ми маємо робити, щоб любити Ісуса. Так? Що, які це дії, як ви думаєте, що це може бути? Мабуть, якісь партизани сьогодні поприходили. Які...
4: Заповіді, молитва.
0: Так, виконувати його заповіді, так, Божі заповіді, молитися, це дуже добре. Ще можна, ще щось можете додати до цього?
4: Гарні вчинки.
0: Так, добрі вчинки робити, так.
3: Також перепросити у Бога за свою провину. Це ми робимо під час сповіді, наприклад.
0: Добре. А ще може щось пам'ятає, хтось пригадає?
4: Проповідування.
0: Проповідувати, так, Ісуса Христа, добре. А ще що? Що ми зараз робимо?
4: Ми зараз на службі Божій.
0: Так, тобто на Святій Євхаристії, так? Тобто це ми зараз виконуємо те, що Ісус Христос заповідав. Це чиніть на мій спомин, так? Ми в цей спосіб дякуємо Богу, бо Євхаристія – це подяка Богові, так? Подяка Богові за все, що ми отримуємо. Ось, це на цьому полягає любов до Нього. Любити Його Слово, зберігати, виконувати і дякувати Йому. І, дітоньки, маю до вас таке ще одне домашнє завдання на тиждень. Я знаю, що ви, що я не люблю домашнє завдання і теж не люблю задавати, але так. Щоб ви кожного дня, впродовж тижня, під час молитви, або коли згадаєте, можна частіше, можна не тільки раз в день, говорили Ісусові, що ви Його любите. Це складно? Пообіцяєте мені, що будете впродовж тижня це робити? Підніміть руку, хто обіцяє. Добре. Ісусові буде дуже приємно. Амінь.

Дорогі діти, батьки, за заступництвом Святої Рити і наших святих покровителів, занесімо до Господа Бога Всемогутнього наші прохання.

0: Молімося за Святу Церкву, щоб вона безустанно несла Христовий мир і любов усім народам. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Папу Римського Лева XIV, єпископів, священників, щоб Божа благодать зміцнювала їх у праці для Господа і спасіння ближніх. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про мир у цілому світі, а особливо в нашій країні, щоб припинилася війна, переслідування християн, щоб зникли сварки та незгоди. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нашу парафіріальну спільноту. Просимо про необхідність благодать і опіку Матері Божої для кожного, хто у цьому храмі заносить свої молитви до Бога. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за владу нашої держави, за військових і всіх громадян України. Просимо про зцілення для поранених, звільнених, для ув'язнених, а особливо за усіх дітей, які страждають через війну. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за молодь, щоб, розпізнаючи свою життєву дорогу, не боялися відповісти на заклик Ісуса. Йди за мною, тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас усіх дітей, які вперше у своєму житті прийняли святе причастя, щоб у нас наповняла істина присутність Ісуса протягом усього нашого життя через часте і систематичне прийняття святих таїнств у сподії причастя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, особливо за полеглих на війні у захисті нашої батьківщини, щоб серце Ісуса було насолодою у їхньому вічному житті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас, зібраних довкола вівтаря, щоб нас наповнила істина Божа радість і мир, і щоб ми з любов'ю відносилися до наших ближніх. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Всемогутній Боже, уділи нам дари Святого Духа, щоб навчив нас усьому, що сприятиме вихованню у вірі. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені,
0: а також для блага нашого
1: і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, споминаючи

Воістину святий ти і вельми славний, Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, всеблагий Отче, зійшли свого духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань в останню ніч Тайної Вечері взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам. І вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Нехай Твоя Церква Київсько-Житомирська відновиться у світлі Євангелії, зміцни у заєдності між вірними і пастирями Твого народу, між папою Левом і нашим єпископом Віталієм, між усіма єпископами, щоб Твій люд у цьому світі, поділеному незгодами, сяяв, як пророчий знак єдності та згоди. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититись світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам, в кінці нашого земного паломництва, дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, і з апостолами та мучениками, зі Святим Олександром, Святою Ритою, прославлятимемо і величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдари милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш, на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

коли отець диякон проповідував під час проповіді, я отак сидів, слухав. І знаєте, чесно кажучи, мені так в один момент я себе зловив, що в мене сльози навертаються на очі. Власне, це такі спогади з власного першого причастя. Але зараз я це переживаю в ролі священника, а не в ролі першопричасника. Знаєте, хоч я і не вів вам катехези, не проповідував о 12-й в неділю, але тим не менш оця радість священницька за вас, вона присутня. Знаєте, я розумію того священника, мого тогочасного настоятеля, до речі, також отця Віталія, але іншого. От що він відчував в той момент, коли дивився на нас, коли я був на вашому місці. Тому, дорогі діти, дякую, що ви прийняли Ісуса, а тим, хто передав вам цю віру, не обов'язково це батьки, зазвичай так, але не завжди. Дякую вам, хто передав цим дітям і наступним дітям передасть віру в Ісуса Христа. І вони також свого часу приймуть Його до свого серця. Після Святої Меси, після розіслання відбудеться виставлення пресвятих дарів, помолимося традиційно. Травневий молебень, лоретанську літанію заспіваємо і вже підходимо до кінця завершення новенни або дев'ятниці до Святого Духа. Тому, хто міг би, хто хотів би, залишайтеся. Це не так багато, але, власне, духовні плоди, вони набагато більші, ніж наші власні зусилля. Прийміть Боже благословення.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князь небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, від цього Божою кинь до пекла. Амінь.

0: Духу Святий Боже, Ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новенни, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів задля нашого освячення та поширення Божої слави через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Святе Письмо навчає.
2: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилі Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії, це Розарій, будемо разом молитися з вами. Я волонтер Анжеліка, і зі мною разом сьогодні його проведе
6: волонтер Людмила.
5: Тож, раді вас вітати, дорогі радіослухачі, і хочу ще якби привітати всіх католиків Східного обряду із святом. Вчора християни Східного обряду святкували день, коли Господь вознісся у славі до Отця. Тож, хочу вас привітати з ним, з цим величним святом, і побажати, щоб ваші думки та молитви завжди линули до неба, а Господь дарував сили та віру для нових добрих справ. Нехай Його благословення супроводжує кожен ваш крок, а небесний мир панує у наших ваших домівках, наших домівках. Дай Боже нам усім. Тож, іще хочу зробити невеличке оголошення. О 21-й годині ви зможете на Радіо Марія послухати трансляцію молитви за мир в Україні. Буде молитися сестра Ліджі з костелу Святого, це буде відбуватися трансляція з костелу Святого Олександра. Всі, хто має можливість в Києві проживає, може долучитися о 21-й годині до цієї спільної молитви. А хто не має такої можливості, то зможе послухати за допомогою Радіо Марія. Тож, хочу вам нагадати наші телефонні номери в студії. Ми готові приймати ваші дзвіночки, вислухати всі інтенції, які ви носите на своєму серці. Телефони в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І для слухачів, які нас слухають за межами України, є можливість нам телефонувати на Viber 066-563-0724. У нас вже є перший дзвіночок. Вітаю.
7: Слава Ісусу.
5: Слава навіки Богу Святому.
7: Хочу сьогодні помолитись за померлих, за тих, що за їх нема кому помолитися. Також хочу помолитись за помершу свою мамку, папку, свого брата, дідуся, бабусю, хрещену, хрещеного. Також хочу помолитись за тих людей, котрі загинули на фронті, на війні, воєнних і гражданських. Хочу помолитись за здоров'я своє, бо я хворію, в мене дуже великі проблеми з здоров'ям, але я зараз мишу. Все буде добре. Також хочу помолитися за припинення війни, щоб Боже настав мир. За здоров'я всіх хворих людей, які є хворі, всіх хворих. Також хочу помолитися за мир, щоб уже прийшов нарешті мир для нас на Україну. І хочу помолитися за вас, за Радіо Марію, за волонтерів, за все добре, що є на світі. Дай Боженько вам здоров'я і всього найкращого.
5: Дякуємо. Будемо молитися разом з вами в ваших намірах. Дякую вам, що долучилися.
7: Дякую вам теж. Дякую.
5: Залишайтеся з Богом. А наразі, поки я чекаю, поки ми чекаємо на ваші дзвіночки, хочу зачитати молитовні інтенції, які нам надійшли на Viber. Пише нам пані Аня: «Слава Ісусу Христу! Хочу нині привітати з днем народження свого племінника, якому виповнилося 15 років. Хочу побажати йому щастя, здоров'я і мирного неба. Також хочу привітати всіх святом вишиванки». Дякуємо, пані Аня, за ваші привітання. Будемо молитися за вашого племінника. У нас уже є дзвіночки наступні.
6: Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Богу і всім святим за опіку, доброту і допомогу для ріточки, дочки, надалі мудрості, сили Святого Духа, любові до Бога понад усе, опіки Святої Ріти у День Ангела для неї і також для всієї сім'ї і вирішення проблем для сина. Дякую, що мене вислухали.
6: Дякуємо вам за ваші намірення, нехай Бог благословить.
5: А я вітаю нашого наступного слухача. Христос Воскрес, який телефонує нам на 093. Алло. Ми вас слухаємо. На жаль, мабуть, якісь проблеми зі зв'язком. Долучаю нашого наступного слухача, який нам телефонує на 098. Христос Воскрес.
9: Долучаю нашого наступного.
5: І, будь ласка, вимкніть приймач.
9: Алло.
5: Так, прошу.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому!
9: Нехай Господь благословляє вас кожен день і 100 годин здоров'я, щастя посилає для вас і вашої родини на многі і многі літа. Нехай будуть здорові ваші батьки, що навчили вас до Бога служити і любити Господа. Хочу помолитися за здоров'я Ярослава Михайла, Оксани, Олександра, Зур'яни, Злати, Константина, Михайла, Світлани, Володимира, Вадимчика, Миколю, Вікторію, Даниїла, Максимка, Михайла, Наталю, Віталія, Денисика, Марію, Лілію, Зубину, Світлану, Олю, з родиною, Назара, Зур'яну, Зубину, Богдана, з родиною. Хочу помолитися і подякувати священникам з Кам'яно-Подільська, що вони Хмельницька, Бердичева, що вони гарно так співають і моляться за священників з Городка, священників Олександра Церквиці, за священників Запоріжжя, Донбасу, Одеси, і всі, які вони моляться за нас, а ми будемо молитися за них, щоб вони здорові були і правили службу. О, і хочу помолитися за сина, що вже день, і за зятя. І хочу подякувати вам, бо я вже 2 місяці не можу дзвоню, бо не годен до рідко. Але я дуже хочу подякувати ще тим, що дитячий час гарно проводять, я слухаю. І подякувати тим батькам, які дітей вчать катехизу і вчать до церкви ходити. Будьте здорові, батьки, будьте щасливі, вчителі, які вчите в школах, щоб діти йшли до церкви. Дуже вам дякую за то. О, і дякую вам за те, що ви мене вислухали. Пробачте мені, як я зайняла час. Кожного місяця даю 200 гривень за Радіо Марію, пенсію, коли получаю в банку. І люблю, і далі хочу, слухаю вас. Ну, будьте здоров'які.
5: Залишайтеся Богом. Дякуємо вам за ваші щирі побажання і молитви. Нехай милосердний Господь прийме їх у свої люблячі руки. Дякуємо. Залишайтеся з Богом. А я вітаю пані Оксану, яка телефонує нам на Viber. Христос Воскрес, пані Оксана. Алло.
10: Воістину воскрес! Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри!
5: Слава навіки!
10: Я сьогодні молюся за дорогих і близьких моєму серцю людей. Не буду всіх перераховувати, Господь знає. А в основному моя молитва буде за нашого парафіального священика Павла Іршака і його родину, за отця Олексія і всю нашу велику родину працівників і служителів, волонтерів Радіо Марія, за радіослухачку пані Ганну з Тернопільщини, яку я вчора бачила по скайпу, вона надзвичайно в важкому стані. І всіх прошу приєднатися, хай Господь зціляє її, дає їй сили. Вона в надзвичайно складній ситуації, сама в хаті, два сини на війні, воюють. І вона без них, багато радіослухачів її знає. А також я молюся за наших хлопців, які воюють, захищають Україну. Прошу Божого милосердя, Божого захисту і покрову Пресвятої Богу.
5: Алло, якісь проблеми зі зв'язком, на жаль. Що ж, на жаль, у нас обмежені ми в часі. Тож будемо молитися за всі інтенції, які оголосила пані Оксана. Будемо просити про дар зцілення і всі необхідні благодаті від Господа. Дякуємо вам. Алло. Ні, на жаль. Алло. Алло. На жаль.
6: Маємо наступний дзвінок. Абонент 098. Будь ласка, ви в ефірі. Абонент 098. На жаль, ми вас не чуємо.
5: Тож доєднуємо наступного слухача, який нам телефонує на 093. Христос воскрес!
11: Ой, істинно воскрес! Ви мене чуєте,
5: так,
11: добре?
5: Чудово чуємо, чудово.
11: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення всіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за весь рід, від найближчих, найдальших. І за тих, за котрих не обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтягших грішників, найтягших преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує. Нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба. А тепер в мене є благання до Господа, прошу помолитися за них. І за епіскопа Яна Собіло молімся. А тепер за пана Анатолія, волонтера, і за пана Андрія, якого забрали на війну, а потім за пані Марту з Англії. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання, наші прохання. І за вас, сестрички, дякую.
5: Дякую. Дякуємо, що ви до нас долучилися. Віддаємо Господу всі наші благання. Залишайтеся з Богом.
6: Маємо наступний дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
12: Навіки слава! Я не вчила, як вас звати.
6: Нас звати Людмила і Анжеліка.
12: Я вітаю вас, дівчата.
6: Дякуємо і вас вітаємо.
12: Я хочу помолитися за здоров'я своїх тільки пані, за здоров'я всіх захисників, за загиблих захисників, які загинули, щоб Господь прийняв їх до неба, щоб вони побачили Господа, щоб прийняв їх до неба і було у них все. Вони закрили нас своїм тілом, своєю душею. Дякую за витку.
6: Дякуємо за ваші намірення і за ваші щирі молитви. Приєднуємось до них.
5: А я ще зачитаю, поки нема дзвіночків, хочу зачитати молитовні інтенції, які надійшли на Viber. Пише пан Леонід, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу молитви за вдалу операцію для доньки Наталії і добрих лікарів для неї, за успішну здачу екзаменів для онуки Каріни і зарахування її в коледж, здоров'я та Божої опіки для дітей та онуків, миру в наших серцях, сім'ях і в Україні, і в усьому світі, за всіх працівників Радіо Марія. Що ж, будемо молитися і в ваших намірах. Пише нам пані Ела. Христос Воскрес, молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за мого батька в 45-ту річницю з дня смерті. За Радіо Марія, за вас, волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Доєднуємо і ваші наміри до спільних інтенцій молитовних. А я рада вітати нашого наступного слухача, Христос Воскрес, який телефонує на 098.
13: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
13: Згідно.
5: Я хочу помолитися
13: за всіх священників, за всіх волонтерів, за всю команду Радіо Марії, за всіх солдатиків, які захищають Богом нашу Україну, за всіх пропавших безвісті, щоб вони знайшлися, дзвоніть до Святого Антонієнко, він дуже багато шукає і добре шукає. І за всіх пожарників, за всіх лікарів, які лікують, і за всіх волонтерів, які на фронті і рятують ранених, і за всіх живих і мертвих, за всю Україну, і за мого чоловіка, яких ти 11 років помер, і син в мене помер, 5 років. І за всіх стареньких, за Аню ту без ножок, божечку миленьку, яка вона бідна. Я давно вже говорила, не можна дозвонитися, я теж сліпа, нічого не бачу. І поки дозвонюся, то вже кінчається вже моя лінія. Божечку миленьку, за всіх священників, римо-католіків, греко-католіків, православних, протестантів, за всіх побитих. За всіх діток, яких побив демон, путінський демон. Божечку миленький, спаси нашу Україну, щоб війна закінчилася, спаси нас. Божечку, спаси нас. Ми тебе дуже любимо всі, і дуже просимо всі, і дуже молимося всі. І ти обов'язково нас послухаєш, бо ми без тебе, Єзу Христе, безсильні. Ми без тебе нічого не помилуй нас. І вас, дівчатка, щоб ми добралися добре додому. І щоб ваші сім'ї, і щоб ваші дітки, щоб ваші батьки були здорові. Це дуже щастя велике, коли є живі, коли маєте до кого слово сказати. А в мене вже немає земних. Дякую. Буває такі дні, що я не маю такого слова сказати невістка, я на сутки на роботу чи на півтора, бо вона в больниці робить. І я не маю навіть
5: так,
13: такого обіцяти.
5: Пані Геня, дуже вам співчуваємо, дякуємо.
13: Дякую
5: за ваші
13: вам,
5: щирі
13: вам.
5: Молитви, пані Геня, дякую.
13: Я вас дуже всіх люблю, і всіх обнімаю, і всіх цілую, і дай вам Боже всім, якби не ви, таким, як я, таким, як Аня цих безніжок, знаєте, сліпих, каліків, дуже трудно, якщо їх забувають. Не можна забувати, тому що ми то так, як діти малі, їм треба, нічого не треба, мені нічого не треба, тільки добре слово. А часу і цього немає.
5: Ми теж вас дуже любимо, пані Гені, завжди раді вас чути. Це Анжеліка, дякую. Пам'ятаєте мене? Дякую вам за ваші молитви, за нас, за Радіо Марія, за ваші пожертви, за ваше добре серце. Тож, завжди раді вас чути. Так, і долучаємо ваші інтенції до нашої спільної молитви. У нас просто залишилося буквально 5 хвилиночок до початку розарію. Ще чекає наступний слухач. Дякую, пані Єні.
13: Щасливо, да. Залишайтеся з Богом. Добратися вам додому, всім щасливо.
6: Дякуємо, нехай Бог благословить.
13: Щоб не побили, щоб не було спокійно, ночка була, Господи.
5: Дай Боже, щасливо. Так, дай Боже.
13: З Богом.
5: Господь, да, милосердний, Бог. Так, віддаємо все йому. Дякую, залишайтеся з Богом. Так, пані Єні, дякую. І вітаю нашу, на жаль, не дочекався вже наш слухач. Тож ще маємо є наступний дзвіночок. Христос воскрес!
14: Воістину воскрес! Ми з України. Тернопільщина, Віра. Пані Ангеліко, я підтримую за пані Ганну з Тернопільщини, Івана Пусту. Я на всю Україну хочу сказати, невже нема там ні мера, ні старости. Я знаю, де Івану Пусти, село Борщівський район, Тернопільська, ну мені 200 кілок. Невже люди, два сини воюють, не можуть всі, ми не знаємо ситуації. Просимо вас, всіх, ми молимося за нього. Ну не, нехай дадуть відповідь, ті всі, ну не знаю, як сказати, ті люди, чого не бореться, щоб одного сина відпустили, він же мав бронь, сліпа, без вахно, яка ситуація там в сім'ї, мені я не можу, то мої емоції зараз, я не можу, не знаю, що за світ, невже все село, Івано, пусти, не можу одну жінку врятувати від такої безвиходу, молимося всі. За панну Ганну, дякую.
5: Будемо молитися разом з вами. Щиро співчуваю пані Ганні і будемо просити Бога про всі ласки і благодаті і благословення, які вона потребує. Хай Господь допоможе.
14: Пані Анжеліка, так. Пані Анжеліка, одне слово.
5: Так, прошу.
14: Розуму людям, Селу.
5: В тому числі, тому що якби через Господа Бога, я думаю, його дія буде мати відповідні наслідки. Ну,
14: так, дякую.
5: Дякую вам, пані Віра, що долучилися до нас. Будемо молитися в цьому намірі всі разом. Дякуємо вам. Залишайтеся з Богом. Є в нас ще останній дзвіночок буквально. Дякую. Слава Ісусу Христу! Вітаю слухача, який телефонує на 093.
15: Я вітаю вас, сестрички. Нехай Господь вас благословить. І дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. Прошу прощення своїх гріхів усього роду, як живих, так і померлих. Найбільше молюся і прошу про припинення війни, довгоочікуваний мир. А також молюся про щасливу службу, здоров'я, витривалість для сина Леоніда, племінника Василя. І кожного воїна, щоб вони повернулись додому живі і здорові. За усіх поранених, полонених, пропавших безвісті. Молюся про здоров'я і навернення своїх дітей, онуків і правнучків. Молюся за нашу парафію, отця Віктора, усіх священників, єпископів та посвячених осіб. Молюся за здоров'я та потрібні Божі ласки для Ольги і Зяминця, Стецюк, Івана і Надії, Зухрімович і їхні діти, онуки. Також молюся про одужання Федюха Василя, який в лікарні, про здоров'я, також одужання Хмельовського Василя, Марію та її усю родину, Бондар Зою та Ганну із Тернополя та її синів. Господеньку, рятуй весь народ, щоб Господь дав, щоб були здорові і мир був. Припинення війни, про одужання Віктора, втілення усіх недух для себе. Про відновлення пам'яті та цілковите одужання для Гани з Дашкою. Вона постійно дзвонила теж на радіо. А таке случилося горе, що вона нездорова. Також молюся за усіх людей, яким важко і болісно. Молюся за вас, дорогеньких ведучих,
16: усю родину Радіо Марія. А також молюся за померлих батька, маму Костуню, чоловіків і цілу родину, і за усіх померлих, і за усі, які полягли за нашу батьківщину. Господи, матінко Божа, вислухай мої прохання і мої благання, і усі свої прохання, які ще не сказала, віддаю Богу в руки. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом. Щасливої дороги додому і тихої, і спокійної ніченьки. Христос воскрес!
5: Воістину воскрес! Залишайтеся з Богом. Дякуємо вам за дзвіночок. Віддаємо Богу всі ваші молитовні наміри. Будемо молитися разом з вами. Амінь. То що ж, дорогі радіослухачі, розпочинаємо молитися Розарій. Молимося за всі інтенції, які сьогодні прозвучали, за всі інтенції, які надійшли на Viber. На жаль, не встигла їх всі зачитати. Але Господь знає, що у нас у кожного на серці. Тож долучаємо їх. Ще будемо молитися за мир в Україні, за наших захисників, які нас боронять, які дають нам можливість вам служити, бути на Радіо Марія і жити, ну, відносно спокійним життям і радісним, да, мирним. Тож дякуємо їм і будемо молитися за всі ті молитовні інтенції, що кожен з нас має на своєму серці. Тож молимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Сьогодні молимося, розважаємо таємниці скорботні. Таємниця перша – молитва в Гециманському саду. Хоч ми є слабкими, маємо хотіти кохати Бога і служити Йому. Решта належить до Нього. Жертвуємо Богу всі свої смутки, туги і прикрості. В поєднанні зі смутком і тугою Господа Ісуса Христа. Коли не досвідчимо розради від людей – удаваймося за нею до Бога в молитві. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
17: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
17: О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господі.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
17: Щиро дякую за спільну молитву. Вам щасливої та мирної дороги додому.
5: Дякуємо і вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Таємниця друга – почування. Не можна торкнутися ближнього, не торкаючись ран Христа, бо кожен з нас є в його ранах. Хто болісно ранить чиє серце, ранить бік Христа, бо всі ми є в його боці. І кожного з нас він так любить, що готовий для нас вмирати. Тому неможливо, щоб ми кривдили ближнього, не ранячи одночасно нашого Бога. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка, другий десяток.
18: Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повні, тобою благословена ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, з тобою благословити такими жінками і благословити плену на Твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословити такими жінками і плену на Твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, славені ти лона твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, з тобою, благословена тими жінками, і благословені ти лона твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плодом.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плодом твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена і благословена плідом твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господи, благословена тими жінками і благословена плодом твого Ісуса.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякуємо вам за ваші молитви.
5: Світло віковічне, хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо, що ви до нас молитовно долучилися, молилися з нами, залишайтеся з Богом. Таємниця третя. Коронування терням. Коли звідусіль оточують нас страждання, чому не згадуємо, що це є іспит любові? Через страждання в нас формується світло. Надійся, що великими кроками наближаєшся до світла. Бо чим більше страждання, тим більше обрання, тим чудовніше призначення, тим певніше кінець. А з нього одним подихом перехід до неба. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
19: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
19: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
19: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
19: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
19: Дякую за спільну молитву.
5: Дякую.
19: Щасливої вам дороги додому.
5: Дякуємо і вам. Залишайтеся з Богом. Таємниця четверта, хресна дорога. Потрібно нам пристосуватися ще до іншого іспиту, що часто повторюється в несінні хреста. Ось зустрічаємо Христа, який несе важкий хрест, і бачимо, як вкладає його на нас. Але здається, що Ісус не звертає на нас уваги. Тоді єдиним для нас рятунком є шукання

0: нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зерцата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Залишайтеся з Богом. Дякуємо і вам. Таємниця п'ята – розп'яття на Христі. Якщо прагнете гаряче любити Господа Ісуса Христа, нехай розважання Його муки і смерті буде щоденним вашим заняттям. Вдивляйтеся у всі дрібниці цієї муки, як у нові прояви Божої любові до нас. Цього одного вистачить для нашої переміни, для нашої побожності і отримання великої слави у небі. Пані Валентина, вітаю вас. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь.
0: Щиро дякуємо.
2: Ти свій милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими, в скорботах наших, не погорди, а від бід небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
0: Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Мирного тихого вечора і вихідних. Дякуємо. І закінчення цієї страшної війни.
1: Дякуємо.
3: Дай Боже пошвидше. Дякуємо, пані Валентина, та, що ви до нас долучилися.
0: Щиро дякуємо, молимося з чоловіком завжди.
3: Дякуємо. Да. Дуже вас рада. Да. На жаль, ви нас не бачите. Залишайтеся з Богом. Дякуємо, що молитеся щиро з нами, долучаєтеся молитовно. Так, любимо вас і завжди вам раді. Слава Ісусу Христу!
0: Дуже. Хай Бог благословить вас рясно і всю родину Радіо Марія.
3: Дякую. Дякую, пані Валентина. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі радіослухачі, закінчується зараз наша молитовна лінія. Дякуємо, що ви до нас долучилися, молитовно молилися разом з нами. Хочу вам нагадати ще, ще раз проанонсувати, що о 21-й годині на Радіо Марія розпочнеться трансляція молитви за мир в Україні. Буде молитися сестра Ліджі. Трансляція буде відбуватися з костелу Святого Олександра. Тож, будь ласка, у вас є можливість долучитися. Ще хочу привітати нашу дорогу Ірину Зінець, яка сьогодні святкує свої родини. Хочемо щиро, ми молилися також і за неї, тож хочемо їй побажати всіх Божих благословінь і благодать, нехай Господь щедро обдарує всіма потрібними ласками, її рідних пошле, її міцне здоров'я, укріпить у вірі, яка і так у неї міцна. Тож, хочете щось? Тож, раді, що вона з нами, що вона з Радіо Марія і молиться разом з нами. І бажаємо їй, щоб Радіо Марія було, які є її домівкою на довгі-довгі роки.
1: Приєднуюсь до побажань, нехай Бог благословить.
3: Що ж, дорогі радіослухачі, наш час в ефірі добігає кінця, але Боже Слово залишається з вами назавжди. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Нехай Господь береже ваші серця та дарує свій мир, який вищий за всяке людське розуміння. Залишайтеся в Його любові, залишайтеся з Богом. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Czysta Bogorodice Dziwo, Marije, Nebowziata, Carice, Neba i Zemli, przychodzimy do Tebe, bo Ty nas zaprosiła. Zaprosiła na modlitwę, żeby my przebywali na modlitwie, jak wtedy apostoły z Tobою, oczekujący Świętego Ducha. Сьогодні вже восьмий день дев'ятниці, перед великою урочистостю третьої особи Боскої. Прагнемо, Матінко Божа, разом з Тобою роздумувати над тайнами Святого Розарію. Сьогодні скорботне таємниця. Ісус відходить до Отця. Ісус забирає наш гріх. Перепрошує за наші гріхи, віддає Божій справедливості довг і отримує милосердя для всіх нас. Любов перемагає. Ісус обіцяє Духа Святого Утішителя. Ісус відходить, щоб прийшов Він, Дух Святий, і щоб з нами був завжди. Мати Божа, переживаємо багато різних трудностей в житті, страдань, смерті, війна, нещастя. Не розуміємо тих подій, хотів би з них, від них втекти, хотів би поміняти швиденько на щастя і безпеку. Твій Син, наш Господь, а Ти разом з Ним прийняли страждання, знаючи, що вони несуть спасіння всьому світу. І в тих стражданнях наше зцілення, в його ранах наше зцілення. Просимо, щоб Дух Святий, який має всьому нас навчити, навчив нас таке зрозуміння нашого життя, для чого ми народилися, яка ціна нашого життя, яка ціна всіх наших дій, молитви, праці, страдання, любові, пробачення. Просимо Богородице, молись за нас, щоб Дух Святий нас знайшов в нас місце, щоб Дух Святий мог примінити нас. Благаємо також, щоб Дух Святий зійшов і відновив обличчя землі української і цілого світу. Просимо, щоб Дух Святий примінив серця наших ворогів к покаянню, наверненню, опам'ятанню. Просимо за всіх, які страждають від війни, воїнів, покалечених фізично, духовно, психічно. Просимо за тих, які страждають, за їхні родини, за тих, які в полоні. Просимо за тих, які на передовій. Просимо за тих, які в небезпеці. Благаємо за всіх, які зараз в лікарнях страждають, і тих, які не мають ніякої допомоги. Богородице Діво, разом з апостолами перебувала на молитві, випрошуй нам дар Духа Святого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих,
0: пущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
0: молись за нас. Пісня номер 2.

0: Таємниця друга – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Того, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія.

0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, Цариця миру,
0: молися нас. Пісня номер 10. Кличу я, прийди, міць моя.

0: Таємниця третя скорботна – коронування Ісуса Христа терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 5. Духу Святий.

0: Четверта скорботна таємниця. Хресний шлях Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 6. Хай нас з'єднає любов.

0: П'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, прятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нам. Перед тим, як буде богослов'я, хочу сказати, що завтра у нас не буде молитви о 20-й годині, бо 21-й починається нічне чування перед зісланням Святого Духа, на яке всіх вас запрошую. Господь з вами. Нехай вас благословить, береже, зробить невидимим для ваших ворогів всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Христос воскрес! Христос Пан з мертвих встав!

fortis pugnantium furunt bella tende presidium

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь, та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мине, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмил буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому: «Вельможний пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох із злості роздереш і покинеш. Адже так до року той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з-поміж нас, щоб ти його з'їв». Вислухав ведмідь тієї мови та й каже: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю». Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з-поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він, і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакалися, та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде від Аллаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим скоком, кроком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай! Тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде той постоює, та все рясні сльози витирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось

0: ірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. «Що ж це?» – ревів ведмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути 2 дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого, і одного хвоста не лишу». Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду й лютості. В такому настрою застав його заєць. «Га, ти, памано, ти, хлистику, ти, гусяче повітря!» – кричав на нього ведмідь. «Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе, такого комара, маю цілий день голодний ждати!» Затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та скоро отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг, найчимніше: «Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони, ще в досвіда зібравшись, послали для тебе нас 4, і ми всі вітром пустились до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал».
1: «Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш, і де там тих 3? – запитав ведмідь.
0: «Трапилася нам дуже погана пригода», – мовив заєць, «міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійненько стежкою. Коли з кам'яного замку вискочив величезний ведмідь, та й до нас: "Стійте!" кричить. Ми стали. "Куди йдете?" Ми розповіли по правді.
1: "Ого!" крикнув він. "Нічого з того не буде. Це мій ліс. І я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід."
0: Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. «Та де тобі? Ані слухати не хоче!
1: Я тут, пан, кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися!»
0: І взяв нас усіх 4 до свого замку. Ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. «Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити?»
1: Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотрібний посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. «Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки!»
0: «Вельможний пане, – мовив заєць,

0: Це дуже могучий пан, страшний такий.
1: Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий.
0: Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку.
1: І що там мені його замок? Веди мене до нього, вже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева.
0: Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці. Та й каже: «Велика твоя сила! Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замку».
1: «Де він? Де він?» – кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого.
0: «Ходи сюди і заглянь ось тут», – мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці.
1: Став ведмідь над Цямриною, глянув вниз, аж там справді ведмідь.
0: «Бачиш свого ворога?» – мовив заєць. «Як заглядає із свого укріплення?»
1: «Я буду, коли його звідти не дістану», – мовив ведмідь. «І як не рикне з цілого ведмежого горла у криницю!»
0: А з криниці, як не відіб'ється його голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби.
1: «Та так!» – скрикнув ведмідь. «Ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу!»
0: Та за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там потонув. А заєць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким-то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимо щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Господи, знову ми приходимо до Тебе, мій український народ, до Батько, приходимо просити допомогу. Дорогі мої українці, я знаю, що ви молитесь різний час, різні молитви.

Але знаю, Господи, і вірю, що ви молітесь, але я вас прошу єднатися 9 годину кожен день молитву. І цей час ви можете писати, за кого ми маємо заступатися. Ми діти, Господи Боже, тато, приходимо до Тебе просити, допоможи нашій Україні. Ти бачиш, що вже 5-й рік ми, Твої діти, страждаємо. І скільки наші здорові хлопці загинули, захищали свою країну. Господи, Ти бачиш і знаєш, ми захищаємо нашу країну, щоб жити. Ми не воюємо, ми захищаємо своїх дітей, свою країну, своїх людей. Ми разом приходимо до Тебе, Господи, тому що ми не можемо зупинити цю війну, але Ти можеш. Я дякую Тобі, Господи, Твоя присутність. І сьогодні теж Ти мені удивляв, який Ти близько, як Ти живий Бог. Що для мене не було можливо, сьогодні Ти робив все можливо. Я дякую Тобі, Господи, і знову свідчу, що Ти є живий Бог. Ти живеш тут, Євхаристі. Це є тіло і кров Ісуса Христа. Це Ти сам. Заступаємо перед Тобою, Господи, за наші військові, хто стоять на передові. Наші волонтери, наші лікарі і хто допомагають. І всі, хто поранені, хто є у полоні, хто в окопах. І знаю, що коли відвідували, сказали, що вони сидять місяць або більше. Коли я чула і бачила, не можу відпочивати. Я не можу відпочивати, Господи, тому що мої браття, мої сестри там не відпочивають. Вони у копах сидять місяць і два або більше. І захищати наше життя. Господи, Ти бачиш моє серце. І люблю Тебе, люблю мої браті і сестри. Ти моє батько, вони є мої брат і сестра. Нема тут хто-то не чужих, тому що ми є діти Божі, ми є діти Твої. Кожна тілена страждає, Господи, це я з ними страждаю, тому що це є тіленом моє тіло. За наш народ будучи християнами, ми не визнаємо, не пізнаємо Тебе, живого Бога. І скажу, то що ми є християни, але із нас багато є пасхальні християни. Тільки коли є Пасха, ми ходимо в церкви, не шукаємо Тебе. Ти так любив світу, віддав свого єдинородного Сина. Ісус Христос так любив нас, віддав добровільно, Він віддав своє життя, Він віддав своє тіло і страждав, і помер, і воскрес, щоб бути з нами. І через Його кров'ю
Він нас викупив. Він переміг світ. Він переміг дьявола. Це спасіння, Господи, ми, українці, всіх не пізнаємо. Пробач, Господи, не цінуємо Ісуса, Твоє страждання. Ми забуваємо, що ми є викуплені. І забуваємо, що ти переміг. Пробач, Господи, наша невірність. Ми зрадили Тебе. Співпрацювали нечистим духом. Ходили до ворожки. Екстрасенсом, гадалком, окультизмом, магією. І заливали воском. І всякі собобону ми вірили. І віримо тепер теж. Пробач нас, Господи. Дорогі мої українці, я вас люблю. Тому прошу, не ходіть ні до кого. Тільки один Спаситель – це Ісус Христос. Шукайте Бога, Він є близько. Господи, пробач наші гріхи. Кожну нашу гріхи, невірність. Пробач, Господи. Пробач, Господи, ми не дозволяли жити мільйон дітей. Робили аборт. Можливо, хто-то не знали цей гріх. Можливо, знали. Але ми забороняли цих дітей народитися. Пробач нас, Господи. Дай нам навернення шукати Тебе. І прошу, Господи, навернення, через кого є страждання нашої країни. Хто починав цю війну? Через кого наші багато жінки стали дови? Багато батьки тратили своїх дітей. І діти тратили своїх батьків. Даже немовлятам загинули. І діти, хто не знає доброї слова, вони теж загинули. Господи, ми очікуємо Святого Духа. Ти обіцяв, послаю помічника, послаю тішителя. Господи, послай Твого Духа, щоб вони відкрили свої очі і вуха, і серце, і цінували життя других. Дай, Господи, їм навернення. Нехай вони бачать через Твоїми очами. І так само я, Господи, прошу пробачення. Хто через нас хоче робити бізнес? Хто через нашу кров'ю багачує? Хто не хоче зупинили у нас війна? Пробач, Господи, вони не розуміють. Кожні копійки маємо запах кров. І через страждання, через рани. Господи, ти бачиш кожен день, уже скільки років наші українські землі падає свіжий, теплий кров. Скільки сліз, Господи, нашої країни падають. Але я вірю, Господи, все кров, все сліз падає в Твої руки. Тому що ми Твої народ. Це земля, це Твої земля. Ти цар нашого країну. І вірю, Господи, Ти вислухаєш нашу молитву. Так Ісус сказав, я дякую Тобі, Отче, Ти вислухав мою молитву. І далі знаю, що Ти будеш вислухати. Я вірю, Господи,
ти будеш вислухати нашу молитву, тому що для нас це неможливо, а тобі, Боже, все можливо. Тому ми заступаємо за нашу країну, мир нашої країни, свободу нашої країни, справедливість нашої країни. Ісус Христос навчав нас, як молитися. Він піднімав нас і в рівень і сказав: моліться так, Отче наш. Ми можемо кликати Бога Отця, Творителя неба і землі. Ми можемо кликати Його теж Аба, Отче. Отче, я як маленька дитина прошу до тату, так прошу тебе, роби чудо. Ми віримо, ти можеш робити чудо. Ми тільки тебе довіряємо. Тому ми кличемо разом з Ісусом: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо братства наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо братства наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо братства наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо братства наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо братства наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але ісповіди нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо гріхам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лиха Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо власне нашу. І не веди нас у спокусу, але вислухай нас до правди.
1: Отче наш, що єси на небесах,

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо провини наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Дякую, мої дорогі українці, за спільну молитву. Дякую, діти, і знаю, маленькі діти трирічні, 4, 5, 6, 7 річні діти, вони чекають до 9 годину молитися 40 разів Отче наш. Дякую. Дякую, бабушок. І дуже прошу, завтра теж ми будемо молитися тут 9 годину. Дуже прошу поширити, щоб ми, українці, більше єднали 9 годину молитву. Я вірю, ми переможемо. Господи, віддаємо нашу країну Твої руки, наших військових Твої руки, хто в полоні, чим скоріше вони прийшли в свою країну. Віддаю Твої руки, Господи, всіх поранені. Захищай нашу країну, захищай кожну особу, Господи. Ніхто не має права забирати наше життя, тільки Ти. Вигняй, Господи, все, що не Твоє, із нашої країни. Керуй нашу Україну. Ми приймаємо Тебе, Ти є цар. Нашу країну, Ти є цар світу. Приймаємо Тебе, Ісусе, Ти є наш Спаситель. Приймаємо Тебе, Дух Святий, веди нас. І хочемо, Святий Дух діяв через наше життя. Я віддаю себе, Господи, послай мене, куди Ти сам хочеш іти. Ти знаєш, Господи, що я хочу, якщо це Твоя воля, веди мене, куди Ти сам хочеш іти. Я сьогодні особливо Тобі дякую, що для мене не було можливо, Ти робив можливо. Ти є наш живий Бог, Ти є наш Спаситель, Ти є наш Батько. Зараз ми можемо отримати Боже благословення. І прошу теж, дорогі українці, не тільки пишіть ім'я, потім іти якоїсь роботи. Залишайте 35 минут, щоб ми теж маємо воювати духовно, ми теж маємо захищати наших військових.

Непорочна цариця миру, ми, твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь.

0: Молімося. Боже, ти пасхальним таїнством Христа відкупив усіх людей. Збережи в нас те, що вчинило твоє милосердя, щоб ми, неустанно вшановуючи таємницю нашого спасіння, могли отримати його плоди через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Для кирів'яни радосні новості завтра 2:14 будемо мати лекцію з території. Там буде конференція.

Християнський голос у твоєму домі.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі з нашої київської студії. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме пані Юлія Берт, представниця видавництва святого апостола Павла в місті Львові. І ми знову чуємо пані Юлію. Дуже радію з цього приводу. Вітаю вас. Христос воскрес!
2: Вістину воскрес! Я також з того приводу дуже радію, що сьогодні знову зможу з вами поспілкуватися, поділитися цікавою інформацією, в якійсь мірі також своїми емоціями, переживаннями, оскільки ми сьогодні будемо говорити і про книжки, але також трошки про автора і про то, що було причиною повстання, написання тих книжок, або можна сказати зараз, хто був причиною, так? Бо, звичайно, йдеться про Бога, про оскільки книжки – це присвячені йому. Тому я також сьогодні переповнена і радістю, і емоціями. Сподіваюся, Настасю, сьогодні також поспілкуватися із вами, Аня, і з нашими слухачами.
1: Так, так, дорогі слухачі, ми вас запрошуємо бути в цей час з нами. Сьогодні ми почуємо від пані Юлії про книжки Марціна Зелінського. Власне, молодий чоловік із Польщі, який навернувся у віці 15 років і активно займається евангелізацією, духовним служінням. Є лідером спільноти в Польщі. І, власне, нещодавно у Львові був великий захід зустрічі зі святим, і хто був присутній на цьому заході, могли бачити і чути Марціна Зелінського. А сьогодні вже ми в ефірі почуємо про, власне, три книги, які Марцін написав. І так сподіваюся, що пані Юля нас познайомить ближче з самим Марціном, та хто не знайомий особисто, ну і, власне, про книги. Що це є за книги? Пані Юлію, прошу.
2: Ну, я, звичайно, раджу з Марціном познайомитись безпосередньо і на такі заходи запрошую, бо цього року мала саме щастя бути не два дні, один день, але це також вистачило для того, щоб емоції тривали навіть досі. Якщо йдеться про самого Марціна Зелінського, то також дуже багато скептиків, можна сказати, молода людина, особливо в нас тут в Україні, що вона може так багато говорити і знати про Бога. Але ви правильно сказали, Аня, це молода людина, яка навернулася в 15-річному віці, і також цікавинка. Сам Мартін, він був професійним футболістом, спортсменом. Він закінчив, якщо не помиляюся, Академію фізичного виховання. Так, особливо це цікаво буде для молоді, бо спортсмен, професійний спортсмен, який також пережив внутрішню трансформацію, навернення і, власне, змінив своє життя, цілковито змінив своє життя. Він справді є лідером спільноти «Голос Господа» в місті Скірнівіце. Це є недалеко Лодзі. Польщі, проводять реколекції, конференції, вечори прослави та молитви про зцілення у всій Польщі, також за кордоном, і вже казали, був у Львові. Другий раз цього року приїздив до Львова. Він також діє і також за межами Польщі. Після закінчення Академії фізичного виховання у Варшаві своє життя все-таки присвятив євангелізації. Став передусім відомим як реколекціоніст для молоді, і як той, хто проголошує конференції про дію Святого Духа, а також своїми молитвами зцілення. Під час своїх інтерв'ю та свідчень він неодноразово розповідав, що його шлях до Бога був нелегким, і що на початку служіння він довго не бачив плодів своєї молитви, але продовжував служити і також глибоко вивчати Євангеліє. Що також цікаво, що йому закидали, що в нього немає жодної освіти, що він, якби його віра тільки така віра, як то кажуть, традиційна. Тому він молився дуже багато, але крім того, він поступив на теологію, на богослов'я. Якщо я не помиляюсь, в тому році вже має закінчувати свою захистом магістерської праці. Тобто він також поглиблює своє навчання, крім евангелізації і молитви. І саме тоді, каже Марцин, він відкрив для себе силу довіри Богові та слова Ісуса про підтримку і про віру. Особливість його служіння – це є жива віра, особисті стосунки з Богом. Він часто наголошує на тому, що християнство – це не лише традиція, а це є зустріч з живим Богом. І він про це говорить, а також про це можна побачити, відчути це під час зустрічей і прослави. Дуже важливим гаслом його проповідей це є «Бог діє і діє сьогодні, тут і тепер». І дуже важливо відкритися на його діяння, не боятися і не чекати, що це станеться колись. Воно діє вже, можливо, ми цього не бачимо, можливо, ми цього не відчуваємо, але Бог діє в тобі. І оці плоди ти з часом згодом побачиш. Наступне таке гасло, що для нього дуже важливе, це Святе Письмо. Це не потрібно не тільки читати, але його переживати. Під час своїх зустрічей дуже часто, власне, він опирається передусім на Святе Письмо, коментує Євангеліє і також молиться словами з Євангелії. І пам'ятати належить, що молитва може змінювати людину та її життя. З власного пережиття його конференції це дуже проста мова, така доступна для всіх, біблійні приклади. Це є свідчення людей, як було у Львові цього року, це також були зцілення, реальні були зцілення, люди виходили, свідчили, одні говорили про зцілення, які були згодом після попередніх зустрічей. Сестра одна, моя знайома сестра, сказала, що вона вийшла, просто свідчила, що вона зцілилася під час молитви, що було справді таким дуже-дуже сильним свідоцтвом особистого переживання зцілення, ну і також про особливо про навернення. В Польщі його конференції збирають тисячі слухачів. Кожного року, якщо не помиляюся, в Кракові величезна Таурон-арена збирала нація тисяч слухачів. А його записи проповіді поширюються через YouTube і також підкасти. Він регулярно проводить вечори прослави та молитви зцілення. Під час своїх подорожей він дуже часто бере з собою своїх колег, співбратів зі спільноти. Особливо це дуже часто бувають люди, які пережили досить сильну трансформацію особистого життя, навернення, зцілення особливо від узалежнень, і потім які дуже так включилися в діяльність служіння в спільнотах. Для українців він неодноразово відвідував Україну, тільки на таких масових заходах це було двічі, бо попередньо його часто запрошували окремі спільноти, щоб він для них провів конференцію чи прославу, чи також це були реколекції. Я знаю, що в нас для нашої львівської одної спільноти він проводив дводенні реколекції. Натомість ось такі великі прослави, це відбулися вже двічі у Львові. Попереднього року зібралося не дуже великий стадіон, не знали, наскільки буде зацікавлення, то було понад 2 тисячі людей. Натомість цього року то від 4,5 до 5 тисяч було людей, які прийшли, приїхали. Бо я також знаю, що люди із Хмельницького, з Вінниці приїжджали, знаю, що з Києва. Реально наш велотрек був заповнений. Ну і це було справді пережиття, спільна молитва, спільна літургія, спільна адорація на святіших дарів була дуже гарна. Ну і потім це, власне, конференції і свідчення. Для багатьох з нас його приїзд це таки дуже знаковим був. Ну і з другої сторони також був такий знаком духовної солідарності Польщі з Україною. Але для нас дуже важливим було, що і він це говорить, і ми, напевно, знаємо, що Бог приходить саме туди, де людині найважче. І думаю, що для нас це було дуже важливо, для тих всіх, хто були на цій зустрічі. Чому його слухають? Так коротко, щоб не забрати багато часу. Бо говорить просто і сучасно. Дуже гарно говорить, звертається до молоді, промовляє до молоді, поєднує католицьку традицію з живою молитвою, багато говорить про надію, ну і дуже сильно наголошує на Божому милосерді. Як кажуть самі люди, які пережили, що для багатьох його конференції стали поштовхом до навернення до церкви, також навернення до молитви. Сам Мартін написав, є автором багатьох книжок, справді написав дуже багато книжок. Наше видавництво видало 3. З того, що попередні були книжки, це є перша «Слава йому» або «Як прославляти». Наступна молитва «Усяйві Бога». І от новинка, яка цього року побачила світ, це книжка, яку він сам запропонував, ще яку ще тільки в процесі писання сконтактувався з нашим видавництвом і сказав, що дуже би хотів, щоб ця книжка також була українською мовою. Як тільки він закінчив писати, ми отримали, як то скажемо, гарячий екземпляр для перекладу, щоб її видати. І це є книжка «Як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю». Власне, про ці 3 книжки ми сьогодні і поговоримо.
1: Пані Юлю, а цікаво, в який спосіб, що, можливо, стало вирішальним обрати саме ті 2 книжки, ну, до цієї, окрім тої, те, що попрохав сам Мартін. Ви сказали, що багато в нього взагалі є книжок, та, але ваше видавництво, ну, зараз 3 видало. В який спосіб обирали ті 2 книжки?
2: Ну, по-перше, радилися ці книжки польською мовою через наші книгарні дуже часто замовляли священники, вони цікавилися. І ті, що знають польську мову, вони нас питалися, чи можемо привезти, чи можемо з Польщі якось купити і на Україну привезти. І ми питали з тих священників, які книжки варто, на їхню думку, щоб було цікаво для українського читача, тим більше священники, вони ж спілкуються з мирянами і своїми парафіянами. І це було перше питання, якби розвідка така. Наступна розвідка, я вам скажу, ми чесно, ми сконтактувалися безпосередньо з самим Мартіном і запиталися його. І що б які книжки він бачив. З другої сторони, є щось таке, як можливості прав авторських, і на деякі права, на деякі книжки не всюди вдалося домовитися про можливості отримання авторських прав, бо вони вже належали до різних видавництв. І коли нам попросту, ми мали список з кількох, і як кажуть, нам пазли зійшлися, тобто відгуки пастирів, тобто священників, пропозиція самого Мартіна і можливості отримання авторських прав видавництв, ми, власне, вийшли на ці 2 книжки, тобто «Слава йому» та «Молитва Усяйві Бога». І згодом, коли ми вже почали їх перекладати, ми зрозуміли, що це був досить худобрий вибір, бо ці книжки дуже, як то кажуть, лягли і для зустрічей, тому що вони безпосередньо також можна було придбати на зустрічах, але також для мирян, для людей, які шукали такого типу літературу.
1: Дуже гарно. Отже, що це є за книжки? Цікаво.
2: Отже, що це є за книжки? Перша книжка – це «Слава йому, як прославляти». Оскільки сьогодні багато людей шукають не просто знань про Бога, не просто якихось катехетичних інформацій, хоча також це дуже важливо, але також потрібна така жива молитва. Молитва, яка торкається серця, яка приносить мир і допомагає пережити Божу присутність в щоденному житті. Саме, власне, про це книжка «Слава йому» або «Як прославляти». Сам автор переконує, що прослава – це не лише спів у храмі, чи якісь емоції під час, власне, такої молитви, чи це якісь пережиття. Прослава – це спосіб дивитися на життя очима віри і навчитися помічати Бога навіть посеред труднощів щоденного буття, щоденного життя. Як сам він сказав, прослава – це рішення Прослава – це привілей, і з прослави народжується служіння. Про що саме ця книжка? В самій книжці Мартін дуже просто і доступно пояснює, чому молитва прославляти має таку велику духовну силу. Він показує, що людина, яка починає дякувати Богові і прославляти Його не тільки в радісні моменти, але і в хвилини випробування, поступово відкриває своє серце на Божу благодать. В дні також він вчить, розповідає, як вчитися молитися щиро і без страху, як перестати сприймати молитву лише як обов'язок, натомість як відкрити себе на своє серце на зустріч з Богом, на живу зустріч з Богом. Тобто не через просто відмовляння молитв, хоча цього ніхто не заперечує, але, власне, він показує, як більш живіше бути відкритим на цю зустріч, на цей контакт з Богом. Основною з такою головною думкою, центральною думкою цієї книжки є те, що прослава не залежить від настрою чи від життєвих обставин. Так, як ми можемо подумати, що от в неділю ми вільні, не маємо роботи, і нам тоді дуже добре прославляти, бо у нас нічого не тяготить на голову, і ми йдемо на прославу. Він наголошує, що прослава – це є вибір довіряти Богові навіть тоді, коли людина ще не бачить відповіді на свої питання, на свої очікування, на потреби, але вона повністю відкрита на Бога, вона йому довіряє. Тому ця книжка так сильно промовляє до сучасної людини, яка ми на сьогодні живемо в тривозі, втомі або також невизначеності. Чим вона може допомогти? Для багатьох читачів ця книжка може стати справжнім відкриттям молитви, бо вона допомагає зрозуміти, що молитва не повинна бути сухою чи формальною, а навпаки, вона може приносити радість, таку внутрішню свободу та глибокий мир. Вона вчить вдячності. Бо сама вдячність, як підкреслює автор, допомагає людині трохи по-іншому дивитися на життя. Менш зосереджуватись на страху, а більше на Божій присутності у житті кожного з нас. Воно буде особливо, ця книжка буде особливо близька людям, які прагнуть глибшої молитви для живих стосунків з Богом. Також може стати підтримкою для молоді, для молитовних спільнот, для тих, хто переживає духовну кризу чи втома. Ця книжка допомагає людині навчитися молитися серцем і відкривати Бога не лише в особливі моменти, а в кожному дні свого життя. Як сказав сам Мартін, мета цієї книжки в тому, щоб показати молитву прослави як спосіб увійти в глибокі та зрілі стосунки з Богом, а також і в харизматичне служіння, через яке Бог хоче притягнути багатьох людей до живої зустрічі з Христом. Те, про що ти прочитаєш в цій книжці, це єдиний правильний спосіб досягти. Ні, це не так. Звісно, що так не є. Як він сам каже, написав саме тому ту книжку, такому саме дусі, оскільки це частково його історія. Тобто він також якби відштовхується від історії власного свого життя, власного свого навернення. Молитва прослави вчинила так, що моє життя почало давати добрі плоди. І, як він сам стверджує, вона допомогла багатьом іншим людям, яких він особисто знає. Також він вірить, що молитва прослави можна допомогти кожному з нас. Тому він і написав цю книжку, в якій, власне, вчить, показав, яку цінність, яку важливість має молитва прослави. І, як він сам написав, вірю, що ця книжка може послужити як окремим особам, так і цілим спільнотам. У тому, щоб повернутися до джерел, яким є молитва, і до джерел, яким є Бог. Це є так коротко про книжку «Слава йому» або «Як прославляти». Книжка видана раніше, бо, як я вже казала, вона була перша в нашому тепер нашій збірці книжок Мартіна Зелінського, і вона вже побачила, здається, друге видання. Це була ця книжка. Якщо може якісь питання, то слухай, як ні, то йдемо, переходимо далі.
1: Думаю, пані Юлі, що на завершення залишимо трошки часу,
2: okay.
1: як радіослухачі матимуть запитання. Та три книги у нас сьогодні, дуже цікаво, насправді. Та першу книгу ми почули. Давайте почуємо, що видавництво Святого Павла приготувало нам другою книгою Марцина okay. Зелінського.
2: Наступна книга – це «Молитва у сяйві Бога». Вона справді так спрямована на сучасність, оскільки кожен з нас розуміє, що на сьогодні дуже важко серед такого населення інформації, наших пережиттів, наших страхів, щораз важче знайти якусь тишу. Ми постійно кудись поспішаємо, ми живемо постійно в русі, переживаємо тривоги і напруження. Я вже мовчу, що переживають люди в більш східних регіонах України, коли не сплять, коли бояться. І, власне, саме книжка «Молитва у сяйві Бога» звучить досить актуально. В ній автор говорить про молитву не як про набір правил чи формул, а як про живу зустріч людини з Богом. Можна сказати частково, вона якби йде продовженням попередньої книги. Тобто хвала йому, як прославляти, а далі, власне, молитва. Тобто більш глибше занурення в відносини з Богом. Він показує, що справжня молитва починається не зі слів, а з відкритого серця. В ній навчає, як знайти час для Бога серед щоденної метушні, як навчитися не тільки говорити до Бога, але передусім також, як його слухати, як відкритися на його слово, на його голос. Дуже багато місця, дуже багато уваги в книжці приділено внутрішній тиші. Марчін пояснює, що Бог дуже часто промовляє саме в тиші серця, коли людина перестає поспішати, а, власне, дозволяє собі просто бути перед ним, перед Господом, в тиші. Це просто
1: така
2: тиша.
1: Дякую, пані Юля.
2: Щоб це зрозуміти і відчути. Автор чесно говорить про труднощі молитви. Він говорить про моменти сухості, як часто ми втрачаємо натхнення. Також говорить про духовну втому. І ця книжка робить ще її ближчою для кожного з нас. Бо, напевно, кожен з віруючих переживав щось таке на молитві. Коли ти приходиш, а знаєте, кажуть, а не йде. Ти маєш ніби потребу, а хтось, якби кажуть, як кілок в голову запхав, і mm-hmm. все, і ні туди, і ні сюди. І от, власне, в навіть таких моментах кризи це є також молитва. І він також пояснює, як це пережити, або як з цим бути. Головна атмосфера книжки – це книжка не повчає і не тисне. Це, знову ж таки, ми тут знайомимося з досвідом, з пережиттям, яке пережив сам автор. Вона, радше, можна сказати, веде людину крок за кроком до глибшої віри. І тому в тій книжці дуже багато миру, спокою, що, в свою чергу, дає також багато духовного світла. Читаючи ту книжку, людина починає розуміти, що молитва – це не тільки прохання про допомогу, це не тільки, ми тільки, знаєте, кажуть, як тривога, то до Бога, але це також місце, де Бог лікує серце, де Бог дає мир і повертає надію, і де просто ти можеш побути, власне, в тій тиші. Можливо, нічого не відчувати, можливо, нічого не переживати, але просто побути в тиші і в мирі. Чому ця книжка, можна сказати, важлива дуже сьогодні? Бо ми, на жаль, але ми дуже емоційно виснажені. І виснажені і емоційно, як я вже сказала, і також духовно. Постійні новини, постійний страх за майбутнє, внутрішня тривога, тривога за себе, хто має родини, тривога за близьких. Я вже навіть боюсь говорити про людей, в кого хтось на сході. Це реально дуже виснажує. Я собі, скажу чесно, не здавала справи з того, наскільки це виснажує, і більше, ніж якась фізична робота. І тому саме в такому контексті ця книжка нагадує нам про дуже важливі речі. Бог не перестає промовляти до людини, навіть коли навколо багато шуму. Ця книжка допомагає сповільнитися і знову відкрити для себе, власне, силу тиші і силу молитви. Для кого вона та книжка? Я думаю, що вона буде дуже цінною для людей, які хочуть навчитися глибшої особистої молитви, які шукають внутрішнього миру або прагнуть відновити свої стосунки з Богом. Також ця книжка може стати доброю підтримкою для тих, хто переживає духовне виснаження і хоче повернути для себе радість віри. І також для тих, щоб, знаєте, такі переживають кризу, щоб побачити, що ти є не сам, що подібні моменти, кризи, переживань також переживають інші. І що тобі вдасться, що ти це переживеш, бо Бог промовляє. Ти того не чуєш, бо твої всередині шуми не дозволяють. Але Бог цілий час говорить, він цілий час є поруч. Тому, так на завершення про цю книжку, книжка, яка вчить людину не просто говорити про Бога, а жити в його присутності щодня. Це в нас була друга книжка, книжка «Молитва в сяйві Бога».
1: Дуже гарно. Пані Юля, а ця книга «Молитва в сяйві Бога», зараз про яку ми почули, друга, вона йде як монологом від та особи самої Мартіна Зелінського, та який ділиться та, в цій книжці про молитву.
2: Він, можна сказати так, це йде не тільки монолог, це йде розповідь, звичайно, але можна сказати, це якби конференція. Його збірка з конференцій і з особистих переживань, звичайно, опираючись на Євангелії, на Слові Божому.
1: Тобто там є уривки з Євангелія?
2: Так, так. Угу. Не тільки з Євангелія, залізе Святого Письма. Тобто він дуже ґрунтує сильно на Святому Письмі і просто це основа основ.
1: А конференція, це ви сказали, тобто книга в такому діалозі?
2: Збір його конференцій. Тобто, ага. Напевно, це якби щось, що він і проголошував, про що він говорив, він також використовує в своїх книжках.
1: Угу. Добре, дякую, дуже цікаво. Що ж, тоді перейдемо до третьої книги,
2: так,
1: щоб все встигнути. Так, цікаво.
2: Так. А про третю книгу має найбільше, вона для мене як найцікавіша. Бо навіть сама назва говорить.
1: Це та, яку сам Мартін попросив видавництво, щоб видали, так?
2: Так, він запропонував, так, що якщо він тільки її закінчить, не треба чекати, відразу ми отримаємо матеріал для перекладу, щоб вона з'явилася, і щоб ми також встигли до його приїзду в Україну. Книжка «Як уберегти зцілення. Способи співпраці з Божою благодаттю». І це вже є реально книжка, яка опирається на дуже-дуже цікавому досвіді. Досвіді його діяльності як проповідника, його діяльності як сили молитви, люди, які отримували зцілення. Бо коли людина переживає зцілення, чи фізичне, чи емоційне, чи духове, то часто виникає питання, а що далі? Як не втратити те, що Господь почав у серці людини. І, власне, про це ця книжка. Автор пояснює дуже важливі речі, що зцілення – це не є магія. Це не є, як Гаррі Поттер, паличкою махнув і сталося. Це не є також одноразовий емоційний досвід, так? Бо дуже часто, і це дуже добре, ми переживаємо якісь такі емоційні захоплення, особливо це ми дуже часто відчуваємо під час якихось великих свят, під час літургії, так? От мали Вознесіння Господнє, в неділю буде зіслання Святого Духа, а це справді дуже багато благодаті, і ми переживаємо це дуже часами емоційно. Не кажу, що немає глибини, глибина також є, але емоціями людина, яка має одне і друге, і емоції, і дух, і тіло. І тому це не є одноразовий. Божа благодать потребує відкритого серця для щоденної співпраці з Богом. І в книжці своїй Мартін говорить про те, як важливо після пережитого духовного досвіду не повернутися до старих страхів, до старих сумнівів, а що найгірше, до старого способу життя. Особливо, коли ми говоримо про зцілення від якихось узалежнень, так? Про таке навернення цілковитого в житті, від якогось гріха, який тягнувся, до навернення, до служіння Богу. І він також пояснює, що віру потрібно постійно зміцнювати через молитву, через святе письмо, через довіру Богові та життя у Божій присутності. Практичність цієї книжки є цінним те, що книжка має дуже практичний характер. Автор не обмежує лише духовними роздумами, а дає конкретні поради, як підтримувати духовне життя після пережитого. Він також говорить, як важливо берегти мир серця, уникати зневіри, не дозволяти страху повернути контроль над життям людини. І також дуже багато приділено уваги вдячності та також духовного зростання. В книжці також ми знайдемо багато свідчень осіб, які пережили зцілення. І це різного. Я просто називаю це одним словом, але ви там зустрінете і зцілення фізичне, і зцілення духовне, і навернення, бо це все зцілення. Чому актуальна ця книжка, особливо для України? Тому що тема внутрішнього зцілення сьогодні є для нас надзвичайно важливою. Багато людей пережили втрати, страх, емоційне виснаження та глибокі рани серця. Тому книжка звучить дуже сучасно і необхідно. Вона також нагадує, що Бог не лише торкається людини в момент молитви, але хоче вести її дорогою відновлення нового життя. Для кого? Я думаю, що стане підтримкою для людей, які пережили духовне оновлення, люди, які шукають внутрішнього зцілення або прагнуть зміцнити свою віру після складних життєвих подій. І також буде, як я вже казала, корисно для молитовних спільнот, для служителів, для тих, хто супроводжує інших людей в духовному житті. Як сказаю, тільки зачитаю одної пані професор, її рецензія на книжку. Ця книжка ґрунтується на спостереженні, що ті, хто отримали зцілення, мусять ними розпоряджатися, подібно як усіма іншими Божими дарами. Господь не закликає зцілених бути пасивними, як слуга, що закопав гроші свого господаря в землю. Радше усі Божі діти покликані до активної співпраці з Господом, як у стражданнях, так і в зціленні. І ця співпраця складається з протиставлення ворогу, який завжди намагається відібрати все, що нищить нас, зв'язок з Богом. Тому ця книжка, я вважаю, що дуже буде корисною, і вона про надію, про духовну зрілість і про довіру Богові. І нагадую, що Божа благодать не завершується одним моментом. Вона хоче перемінювати все наше життя людини постійно. Постійно про це варто пам'ятати. Я би ще багато говорила, але бачу, що часу нам не вистачає, тому ці три книжки, які наше видавництво зробило, ми дуже ними тішимося, гордимося і маємо для вас подаруночки.
1: Так, так. От, власне, пані Юлію, дуже дякуємо вам, вашому видавництву Святого Павла. Завжди це є, ну, особливо приємно, такі отримувати сюрпризи в якості книжок, які ви даруєте за просто так в прямому ефірі. І, ну, сьогодні, дорогі слухачі, також очікують на вас подарунки. Пані Юлю, які це будуть книжки?
2: Ми для наших слухачів, для слухачів Радіо Марія і також, сподіваємося, наших читачів нашого видавництва, маємо кожну з цих книжок як подарунок. Не будемо чогось вимагати, бо просто хто зателефонує, бо справді такими речами хочеться ділитися. Хочеться, щоб вони приносили людям справді добру новину і також, щоб допомагали в їхньому житті. Тому ці три книжки, тобто «Слава йому», «Молитва вся ім'я Бога», а також остання книжка «Як берегти зцілення», сьогодні є для ваших слухачів.
1: Гарно, дякую, пані Юлю. Я хочу зараз для наших радіослухачів зазначити, що той, хто зараз набере телефон нашої студії, зможе отримати книжку. Я хочу попрохати лише одне – ті, хто вже отримували книжки, у мене є збережені ці адреси, імена. Я попрошу вас зараз дати можливість отримати книжку подарунок іншій особі, хто ще не отримував зовсім та жодного разу в подарунок книжку від видавництва Святого Павла в нашому ефірі разом з Юлією Берт. Тож, дорогі слухачі, ну, а також я думаю, що дуже та гарним буде, якщо ви зараз зателефонуєте саме отримати, можливо, ту книжку, яка у вас відгукнулась щойно. Пані Юля описувала три книги. Можливо, ви почули в серці своєму, що ну, потребуєте познайомитися саме з цією книгою та з цим описом ближче. Тому я зараз, ну, так, давайте, пані Юлю, можливо, дуже коротко, ось ще раз, перша книга «Слава йому, як прославляти», це є назва.
2: Так, «Слава йому, як прославляти».
1: І
2: так,
1: два що, слова, тобто, що в ній?
2: Книжка про відкриття на Божу молитву, на молитву про слави, про те, щоб не втратити надію, а бути завжди відкритим для голосу Бога.
1: Дякую.
2: Доступно пояснення про молитву про слави, які великі духовну силу вона має. Наступна книжка «Молитва осяйми Бога» – це якби продовження.
1: Друга книга, молитві. Увага, так.
2: «Молитва осяйми Бога» – це є книжка, як молитися правильно, але з другої сторони, як себе готувати до, власне, відкрити себе на молитву і на спілкування з Богом.
1: Дякую. І третя книга?
2: І третє, як сама назва говорить, як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю. Тобто автор пояснює, що чим є зцілення, які є можливі зцілення, є також приклади свідчення зцілень і як далі, власне, це зцілення підтримувати в собі, яким способом підтримувати в собі цю Божу благодать.
1: Бути активними, так мені теж дуже гарно запам'яталося.
2: Так, бути активними.
1: Дякую, пані Юлію. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що ви вже набираєте номери телефонів. Дуже мені хотілося ще зазначити, щоб ви послухали, та щоб саме додзвонилися про ту книжку, яка вам відгукується. Ну, сподіваюся, що разом з тим ви слухали зараз та цей короткий опис, також таки підведення підсумку про кожну книжку від пані Юлії, представниці видавництва. Що ж, тоді давайте таким чином. Я зараз називаю книжку знову в цьому порядочку і приймаю перший дзвінок. І ми та будемо тоді видавати такі подарунки від видавництва. Я нагадаю номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Viber, на який ви можете також нам не зателефонувати, але написати. Тому зараз маємо зв'язок з пані Юлією через Viber, тому я прошу писати повідомлення. Телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, перша книга «Слава йому, як прославляти», про молитву про слави та і відкрите серце на Божу присутність в нашому щоденному житті. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Я вас вітаю, ви отримуєте подарунок від видавництва Святого Апостола Павла, книгу Марцина Зелінського «Слава йому, як прославляти». Як вас звати? Як вас звати? Пані Надія, я вас зараз відмічаю і попрошу набрати нам після ефіру, буквально за 3 хвилинки, на редакційний номер залишити свої контактні дані, щоб ми могли вислати вам книгу. Звідки ви телефонуєте, пані Надія?
3: З Львівщини.
1: З Львівщини. Добре, чекатимемо. Телефон редакції, нагадаю, є 044-572-29-29. Зателефонуйте, будь ласка, 044-572-29-29. Друга книга, і називається вона «Молитва в сяйві Бога». Кому відгукнулася ця книга, прошу, телефонуйте прямо зараз. І ми приймаємо дзвінок, абонент 093, хто нам зателефонував.
4: Розалія Вінниччина.
1: Пані Розалія, вітаю вас. Ви не отримували ще книжки?
4: Ніколи.
1: То я вас вітаю з таким подарунком. Пані Розалія, попрошу через 2 хвилинки вас зателефонувати нам на редакційний номер.
4: Дякую.
1: І третя книга називається «Як вберегти зцілення». Кому відгукнулася саме ця книжка, зараз прошу телефонувати нам в ефір, щоб отримати цей подарунок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
1: Так.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: Це Анна з Вінниці. І хотіла б дозвонитися, щоб отримати 2 книгу, але надіюся на 3-ю.
1: Анна, звідки телефонуєте?
4: З Вінниці.
1: З Вінниці?
4: Так.
1: Пані Анно, передзвоніть нам, будь ласка, на наш редакційний номер.
4: Добре, дякую.
1: Дякуємо вам. Що ж, дорогі слухачі, це було у нас щойно приємне враження. Ну, мені самі приємно, я хоч нічого не отримала зараз, але, ну, пані Юлі, ми вам дуже щиро дякуємо від усієї родини Радіо Марія за такі щедрі подарунки. 3 книги щойно отримали наші радіослухачі, і прошу залишити ваші адреси в редакції нашої студії за номером 044-572-29-29. Зателефонуйте нам, будь ласка. Я дуже дякую вам, пані Юлі.
2: Я також дуже дякую. Нам завжди приємно дарувати подарунки. І також ми завжди запрошуємо до нас на нашу сторінку видавництва слідкувати за нашими новинками. Можна підписатися на нашу вайбер-розсилку. Якщо щось новеньке появляється, ви відразу перші отримуєте інформацію про це. До речі, маємо вже досить гарні новинки травневі для червня, тому наступна передача, я думаю, наша катехиза буде про ті книжки, але завжди можна раніше ознайомитися і подивитися в нас на сайті. Тому запрошую на сайт видавництва святийпавло.com, і там буде інформація про книжки і самі книжки. Будемо завжди раді.
1: Так.
2: Для вас працюємо, для вас служимо.
1: Дорогі слухачі, хто раптом не встиг отримати в подарунок книжку, можна замовити на сайті видавництва Святого Павла. Що ж, Юлія Берт, представниця видавництва, сьогодні була у нас в ефірі. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що були з нами. Дякуємо вам, пані Юлію. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. До зустрічі.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

Ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике бо вчинив мені все.

0: згади предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся.

0: око не оскверне, на радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище гріх.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям,

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжособної врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і

Жукування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим буде нас грішних і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

0: Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, вітаю всіх вас, вітаю сьогоднішнім ранком. Маємо сьогодні п'ятницю, 22 травня. Отже, п'ятниця, день посту, день молитви, але також перебуваємо в п'ятниці ще пасхального часу, вже за декілька днів будемо мати свято Зійшестя Святого Духа. Отже, останній день пасхального часу. Ну, а тим часом ми на Радіо Марія, так як завжди, на 8 годину ранку маємо програму «Слово на кожен день». І зараз буквально за декілька хвилин будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 21 розділ, вірші з 15 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо сьогодні, ну, власне, такі запитання, які Христос ставить до апостола Петра. Чи ти любиш мене, чи ти любиш більше, ніж іншим? Отже, почуємо також відповідь апостола Петра. Дорогі друзі, один, насправді, як на мою думку, найкрасивіших уривків Святого Писання, якщо загалом так можна говорити, тому що ціле Слово Боже, Слово Євангелія, воно є Богонатхненним, сам Святий Дух продиктовував ці слова цим євангелістам. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 21 розділ, вірші з 15 до 19. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що маємо сьогодні, вже сказав, 22 травня 2026 року, є сьогодні п'ятниця, день посту, день молитви, і сьогодні також маємо такі літургійні спомини. За східним календарем, згідно якого живе греко-католицька церква, також православна церква, ми сьогодні маємо спомин святого мученика Василіска. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святу Ріту із Кашії. Касії, Ріта Касійська, ну, по-різному це вимовляють, але в будь-якому випадку ім'я цієї святої є Ріта. І свята, яка, насправді, є дуже

щоб вступити до монастиря, навіть взяла на себе таку місію примирити ці ворожі родини цього міста. І от, власне, ця ситуація, яка здавалася була безнадійною, безвихідною, Рита змогла це зробити. Мир було укладено. І коли цей мир було укладено, три святих покровителі, Йоанн Хреститель, святий Августин і святий Миколай Столентіно, інший святий Миколай, Незмір Лікійських, вони у містичний спосіб, ну, буквально перенесли її вночі, поставили перед двері зачиненого монастиря, і після чого, ну, монахині, настоятельки вже не могли противитися, ну, такій яскравій Божій волі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також свята Ріта, от сьогоднішня свята. Ну, і теж відома вона тим, що мала стигмати, ці знаки від ран Ісуса Христа, але мала таку особливість, коли вона от мала 60 років, вона дуже так глибоко молилася перед розп'яттям, і Рита просила Ісуса Христа дати їй розділити, бодай, частину його страждань. І з розп'яття, от теж в містичний спосіб, відділилася одна тернова колючка, от з корони на голові, і пробила чоло святої Рити. Ця рана, ну, такий частковий стигмат, вона не мала всіх п'яти ран на руках, на ногах, на серці, залишалася відкритою, потім болючою, і протягом, і ця рана от була на ній протягом наступних 15 років її життя. Отже, ну і теж, от, власне, зараз, коли ми бачимо, от навіть зараз я маю ікону Святої Ріти тут на моєму комп'ютері, теж от на цій іконі вона зображена із такою раною тут на чолі. Ну і що ж, давайте ще про одне таке чудо. Я один раз мав можливість бути в цьому санктуарії Святої Ріти в Італії, і теж от те, що от я не знав до кінця історії цієї святої, і теж от перша річ, яка мене вразила, що в цьому санктуарії, в цій церкві є дуже багато троянд. І є така історія, яка розповідає, що перед смертю у січні, тобто зимою, Рита попросила свою родичку принести троянду із саду її батьківського дому. Попри лютий мороз, от завдяки от через це бажання Ріти, на кущі дійсно розквітла одна яскрава троянда. І саме тому Ріту теж називають святою троянди. Ну і теж в санктуарії теж зараз, ну, є дуже багато троянд. Отже, ну, таке маленьке чудо з цими квітами. Отже, дорогі друзі, що ж, і ми молимося, можемо молитися до святої Ріти за її заступництвом. І теж пам'ятаємо, що це є ситуація, яка, це є свята, яка допомагає нам насправді у важких і, здавалося би, по-людських безнадійних ситуаціях. Отже, нехай свята Ріта заступається за всіх нас. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Отже, дорогі друзі, переходимо до Євангелія. Почуємо зараз слово, яке Господь приготував нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: «Симоне, Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси ягнята мої». Каже йому знову, вдруге: «Симоне, Йонин, чи любиш ти мене?» Той каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Каже йому: «Паси вівці мої». Каже йому втретє: «Симоне, Йоне, чи ти любиш мене?» Засмутився Петро, що сказав йому втретє: «Чи ти любиш мене?» І каже йому: «Так, Господи, ти відаєш

це. Ти знаєш, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: паси мої вівці. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: іди слідом за мною. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 травня, на сьогоднішню п'ятницю, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Йоанна, 21 розділ, це майже самий кінець Євангелія, вірші з 15 до 19. І давайте одразу контекст цього Євангелія, коли це відбувається. Ці запитання, чи ти любиш мене більше, ніж отці, Ісус Христос ставить апостолу Петру вже після свого воскресіння на березі Галілейського моря. Отже, святий апостол Петро на той момент вже досвідчив відречення, адже Петро тричі відрікся від Ісуса Христа. Тричі сказав, от коли його запитували під час допиту в цю ніч перед Пасхою, що я його не знаю. Апостол Петро досвідчив своєї слабкості. Але також сьогодні бачимо, Христос приходить до апостола Петра і так само тричі запитує, чи ти любиш мене. І буквально от всі богослови, коментатори Святого Євангелія, коли говорять про цей уривок, теж от роблять таке порівняння. Петро тричі відрікся, але тричі Ісус Христос запитує, чи ти любиш мене. Ну, ніби тричі от пробачає, але також і ставить запитання. От Петре, ти досвідчив своєї слабкості, досвідчив, що ти можеш мене зрадити, але я тебе не відкинув, і я тебе перепитую, я знову запитую тебе, чи ти любиш мене більше, ніж отці. І ви знаєте, ну теж одна з таких речей, яка, ну насправді так, мене вражає. От коли є воскреслий Христос, коли він запитує апостола Петра, чи ти любиш мене, також поруч знаходяться інші. І поруч знаходиться, наприклад, євангеліст Йоанн. Йоанн, який не зрадив, Йоанн, який не втік від Христа, Йоанн, який стояв під Христом, коли Христа було розіп'яте, і Христос запитує, чи ти любиш мене більше, ніж отці. Навіть от бачите, Ісус прекрасно знає, що Петро відрікся від нього, але тим не менше запитує, чи ти любиш мене навіть більше, ніж оцей, який не відрікся. І Петро, от, власне, він має стати в правді. Господи, ти все знаєш. От в кінці Петро говорить: знаєш мою слабкість, знаєш, що можу злякатися, знаєш, що можу відійти, але тим не менше люблю тебе. Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, як вам, а мені це Євангеліє насправді також говорить і про мене. Теж, я думаю, що всі християни, ну, ми досвідчуємо, що можемо бути слабкими, що можемо відійти від Ісуса Христа, забути про молитву, забути про наші обов'язки, злякатися, от не визнавати перед іншими нашої віри. І, власне, тому, власне, можемо відректися від Христа. Але важливо, що Христос приходить і дає нам можливість повернутися. Знову запитує мене, чи ти любиш мене? Отже, дорогі друзі, ну і теж от в цьому запитанні, чи ти любиш мене, от вчора, коли готувався, так звернув увагу на те, що Христос запитує, чи ти любиш мене? Саме мова йде про Ісуса Христа. Чи Христос запитує, чи Він любить Його. Тому що, дорогі друзі, ну теж можемо любити різні речі. Можемо любити цей світ, можемо любити самих себе. І навіть коли приходимо до церкви, теж можемо любити не Ісуса Христа, а любити себе в церкві. Знаєте, як от відома фраза, не любіть театру,
себе в театрі, а театр в собі. Добре, ну щось подібного можемо тут порівняти. Отже, Христос запитує про любов до нього. Саме його, ви знаєте, ну так, щоб краще пояснити. Я пам'ятаю такий мій досвід. От коли б тільки прийшов до церкви, перше, ну, декілька років, от з часу мого навернення, був дуже такий прекрасний час. Час, коли Бог, ну, так міцно промовляв до мого серця, давав мені, ну, буквально так, насолоджуватися його присутністю. Це важко пояснити, але знаю, що це був він. Знаю, що коли приходив до церкви, коли молився, коли читав Слово Боже, ну, в серці з'являлася така неймовірна радість, неймовірне відчуття такої солодкості його присутності. Насправді це було просто щось надзвичайно доброго. І мені було дуже добре з цим. І теж от я пам'ятаю, теж от на цій хвилі, теж от більш-менш я прийняв це рішення. Бог допоміг мені прийняти це рішення, що маю бути священником. І теж от пішов вчитися до семінарії, щоб бути священником. І теж я пам'ятаю, от буквально от перший, другий день, коли вже приїхав до семінарії, оце відчуття Божої присутності, воно просто зникло. От Бог зробив так, от за день до цього відчував його присутність, відчував, як він провадить мене. Тільки прийшов до семінарії, от все зникло. І теж, ну, мені було це так дуже дивно і бракувало цього. І теж, ну, так собі почав думати, ну, чому Бог більше мене не любить, або, ну, щось я не так роблю. І я шукав оцієї солодкості Ісуса Христа, але не міг знайти. І теж я пам'ятаю, що от пішов на розмову, в кожній семінарі є священик, який виконує функції духовного отця, тобто семінарісти йдуть, розмовляють з ним, коли мають якісь певні труднощі, проблеми, духовні питання. От я пам'ятаю тоді от цей священик, який у нас був, він так дуже добре мені все пояснив. Він сказав, ну дивись, от ти відчував себе дуже добре, відчував ці емоції, відчуття, тобі було добре з Христом, але це були твої емоції, це не був сам Бог, це не був Христос, це були почуття. І Бог, напевно, хоче, щоб ти любив Його, а не свої почуття і відчуття, які ти маєш. І тому, от, власне, люби самого Ісуса Христа, довіряй Йому, навіть якщо, ну, в цей момент ти не відчуваєш Його присутності, але Бог дає тобі віру, хоче, щоб ти зростав у цій вірі, укріплювався в ній. Отже, ну, от, власне, думаю, що в сьогоднішньому Євангелії так само Христос запитує апостола Петра, чи ти любиш мене? І дивіться, ну ще один такий цікавий аспект цього запитання Ісуса Христа. От буквально всі богослови, які от беруть цей оригінальний текст грецькою мовою, досліджують його, одразу звертають увагу, що Христос от тричі запитує апостола Петра, чи ти любиш мене? Але використовує різні дієслова. Знаємо, що грецькою мовою, щоб сказати слово «любити», є можливість використовувати, ну, близько 5 або 6 різних слів, різних дієслів. А українською мовою, ну що, ми маємо слово «любити» і маємо слово «кохати». Ну, практично це синоніми. Але в будь-якому випадку в грецькій мові, ну, там дуже такий чіткий поділ. Є, наприклад, слово «агапе» – це найвищий вираз любові. Любов радикальна, жертовна, така безумовна відданість. Є термін філіо, тобто це любов як дружба, як прихильність, як така певна людська прив'язаність. Є також слово «ерос», ну, від якого походить наша еротика. Ну, от, власне, тут вже більше про таку тілесну любов між чоловіком і жінкою. І так далі, і так далі. Отже, і сьогодні, коли Христос запитує апостола Петра, то на початку він питає, Петре, чи ти агапе ме більше, ніж оці? Тобто, Христос запитує, чи ти готовий, чи ти любиш мене такою безумовною любов'ю, жертовною любов'ю. І дуже цікаво, що Петро відповідає, так, я тебе філіо. Тобто, спускається на рівень нижче. Тобто, говорить про людську прихильність і прив'язаність.
Отже, це теж є така різниця. І врешті, коли Христос третій раз запитує, то він вже в третій раз запитує, чи ти мене філіо. Тобто, ну, цей нижчий рівень любові, найвищий рівень любові – це є агапи. Апостол Йоанн, коли говорить, що Бог є любов'ю, то, власне, використовує це слово «Бог є агапи». Отже, така найвища форма любові. Отже, ну, от, власне, це є також от про це є Євангеліє. І дивіться, ну, от Христос хотів, щоб Петро усвідомив, наскільки самому Петру буде важко так любити. І останнє, от, коли Христос вже втретє запитує Петра, і от, власне, говорить Петре, чи ти любиш мене, от, використовуючи це філіо, написано в Євангелії так. Засмутився Петро. Засмутився, тому що усвідомив, зрозумів от себе, таку правду про себе, і говорить, Господи, ти знаєш все. Ти знаєш, що люблю тебе. Дивіться, дорогі друзі, і ще один такий важливий аспект сьогоднішнього Євангелія. Після кожного разу, коли Христос от запитує, чи ти любиш мене, Петро відповідає, так, Господи. Що робить Христос? Він говорить апостолу Петру, паси мої вівці, або паси мої ягнята. І дивіться, ну теж от тут от треба брати грецьку мову, тому що тут використовуються різні терміни. От написано перший раз, боске те арніаму, тобто паси, або можливо перекласти краще, годуй моїх ягнят. А другий раз Петро говорить, поймане. Та проба тому, тобто паси моїх овець. Отже, бачите, ну, перше, що тут маємо розуміти? Це є про покликання апостола Петра. Петро, попри те, що відрікся, попри те, що, ну, навіть, ну, можливо, не вміє любити, не є досконалий, але, тим не менше, Петро є той, який готовий, який прагне любити. Бачите це запитання? Любиш мене більше, ніж отці? І Петро має, ну, теж має це бажання, має це прагнення до досконалості, до цієї більшої любові. Так, Господи, я хочу, я прагну. І врешті говорить, ти знаєш все про мене, але я люблю тебе. І от ця сила апостола Петра, не досконалість, але сила, це прагнення, це щирість, от, власне, робить Петра тим, ким він є. Перший римський папа, перший серед апостолів, найближчий учень Ісуса Христа. І саме йому сьогодні довіряється. Паси мої вівці, годуй моїх ягнят. Ти будеш відповідати за мою церкву. Дорогі друзі, ну, навіть сьогоднішній уривок, можемо сказати так, це був перший конклав в історії церкви. Конклав – це час вибору нового римського папи. От ми рік тому переживали цей конклав, коли був вибраний папа Лев XIV. Це був черговий конклав в історії церкви, але перший відбувся ось тут, не в Римі, не в Ватикані, а на березі Галілейського моря. І сам Христос, от, власне, визначив, що Петро буде цим першим римським папою. Тричі запитав його, тричі перевірив його, і тричі дав йому цю місію. Паси мої ягнята, годуй мої вівці, ти будеш мати відповідальність за них. Чому? Не тому, що ти найкращий, не тому, що ти от не зрадив, а тому, що ти щирий, тому, що ти вмієш визнавати свої гріхи, тому, що ти маєш цю простоту в своєму серці, тому, що ти маєш прагнення бути зі мною, тому, що ти любиш мене, знаєш про те, що не завжди можеш бути досконалим в цій любові, але маєш те, що є важливого. Тому що не маєш казати, що ти більше, ніж всі вівці, яких ти маєш пости,
а що ти також є грішна людина. І, дорогі друзі, сьогоднішній уривок, насправді, я так думаю, що от для всіх наших римських пап, які були в історії церкви, є надзвичайно важливим, тому що цей уривок про місію єпископа Рима, про те, що, ну, навіть якщо хтось вибраний римським папою, але це геть не означає, що ця людина стала, ну, таким супергероєм, суперменом, там, суперхристиянином, що краще за інших. Ні, ми маємо в історії різні моменти, різних римських пап. Але, тим не менше, от, те, що вимагається від римського папи, це ця покора, ця правда і бажання провадити цих овець до Царства Небесного. І далі Христос останнє, що говорить Петру. «Паси мої вівці, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Дорогі друзі, ну це є пророцтво Ісуса Христа, також про те, що Петро буде наслідувати Ісуса Христа також у цій формі смерті. Христос говорить йому, що коли ти постарієш, простягнеш свої руки, розпростреш на хресті, інший тебе поведе там, де ти не хочеш. Власне, це є про смерті апостола Петра. Ми знаємо, що коли прийшли переслідування, Петро вже, ну, теж був заслужений апостол і єпископ Риму, він був схоплений і теж був відданий наказ вбити апостола Петра. І на початку римські воїни хотіли його розіп'ясти на хресті так само, як Ісуса Христа. Але Петро сказав, ну, просив їх, я не гідний бути розіп'ятий так само, як був розіп'ятий мій вчитель, мій Господь, мій Ісус. І тому апостола Петра так прибили до Христа, але вниз головою. Отже, в такий спосіб його розіп'яли. Отже, він теж розпростер свої руки. І дивіться, ну, теж Христос говорить апостолу Петру, так, ти розпростреш свої руки, простреш їх, ти підеш там, де ти, можливо, не хочеш іти, але потім говорить йому, іди слідом за мною. Дорогі друзі, це слово також до кожного з нас, іди слідом за мною. Христос не обіцяє, що, ну, теж, якщо я довірився йому, якщо я повірив, що моє життя от стане одразу безтурботним, комфортним, зручним, абсолютно ні. Він просто говорить, іди слідом за мною, довірся мені. Тоді, в цей спосіб, коли маєш віру, коли маєш довіру, тоді зможеш, насправді, виконати мою волю, увійти у ці тісні брами, які провадять до Царства Небесного. Отже, іди слідом за мною. Дорогі друзі, ну, теж я вже завершую коментар Євангелія. Дивіться, ну, теж думаю, що сьогодні Христос кожного з нас запитує, чи ти любиш мене? Цікаво, яку відповідь я даю на це запитання. Чи я люблю Ісуса Христа? Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Ну, трішки не ту пісню, яку хотів зараз поставлю, але вже от ту пісню, яку хотів поставити, думаю, що вже в понеділок. Перепрошую, дорогі друзі, трішки в мене технічні проблеми, але давайте зараз почуємо, ну, одну з найкращих версій композиції «Аве Марія».

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. І я вже бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас!
1: Вітаю навзаєм! Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Хочу сказати Ісусу: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Отче, я сьогодні їхала з Сихова до центру в трамваї і молилася свої такі молитви. Адопцію за дитини, одне Отче наш, радуйся, 10, радуйся Марії. І свої молитви до серця Ісусова, апостольського молитви. І мені прийшла така думка: помолися за всі троянди світу, які Бог створив, і подякуй йому за це, і за всі квіти, які є на землі. Я, коли я почула щойно ваш коментар, що ви сказали, що вона покровителька троян, то мені так стало дивно, і я тоді стала молитися в трамваї до Божого милосердя. Я молюся напівголосно, і ці люди, котрі біля мене є, вони так гарно собі стоять і слухають ці мої молитви. Дивіться, ще дуже добре, що ви розказуєте за цей внутрішній свій стан, за ту солодку присутність Бога. У мене теж така буває дуже солодка присутність Бога. А потім раз і нема. І тоді, коли нема, то так важко, цілий день дуже важко. На другий день, думаю, вже по-іншому, вже трошки легше. На третій день ще легше. А на четвертий день вже знову радість і знову присутність Бога. І я так подумала, так собі на роздуми взяла, думаю, як на наше тіло падає дощ, світить сонце, вітер дує, бо інакше, якщо б весь час світило сонце, то тіло б не витримувало, що весь час дощ падав. І так само на нашу душу має трохи такі різні бути, і буревіє навіть, і сонце світить, і радість, і смуток. Дякую, Отче, за все. І мені дуже прикро, що наші священки Східньої Церкви не розуміють, що Ісус передав владу Петрові. І якщо до тих пір, напевно, буде, не напевно, точно ведеться ця боротьба, ця війна, тому що нема істин.
0: Дякую за дзвіночок, дякую, пані Стефанія. Дорогі друзі, часом, теж ми знаємо історії святих, які протягом тривалого часу переживали таку темну ніч, тобто не відчували такої Божої присутності. Зокрема, такий відомий приклад, от відома свята мати Тереза з Калькутти. Свята, яка неймовірні речі в своєму житті робила, допомагала найбіднішим серед бідних, але потім, коли відкрили її щоденник, її записи, церква побачила, як насправді ця свята переживала через те, що всередині таку відчувала пустку, таку пустелю, сухість, як ви говорите, що потребуємо цього дощу Святого Духа. До речі, дорогі друзі, сьогодні об 11:20 теж буде у нас катехеза про Святого Духа. Буду цю катехезу я провадити напередодні урочистості зішестя Святого Духа. І давайте зараз теж подивимося, теж бачите, взяли на себе цей обов'язок і маємо подбати про нього. Нагадую вам, що є петиція, є прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка про підпис електронної петиції, номер петиції 9610 на сайті Кабінету міністрів. Уже петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Дивіться, дорогі друзі, ми вже перетнули за половину підписів, потрібно назбирати. Немає половини. Дорогі друзі, в мене з математикою проблема. Отже, потрібно назбирати 25 тисяч, а маємо зараз 12 080 підписів. Отже, потрішку, здається, з вчорашнього дня, десь 300-400 підписів назбиралися. Я не пам'ятаю, скільки було вчора вранці. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, теж нагадую знову, черговий раз, про таку не необхідність підписання цієї петиції, прохання від нашого єпископа, від нашої церкви. А ми, думаю, що маємо навіть такий моральний обов'язок підтримати єпископа Станіслава, навіть попри те, що дехто говорить, що там часом складно підписати, але треба докласти трішки зусилля, трішки старання. Якщо сам не вмію, то можу попросити інших, і щоб мені допомогли, так, щоб ми насправді, залишається нам ще 39 днів, можемо підписати цей підпис, цю петицію, і думаю, що насправді теж отримаємо таку винагороду також від Бога, коли будемо бачити насправді, як наша церква розвивається. І дивіться, в такий спосіб ми дбаємо про церкву, в якій зростаємо, в якій народжуємося, в якій отримуємо так багато ласк. І єпископ також до нас звертається, як до слухачів Радіо Марія, не тільки до католиків, але також і до православних, до протестантів. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підпис цієї петиції. Хто не знає, де вона знаходиться, у нас є, наприклад, Фейсбук Радіо Марія, і зверху на горі закріплений цей допис з фотографією єпископа, також є QR-код, можна зайти, там є також посилання, і все це досить просто робиться. Тому, будь ласка, прохання про підтримку. Добре, дорогі друзі, я вже з вами буду прощатися, і нагадаю, що сьогодні також о 2-й годині у нас буде спільна молитва на 2 країни, на Україну і Литву. Будемо з'єднуватися з Литовським Радіо Марія і будемо разом молитися Розарій до Пресвятої Богородиці. Одночасно цей ефір буде і в Україні, і також в Литві. Отже, будемо молитися також про Радіо Марія, будемо молитися також про мир для України. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій слізою долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза означає навчання, і ми на Радіо Марія, ну, принаймні двічі кожного дня маємо катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Запрошуємо наших священників, наших єпископів, наших сестер-монахинь. Запрошуємо світських також людей для того, щоб з нами ділилися вірою. Отже, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Є зараз наша трансляція не тільки на радіохвилях, але також і відеотрансляція у Фейсбуці і також у Ютубі. Отже, дорогі друзі, одразу переходимо до теми сьогоднішньої програми. Сьогодні будемо говорити про Святого Духа. Навіть от коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от шукав таку назву, як назвати цю катехезу, ну і врешті вирішив, що назва буде такою: 15 фактів про Святого Духа. Отже, можливо, це буде трішки більше фактів про Святого Духа, але 15, ну так, більш гарно виглядає, ніж 16 або 17. Ну, принаймні, це на мій смак. Отже, сьогодні трішки поговоримо про Святого Духа, тому що ми зараз очікуємо на свято, на урочистість зіслання, зійшестя Святого Духа. Отже, потрібно нам також приготувати наше серця. Отже, сьогодні не буде такої великої, дуже глибокої богословської катехези, але тим не менше, ну, деякі речі хотів би вам розказати і з ними хотів би поділитися. Ну і тим більше, ну от власне перше, що хотів би сказати, що час, в який ми зараз живемо, часом наші богослови називають епохою або часом Святого Духа. Загалом, якщо ми візьмемо Святе Писання, то, власне, це ділення є таким: до Ісуса Христа, це є час Бога Отця, час Ісуса Христа. От, власне, ці 33 роки – це є час Ісуса, час Сина Божого. Ну і далі, от час от від моменту зійшестя Святого Духа аж до сьогодні і хіба до кінця світу можемо з повним правом називати часом дії Святого Духа, епохою Святого Духа. І тому, власне, ми маємо, ну, теж розуміти, а хто є такий Святий Дух, як він діє, ну і загалом те, що все те, що ми про нього знаємо. Отже, сьогодні спробую назвати 15 таких ключових фактів про Святого Духа. Що ж, і теж давайте розпочнемо хіба з молитви до Святого Духа. Думаю, що це буде, ну, насправді правильно. До речі, дорогі друзі, ну от власне зараз, сьогодні вранці, коли от так останні штрихи так підбивав для сьогоднішньої катехези, теж запитав одну нашу ведучу, ну а що от власне маю сказати про Святого Духа? Що найголовнішого, на твою думку? Ну і власне вона мені так написала, сказала, що найголовнішим є те, щоб власне сам Святий Дух підказав, що треба говорити до нього. Отже, ну теж теж погоджуюся з цією думкою, тому що Святий Дух нас надихає на багато речей. Ну і теж можу поділитися з нашими слухачами. Ну от думаю, наші постійні слухачі знають, що от кожного дня, практично кожного дня є в ефірі Радіо Марія. Приходжу на 8-му годину тут в студію Радіо Марія, включаю всі комп'ютери, включаю всю нашу техніку. Ну і теж потім маю програму «Слово на кожен день». І зазвичай є так, що перед цією програмою молюся. І, власне, молюся до Святого Духа. Прошу Духу Святий, допоможи мені передати нашим слухачам все те, що ти хотів би, от, щоб було сказано сьогодні в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому теж можу сказати, що практично кожного дня молюся до Святого Духа. Інше питання, добре або погано, це вже в цьому випадку не так важливо, але принаймні теж так хотів поділитися от моїм досвідом, завжди от молюся до Святого Духа. Ну і часом теж от буквально під час ефірів теж можу сказати, що досвідчую його дії. Власне, часом є так, що збирався казати одну річ, а потім Дух Святий провадить і говорю щось інше, і теж бачу, що це є навіть краще, ніж те, що я підготував для вас самостійно. Отже, давайте розпочнемо з молитви до Святого Духа, і сьогодні розпочну з трьох найголовніших молитов до Святого Духа. Я знаю, що багато наших слухачів люблять, коли наші священники розповідають про якісь такі особливі молитви, і, власне, цей Святий Дух надихає мене сьогодні назвати вам три найголовніших молитви до Святого Духа. Отже, перша молитва є такою, і зараз нею ми помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, це є перша молитва до Святого Духа. Це є перша молитва, в якій ми називаємо Його ім'я, кличемо Його ім'я. І, власне, це є основна молитва християнина. От дуже коротка. Скільки зараз я часу витратив? Буквально 2 секунди, щоб молитися цією молитвою. Але, тим не менше, ми, як християни, всі речі, які ми робимо в нашому житті, ми розпочинаємо саме з цього. Ну і теж рекомендую нашим слухачам, коли ви прокинулися вранці, день починається. З чого розпочати цей день, коли ви ще навіть в ліжку, навіть ще не встигли там відкрити очі і так зрозуміти, хто ви, що ви, який сьогодні день. Але, власне, одразу прикликайте цілу святу трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, перша така найважливіша молитва до Святого Духа. До речі, теж колись в ефірі розповідав, коли навчався в університеті, до того, як стати священником, бути в семінарії, колись вивчав історію. І ми поїхали десь після 2-го курсу в один із православних монастирів теж допомагати його відбудовувати. Це була Сумська область, Глинська пустинь, православний монастир. І теж монахи просили нас, що маємо, була зима, і треба було теж, пилити дрова. Видали нам електропилку, і теж запросили нас до праці, ми теж взялися до роботи, а потім прийшов один такий старенький монах і сказав: «Ви все неправильно робите». Ми так здивувалися, а що ж там можна робити неправильно? Здається, найпростіша така робота. Він сказав: «Я дивився за вами, і ви не помолилися». І, власне, він підійшов і зробив таку одну з перших катехез для мене в моєму житті. Він сказав так: «Все те, що ви робите, робіть із знаком Христа. Прикликайте цілу святу трійцю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Отже, дорогі друзі, думаю, таке гарне навчання, один з перших таких церковних уроків, які я отримав в своєму житті. Давайте тепер друга молитва до Святого Духа. Це молитва притаманна Східній Церкві, але також і католики Західного обряду теж можуть спокійно молитися. Це є старовинна молитва, якою теж варто розпочинати день. І звучить вона так: «Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Отже, коротенька молитва, але варто її знати також на пам'ять. Дух Святий тут цій молитві називається Утішителем, Параклітос, грецької мовою, тому що приходить нас втішати. А втішення означає, що Дух Святий є даний нам, щоб говорити нам про любов, що ми є діти Божі, що Бог нас любить, навіть коли, можливо, ти себе відчуваєш відкинутий усіма, коли тобі, ну, не дуже добре, переживаєш кризу, сум і так далі. Проси цього Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі нашим. Отже, це втішення, яке приходить від Святого Духа. Дух Святий є утішителем. Утішителем, який захищає нас перед звинуваченнями сатани. Адже коли ми грішимо, коли ми щось робимо проти Божої волі, то, власне, є той, який нас звинувачує. Це є диявол, це є сатана, який приходить до тебе і говорить, що ти ніяка людина, що ти погана людина, що ти дуже поганий християнин, що ти не вартий Божої любові. Отже, це є функція диявола. І Бог дає нам Духа Святого. Сам Христос обіцяє своїм учням час Тайної вечері, що прийде цей утішитель, прийде цей Святий Дух, який буде говорити вам про Божу любов. І, дорогі друзі, ну, насправді це, думаю, що багато наших слухачів теж можуть засвідчити, от коли, ну, здається, все погано, а потім приходить цей Дух Святий, от невідомо як, невідомо звідки, невідомо в який спосіб, але в твоє серце приходить ця величезна радість. Радість від усвідомлення, що ти є дитиною Божою, що Бог не судить тебе, що Бог є милосердний до тебе. Насправді це є, ну, просто неймовірно. Отже, це є друга молитва до Святого Духа. І давайте третя молитва. Це є молитва вже переважно Західної Церкви, молитва ще, яка відома з 9 століття. Латинською мовою ця молитва звучить так. «Veni, Creator Spiritus». Українською мовою це молитва звучить, перекладається так. «О, так». «О, Духу Сотворителю, прийди». Власне, це є молитва, якою ми молимося, ну, навіть в певних таких важливих подіях. Наприклад, коли обирається римський папа, то кардинали, які йдуть до цієї Сікстінської капели, там, де відбувається голосування, вони моляться, вони співають цю молитву «Veni, Creator Spiritus, прийди, Духу Святий», щоб той вибір, який вони мають зробити, був не їхнім вибором, а вибором, який продиктований самим Святим Духом. Також цю молитву, ну, наприклад, в середньовіччі, завжди, коли була коронація монарха, якогось царя, короля, імператора, завжди також співався цей гімн. Зараз ми цю молитву співаємо, наприклад, перед початком реколекції або духовних прав. Отже, ми просимо, щоб Дух Святий прийшов до нас в наше серця. Давайте цю молитву прочитаю, трішки вона довше, але тим не менше, ну, теж думаю, що ми зараз просимо також, щоб Дух Святий прийшов і просимо, щоб прийшов в наше життя. «О, Дух Сотворитель, прийди до спраглих душ, вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя, наших душ неземний вівтар. Ти приносиш нам 7 дарів, з волі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас. Світлом осяй наше видно, кіл в серця любов святу впусти, і кволонь неміч наших тіл своєю міцю захисти. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз, і дай позбавитись гріхів, що скрізь підстерігають нас. В тобі пізнаємо Отця. Дай, щоб і Сина знати ми могли. В трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли. Амінь». Отже, ще одна, це третя молитва до Святого Духа. Насправді, дорогі друзі, є набагато більше молитв до Святого Духа. Ну, достатньо, от, власне, можу пригадати папу Йоанна Павла ІІ. Ну, наші слухачі знають, я постійно його згадую, ну, практично, ледве не кожного дня, але, ну, насправді, папа, який дуже близький для нас, для України, папа, який любив нашу землю, наш народ, і папа, який, ну, насправді, є великим. От, от, власне, історія розповідає, що коли він був обраний папою, один з перших його візитів, це, здається, 79-й рік, це був візит до Польщі, до його батьківщини. Польща тоді була комуністичною, а Польща, ну, тоді була країною, яка зовсім не вітала католицьку церкву, не вітала римського папу. Але, тим не менше, папа поїхав, і для поляків, ну, насправді, це був такий величезний знак. Папа служив службу і молився на центральній площі в Варшаві, в столиці. Там був поставлений величезний хрест, який досі там стоїть. І папа також молився. От величезна кількість людей. З усієї Польщі приїхали тисячі, десятки, сотні тисяч людей. Величезне таке богослужіння. І папа почав там молитися. І молився також словами одного із пророків. «Нехай зійде дух твій і оновить обличчя землі». Отже, і, власне, це і відомі слова пророка, і папа там трішки додав від себе обличчя цієї землі. Отже, ну ми теж так можемо молитися. «Нехай прийде дух твій і оновить обличчя землі». Нашої землі, української землі, бо ми теж потребуємо цього Святого Духа. Отже, молитов до Святого Духа є багато, але принаймні три сьогодні, ну, навіть бачите, чотири вийшли, достатньо коротенькі, тому можемо молитися до Святого Духа. Добре, дорогі друзі, ну і давайте трішки от ці факти, про які, які знаємо про Святого Духа. Давайте розпочнемо от з першого. Дух Святий – це вітер, дорогі друзі. Ну, чому так говорю? Тому що в Старому Заповіті Дух Святий, от, власне, він називається як Руах. І Руах з єврейської мови перекладається не тільки як Святий Дух, але також перекладається як повітря або вітер. Ну, дуже цікава ця назва. І от навіть на самому початку Святого Писання, попри те, що от Дух Святий от в повноті проявляється вже в Новому Заповіті, але саме найперші вірші Святого Писання, книга Буття, розповідає про те, що коли земля була безвидна, коли був цей первозданний хаос, коли ще не були створені небо, земля і так далі, то, власне, Дух Святий, цей Руах, от так говорить єврейська мова, він ширяв над цими водами цього хаосу. Отже, ну, от, власне, і, до речі, ну, теж, от, власне, потім починається творіння, ці дні творіння. І саме тому, от, наприклад, от, коли наводив цей приклад молитви «Прийди, сотворитель Дух», то сотворитель – той, який творить все нове, той, який бере участь у цих творчих процесах. І творить, до речі, не тільки землю, але також і наше серця. Дорогі друзі, я не знаю, чи ви свідомі цього факту, але ми всі з вами отримали дар Святого Духа. Ну, от, можливо, навіть якщо я не усвідомлюю цього, але коли нас хрестять, от, ну, в православній церкві, в східній церкві, також от під час хрещення завжди от є безпосередньо хрещення, і також є таїнство Святого Духа, це таїнство миропомазання, це таїнство, коли дарується, Бог дарує дар Святого Духа. В католицькій церкві західного обряду трішки це рознесено по часу, таїнство хрещення, пізніше дається от, власне, це помазання Святого Духа, таїнство миропомазання, але врешті, ну, в переважній більшості от слухачі Радіо Марія, ми з вами є охрещеними. Напевно, нас слухають не тільки християни, часом, напевно, і інші, але переважно більшості, ну, принаймні, говорю про Україну. Отже, ми маємо цей дар Святого Духа. І дуже багато з нас навіть от має цей дар Святого Духа від самого дитинства. Адже, ну, хто з нас був охрещений в східних церквах, то, власне, коли тебе, як ще дитину, от яка нічого не розуміє, що з нею діється, принесли батьки хрестні, принесли до храму, занурили в цю воду, от, власне, тоді ти отримав цей дар Святого Духа. І теж от важливо, щоб він, ну, теж діяв. Отже, Дух Святий дається от для творення, чогось нового, нового серця, нового твого буття, щоб ти вже не був, ну, незрозуміло ким, а був дитиною Божою. Отже, Дух Святий – вітер, руах, так говориться Святе Писання. Що означає, що от, власне, ця назва. Дорогі друзі, чи можна побачити вітер? Неможливо. Вітер ми можемо побачити тільки по опосередкованим знакам. Ну, наприклад, от, останні два дні в Києві був величезний вітер, гром і так далі. І вітра ми не бачили, але ми бачили, як хиталися дерева, як там прапори над Києвом майоріли так дуже міцно і так далі. Тобто ми бачимо таку дію. Так само, от, власне, і з Святим Духом. Його ми не бачимо, але бачимо дію. Бачимо, в якому випадку ми бачимо дію. Коли щось змінюється в наше життя. Там, де не було прощення, з'являється прощення. Там, де була ненависть, з'являється мир. Там, де серце було твердим, егоїстичним, стає, людина отримує нове серце, отримує серце, здатне любити. Отже, так діє Дух Святий, ми його не бачимо, його неможливо врешті намалювати або впіймати, але його присутність очевидна через зміни в людях. Отже, далі, Дух Святий є найбільш таємничою особою з Трійці. Ну, не знаю, чи погодяться такі богослови зі мною, але ну, дуже часто це можна почути. Чому? От, власне, на відміну, наприклад, від Бога Отця, якого собі так можемо уявити, як старця, з таким мудрим поглядом і так далі. Або на відміну від Сина, від Ісуса Христа. Ну, Ісус став людиною, тому досить легко його уявити. Дух Святий не має конкретного такого обличчя в наших уявленнях. І тому, от, власне, він є таким таємничим. Але церква от від самого початку, коли говорить про Духа Святого, використовує різні образи. Ну, наприклад, образ вогню. Ну, от коли апостоли отримують дар Святого Духа, вогонь сходить на них. От вони отримують Святого Духа у вигляді вогняних язиків. І вогонь – знак Святого Духа. Чому? Тому що вогонь, ну, наприклад, випалює весь бруд. І коли вогонь сходить на нас, випалює наші гріхи. Або коли потрібно ну, щось таке тверде, залізне зігнути, а часом ну, от ми буваємо твердими, як заліза, такими гордими, непокірними. Треба покласти це залізо у вогонь, і тоді вже це залізо набуває відповідної форми. Отже, Дух Святий також діє в нас. Згинає наші непокірні шиї, які не хочуть бути покірними перед Божою волею. Отже, Духа Святого ми зображуємо, от маємо тільки символи. Вогонь, вода також може бути знаком Святого Духа. Голуб, от голуб, який сходить на Ісуса Христа в день хрещення. Отже, Дух Святий є достатньо таємничим. І таємниці також ми не завжди розуміємо, як він діє. Часом ну, це відбувається досить несподівано для нас. Давайте ще один факт про Святого Духа. Святий Августин, один з найбільших святих вчителів церкви, він, от коли намагався, от він навіть має цілий твір, от присвячений Трійці, також багато так розмірково про Святого Духа. І, власне, він, от коли пояснював Святого Духа, він казав так: от хто є Святий Дух? От є Отець, є Син, і між ними є любов, досконала любов. Любов така, що ну, навіть ми не можемо собі її уявити тут на землі. Любов от в найвищому своєму вияві. І от, власне, згідно Святого Августина, саме Дух Святий є тією нескінченною любов'ю, якою Отець любить Сина, а Син – Отця. І ця любов є настільки велика і реальна, що вона стає особою. Отже, дорогі друзі, ну, я тут думаю, що тут є, ну, насправді, багато над чим подумати, що любов настільки конкретна, настільки велика, настільки нескінченна, що, ну, практично стає, не практично стає, а є особою, третьою особою Пресвятої Трійці. Дух Святий є любов'ю. І чому це є важливо для нас? От часом, ну, також і я на Радіо Марії говорю, що для нас, для християн, ну, дуже важливо, щоб ми не були тільки такими ритуалістами. Маю на увазі, щоб для нас не був важливий от тільки сам обряд. стояти, як стати, як поставити свічку, як поклонитися, як повернутися і так далі. Ну, часом, ну, християнство може перетворитися на це, на жаль. Але правдиве християнство – це є стосунки. Стосунки, які ти будуєш з Богом. Далі все решта випливає з цих стосунків. І от, власне, коли от говорю про Святого Духа, от чи, коли говорю, що Він є любов'ю, це означає, що Він любить мене. Що ця от нескінченна, неосяжна, неможлива от в нашому людському вимірі любов, вона є настільки великою, що, і це означає, що от Бог саме такою любов'ю любить мене. Отже, Дух Святий – це той, який любить мене. І це дуже важливо запам'ятати. Далі, от, дорогі друзі, давайте ще один факт. От, ну, досить часто ми можемо почути, от навіть от молився цією молитвою: Духу Святий, прийди і вселися в нас, вселися в наші душі і так далі, і так далі. Прийди і вселися в нас. От що означає, що Дух Святий вселився в мене? Ну, таке дивне питання. Що означає бути наповненим Духом Святим? Дорогі друзі, означає дуже конкретну річ. Це означає знати, що ти любимий. Знати, що тебе люблять. Кожен з нас був створений Богом для любові. Ми не були створені для бійки, для війни, для заробляння коштів, для егоїстичних якихось моїх інтересів. А, власне, були створені, Бог сотворив нас, щоб любити нас. І тому ми потребуємо любові, ми шукаємо цієї любові. Часом ми помиляємося, шукаємо цієї любові де інде, в людях, в речах, у владі, у якомусь визнанні. Але ніщо це не може дати нам от заповнити нашу порожнечу, от заповнити цю пустку в нашій душі. І от бути наповненим Духом Святим – це означає знати, що ти любимий. Наповнення Духом Святим – це не є якийсь там екстаз чи видіння, а глибоке, непохитне, внутрішнє переконання – я улюблена Божа дитина. Я улюблена дитина Бога. Якщо ви прокидаєтеся з думкою: Боже, твій улюбленець встав, твій любимий встав, то це означає, що від ранку ви наповнені Святим Духом. Отже, коли ми молимося: Боже, прийди до мене, прийди Духу Святий, вселися в мою душу, в моє серце, будь зі мною. Власне, це означає саме це. Знати, вірити, бути переконаний, що Бог тебе любить. І це дає всю силу, щоб жити. І також, ну, часом, знаєте, з чим порівнюють, давайте ще один факт, з чим порівнюють цю дію Духа Святого. Дух Святий насправді показує мені, ким я є насправді. Бо часом ми можемо жити, але не знати, хто ми є, не знати, для чого ми створені. І от Дух Святий, власне, ці речі нам показує. Він показує нам любов, яку Бог має до нас, промовляє, вкладає слова цієї любові в наше серця. Знаєте, я колись так почув таке порівняння, от думаю, що всі ми знаємо ці повітряні кульки. І коли повітряна кулька, коли вона є без повітря, не наповнена, от вона має якусь дивну форму, така скручена. Коли ти береш її в руки, навіть, ну, не завжди можеш здогадатися, яка там форма. Бо зараз теж от бачите, що продаються ці повітряні кульки різних форм, там і круглі, і прямокутні, і там з формою якоїсь там тварини і так далі. Отже, і от чув таке порівняння, що Дух Святий насправді дає мені зрозуміти, ким я є насправді. От коли Він наповнює мене, приходить до мене, то от, власне, саме тоді стає очевидним, хто я є насправді, якою я є людиною, до чого Бог мене покликав, що я маю робити. Дух Святий виявляє в нас те, ким ми маємо бути насправді. І це насправді таке величезне завдання от в житті кожного з нас. От зрозуміти, хто я є, для чого я живу. І Дух Святий от мені показує, так, ти маєш бути священником, ти маєш мати родину, бути доброю мамою, виховувати дітей, а ти маєш бути, ну, власне, інше покликання маєш до якоїсь професії, там, де ти можеш робити як можна більше добра, чи більш-менш так можу це пояснити. Добре, йдемо далі. Ці факти про Святого Духа. Дивіться, ну ще одна така важливий факт. Духа Святого неможливо впіймати, неможливо його змусити до чогось. А чому? Ну от навіть коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, от є такий третій розділ, один такий начальник старший юдеїв на ім'я Никодим приходить до Ісуса Христа, і вони починають таку дуже глибоку розмову вночі. Цей Никодим не розуміє, хто є такий Ісус Христос, запитує його, і потім вони також починають говорити про Святого Духа. І Христос говорить, що ти не знаєш, звідки він прийшов і куди він пішов. Його неможливо вхопити. Духа Святого неможливо законсервувати. І це означає, як тільки ми от намагаємося там обмежити Духа Святого святими нашими правилами, схемами, контролювати, казати, що Дух Святий от тільки тут і тільки в цій ситуації. Неможливо це. Його дію неможливо контролювати. Ми в цьому випадку втратимо його. До речі, теж, от давайте ще один факт. От буквально нещодавно теж слухав одного священника, і він дуже гарно так пояснював, от як можна втратити Святого Духа. Його можна отримати цей дар, але можна втратити. Завдяки чому можна втратити Святого Духа? Через наші гріхи. Коли я роблю гріх, гріх – це те, що ми зробили проти Бога, порушили Його заповіді, пішли проти Його слова. Коли більше любили себе, ніж Бога, свої більше вважали себе розумнішими за Бога, от, власне, в цей момент от ми втрачаємо Духа Святого. Втрачаємо це помазання Духом Святим. Тому, дорогі друзі, ну, теж можемо от, ну, втратити це натхнення Духа Святого. І потім потрібно, ну, знову повертатися. Повертатися через покаяння, через сповідь, через нашу молитву і так далі, і так далі. Отже, Дух Святий також може прийти до тебе і в бурі, і в тиші. Дух Святий може з'явитися як, ну, не знаю, як вогонь із неба, от як в житті апостолів, або як от у пророка Іллі, або може прийти як тихий, лагідний вітерець. Це теж от ми читаємо про того самого пророка Іллю. Отже, немає жодних правил, є вільний, приходить, да, приходить в різний спосіб. І також от наступне таке правило про Святого Духа. Дух Святий, ну, часом

0: провадить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: ця спільнота, де ми починаємо думати не тільки кожен про себе, але ми відчуваємо, що ми мусимо також в якийсь спосіб думати і про свого ближнього, про ті народи, які тих чи інших причин знаходяться в менш прихильних обставинах, чи через клімат, чи через історичний розвиток, чи що би то не було. Формально, політично, колоніалізм перестає бути дійсністю. Колись Африка, Азія була поділена між тими великими державами, які, може, в Європі, скажімо, не були дуже великі самі в собі, але мали колосальний засяг. І там, де вони мали свої колонії, там вони чого дуже-дуже боронили, щоб мати дохід з чого виключно для себе.
1: Зараз, ваше блаженство, просимо зосередити увагу на негативах, які несе людству глобалізація.
0: Економічний елемент стає домінантним. Думка про заробіток. Але це також значить свого роду думка про панування при помочі економічних засобів, стає великою спокусою і для держав, і для підприємств. І це, розуміється, є причиною, чому глобалізація, яка може сама в собі була би непоганою, і яка би підчеркала рівність і єдність всіх людей, і єдність їх в одному людському роді, що, значить, нема кращих і гірших, що всі люди є людьми, своєю гідністю, своїми правами. Цей позитивний елемент затирається, назвімо то, людською жадобою, бажанням заробітку і забезпеченням заробітку. Бо, значить, панувати над якоюсь країною, над якимось народом економічно є для того, щоб собі забезпечити заробітки, щоб мої заробітки стали, так скажу, недоторкальними, щоб ніхто не міг цього легко мені забрати. Отже, є то бажання підкорювати народи при помочі економії.
1: Поділ світу на багатих і бідних зростає. У нас в народі є причудова приказка – ситий голодного не розуміє. Ситими стають народи, у руках яких зосереджені засоби виробництва та фінансові потоки. Представники ж голодних держав стають слугами ситих. Слуг стає більше. Тенденція до скупчення капіталу у руках невеликої кількості людей продовжується.
0: Щоб максимально заробляти, народи знов діляться. Діляться на тих, що мають, і на тих економічних рабів, таких справді, можна б сказати, людей, які є невільниками тих, хто може ними володіти, хто має засоби. Безумовно, що цей елемент є дуже негативний, бо він знову всупереч, може, тим позитивним якостям глобалізації робить її ненависною і небезпечною, цілком небезпечною для всіх народів. Отже, таке, скажімо, економічне кріпацтво є надзвичайно, першу чергу, образливе для людей. Друга річ, воно є дуже несправедливе, бо накопичуються багатства в руках дуже малого круга людей, які пізніше це уживають для виключно своїх цілей, не для добра людства.
1: Звичайно, у такому фокусі подій та тенденцій людина не може себе відчути захищеною перед натиском різноманітних інтервенцій.
0: Інакше би виглядало, якщо би ті, скажімо, великі потуги економічні,

0: економічні, чи вони є оформлені як держави, чи вони є оформлені як міжнародні підприємства, якщо би вони, маючи ті засоби, маючи знання, маючи вміння користати і заробляти гроші, якщо би це було на користь всіх народів, наприклад, тих народів, які мають дуже трудні обставини через кліматичні обставини, умови свого життя, які мають різного роду перешкоди для нормального розвитку, для науки, для збереження своєї культури. Якщо би ці великі потуги економічні людям помагали, тим, які не мають ще того знання чи уміння, щоб вони могли жити в справедливих обставинах, свобідно, гідно, як люди, це було би прекрасно. На жаль, людська природа є така жадоблива, що вона більше дбає за себе, як за других.
1: Світове співтовариство сьогодні ставить акценти на боротьбі з тероризмом. Чи можемо вдатися до дослідження, чи радше спробувати виявити причини агресивної, навіть самогубної поведінки бойовиків?
0: Ми говоримо сьогодні про ті різні тероризми і так далі. Вони мають різні підстави. Але мені здається, що одна із підстав – це є реакція проти використовування одних другими. І люди прямо бунтуються проти того, і пізніше навіть хапаючи таких дуже драстичних, злочинних, можна спокійно сказати, заходів, як терористичні напади на невинних людей. Отже, тут надужиття прекрасних можливостей є дуже великою і спокусою, але і джерелом багатьох можливих тих надужить і причин пізніше сутичок, воєн і так далі.
1: Ваше блаженство, перейдемо до висвітлення наступної підтеми – вплив глобалізації на духовну суть особи.
0: Кожний народ, кожна культура протягом століття, може і тисячоліть, виплекала свою мову, свою культуру, свою, так би сказати, схему вартостей, позитивних вартостей. І тепер, як приходить глобалізація, така, можна сказати, нівеляція, зведення до нічого тих вартостей, які дають людині свого роду почуття ідентичності, тотожності, що ось я посідаю такі вартості, я є член культури, член народу, який протягом століть через різні вдатні і невдатні моменти випрацював певну скалю вартостей. І тепер хтось задля другорядних економічних причин чи бажання панувати мені хоче це заперечити. Заперечити в дуже єхідний спосіб, кажучи, що є краще для людства, якщо нема різниці. Коли мені здається навпаки, справжня дружба між народами може бути, коли кожний народ зберігає свою ідентичність і вступає в ту родину народів, будучи кимсь, будучи носієм певних вартостей. Тоді ми не стаємо, так би сказати, великою масою безіменних, безликих людей –

0: Духовний арсенал особи іноді переростає у бойовий, фундаменталістський арсенал, що проявляє себе у різних вимірах. Фундаменталізм – це крайня консервативна течія різних релігій. Чи спонукають глобалізаційні процеси до проявів та загострення фундаменталізму?
1: Тероризм, безумовно, має дуже сильне підложа в так званому релігійному фундаменталізмі. Але фундаменталізм – це є також засіб оборони. Засіб оборони певних вартостей. Це не є щось, що стається моментально. Певна група, яка має ті самі релігійні переконання, починає радикально поступати, бажаючи боронити свою ідентичність релігійну. І з того виростає фундаменталізм. Це значить система, яка в своїй, так би сказати, структурі несе нетерпимість, ненависть до всіх інших культур, до всіх інших релігій. І це, мені здається, є також безумовно для мене особисто одною з причин тих дуже поважних терористичних рухів, які сьогодні є на земській кулі. Чи тут є свого роду, можна б сказати, реакція, жахлива реакція, небезпечна реакція, кровава реакція проти невторопної глобалізації.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі мої радіослухачі! Хто такі були візіонерки, які мали видіння, писали диктанти з неба? З їх видінь і диктантів складається в основному мій духовний роман «Святий Йосиф Обручник». Почнемо із блаженної Анни Катерини Емеріх Німкені, яка народилася у 18 столітті, а точніше 1774 року в селянській родині, із дитинства бачила картини Старого і Нового Завіту щогодини кожного дня. 1802 року стала черницею Густинкою у місті Дільмен. Поважала бідність, була прикута до ліжка, була наділена стигматичними ранами Ісуса Христа. Ісус вибрав її своїм знаряддям, своїм, як він казав, малим пером. Разом із помічником вела щогодинні записи. Жила 50 літ. Блаженна Анна Катерина Емеріх оповідає, що бачила, як в руках молодця рухалося світло зверху донизу. Анна, дружина Йоакимова, прокинулася, можливо, яскраве світло, і розбудило її серед сну. Ангел Господній саме в цей час повідомив літню жінку, що вона має народити святе дитя. Рукою ангел малював на стіні світлі букви імені дитини Марія. Божий вістун зник, залишивши жінку в радісному затуманенні. Вона то молилась, то поринала в сон, але коли опівночі таки пробудилася, то сильно злякалася, побачивши ім'я на стіні. Отже, це не був такий собі гарний сон. Червоно-золоті великі букви світилися посеред ночі на стіні її спальні. Анна до ранку читала це, виписане ангельською рукою ім'я, то сумуючи, то радіючи. Вона навіть помолоділа від світла, яке зійшло на неї, осіло під серцем. Анна дістала благословення. Візіонерка описує це так: «Я впізнала в Анні колиску людських оздоровлень, відкриту церковну посудину, затягнутою завісою». Вставши і помолившись, Анна відразу відправилась до Єрусалиму, щоб віднести до храму подячну жертву. Весь дім з його домочадцями світився радістю, смуток розвіявся з цих стін. Та тільки вона одна знала про чудо цієї переміни. В той час молився і страждав Йоаким коло свого стада на полонині Гермон. Він бачив безтурботних маленьких ягнят і ще більше згризався своєю бездітністю. І в часі молитви йому також з'явився ангел, який наказав Йоакимові, не сумніваючись, іти до Єрусалиму. Його жертва на цей раз буде прийнята, бо Йоакимова молитва вислухана. І він зустрінеться коло золотих воріт зі своєю дружиною. Добросердний, довірливий Богові старець повірив ангелу. Світ розвиднівся і повеселів перед його заплаканими очима. Він побачив, як у нього багато гарних корів, вгодованих биків, тонкорунних овечок, біленьких тізочок. Дивився на своє стадо, наче вперше його таким побачив. Це ж його це майно. Він ретельно ділив на троє, щоб залишити собі тільки найменшу частину, а вона неймовірно множилася і розросталася. Йоаким поспішив бадьорою ходою до Єрусалиму, яку радість він оповість своїй коханій, многостраждальній дружині. Отепер він має чим її розрадити. Йоаким лежав у храмі, в німому захопленні, розпластаний лицем до землі. Його жертва прийнята з почестями. Благословення ангела, який був з ним у храмі, Йоаким одержав найвищі плоди – здійснення Авраамового благословення, благословення на непорочне зачаття найблаженнішої Діви Марії, яка розчавить голову змії. Благословивши старця світлом Божої ласки і наказавши зберігати таємницю, ангел зник. Йоаким тільки вчився, як із цим всім йому відтепер жити. В такому стані і знайшли його радісні священники, ніби це не вони завжди ганьбили його та відвертали нещасному пожертви. Вони підняли старого і посадили на священичий стілець, обмили йому обличчя, дали щось понюхати, попити. Йоаким прийшов до тями, усміхався, розсвів, зробився значно молодшим. Вони прийшли під золотими воротами, дорогою до верху, вийшли під гарною аркою в каплицю, де в освітленні зустріли щасливу пару священники і повели далі до окраїни Храмової гори навпроти долини Йосафата. Після повернення до Назарету в домі Йоакима чи не вперше організували святковий обід. Нагодували багато бідних, дали велику милостиню. Щасливе подружжя висловлювало і виявляло щиру вдячність Господові за його милосердя. Вони тепер одержать повну винагороду за свою повздержливість, щирі молитви, богобоязнь. Взагалі, на дітей усього людства в усі часи мали великий вплив чистота, доброчесність і повздержливість батьків. Коли ж батьки чинили супротивне, то від цього покоління ширилися корені потворства і гріха. Непорочний шлюб має свого особливого ангела-хоронителя, який піклується про добре потомство, для якого чесноти батьків будуть головними в житті. «Що сталося з подружжям?» – запитує італійська візіонерка Марія Вальторта, 1897-1961 рік. Авторка 15 тисяч сторінок опису відомих євангельських подій, зокрема, багатотомника «Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа, Бога-чоловік». І Марія Вальторта сама відповідає на своє запитання. «Сьогодні не бажають ні дітей, ні непорочності. Тому, кажу я, любов і шлюб втратили свою святість, осквернились». Мені особливо запам'яталося те місце з багатотомника Марії Вальторти, нашої сучасниці, до речі, описаного в часі лихоліття Другої світової війни, де Ісус говорить до нас через посередництво візіонерки отакі речі. «Ви хочете роздумувати про божественні речі зі своєю людською міркою і припускаєте, що Бог діє в своїй безкінечно високий і необмежений спосіб, а думає як людина? Було б гарно і корисно, якби ви намагалися говорити і діяти не як люди, а як духи, і коли б ви наслідували Бога. Треба не зупинятись на тому, де зупинилось наше мислення. Це теж зарозумілість, бо береться в основу досконалість людської душі в той час, як в ній немає нічого досконалішого від Божих думок. Він може, коли хоче і вважає це за корисне, засіяти слово в душу, часто зневаженої світом людини, бо в очах світу вона є неуком, дурним і дитиною. Мудрість любить заплутувати зарозумілість душ і виливатись з уст саме відкинутих світом, які не мають ні власної доктрини, ні набутих навиків, але які є великі в любові і чистоті, великі в своїй добрій волі, служачи Богові, проповідуючи Бога і усіма своїми силами, провадячи інших до цієї любові. Увага, люди! У Фатімі, в Люрді, у Кавараджіо, в Ляс-Салете таки відбулися справжні святі з'явлення. Очевидці, які були покликані, щоб їх побачити, це бідні створіння, які за своїм віком, за своєю освітою і своїм соціальним становищем належать до найнижчих на землі. Цим невідомим, цим ніщо відкрилась милість і зробила їх герольдами. Ісус далі навчає через Марію Вальторту. медитуємо. Що ж, отже, повинні робити люди? Упокоритися, як митник. Говорити: «Боже, я за великий грішник, аби удостоїти знайомства з Тобою. Хвала Тобі за Твою доброту, яка мене втішає і є для мене небесним якорем, керівництвом, вказівником і зціленням». Не говори: «Але ні, це суєвір'я, єресь, це все ж неможливо». Як це неможливо? Що за бідолашний вчений, що заперечує Божу науку? І чому це має бути неможливим? Чи я не воскрешав мертвих, не зціляв божевільних і епілептиків? Чи я не відкривав рот німого, очі сліпого і вуха глухого? Чи я не давав найдурнішим розум? Так само, як я виганяв бісів, як наказав рибам кинутись в сіті, хлібам поділитись, воді стати вином, бурю вщухати, хвилям вилягтись. Що є неможливе в Бога?» Ісус каже про чуда, творені ще перед Ним, перечислює їх, що були здійснені в Старім Завіті, і каже: «А хіба Новий Завіт не є квітником див?» – запитує нас Христос. Хто є Господом чудес? Що є неможливе у Бога? Хто є як Бог? Схиліть голову і помоліться. Настали часи великого збору урожаю, каже Ісус. Перш ніж людина перестане бути, все повинно справдитись. Як пророцтво до Христа, так і пророцтво Христові. Біблійний символізм, що починається вже з перших слів книги «Буття». І якщо я роз'яснюю вам лише одне місце, що дотепер було неясне, то прийміть подарунок і візьміть з нього користь, а не присуд. Не робіть, як юдеї, в час мого смертного життя, що закрили свої серця для моєї науки і не зрозуміли таємниць і надприродних правд, а оголосили мене одержимим і грішником. Я говорив, каже Ісус, про метафоричне дерево. Зараз я назву його символічним деревом. Можливо, це ви зрозумієте краще. Його символ ясний. Зі ставлення обох Божих дітей до цього дерева можна було визначити, чи в них розвилась схильність до доброго і злого. Христос, а на те Він і Бог, щоб читати наші думки, каже далі: «Я вже знаю один закид, чи це не перебільшений присуд, і чи це не дитячий засіб, щоб виносити вирок?» Ісус відповідає на це: «Зовсім ні. Теперішня ваша неслухняність, адже ви є їхніми нащадками, менш злісна, ніж їхня. Ви відкуплені мною, але отрута сатани постійно готова діяти, як певні хвороби, які повністю не виліковуються і залишаються в крові. Вони, прародичі, мали милість, яка ніколи не могла бути осквернена немилістю. Вони були захищені і міцні завдяки цій милості, невинності і любові. Безмірно великий подарунок дав їм Бог, і тим непростимішим було їхнє падіння. Символічним був плід, що його було запропоновано і з'їдано. Це був плід досвіду, якого вони хотіли здобути самовільно, за намовленням сатани, незважаючи на заборону Бога. Я не заборонив людям любов, я хотів тільки, щоб вони любили себе без зла. Як я люблю їх в своїй святості, так і вони повинні були любити себе взаємно в своїй прихильності, що не заплямована хтивістю». Слухаємось, добре, люди, в ці слова. Яких ще більше пояснень можна бажати? Сам Ісус нам пояснює. Сам Бог нам, грішникам і нерозумним, витлумачує надзвичайні речі, проливає світло на одвічні наші питання болю і розпуки. «Не треба забувати, – диктує далі Марії Вальторті Ісус, – що ласка є світло, і хто її має, той знає, що добре знати. Сповнений милості знає все, бо мудрість – це милість, і він розуміє, як жити в святий спосіб. І Єва теж знала, що для неї добре знати, але не більше того. бо не корисно знати те, що є недобре. Вона не мала довір'я до Божого Слова і не виконала свою обіцянку послугу. Вона повірила сатані, зламала обітницю і захотіла пізнати зло. Вона зробила це без докорів сумління. Вона відкинула любов, яку я їм так свято передав, і перетворила її в зіпсовану низьку справу. Ставши впалим ангелом, вона потрапила в болото і бруд, хоч могла щасливо перебувати серед квітів земного раю, так як дерево покривається цвітом, не опускаючи крону в багно. Як гірко мені, земній Єві з Єв, розуміти це так пізно. Не кажу запізно, а пізно, бо якби все розумілося вчасно, стільки бід могла б уникнути людина, а вона котилася і котиться вниз. З тужливою любов'ю і з батьківським докором та гіркотою закінчує Ісус цей урок. Він каже: «Досить про це, щоб дати вам розуміння того, як дуже ви повинні бути вдячні тому, хто помер за вас, щоб знову підняти вас до неба і перемогти пожадливість сатани, хочу я в цей час приготування до великодніх свят говорити про те, що є першою ланкою в ланцюзі, що призвела слово до смерті, Боже ягня до жертівника. Я хочу з вами говорити про те, що 90% з вас, подібно Єві, отруєні духом і словом Люцифера. Ви не живете, щоб любити себе, а щоб задовольнити свою хтивість. Ви живете не для неба, а для бруду. Ви вже не створіння, що мають душу і розум, а тварини без душі і розуму. Ви умертвили душу і зіпсували розум. Істинно кажу вам, нерозумні тварини переважають вас за пристойністю в любові». На закид людей, а не просто якихось несвідомих, а християн 20-го і нинішнього століття, що, за словами Ісуса, вважають байками перекази про його мучеництво, і які мають за легенди життя святих і перших християн в іншій уже розмові. Він каже, цитата: «Знайте, що це не легенди, це історія. І коли ви вірите в громадянські чесноти стародавніх афінян, спартанців і римлян та захоплюєтесь героїзмом і величчю земних героїв, то чому не хочете вірити в надприродні чесноти і не звернете свій дух до шляхетного наслідування великих діянь моїх героїв?» Вслухаймось і поправляймось. Завтра продовжимо в цей же час. З вами була я, автор роману «Святий Йосиф Обручник», Марія Влад. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Хрестителя Даросі, священника. Святий народився в 1698 році у Вольтаджіо біля Генуї в Італії. Він отримав добре виховання. У 13 років його взяв на виховання його родич, який був пробищем при костелі Матері Божої у Космедіні. Священник-канонік Лаврентій Даросі допоміг своєму братові у навчанні, а потім направив його вивчати філософію до знаменитого римського колегіуму. Закінчивши його, Йоанн вступив у духовну семінарію. Святий із запалом віддавався надто суворим покутним практикам, через що незабаром захворів на епілепсію. Після року перерви святий продовжив вивчати теологію в Папській академії в Римі, якою опікувалися домініканці. Одночасно вільний час присвячував молодим студентам, які збирались в спеціальних костелах, так званих ораторіях, для свого духовного вдосконалення. 1721 року Йоанна висвятили на священника. Першу святу месу відправив у костелі єзуїтів святого Ігнатія при вівтарі святого Алоїзія, котрого обрав собі за особливого покровителя. Святий Йоанн бачив, що ніхто не опікується тисячами паломників, які відвідували святі місця, тому намагався їх сповідати, надавав необхідну моральну, духовну та матеріальну допомогу. Грішники горнулися до нього, щоб через сповідь поєднатися з Богом. Після смерті батька святого взяли на його місце каноніком. Через хворобу очей його звільнили від читання молитви годин і дозволили в цей час сповідати. Присвятивши себе опіці над бідними протягом 40 років, працював для їхнього спасіння, вкладаючи стільки в це зусиль, що здорова людина могла не витримати. Як священник служив хворим і бідним у нічному хоспісі для убогих, заснованому Целестином III, а також у лікарні Святої Трійці. І вдень, і вночі виходив на торговій площі, розмовляв з пастухами, здобував їхню довіру, навчав і готував до таїнств. Також був милосердним для бездомних жінок і дівчат, утриманням яких було жебракування або продажна любов. Зі свого скромного заробітку або з пожертв, які складали в костелі, заснував у передмісті Сент-Гал притулок для жінок і дівчат. Багато годин проводив як сповідник, особливо бідних і простих людей. Отримавши у 1735 році канонію Санта Марія в Космедіні, весь прибуток витрачав на бідних. Святого Йоанна дуже цінували як сповідника і особливо чекали на парафіяльних місіях. Ця надзвичайна старанність і самовіддана праця зовсім зруйнували його здоров'я. Помер святий Йоанн у лікарні Святої Трійці, яку так часто відвідував, від серцевого нападу 23 травня 1764 року. Оскільки він не залишив жодних коштів, то його поховали за кошти лікарні. Поховання стало тріумфальною процесією на його честь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий присвятив сьогоднішній день вшануванням святого Йоанна, вчини ласкаво, щоб ми своєю працею завжди помножували і укріплювали ту віру істини, якою він проголошував із невтомним старанням. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Кожне покоління нарікає на свою молодь так само, як і кожне покоління стверджує, що світ збожеволів. Усім нам хочеться відчуття унікальності власної кризи. Зрештою, у цьому є велика частка правди. Люди щоразу стикаються з новими, неповторними труднощами. Але природа таких різних історій і таких різних випробувань завжди одинакова. Тож і вихід із кризи у будь-якому часі має універсальну, просту природу. Не жити на шкоду комусь, а жити жертовно, корисно. Владика Борис Гузяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі з нашої київської студії. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме пані Юлія Берт, представниця видавництва святого апостола Павла в місті Львові. І ми знову чуємо пані Юлію. Дуже радію з цього приводу. Вітаю вас. Христос воскрес!
2: Вістину воскрес! Я також з того приводу дуже радію, що сьогодні знову зможу з вами поспілкуватися, поділитися цікавою інформацією, в якійсь мірі також своїми емоціями, переживаннями, оскільки ми сьогодні будемо говорити і про книжки, але також трошки про автора і про то, що було причиною повстання, написання тих книжок. Або можна сказати зараз, хто був причиною, так? Бо, звичайно, йдеться про Бога, про оскільки книжки це присвячені йому. Тому я також сьогодні переповнена і радістю, і емоціями. Сподіваюся, настася сьогодні також поспілкуватися із вами, Аня, і з нашими слухачами.
1: Так, так, дорогі слухачі, ми вас запрошуємо бути в цей час з нами. Сьогодні ми почуємо від пані Юлії про книжки Марціна Зелінського. Власне, молодий чоловік із Польщі, який навернувся у віці 15 років і активно займається евангелізацією, духовним служінням. Є лідером спільноти в Польщі. І, власне, нещодавно у Львові був великий захід зустріч зі святим, і хто був присутній на цьому заході, могли бачити і чути Марціна Зелінського. А сьогодні вже ми в ефірі почуємо про, власне, три книги, які Марцін написав. І так сподіваюся, що пані Юля нас познайомить ближче з самим Марціном, та хто не знайомий особисто, ну і, власне, про книги. Що це є за книги? Пані Юлію, прошу.
2: Ну, я, звичайно, раджу з Марціном познайомитися безпосередньо і на такі заходи запрошую, бо цього року мала саме щастя бути не два дні, один день, але це також вистачило для того, щоб емоції тривали навіть досі. Якщо йдеться про самого Марціна Зелінського, то також дуже багато скептиків, можна сказати, молода людина, особливо в нас тут в Україні, що вона може так багато говорити і знати про Бога. Але ви правильно сказала, Аня, це молода людина, яка навернулася в 15-річному віці, і також цікавинка, сам Мартін, він був професійним футболістом, спортсменом, він закінчив, якщо не помиляюся, академію фізичного виховання. Так, особливо це цікаво буде для молоді, бо спортсмен –

Як реколекціоніст для молоді, і як той, хто проголошує конференції про дію Святого Духа, а також своїми молитвами зцілення. Під час своїх інтерв'ю та свідчень він неодноразово розповідав, що його шлях до Бога був нелегким, і що на початку служіння він довго не бачив плодів своєї молитви, але продовжував служити і також глибоко вивчати Євангеліє. Що також цікаво, що йому закидали, що в нього немає жодної освіти, що він, якби його віра. Та й тільки така віра, як то кажуть, традиційна. Тому він молився дуже багато, але крім того, він поступив на теологію, на богослов'я. Якщо я не помиляюсь, в цьому році вже має закінчувати свою захистом магістерської роботи, магістерської праці. Тобто він також поглиблює своє навчання, крім евангелізації і молитви. І саме тоді, як каже Маркс, він відкрив для себе силу довіри Богові та слова Ісуса про підтримку і про віру. Особливість його служіння – це є жива віра, особисті стосунки з Богом. Він часто наголошує на тому, що християнство – це не лише традиція, а це є зустріч з живим Богом. І він про це говорить, а також про це можна побачити, відчути це під час зустрічі і прослави. Дуже важливим гаслом його проповідей це є Бог діє і діє сьогодні, тут і тепер. І дуже важливо відкритися на його діяння, не боятися і не чекати, що це станеться колись. Воно діє вже, можливо, ми цього не бачимо, можливо, ми цього не відчуваємо, але Бог діє в тобі. І оці плоди ти з часом згодом побачиш. Наступне таке гасло, що для нього дуже важливе, це Святе Письмо. Це не потрібно не тільки читати, але його переживати. Під час своїх зустрічей дуже часто, власне, він опирається передусім на Святе Письмо, коментує Євангеліє і також молиться словами з Євангелії. І пам'ятати належить, що молитва може змінювати людину та її життя. З власного пережиття і його конференції це дуже проста мова, така доступна для всіх. Біблійні приклади. Це є свідчення людей, як було у Львові цього року. Це також були зцілення. Реальні були зцілення. Люди виходили, свідчили. Одні говорили про зцілення, які були згодом після попередніх зустрічей. Сестра, одна моя знайома сестра, сказала, що вона вийшла, просто свідчила, що вона зцілилася під час молитви, що було справді таким дуже-дуже сильним свідоцтвом особистого переживання і зцілення. Ну і також особливо про навернення. В Польщі його конференції збирають тисячі слухачів. Кожного року, якщо не помиляюся, в Кракові величезна Таурон Арена збирала 12 тисяч слухачів. А його записи проповіді поширюються через YouTube і також підкасти. Він регулярно проводить вечори прослави та молитви зцілення. Під час своїх подорожей він дуже часто бере з собою своїх колег, співбратів зі спільноти. Особливо це дуже часто бувають люди, які пережили досить сильну трансформацію особистого життя, навернення, зцілення, особливо від узалежнень, і потім які дуже включилися в діяльність служіння в спільнотах. Для нас, для українців, він неодноразово відвідував Україну тільки на таких масових заходах. Це було двічі, бо попередньо його часто запрошували окремі спільноти, щоб він для них провів конференцію чи прославу, чи також це були реколекції. Я знаю, що в нас для нашої львівської одної спільноти він проводив дводенні реколекції. Натомість ось такі великі прослави, це відбулося вже двічі у Львові. Попереднього року зібралося не дуже великий стадіон, не знали, наскільки буде зацікавлення.
було понад 2 тисячі людей. Натомість цього року то від 4,5 до 5 тисяч було людей, які прийшли, приїхали. Бо я також знаю, що люди із Хмельницького, з Вінниці приїжджали, знаю.

0: що з Києва. Реально наш велотрек був заповнений. Ну і це було справді пережиття, спільна молитва, спільна літургія, спільна адорація найсвятіших дарів була дуже гарна. Ну і потім це, власне, конференції і свідчення. Для багатьох з нас його приїзд це такий дуже знаковим був. Ну і з другої сторони також був такий знаком духовної солідарності Польщі з Україною. Але для нас дуже важливим було, що і він це говорить, і ми напевно знаємо, що Бог приходить саме туди, де людині найважче. І думаю, що для нас це було дуже важливо для тих всіх, хто були на цій зустрічі. Чому його слухають? Так коротко, щоб не забрати багато часу. Бо говорить просто і сучасно, дуже гарно говорить, звертається до молоді, промовляє до молоді, поєднує католицьку традицію з живою молитвою, багато говорить про надію, ну і дуже сильно наголошує на Божому милосерді. Як кажуть самі люди, які пережили, що для багатьох його конференції стали поштовхом до навернення до церкви, також навернення до молитви. Сам Мартін написав, є автором багатьох книжок, справді написав дуже багато книжок. Наше видавництво видало 3. З того, що попередні були книжки, це є перша «Слава йому» або «Як прославляти». Наступна молитва «Усяйві Бога». І от новинка, яка цього року побачила світ, це книжка, яку він сам запропонував, ще якусь тільки в процесі писання сконтактувався з нашим видавництвом і сказав, що дуже би хотів, щоб ця книжка також була українською мовою. Як тільки він закінчив писати, ми отримали, як то скажемо, гарячий екземпляр для перекладу, щоб її видати. І це є книжка «Як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю». Власне, про ці 3 книжки ми сьогодні і поговоримо.
1: Пані Юлю, а цікаво, в який спосіб, що, можливо, стало вирішальним, обрати саме ті 2 книжки, ну, до цієї, окрім тої, та, що попрохав сам Мартін. Ви сказали, що багато в нього взагалі є книжок, та, але ваше видавництво, ну, зараз 3 видало. В який спосіб обирали ті 2 книжки?
0: Ну, по-перше, радилися з, бо ці книжки польською мовою через наші книгарні дуже часто замовляли священники, вони цікавилися. І ті, що знають польську мову, вони нас питалися, чи можемо привезти, чи можемо з Польщі якусь купити і на Україну привезти. І ми питали з тих священників, які книжки варто, на їхню думку, щоб було цікаво для українського читача, тим більше священники, вони ж спілкуються з мирянами, mm-hmm. своїми парафіянами. І це було перше питання, якби розвідка така. Наступна розвідка, я вам скажу, ми чесно, ми сконтактувалися безпосередньо з самим Мартіном і запиталися його. Щоб які книжки він бачив. З другої сторони, є щось таке, як можливості прав авторських, і на деякі права, на деякі книжки не всюди вдалося домовитися про можливості отримання авторських прав, бо вони вже належали до різних видавництв. І коли нам попросту, ми мали список з кількох, і як кажуть, нам пазли зійшлися, тобто відгуки пастирів, тобто священників, пропозиція самого Мартіна і можливості отримання авторських прав видавництв, ми, власне, вийшли на ці 2 книжки, тобто «Слава йому» та «Молитва усяйві Бога». І згодом, коли ми вже почали їх перекладати, ми зрозуміли, що це був досить добрий вибір, бо ці книжки дуже, як то кажуть, лягли. І для зустрічей, тому що вони безпосередньо також можна було придбати на зустрічах, але також для мирян, для людей, які шукали такого типу літературу.
1: Дуже гарно. Отже, що це є за книжки? Цікаво.
0: Отже, що це є за книжки? Перша книжка – це «Слава йому, як прославляти». Оскільки сьогодні багато людей шукають не просто знань про Бога, не просто якихось катехетичних інформацій, хоча також це дуже важливо, але також потрібна така жива молитва. Молитва, яка торкається серця, яка приносить мир і допомагає пережити Божу присутність в щоденному житті. Саме, власне, про це книжка «Слава йому» або «Як прославляти». Сам автор переконує, що прослава – це не лише спів у храмі, чи якісь емоції під час власне такої молитви, чи це якісь пережиття. Прослава – це спосіб дивитися на життя очима віри і навчитися помічати Бога навіть посеред труднощів щоденного буття, щоденного життя. Як сам він сказав, прослава – це рішення, прослава – це привілей, і з прослави народжується служіння. Про що саме ця книжка? В самій книжці Мартін дуже просто і доступно пояснює, чому молитва прославляти має таку велику духовну силу. Він показує, що людина, яка починає дякувати Богові і прославляти Його не тільки в радісні моменти, але і в хвилини випробування, поступово відкриває своє серце на Божу благодать. В дні також він вчить, розповідає, як вчитися молитися щиро і без страху, як перестати сприймати молитву лише як обов'язок, натомість як відкрити себе на своє серце на зустріч з Богом, на живу зустріч з Богом. Тобто не через просто відмовляння молитв, хоча цього ніхто не заперечує, але, власне, він показує, як більш живіше бути відкритим на цю зустріч, на цей контакт з Богом. Основною з такою головною думкою, центральною думкою цієї книжки є те, що прослава не залежить від настрою чи від життєвих обставин. Так, як ми можемо подумати, що от в неділю ми вільні, не маємо роботи, і нам тоді дуже добре прославляти, бо у нас нічого не тяготить на голову, і ми йдемо на прославу. Він наголошує, що прослава – це є вибір довіряти Богові навіть тоді, коли людина ще не бачить відповіді на свої питання, на свої очікування, на потреби, але вона повністю відкрита на Бога, вона йому довіряє. Тому ця книжка так сильно промовляє до сучасної людини, яка ми на сьогодні живемо в тривозі, втомі або також невизначеності. Чим вона може допомогти? Для багатьох читачів ця книжка може стати справжнім відкриттям молитви, бо вона допомагає зрозуміти, що молитва не повинна бути сухою чи формальною, а навпаки, вона може приносити радість, таку внутрішню свободу та глибокий мир. Вона вчить вдячності. Бо сама вдячність, як підкреслює автор, допомагає людині трохи по-іншому дивитися на життя, менш зосереджуватись на страху, а більше на Божій присутності у житті кожного з нас. Воно буде особливо, ця книжка буде особливо близька людям, які прагнуть глибшої молитви для живих стосунків з Богом. Також може стати підтримкою для молоді, для молитовних спільнот, для тих, хто переживає духовну кризу чи втома. Ця книжка допомагає людині навчитися молитися серцем і відкривати Бога не лише в особливі моменти, а в кожному дні свого життя. Як сказав сам Мартін, мета цієї книжки в тому, щоб показати молитву прослави як спосіб увійти в глибокі та зрілі стосунки з Богом, а також і в харизматичне служіння, через яке Бог хоче притягнути багатьох людей до живої зустрічі з Христом. Те, про що ти прочитаєш в цій книжці, це єдиний правильний спосіб досягти. Ні, це не так. Звісно, що так не є. Як він сам каже, написав саме тому ту книжку, такому саме дусі, оскільки це частково його історія. Тобто він також якби відштовхується від історії власного свого життя, власного свого навернення. Молитва прослави вчинила так, що моє життя почало давати добрі плоди. І, як він сам стверджує, вона допомогла багатьом іншим людям, яких він особисто знає. Також він вірить, що молитва прослави можна допомогти кожному з нас. Тому він і написав цю книжку, в якій, власне, вчить, показав, яку цінність, яку важливість має молитва прослави. І, як він сам написав, вірю, що ця книжка може послужити як окремим особам, так і цілим спільнотам. У тому, щоб повернутися до джерел, яким є молитва, і до джерел, яким є Бог. Це є так коротко про книжку «Слава йому». або як прославляти. Книжка видана раніше, бо, як я вже казала, вона була перша в нашому тепер нашій збірці книжок Марцина Зелінського, і вона вже побачила, здається, друге видання. Це була ця книжка. Якщо може якісь питання, то слухай, як ні, то йдемо, переходимо далі.
1: Думаю, пані Юлі, що на завершення залишимо трошки часу,
0: окей.
1: Як радіослухачі матимуть запитання. Та три книги у нас сьогодні, дуже цікаво, насправді.
0: Цікаво.
1: Та першу книгу ми почули. Давайте почуємо, що видавництво Святого Павла приготувало нам другою книгою Марцина Зелінського.
0: Наступна книга – це «Молитва у сяйві Бога». І вона справді так спрямована на сучасність, оскільки кожен з нас розуміє, що на сьогодні дуже важко серед такого населення інформації, наших пережиттів, наших страхів, щораз важче знайти якусь тишу. Ми постійно кудись поспішаємо, ми живемо постійно в русі, переживаємо тривоги і напруження. Я вже мовчу, що переживають люди в більш східних регіонах України, коли не сплять, коли бояться. І, власне, саме книжка «Молитва у сяйві Бога» звучить досить актуально. В ній автор говорить про молитву не як про набір правил чи формул, а як про живу зустріч людини з Богом. Можна сказати, частково вона якби йде продовженням попередньої книги. Тобто хвала йому, як прославляти, а далі, власне, молитва. Тобто більш глибше занурення в відносини з Богом. Він показує, що справжня молитва починається не зі слів, а з відкритого серця. Мені навчає, як знайти час для Бога серед щоденної метушні, як навчитися не тільки говорити до Бога, але передусім також, як його слухати, як відкритися на його слово, на його голос. Дуже багато місця, дуже багато уваги в книжці приділено внутрішній тиші. Марчін пояснює, що Бог дуже часто промовляє саме в тиші серця, коли людина перестає поспішати, а, власне, дозволяє собі просто бути перед ним, перед Господом, в тиші. Це просто спеціальна тиша.
1: Дякую, пані.
0: Тиша, щоб це зрозуміти і відчути. Автор чесно говорить про труднощі молитви. Він говорить про моменти сухості, як часто ми втрачаємо натхнення. Також говорить про духовну втому. І ця книжка робить ще її ближчою для кожного з нас. Бо, напевно, кожен з віруючих переживав щось таке на молитві. Коли ти приходиш, а знаєте, кажуть, а не йде. Ти маєш ніби потребу, а хтось, якби кажуть, як кілок в голову запхав, і все, і ні туди, і ні сюди. І от, власне, в навіть таких моментах кризи це є також молитва. І він також пояснює, як це пережити або як з цим бути. Головна атмосфера книжки – це книжка не повчає і не тисне. Це, знову ж таки, ми тут знайомимося з досвідом, з пережиттям, яке пережив сам автор. Вона, радше, можна сказати, веде людину крок за кроком до глибшої віри. І тому в тій книжці дуже багато миру, спокою, що, в свою чергу, дає також багато духовного світла. Читаючи ту книжку, людина починає розуміти, що молитва – це не тільки прохання про допомогу, це не тільки, ми тільки, знаєте, кажуть, як тривога, то до Бога, але це також місце, де Бог лікує серце, де Бог дає мир і повертає надію, і де просто ти можеш побути, власне, в тій тиші. Можливо, нічого не відчувати, можливо, нічого не переживати, але просто побути в тиші і в мирі. Чому ця книжка, можна сказати, важлива дуже сьогодні? Бо ми, на жаль, але ми дуже емоційно виснажені. І виснажені і емоційно, як я вже сказала, і також духовно. Постійні новини, Постійний страх за майбутнє, внутрішня тривога, тривога за себе, хто має родини, тривога за близьких. Я вже навіть боюсь говорити про людей, в кого хтось на сході. Це реально дуже виснажує. Я собі скажу чесно, не здавала справи з того, наскільки це виснажує, і більше, ніж якась фізична робота. І тому саме в такому контексті ця книжка нагадує нам про дуже важливі речі. Бог не перестає промовляти до людини, навіть коли навколо багато шуму. Ця книжка допомагає сповільнитися і знову відкрити для себе, власне, силу тиші і силу молитви. Для кого вона та книжка? Я думаю, що вона буде дуже цінною для людей, які хочуть навчитися глибшої особистої молитви, які шукають внутрішнього миру або прагнуть відновити свої стосунки з Богом. Також ця книжка може стати доброю підтримкою для тих, хто переживає духовне виснаження і хоче повернути для себе радість віри. І також для тих, щоб, знаєте, які переживають кризу, щоб побачити, що ти є не сам, що подібні моменти кризи, переживань також переживають інші. І що тобі вдасться, що ти це переживеш, бо Бог промовляє. Ти того не чуєш, бо твої всередині шуми не дозволяють. Але Бог цілий час говорить, він цілий час є поруч. Тому, так на завершення про цю книжку, книжка, яка вчить людину не просто говорити про Бога, а жити в його присутності щодня. Це в нас була друга книжка, книжка «Молитва в сяйві Бога».
1: Дуже гарно. Пані Юля, а ця книга «Молитва в сяйві Бога», зараз про яку ми почули, друга, вона йде як монологом від та особи самої Марцина Зелінського, та, який ділиться та, в цій книжці про молитву.
0: Він, можна сказати так, це йде не тільки монолог, це йде розповідь, звичайно, але можна сказати, це якби конференція. Його збірка з конференцій і з особистих переживань, звичайно, опираючись на Євангелії, на Слові Божому.
1: Тобто там є уривки з Євангелія?
0: Так, так. Не тільки з Івана Залізі, Святого Письма. Тобто він дуже ґрунтує сильно на Святому Письмі і просто це основа основ.
1: А конференція, це ви сказали, тобто книга в такому діалозі?
0: Я думаю, це є збір його конференцій. Тобто, напевно, це якби щось, що він і проголошував, про що він говорив, він також використовує в своїх книжках.
1: Добре, дякую, дуже цікаво. Що ж, тоді перейдемо до третьої книги,
0: так,
1: щоб все встигнути. Та, цікаво.
0: Так. А про третю книгу має найбільше, вона для мене як найцікавіша. Бо вона
1: це,
0: сама назва говорить.
1: Це та, яку сам Марцін попросив видавництво, щоб видали, так?
0: Так, він запропонував, та, що якщо він тільки її закінчить, не треба чекати, відразу ми отримаємо матеріал для перекладу, щоб вона з'явилася, і щоб ми також встигли до його приїзду в Україну. Книжка «Як уберегти зцілення. Способи співпраці з Божою благодаттю». І це вже є реально книжка, яка опирається на дуже-дуже цікавому досвіді. Досвіді його діяльності як проповідника, його діяльності як сили молитви, люди, які отримували зцілення. Бо коли людина переживає зцілення, чи фізичне, чи емоційне, чи духове, то часто виникає питання, а що далі? Як не втратити те, що Господь почав у серці людини? І, власне, про це ця книжка. Автор пояснює дуже важливі речі, що зцілення – це не є магія. Це не є, як Гаррі Поттер паличкою махнув і сталося. Це не є також одноразовий емоційний досвід, так? Бо дуже часто, і це дуже добре, ми переживаємо якісь такі емоційні захоплення, особливо це ми дуже часто відчуваємо під час якихось великих свят, під час літургії, так? От ми мали Вознесіння Господнє, в неділю буде зіслання Святого Духа, а це справді дуже багато благодаті, і ми переживаємо це дуже часами емоційно. Не кажу, що немає глибини, глибина також є, але емоціями людина, яка має одне і друге, і емоції, і дух, і тіло. І тому це не є одноразовий. Божа благодать потребує відкритого серця для щоденної співпраці з Богом. І в книжці своїй Мартін говорить про те, як важливо після пережитого духовного досвіду не повернутися до старих страхів, до старих сумнівів, а що найгірше, до старого способу життя. Особливо, коли ми говоримо про зцілення від якихось узалежнень, так? Про таке навернення цілковитого в житті, від якогось гріха, який тягнувся, до навернення, до служіння Богу. І він також пояснює, що віру потрібно постійно зміцнювати через молитву, через святе письмо, через довіру Богові та життя у Божій присутності. Практичність цієї книжки є цінним те, що книжка має дуже практичний характер. Автор не обмежує лише духовними роздумами, а дає конкретні поради, як підтримувати духовне життя після пережитого. Він також говорить, як важливо берегти мир серця, уникати зневіри, не дозволяти страху повернути контроль над життям людини. І також дуже багато приділено уваги вдячності та також духовного зростання. В книжці також ми знайдемо багато свідчень осіб, які пережили зцілення. І це різного. Я просто називаю це одним словом, але ви там зустрінете і зцілення фізичне, і зцілення духовне, і навернення, бо це все зцілення. Чому актуальна ця книжка, особливо для України? Тому що тема внутрішнього зцілення сьогодні є для нас надзвичайно важливою. Багато людей пережили втрати, страх, емоційне виснаження та глибокі рани серця. Тому книжка звучить дуже сучасно і необхідно. Вона також нагадує, що Бог не лише торкається людини в момент молитви, але хоче вести її дорогою відновлення нового життя. Для кого? Я думаю, що стане підтримкою для людей, які пережили духовне оновлення, люди, які шукають внутрішнього зцілення або прагнуть зміцнити свою віру після складних життєвих подій. І також буде, як я вже казала, корисно для молитовних спільнот, для служителів, для тих, хто супроводжує інших людей в духовному житті. Як сказаю, тільки зачитаю одної пані професор, її рецензія на книжку. Ця книжка ґрунтується на спостереженні, що ті, хто отримали зцілення, мусять ними розпоряджатися, подібно як усіма іншими Божими дарами. Господь не закликає зцілених бути пасивними, як слуга, що закопав гроші свого господаря в землю. Радше усі Божі діти покликані до активної співпраці з Господом, як у стражданнях, так і в зціленні. І ця співпраця складається з протиставлення ворогові, які завжди намагаються відібрати все, що нищить нас, зв'язок з Богом. Тому ця книжка, я вважаю, що дуже буде корисною, і вона про надію, про духовну зрілість і про довіру Богові. І нагадую, що Божа благодать не завершується одним моментом. Вона хоче перемінювати все наше життя людини постійно. Постійно про це варто пам'ятати. Я би ще багато говорила, але бачу, що часу нам не вистачає, тому ці три книжки, які наше видавництво зробило, ми дуже ними тішимося, гордимося і маємо для вас подаруночки.
1: Так, так. От, власне, пані Юлію, дуже дякуємо вам, вашому видавництву Святого Павла. Завжди це є, ну, особливо приємно, такі отримувати сюрпризи в якості книжок, які ви даруєте за просто так в прямому ефірі. І, ну, сьогодні, дорогі слухачі, також очікують на вас подарунки. Пані Юлю, які це будуть книжки?
0: Ми для наших слухачів, для слухачів Радіо Марія і також, сподіваємося, наших читачів нашого видавництва, маємо кожну з цих книжок як подарунок. Не будемо чогось вимагати, бо просто хто зателефонує, mm-hmm. бо справді такими речами хочеться ділитися. Хочеться, щоб вони приносили людям справді добру новину і також, щоб допомагали в їхньому житті. Тому ці три книжки, тобто «Слава йому», «Молитва вся ім'я Бога», а також остання книжка «Як берегти зцілення», сьогодні є для ваших слухачів.
1: Гарно, дякую, пані Юлю. Я хочу зараз для наших радіослухачів зазначити, що той, хто зараз набере телефон нашої студії, зможе отримати книжку. Я хочу попрохати лише одне. Ті, хто вже отримували книжки, у мене є збережені ці адреси, імена. Я попрошу вас зараз дати можливість отримати книжку подарунок іншій особі, хто ще не отримував зовсім та жодного разу в подарунок книжку від видавництва Святого Павла в нашому ефірі разом з Юлією Берт. Тож, дорогі слухачі, ну а також я думаю, що дуже та гарним буде, якщо ви зараз зателефонуєте саме отримати, можливо, ту книжку, яка у вас відгукнулась щойно. Пані Юля описувала три книги. Можливо, ви почули в серці своєму, що ну, потребуєте познайомитися саме з цією книгою та з цим описом ближче. Тому я зараз, ну так, давайте, пані Юлю, можливо, дуже коротко, ось ще раз, перша книга «Слава йому, як прославляти». Це є назва.
0: Так, «Слава йому, як прославляти».
1: І
0: так,
1: два слова, що в ній?
0: Книжка про відкриття на Божу молитву, на молитву про слави, про те, щоб не втратити надію, а бути завжди відкритим для голосу Бога. Доступно
1: дякую.
0: Пояснення про молитву про слави, які великі духовну силу вона має. Наступна книжка «Молитва осяйми Бога» – це якби продовження.
1: Друга книга, молитві. Увага, так.
0: «Молитва осяйми Бога» – це є книжка, як молитися правильно, але з другої сторони, як себе готувати до, власне, відкрити себе на молитву і на спілкування з Богом.
1: Дякую. І третя книга?
0: І третя, як сама назва говорить, як уберегти зцілення або способи співпраці з Божою благодаттю. Тобто автор пояснює, чим є зцілення, які є можливі зцілення, є також приклади свідчення зцілень і як далі, власне, це зцілення підтримувати в собі, яким способом підтримувати в собі цю Божу благодать.
1: Бути активними, так мені теж дуже гарно запам'яталося.
0: Так, бути активними.
1: Дякую, пані Юлю. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що ви вже набираєте номери телефонів. Дуже мені хотілося ще зазначити, щоб ви послухали та щоб саме додзвонилися про ту книжку, яка вам відгукується. Ну, сподіваюся, що разом з тим ви слухали зараз та цей короткий опис, також таке підведення підсумку про кожну книжку від пані Юлії, представниці видавництва. Що ж, тоді давайте таким чином. Я зараз називаю книжку знову в цьому порядочку і приймаю перший дзвінок, і ми та будемо тоді видавати такі подарунки від видавництва. Я нагадаю номери нашої студії: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Viber, на який ви можете також нам не зателефонувати, але написати. Тому зараз маємо зв'язок з пані Юлією через Viber, тому я прошу писати повідомлення. Телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, перша книга «Слава йому, як прославляти». Про молитву про слави та і відкрите серце на Божу присутність в нашому щоденному житті. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Я вас вітаю, ви отримуєте подарунок від видавництва Святого Апостола Павла, книгу Марціна Зелінського «Слава йому, як прославляти». Як вас звати? Як вас звати? Пані Надія, я вас зараз відмічаю і попрошу набрати нам після ефіру, буквально за 3 хвилинки, на редакційний номер залишити свої контактні дані, щоб ми могли вислати вам книгу. Звідки ви телефонуєте, пані Надія?
2: З Львівщини.
1: З Львівщини. Добре, чекатимемо. Телефон редакції, нагадаю, є 044-572-29-29. 29. Зателефонуйте, будь ласка, 044-572-29-29. Друга книга, і називається вона «Молитва в сяйві Бога». Кому відгукнулася ця книга, прошу, телефонуйте прямо зараз. І ми приймаємо дзвінок, абонент 093, хто нам зателефонував?
3: Розалія Вінниччина.
1: Пані Розалія, вітаю вас. Ви не отримували ще книжки?
3: Ніколи.
1: То я вас вітаю з таким подарунком. Пані Розалія, попрошу через 2 хвилинки вас зателефонувати нам на редакційний номер.
3: Дякую, дякую.
1: І третя книга називається «Як вберегти зцілення». Кому відгукнулася саме ця книжка, зараз прошу телефонувати нам в ефір, щоб отримати цей подарунок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
1: Так.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: Це Анна з Вінниці. І хотіла б дозвонитися, щоб отримати другу книгу, але надіюся на третю.
1: Анна, звідки телефонуєте?
4: З Вінниці.
1: З Вінниці?
4: Так.
1: Пані Анно, передзвоніть нам, будь ласка, на наш редакційний номер.
4: Добре, дякую.
1: Дякуємо вам. Що ж, дорогі слухачі, це було у нас щойно приємне враження. Ну, мені самі приємно, я хоч нічого не отримала зараз, але, ну, пані Юлю, ми вам дуже щиро дякуємо від усієї родини Радіо Марія за такі щедрі подарунки. 3 книги щойно отримали наші радіослухачі, і прошу залишити ваші адреси в редакції нашої студії за номером 044-572-29-29. Зателефонуйте нам, будь ласка. Я дуже дякую вам, пані Юлію.
0: Я також дуже дякую. Нам завжди приємно дарувати подарунки. І також ми завжди запрошуємо до нас на нашу сторінку видавництва слідкувати за нашими новинками. Можна підписатися на нашу вайбер-розсилку. Якщо щось новеньке появляється, ви відразу перші отримуєте інформацію про це. До речі, маємо вже досить гарні новинки травневі для червня, тому наступна передача, я думаю, наша катехиза буде про ті книжки, але завжди можна раніше ознайомитися і подивитися в нас на сайті. Тому запрошую на сайт видавництва святийпавло.com, і там буде інформація про книжки, і самі книжки, будемо завжди раді.
1: Так.
0: Для вас працюємо, для вас служимо.
1: Дорогі слухачі, хто раптом не встиг отримати в подарунок книжку, можна замовити на сайті видавництва Святого Павла. Що ж, Юлія Берт, представниця видавництва, сьогодні була у нас в ефірі. Дякуємо вам, дорогі слухачі, що були з нами. Дякуємо вам, пані Юлію. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. До зустрічі.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Радіо Марія, програма «Життя святих».
7: 23 травня. 23 травня Східна Церква згадує преподобного отця Михаїла, єпископа Синацького. Діялося це в часи безчесного іконоборця Лева Вірменина. На патріаршому престолі сидів святий Никифор. Імператор, ревний прихильник єресі, якось покликав до своєї палати патріарха Никифора та багатьох єпископів і наказав їм шукати згоди з єретиками. Святий Никифор відповів, що було би гріхом католицьким владикам ставати на путь нечестивих. А цар сказав: «Я, як безсторонній син церкви, хочу вас примирити». На це єпископ відповів: «Ні, царю, немає правди у твоїх словах. Як можеш казати, що є безстороннім, коли явно підтримуєш єретиків, а святу церкву переслідуєш гірше поганина? Але Бог усе бачить. Тремти перед його гнівом і покайся, щоб не було запізно». Тим єпископом був святий Михаїл, учень святого Тарасія, поставлений ним на владицтво в місті Синаді у Фригії, муж великого благочестя і ревний оборонець Христової віри. Ув'язнений за свої слова, він радий був терпіти всі невигоди в'язниці. Потім безбожний імператор наказав заслати його на вигнання до Евдокіяди. Єретики жорстоко переслідували святого, гнали з місця на місце, але він завжди відстоював почитання святих ікон, навчав, упоминав, власним життям приводив до Христа і у Великій святості помер на вигнанні близько 818 року.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Про Різдво Спасителя світу, і з ним безліч небесних сил прославляли Бога, співаючи: «Слава у вишніх Богу і на землі!»